0: nöðsynja vöru, fólk átti sig á mikilvægi þess að fréttaflutningur sé ritstýrður af alvöru fréttafólki og matreittur þannig, þannig að þau séu til í að borga svona allavega brot af pitsu sem að þau kaupa vikulega að kaupa fréttir.
1: Þetta sagði Logi Einarsson í Kastljósi kvöldsins. Hann segir stjórnvöld ætla að fara í vitundarvakningu í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands mikilvægi fjölmiðla. Þetta sé meðal annars gert til að bregðast við erfiðri stöðu fjölmiðla þar sem hefðbundnar tekjur hafa dregist saman. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjanna til Kýva á næstu dögum. Hann sagði dagsetningu ekki hafa verið ákveðna en afsakið hann sagði dagsetningu hafa verið ákveðna til bráðabirða en tilgrindi hann ekki.
2: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента.
1: Зеленський лет þessi orð falla í daglegu ávarpi sínu og hvað það átti í daglegum samskiptum við samstarfshóp Úkraínustjórnar sem undirbúið hafi fundin. Forsetinn sagði jafnframt að Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu og einnig með ráðamönnum í Moskvu. Zeleński sagði þetta góð tíðindi enda væri mikilvægt að Bandaríkjamenn tækju þátt í viðræðunum af einurð. Þýski bílaframleiðandinn Volkswagen ætlar að fækka starfsfólki 100.000 fyrir lok þessa áratugar. Fyrirtækið segist þegar hafa samið við verkalýðsfélög 50.000 uppsagnir til viðbótar jafn mörgum og þegar hafi náðst samkomulag Volkswagen hefur glímt við fjárhagsvanda nokkur ára skeið, ekki síst vegna harðrar samkeppni við kínverska rafbílaframleiðendur. Og það komið að íþróttum, fyrstu leikir tímabilsins í ólísteild Karla í handbolta voru spilaðir í kvöld. Káamenn gerðu góða ferð í Kópavog og unnu HK 28-37. Á Selfossi nældi Valur sér í útisigur 30-34. Fyrsta umferðin heldur áfram á morgun en klárast svo ekki fyrir ná sunnudaginn. Og þá veðrið. Breytileg átt 3-10 metrar á sekund og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, það verður hlýjast á suðausturlandi. Hægur vindur og dálitlar skúrir norðanlands á laugardag. Það gengur í stífa norðanátt seint á sunnudag með vætu sömu veðri landið austanvert en það lægir og styttir upp á þriðjudaginn. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við byrjum á því að endurtaka speilin.
1: Þetta er speilin, umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Mikið hamfaraflóð varð í Nepal í lok ágúst, aðstæður og landslag hér eru margt ólíkar en þess eru dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og komið af stað flóðbylgjum. Við byrjum samt á baráttu við skipulega glæpastarfsemi og úrræðum og heimildum lögreglu. Skipulega glæpastarfsemi talna við aukist verulega hér á undanförnum árum og orðin flóknari og alvarlegri. Skipulaðir glæpa hópar voru í vetur taldir vera 20 og að fjöldin hefði tvöfaldast á 10 árum. Í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulega glæpastarfsemi frá í vetur sagði lögregla stæði frammi fyrir erfiðu verkefni og þótt hóparnir væru ekki fjölmennir, nýttu þeir tækifæri og glufur og væru aðgangsharðari náður bæði við ungmenni og fólki í viðkvæm. Í stöðu. Í byrjun árs var gefin út stefna stjórnvalda undir heitinu Öruggara Ísland baráttu við skipulega glæpastarfsemi og í samráðsgátt stjórnvalda nú frumvarp breytingar á hegningalögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem ætlað að ná fram árangri í þeirri baráttu. Meðal þess sem lagt til að við rannsókn á skipulegri glæpastarfsemi verði hámarks lengd gæsluvarðhalds 6 mánuðir í stað 12 vikna, skilgreining á skipulegum brotahópi verði rýmkuð, frestur til að veita verjanda aðgang að gögnum verði 6 vikur, að hámark

0: í stað þriggja, refsingar verði þyngdar, heimildir til upptöku ólögmæts ávennings rýmkaðar og lögfest heimild til að nota löggæslumyndavélar og reka miðlegt kerfi fyrir vinnslu og varðveislu á myndefni, svo eitthvað sé nefnt. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn á öryggis og greiningasviði hjá ríkislögreglustjóra, segir í grunninn séu stigin þannig skref sem gera umhverfi lögreglu og ákæruvalds líkara því sem það annars staðar á Norðurlöndum.
1: Það ekkert í þessu frumvarpi sem ekki nú þegar í Norðurlöndunum og nær meiri hlutin af þessu nánast allt á öllum Norðurlöndunum. Aðeins svona blæbröða munur á milli og kannski aðeins smá munur í tímalengdum varandi gæslu varald heimildir í flestum tilhugum aðeins lengra eða tími sem að þarf að bera fyrir undir dómar á annars líkt. Þannig að það ekkert þarna sem að við þekkjum ekki frá samstarfsaðalunum sem við erum auðvitað að vinna með á hverju mennasta degi. Það sem að við erum að horfa til í þessu frumvarpi er að mæta raunulega því þeirri þróun sem búin að vera á undanförnum árum. Við sáum þess að þróun varandi skipulega brotastar sem aðeins og eftir Norðurlöndunum en eru núna komin á sama stað en við höfum raunulega ekki fyllt þeim í þeim úrraðum sem yfirvöld hafa til þess að glíma við hana.
0: Brotahópar, erlendir og innlendir hafa skotið að rótum, alvarlegum ofbeldis og vopnalaga brotum hefur fjölgað og það hefur komið til átaka milli hópana.
1: Það eru talsett margir hópar sem hafa náða fótfestu og maður má alveg líka spyrja sig, er það vegna þess að við höfum ekki haft sömu úrræðu önnur lönd? Það má spyrja sig að því, er það eina ástæðan? Viljum við sem íslensk samfélag að yfirvöld eigi minni tækifæri heldur nærið til þess að glíma við það er að okkar sín hefur verið svo að það eigi í raun og verið engin að græða á því að vera í afbrotum. Þannig að yfirvöld eigi að geta gripið inn í til þess að gera umhverfi borgarana öruggara. Það er auðvitað, það sem við höfum verið að horfa til er það að nánast í öllum málum sem að varðarskipulagabrot þar sem við þá er einhvers konar erlendar tengingar. Þær gera það verkum að við erum háð því að fá gögn og hérna svona ýmsar aðgerði sem er jafnilega verið að gera á sama tíma hjá okkur og öðrum og þá þurfum við raunulega að vera eins nálægt í öllum heimildum eins og önnur lönd. Þar að segja hvernig ferðum með gögn, hvaða heimildir hefur til þess að gera þannig að löndin séu í sínum aðgerðum að miða við það að aðgerði gegn brotahópum séu með þeim hætti að framvindan öll séu eins svipuð eins og hægt er.
0: Karl Steinar tekur undir það að hálft ár í gæsluvarðhaldi sé langur tími en lögregla hafi rekið sig á að það sé orðið tímafrekara og flóknara að nálgast gögn við rannsóknir.
1: Þetta er langur tími, við erum alveg sammála því en það sem að við höfum raunulega verið að upplifa er það að tíminn sem við erum að bíða eftir gögnum til þess að klára mál, hann er alltaf að lengjast. Hann er því miður, það er alltaf, og það er ekki vegna þess að, eða kannski fyrst var hennst vegna þess að það er alltaf meir og meira gögnum sem tengjast. Öll þessu stafrænu gögn, það tekur lengri tíma að fá þau, að ná þeim út úr símtækjum, tölvum og öðru slíku. Þannig að það þarf að fara gegnum þetta og auðvitað erum við að hérna nota það teknilegu leiðir sem hægt er á hverjum tíma, en þetta er hins vegar mjög tímafrægt. Og það þarf síðan samanburð oft við erlend lönd. Þannig að allt þetta er að taka tíma og í flestum tilugum er það nú þannig að þeir sem að grunaðir erum brotin eru ekki að vinna með okkur, þannig að það er ekki að hjálpa heldur. Þannig að þessi tími sem að við erum að benda á þarna er raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að við erum ekki að byggja með eitthvað sem er ekki þekkt í öðru löndum. Það er aðeins blæbrögumur einmitt á þessu, hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvaraldi er hún, þá er ég mest að vísa bara til Norðurlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þangað.
0: Haldið þetta hafi spilt rannsóknum hingað til að tímarammi sem að var 12 vikur?
1: Ég held að þetta hefur áhrif á vinnubröðin. Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sína fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar. Og ég er svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því vegna þess að við höfum bara stundum þurft að segja í rannsóknum er það okkur við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess. Við náum því ekki á þessum tímamörkun sem við erum með. Og þannig að það er kannski fyrst og fremst út af því sem að við erum að gera það.
0: En það er líka verið að tala um að það er þetta svona lengi að þann frest samlega örglu hefur þar til að hún veitir til þeim sverjendum að ganga gögnum.
1: Það er bara í samræmi með það sem að

0: í öllum öðrum löndum. Það til þess að þar getur við verið farin að spilla sakagögnum vegna þess að ef við erum undan að afhenda gögn, þá hefur það áhrif á kannski að einstæðning sem er situr í sama máli í gæsluvarðhald einhvers staðar erlendis, af því að það alltaf, eins og ég sagði, það alltaf fleiri og fleiri mál sem eru þannig að einstæðlingar eru í nokkrum löndum í málunum og það verið að samtvinna það á milli. Þannig að það eitthvað sem að hérna, við stöndum frammi fyrir og það meiri segja, sko, myndi ég segja, stífari reglur hjá öðrum löndum í þessari afhendingu af því leiti að hvernig notkun verjanda má vera á þeim gögnum, hvernig þau með að fara með gögnin, það hefur við ekki verið að fara.
1: Í frumvarpinu lagt til að heimilt vera að þyngja refsingu þegar broti liður í starfsemi skipulagsbrota hóps og þegar barnið að ungmenni undir 18 ára aldri fengið til þáttöku í refsiveðri háttsemi.
0: En nauðsynlegt að hafa í huga að það fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem eru faktist að nota börn í brotatilgangi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála því mikilvægi þess að taka á því. Og því miður erum við að sjá það. Og við höfum áhyggjur af því að sú þróun sem hefur verið á því sviði að fá börn til þess að fremja ofbeldisbrot eða annað, jafnvel þannig að þeir eru ekki alveg átta sig á því hvað þau eru einu sinni að gera og þau eru ekki að hugsa afleiðingarnir eða neitt, þetta eru bara ungir einstællingar sem að eru raunilega ekki fannir að hugsa mjög langt í þessa veru. Og þannig að við erum að reyna hérna, feta í fótspor annar landa í því svona að reyna að ná utan um það.
1: Þeir talaðu að rýmka skilgreiningar, hvað þið felst í skipulagðri brotastarfsemi?
0: Já, sko það sem er í því er að reyna hlutverk einstællinga í skipulagðri brotastarfsemi, hún er ekki, þetta er ekki eins og hefðbundin fyrirtækjarekstur. Ákvæðið eins og það í dag er svolítið vísan til þess eins og umgjörðin sé svolítið formföst og allt svona ferlið í kringum broti sé það en það er ekki þannig, það er ekki reynslan. Reynslan er svo að einstaklingar hafa hlutverk en þeir eru jafnvel ekki meðvitaðir umrunulega hlutverk einhvers annars í þessu. Þannig að þetta miklu svona laustengdara og þess vegna hefur skilgreiningin eins og hún í dag, hún hefur eiginlega komið í veg fyrir að við höfum náð í hérna umgjörðina sjálfa, þar að segja þá sem að stöðla að brotinu og eiga þátt í því með undirbúningi framkvæmd eða öðru slíku. Þetta er það, við erum faktist að bregðast bara við þessari þróun sem hefur verið, ég myndi segja, bara á allra síðustu árum.
1: Það hafi ekki oft verið gefnir út ákærur fyrir skipulega glæpastarfsemi.
0: Nei, einfaldlega vegna þess að sko, þetta ákvæði hefur verið túlkað mjög þröngt og okkur hefur hreinlega, hefur ekki verið fallist á þessa sín okkar á þeirri útgáfu sem hefur verið. Þannig að við erum að sína raunulega vegna þess og það teljir vegna þess að hóparnir er ekki að vinna þannig eins og þessi líst. Þetta er ekki fyrirtæki.
1: Karli Steinari finnst eðlilegt að fólk staldri við og spyrji persónuverndarsjónarmið og vernd einkalífs þegar lögreglu eru til dæmis veittar rýmri heimildir til eftirlits.
0: Og auðvitað eigum við sem samfélag að taka ákvarðanum það hvernig viljum við hafa það, hvaða úrræði viljum við að lögregla og yfirvöld geti beitt til þess að gera umhverfið okkar öruggara, hversu langt á að ganga. Okkur hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa það þannig að í fyrsta lagi að við eigum sömu úrræður og aðrir eru að beita en við viljum hafa mjög skýra umgjörð utanum það. Það sé alveg skýrt hvað megum við og hvað megum við ekki og síðan hefur við alltaf fagnað því að það sé mjög stíft eftirlit með því sem við gerum. Vegna þess að það er hluti af réttakerfinu að það sé raunulega stíft fylst með því og þess vegna skoða að allar þær aðgerir og það eru auðvitað hlutverk sem að kemur náttúrulega inn í hérna, þá úrskurinn sem að þarf að afla og annars slíkt. Þannig að sú umgerð skiptir geysilega miklu máli bara fyrir trúverðuleiki okkar gagnvart borgurinn. Þannig að borgarinn hafi ekki á tilfinningu að við getum gert hvað sem okkur dettur í hug. Það er ekki þannig. En við eigum að eiga úrræði til þess að gera umhverfið þeirra betra og ég held að sé líka nauðsynlegt að hafa það í huga að þessi ákvæði sem við erum að horfa á þarna, þau varða fyrst og fremst, þetta eru skipulagðir brotahópa sem við erum að horfa á. grunntónnin í því sem að hérna að gera markar það eiginlega að við erum að bregðast við þessari þróun og eðli ógnarina sem felst í skipulöfum brotum. Þetta tvinnst inn í þessi ákvæði sem að með einhverjum hætti snerta skipulöfum brotastarfsemi og þar eru þetta skilgreiningin mjög mikilvæg og í öðru lagi það upptakan á fjármunum. Ég held að það sé eitt af lykilatriðunum.
1: Sagði Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn á öryggis- og greiningarsviði ríkislögreglustjóra. Mikið skyndiflóð fór yfir Rasuva hérað í Nepal að morgni 27. ágúst. Flóði bar með sér feiki mikið af vatni, aur og stórgríti og allir miklu tjóni á byggð og innviðum. Yfir 1000 hafa fundist látnir og 4000 er enn saknað þar af 600 erlendra ríkisborgara og 100.000 eiga sárt að binda að dómi Rauðakrossins.
2: Hús fylltu skyndilega af vatni og fólk átti fótum sínum fjör að launa þegar stórt berghlaup féll úr Langtang fjalli í norðurhluta Nepal. Flóðið hreyf með sér heilu þorpin beggja megin landamæra Nepals og Tíbets og margar fjölskyldur eru heimilislausar. Þá eyðilögðust ótaldir innviðir eins og vegir, brýr og virkjanir. Heildar rúmmál hlaupsins talið hafa verið 100 milljón rúmmetrar. Það fjall niður bratta fjallshlíð og niður í dalbotn og hreyf með sér allt sem fyrir var. Áin sem rann niður þröngan dalinn stíplaðist. Beggja vegna dalsins eru háfjöll og undankomuleiðirnar fyrir íbúana sem áttu sér einskis íls von og voru fáar. Ekki búið að staðfesta með fullri vissu hvað olli hlaupinu en vitað að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar bráðuna víða heim sem eykur hættuna á svona hamförum. Landfræðilegar aðstæður á Íslandi eru ólíkar þeim sem eru í Himalajafjöllum. Hér eru þó þekkt dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og þannig komið af stað flóðbylgjum, stíplað árfarvegi eða valdið hlaupum. Daniel Ben Jeosjúa skriðusérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
3: Geta svipaðar aðstæður skapast á Íslandi og gerðist þarna?
4: Ástæður hérna heima eru ekki alveg sambærilega þeim sem finnast í Himalajafjöllum. Það sem þett byggt í víða, hérna, víða í þröngum, bröttum, dölum og fjöllum eru töluvert hærra og hér heima. En það þýðir samt ekki að flóðahættu af völdum berghlaupa sé ekki til staðar á Íslandi. Stóra skriður eru bara mjög vel þekktir náttúrufyrirbæri á Íslandi. Það getur skapa verulega hættu og þegar mikið vatn kemur við sögu getur afleiðingar orðið mun meiri. Eins og annars staðar hópa íslenska jökla og skilja eftir sig bratta og stundum óstöða fjallslíðar. Á sumum tilfellum myndast jökullón fyrir framan hópandi jökla og við vitum af nokkrum 100 stóra skýjur sem hafa fallið á Íslandi frá lokum síðustu ísaldar.
2: Steinsholtshlaup 1967 var þegar stórt berghlaup fjall á Steinsholtsjökul, reif með sér jökulís og fór að hluta í jökullón. Við það varð öflugt hlaup niður Steinsholtsdal, talið alltaf 20 milljón rúmetrar. Að kvöldi 21. júli 2014 fjall stórt berghlaup úr suðurbotnum í Öskju niður í Öskjuvatn. Hlaupið sem eitt stærsta berghlaup á sögulegum tíma á Íslandi huldi að mestu suðurbotnarhraun og lagðist upp að Kvíslarhrauni. Hlaupið kom af stað flóðbylgju í vatninu sem skolaðist upp á bakkana í kringum vatnið og náði alltaf 20-30 metra hæð yfir vatnsborðinu og jafnvel herra á stöku stað. Svo heppilega vildi til að hlaupið var síðlega kvöld svo enginn var nærri vatninu, annars hefði geta farið illa. Aðeins nokkrum klukkustundum áður voru tugir ferðamanna niðri á vatnsbakkanum við Víti sem hefði átt erfitt með að komast undan flóðbylginni.
3: Er talið að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á að tíðinu svona berghlaupa eða jökulhlaupa muni aukast á næstu árum og áratugum?
4: Og fyrst og fremst á að segja að svona stór skriðuföll og atbyrður eins og við sáum núna í Tíbet og Nepal eru bara náttúrulega ferli sem geta á sér stað á fjallastæðum, svona almennt. En hins vegar sína rannsóknar líka skýrt að skriður verði tíðari þegar loftslag hlýnar með annars vegna hópuna jöklar, þínuna sífræðar og aukuna úrkoma. við vitum alveg að það verður tíðari ef það eru margir loftslagsbreytingar og jöklar eru að brána og sérlega í kringum Vatnajökli, það er bara margir breytingar og mjög brattar fjallshlíðar og við erum

0: að vakta þau og með til dæmis fjarkunna aðferðum og líka með heimafólki og við erum bara að reyna að passa svona að það gerist ekki neitt sem við vitum ekki af því en það svona stór svæði og
1: En eins og þessi svæði kringum Vatnajökul eins og Skaftafell og sem þjóðgarður og fleira Væru þessi staðir í hættu ef að ykkur skriða kæmi þarna?
0: Það eru búin að komast nokkra stór skýður á svæðinu. Það var stór berglöp á Morsajökli 2007. Það fell bara á jökullin en var samt stór atburð. Svo var í 2013 hérna, stór auskýða sem rann ofan á Svínafellsjökli. Og svo vissum við líka af þessi rísastóra bergsprunga sem í Svínafelli fyrir ofan Svínafellsjökli. Og við erum með góð vöktunarkerfi á þessum stað.
1: Við vöktunina eru meðal annars notaðar myndir úr gervitunglum og loftmyndir frá mismunandi tímum sem eru bornar saman. Á svæðum þar sem hætta talin mikil er gert ítarlegra hættumat og hermireikningar notaðir til að meta mögulega útbreiðslu og afleiðingar skriðufalla. Þó að landslag á Íslandi og í Himalajafjöllunum sé ekki sambarilegt, telur Daniel þó mikilvægt að vera vakandi fyrir því óvænta í náttúrunni.
0: Þegar stór skýða eða berglöp fellur í jökullón, vatn eða sjó getur myndast flóðbylgju sem getur ógna bæði innviðum og byggt langt frá upphafstæðurinn. Það líka mikilvægt að segja að svona flestu berglöp gerst ekki bara allt í einu. Það mjög oft hérna, aflögun mælt í fjallinu sjálf á þetta gerst. Landslagi aldrei jafn bratt og þröngt hérna heima þar sem er byggt að minnsta kosti. Mm-hmm. En við þurfum samt ekki að gleyma að þetta samt hættu á Íslandi.
2: Sagði Daniel Ben Jehoshua, skriðu sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, Ástrós Signýardóttir tók saman. Og fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttirnar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: Komið sæl. Við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur 5. daginn 3. september.
1: Og við hófum þáttinn á þessari mögnuðu balladu úr smiðju Sylvíu D. og George Goring sem nefnist Suppose, flutt hér af kónginum sjálfum Elvis Presley. En það tengist óbeint næsta manni á mælendaskrá viðsjár í dag.
0: Eiríks Þing er nú í þessum töluðu orðum að hefjast í Eddu, húsi íslenskunar og er það haldið í tilefni þess að í dag kemur skáldsaga Eiríks Guðmundssonar, Maríuklefin, út en hún fannst full frágengin að honum látnum. Í tilefni af útgáfunni standa Bókmennta- og listfræðistofnun Háskóla Íslands, Rás 1 og Benedikt Bókaútgáfa fyrir dagskrá höfundinn og verk hans, þar sem varpað verður ljósi á feril hans sem skáldsagna höfundar, dagskrágerðamanns í útvarpi og fræðimanns.
1: Og það gleður okkur að fá að tilkynna það hér í Víðsjá, sem var meðal annars þáttur Eiríks, að þingið verður hljóðritað af Rás 1 og sent út í jóla dagskrá stöðvarinnar. Svo ef þú ert fastur í umferðinni á leiðinni niður í Eddu eða út á landi eða bara vissir ekki alveg að þessu fyrir en akkurat núna, örvæntu ekki, þetta verður allt fest á band og kemur til þín síðar.
0: En við ætlum að gefnu tilefni hér í þættinum að gefa Eiríki heitnum orðið.
2: Hvernig líður ykkur hérna á dreglinum rauða?
3: Það eru bara mjög vel. Við erum bara mæður hérna alveg æstar í að kíkja á úrvalið.
4: Draumur og rætast.
2: Þið eru mæður og takið það fram að þið bara kaupa þá eitthvað barnaföldu?
3: Já, við erum að hlaupa beint í kokteilinu og svo niður í barnaföldina, eða hvað sem hún er.
2: Og er H&M nú að ykkar verslun?
3: Þetta er alveg, já, gaman að blanda saman og versla hjá H&M. Við erum alltaf með falleg föld, með öllu hinu, sko.
2: Er þetta ekki eitthvað sem mætti taka meira upp, að sé rauðu dreigill og kampavín þegar maður mætir í smáranum?
3: Jú, minnst að ég bara alltaf að vera rauðu dreigill, í lífinu bara.
2: Samanlega því?
3: Já, frá því maður vaknar.
5: Jæja, það er hlaut að koma að því. Guð komin í bæinn eða öllu heldur hann væntanlegur á morgun. Hann hélt smá forparti í gær bara fyrir útvalda fyrir hinna útvöldu en á morgun kemur hann í öllu sínu veldi. Ég vitna bara beint í ritninguna heið heilaga orð. Ég stend hér á rauðum dregli rétt áður en ég ríki kóttelinn svo fer ég bara beinustu leið í barnadeildina. Vinsanlegast rísið úr sætum á getur hlustendur leggið fréttablaðið frá ykkur stund með forsíðunni sem auglýsir í dag stuttbuxur á 3495 krónur. Aðeins á baksíðunni kjól á 4495 krónur sem hlægilegt verð. Ég bókstaflega springur hlátri, ég vitna bara beint í ritninguna og þannig hljóðar hið heilaga orð. Það var mikið dýrðir í Smáralindinni kvöld þegar sænski fatareysin H&M hélt sérstakt opnunarparti vegna opnunar fyrstu H&M verslunarinnar hér á landi. Útvöldum var boðið að fá forsmekkina því sem koma skal með opnun verslunarinnar en sérstakar H&M rútur kerðu gestina í Smáralindina, rauði dreigillinn var mættur í Smáralindina og fengu gestir að njóta freyðivins og vel valinna skemmtiatriða á meðal þeirra sem voru á boðslistanum voru lífstílsbloggarar, áhrifavaldar, leikarar, Fatahönnuðir, fjölmiðlafólk og fleiri og meðal boðsgesta voru Hilmir Snær, Eva Laufey Kjaran, Bjarki Gunnlaugs, Hildur Jöfumann, Jóhannes Haukur, Álrún, Ritstjóri Glamúr, Björn Bragi og fleiri þekktir einstaklingar. Hersir Aron Ólafsson, fréttamaður, var á staðnum og tók púlsinn á nokkrum boðsgestum eins og sjá má í spilaranum hér að ofan. Nei, ég ætla ekki að segja þetta en ég byrjaður að vitna og ég ætla ekki að hætta því, það og seint. Laufey Elíasdóttir, ljósmyndari Vísis, var einnig á staðnum og tók þær myndir sem sjá má hér að neðan. Smellið á örvarnar til að fletta myndaalbuminu. Já, Guð, hann komin í bæinn, fagurkerar, atvíð, biðin á enda, halló, Ísland, eru þið tilbúin? Já, H&M-búðin verður víst opnuð í Smáralind á morgun og það munu Íslendingar tala næstu vikurnar. Það fóru þrír mánuður í það að tala Costco, næstu þrír mánuður munu fara í það að tala H&M. Og já, mér finnst að það er alltaf að vera rauður dregill bara í lífinu frá því að maður vaknar á morgnana og þangað til maður sofnar á kvöldin og líður inn í draum. Ú, mér líður eins og lífstílsbloggar eða ylvatnsbruggara samt var mér ekki boðið að sjá forsmekkina því sem koma skal. En við erum eigið síður hólpin, við höfum verið bænheyrð. Ég stend á rauðum dregli með freyðivínsglasi hendi, ég smelli á örvarnar til að fletta myndaalbuminu, ég rík í kokteilinn svo bara beinustu leið í barnadeildina.
6: With an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce's
5: Í dag er ég Eva Laufey Kjaran, í dag er ég Andrea Mokk, Ilmvatns, Bruggari, Marta María, Hildur Jómann, listin er ekki tæmandi, í dag er ég Álfrún, ritstjóri Glamur. Ágætur hlustendur þýður í dag ekki að hlusta á lestina heldur splunkun í hann þátt hér á Rás 1 sem ætlað að ná til yngstu kynslóðurinnar og lífstílsbloggaranna, þátturinn heitir til skiptis Glamur og restin og verður sendur út hér á Rás 1 á rauðum dregli alla virka daga, alla ofvirka daga milli klukkan 5 og 6 og aðgengilegur á hlaðvarpi Snapchat, Twitter og Instagram þess á milli. Já, Rás 1 er komin á rauðan dregil og hún með freyðivínsglas í hendi. Umsjónarmenn þáttarins eru Hilmir Snær, Bjarki Gunnlaugs, Andrea Roberts og Harpa Kára, förðunarfræðingur. Þau eru öll í stuttbuxum frá H&M, þær kostuðu 3.495 krónur aðeins. Já, tíðindi hafa borist beinustu leið frá drottni Halló Ísland. Eru þið tilbúin, spyr sá gamli þarna, einhverstaðar upp á loftinu. Hann vaknaður og hann á leiðinni niður. Fagur kerar atvíð, biðin á enda, táknin hrannast upp. Hvítur elgur sást í Svíþjóð Costco, opnaði Garðabæ. Djöfulli sjálfur sást ganga niður barónstíginn í köflóttum jakka. Skömmu síðar var hann kominn borð í H&M rútuna. Innsiglin rofna hvert af öðru, eftir þetta sá ég ósjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið. Af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skriddur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Já, við hér í útvarpsþættinum Glamur við vitnum bara í biblíuna eins og enginn segir morgundagurinn. Við höfum efni á því, við stöndum á rauðum dregli með freyðivínsglas í hendi og já, draumurinn að rætast, fyrst kokteill, svo rjúkum við bara beint í barnadeildina eða var það öfugt. Mér finnst að það eigi alltaf að vera rauður dregil, ekki bara in the town of Kópavogur, heldur bara í lífinu eins og það leggur sig, maður getur svo vel vanist þessu og já, það er skyldumæting, alger. Við hér í útvarpsþættinum Glamur, splunkunni Þetta á Rás 1, gömlu gufunni sem liðast nú eftir rauðum dregli, við erum dressuð í H&M frá toppi til táar og okkur verður svo sannarlega hleyft inn þegar sænska musterið opnar á morgun. Þar sé ég sólu fegri á súlum standa höll, þar verður til sölu hvítur elgur, klættur kjól sem kostar 4.495 krónur aðeins. Mér finnst ég heyri trompetum, það eru lúðrar út allt, básúnur og klarinett, ég heyri 100 engla syngja, það er ekki hvítur hestur í þetta sinn, heldur hvítur elgur við hér í útvarpsþættinum Glamur. Sjáum táknin hrannast upp þvílíkir tímar, Guð kemur í bæinn á morgun, ekki til að dæma lifendur og dauða, heldur bjóða okkur upp á stuttbuxur á 3.495 krónur, kjól á 4.495 krónur og allt á rauðum dregli, hann er hingað kominn til þess að bjóða okkur upp á freyði mín. Hann er hingað kominn til þess að spyrja, Halló Ísland, eru þið tilbúin? Við hér í útvarpsþættinum Glamur spyrjum hins vegar, drottinn minn á hvaða leið erum við eiginlega og hefjum augu okkar til fjalla.
6: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
1: Hvítur hestur, lambið, rauðu dreglanir og H&M. Eiríkur Guðmundsson flutti þennan pistil í lestinni árið 2017 í tilefni af opnun verslunarinnar títnefndu.
0: Við höldum áfram í bókmenntum hér í Viðsjá. Gauti Kristmannsson, bókmenntafræðingur, tekur nú við.
7: Gyrðir Eliasson er líkast til réttasti maðurinn til að þýða þessa smásögu Nobelskáldsins Gao Xinjiang. Gyrðir hlaut nú nýlega virt dönsk verðlaun fyrir smásagnagerð sína og hann hefur í viðamiklu þýðingaverki sínu ævinlega sýnt smásögum eins og ljóðum og skáldsögum. Gyrðir velur að ég held viðfangsefni sín sem þýðandi sjálfur og það ætti að skýra hversu vel verkin sem hann þýðir henta honum, ef svo má segja, eða passa við hann. Jafnvel þótt þessi ólíkir höfundar eins og Saroyan, Brautigan eða í þessu tilfelli Gao Xinjiang. Það er einhver andlegur skyldleiki með höfundu og þýðanda í þessum verkum. Kímesku höfundurinn Gao Xinjiang er fæddur 1940 og hlaut Nobelsverðlaunin í bókmenntum árið 2000. Ekki skal ævi hans rakin í smáatriðum hér, en það má margt finna með einfaldri netleit. En þó má fullyrða að hann hafi lent í ýmsum stórsjóum í heimalandi sínu, bæði menningarbyltingunni svokölluðu og einnig eftir að hann hafði afplánað refsingu sína vegna hennar og þjóðfélagið Kína opnaðist eitthvað. Gagnrýni hans á stjórnvöld í verkum sínum varð honum síðan fjötur fót og einnig fagufræðin sem hann flutti inn með leikritum sínum, sem gerði hann kunnan framan af, en hann hefur verið talin til þeirra sem kynntu absurdismann í kínversku leikhúsi. Hann var svo síða þekktu fyrir frásagnarverk sín, ekki síst það sem kalla mætti Sálarfjallið á íslensku, skilst mér á netinu, en ekkert hefur verið þýtt eftir hann hingað til annað en smásagnasafnið veiðistöng handa afa mínum sem hér er til umfjöllunar. Þetta eru sex sögur, mislangar og misflóknar og segja má að flækjustíð vaxið hverja sögu og svo síðasta nær hápunkti með fjölbreyttum frásagnarhotnum og draumkendum lýsingum. Svo fyrsta, musterið, er nýgift hjón á brúðkaupsferð, hamingjan ósar af þeim og þau ákveði í skyndið að skjótast og skoða klusturrústir í einum bænum þar sem lestin stansar. Þar hitta þau í sælu sinni mann og ungan dreng sem í einhverju vastri þarna, engi sprettu veiðum meðal annars. Samskiptin eru vinsamleg, en einhvern veginn annarleg líka. Þau komast yfir beygin sem þessu fylgir og eiginmaðurinn líkur frásögninni á þessum orðum tilvitun hefst. Jæja, þetta var mustur í hennar fullkomnu mildi sem við heimsóttum í brúðkaupsferð okkar og sem ég langaði til að lýsa fyrir ykkur öllum, tilvitun líkur. Kanski dável unnin lítil saga, en þó spurði ég mig hvort þetta væri alveg í efstu deild. Sú spurning sýndi sig að vera óþörf þegar að koma næstu sögu, sem hugsanlega tengdist þeirri fyrri í spurningu hamingju elskanda. Sagan í listigarðinum í raun samtal milli kalls og konu sem þekktust á unglingsárum og lesandi þessi fekk á tilfinninguna að þau höfðu þráð að verða elskendur þá en aldrei orðið það og hittust nú aftur eftir öll þessi ár og rættu málin. Í þessari sögu líka annað horn því á meðan þau ræða málin fylgjast þau með ungri konu sem virðist vera að bíða og bíða árangurslaust eftir ástarviðfangi sínu. Það örlar á trega í þessum fundi þeirra Þó engum heimsharmi, þetta var bara eins og við öll getum ímyndað okkur að hvað hefði gerst ef eitthvað hefði farið öðruvísi einhver tíma, ef ástin, vináttan, lífið hefðu lifnað við á öðrum stað og stund. Eftir þessa dálítið meinlausu en mjög vel skrifuðu sögur þingist róðurinn dálítið. Sagan krampi ekki flókin en örlítið kvikindisleg og ekki má lýsa henni neitt mikið frekar en svo að hún fjallar sjósundsmann sem fær krampa á sundinu og á í mestu erfileikum við að komast aftur í land. Svolítið írónisk spurningum hversu mikilvægur maður sé í annar augum, en leiðum með augnabliki þegar við sjálf lendum í því að hugsa í alvöru hvort dauðin sé á næsta leiti. Sagan slysið síðan mögnuð lýsing á því sem titillin segir. Slysi, þar sem hjólreiðamaður með barn í kerru festri við hjólið, lendir í árekstri við sporvagn. Lýsingin á aðdragandanum svo nákvæm og myndræn að það fór mig við lesturinn. Mér fannst Xinjiang beita dálítið Hemingwayskum tóktum með stuttum setningum þar sem atburðarásin sett fram mjög nákvæmlega, hægt og rólega, við fáum afar skýra mynd af öllu og síðan kemur andstæðin í óreiðinu sem skapast meðal fólksins sem varð vitnað öllu saman. Og enn spyr spurningurinn íróniskra spurninga það sem hefði getað gerst, tilvitnun hefst. Samt sem áður hefðan ekki lent í þessu slysi ef hann hefði lagt af stað litlu síðar eða örlítið fyrr, eða hann hefði hjólað hraðar eða hægar eftir að hafa sótt barnið, eða ef fóstran og leikskólanum hefði talað lengur við hann barnið hans, eða ef hann hefði hitt vin sinn á leiðinni sem hefði stöðað hann til að spjalla. Þetta var óumflýjanlegt, tilvitnun líkur. Já, eru atburðir tilverunar óumflýjanlegir? Eða samsafna tilviljunum sem við reynum að henda reiður á með því að búa til rökrétta frásögn þær. Titilsagan sýnist mér felast í tilraunu sögumannsins að reyna einmitt það og mistakast með hrapalegum hætti. Nú sagan langt frá því að vera einföld og við finnum okkur á mörkum minninga, drauma,

0: fortíðaþrár og einhvers konar skelfingar þar sem söguhetjan veit ekki lengur hver hann og flakkar frá fyrstu persónu frásögn í aðra persónu. Fer frá að segja ég í þú og aftur til baka. Inn í söguna blandast fótboltaleikur frá árinu 1986, úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í Mexíkó það ár. Einhvers konar jarðtenging sögupersónunar, þar sem hún fer úr draumi fortíðar, tilvitnun hefst, þegar Maradona þeysir með liðsitt í áttamarki andstæðingsins, tilvitnun líkur, og í miðri þeirri lýsingu sprettur upp samtal, tilvitnun hefst. Afi, kannt þú að sparka fótbolta? Það fótboltinn sem sparkar afa þínum. Við hvern ertu að tala? Þú ert að tala við sjálfan þig, barnið sem þú einu sinni vast. Þennan klæðlösa dreng. Nakta sál. Hefur þú sál? Ég vona það, annars eru þessi heimur of einmanalegur, tilvitnum líkur. Þetta þó einingi samtal sögumanns við sjálfan sig og við þurfum að átta okkur á því með honum hvort hann hafi einmitt lifað eins og hann hefði helst viljað, eða ekki. Lokasagan andartak síðan eins og flókin mynd af nákvæmlega einu andartaki, en þá ekki svona mynd eins og Jan Vermeer eða Edward Hopper hefðu málað. Málara sem ég held að fangað hafi andartök meistaralega, hvor með sínum hætti. Nei, þessi myndlýsing minnir frekar á Hieronymus Bosch, þar sem heil ósköp að gerast samtímis og augað fær ekki rammað inn í neitt tíma. Sannarlega gengur mikið á í þessari sögu, þar sem við fáum vitundarstreymi, surrealíska lýsingar, aftur á mörkum vöku, draums og ímyndunar, þar sem höfundurinn beitir ljóðrænum tækjum endurtekningar í frásögninni, þar sem við sveflumst á milli vitundarsviða og leggjum bókinu loks frá okkur, einni ósvikinni lesareynslu ríkari.
1: Gauti Kristmannsson sagði hér frá bókinni Veiðistöng handa afa mínum eftir kínverska Nobelskáldið Gao Jingxian sem nýkomin út í þýðingu rithöfundarins Gerðis Eliassonar.
2: Og við ætlum að halda áfram í þýðingum.
1: Leikkona, fyrrum þjóðleikhússtjóri og doktor í þýðingafræði eru þrír titlar sem allir eiga við Tinnu Gunnlaugsdóttur. Doktorsnappbótin nýjasta rósin í hnappagatið, en hún varði nýverið doktorsverkefni sitt sem bar titilinn Lifandi texti, áhrif þýðinga á sögu leiklistar iðkunar á Íslandi. Og hingaði við sér hún komin, Tinna, vertu velkomin.
3: Takkaði fyrir.
1: Og til hamingju.
3: Já, takk.
1: Ef við byrjum bara svona á aðal atriðinu hér, það eru mörg þarna úti og ég þar á meðal sem að höfður hennilega ekki hugmynd að þú var að leggja stund á þýðingafræði. Hvernig hófst þú vegferðin sem fræðikona?
3: Já, þetta var nú eiginlega svona ráðaðist upp sem svolítið tilviljanir. Þegar ég lauk minni starfsævi sem hafði verið ævi annarsöm, þá einhvern veginn vantaði mig verkefni. Mér langaði að vera grúsk í einhverju og við vorum þá byrjuð að sigla við Egil. Við hafðum fest kaupa á gamalli tréskútu og vorum mikið í sænska skerjagarðinum. Sonur okkar býr í Stokkólmi og hans fjölskylda og það svona kannski dróu okkur svolítið á þessar slóðir en síðan vantaði mig eitthvað til að fást við meira og ég ákvað að læra sænskuna almennlega af því það svo miklu skemmtilegra þó að mín kynnslóð sem að lærði dönskuna nokkuð sæmilega sko við getum yfirleitt bjargað okkur á Norðurlöndum en það bara svo gaman að kunna málið almennilega samskiptin við heimafólk verða allt önnur Þannig að ég fór í bíanámi í sænsku og það var bara svo gaman, það var ekki bara tungumálanám, heldur líka menning og saga og sænski lektorinn Lars-Göran Jóhansson var gjöfull og skemmtilegur. Þannig að því ég var búið með það nám, þá einhvern veginn myndaðist eitthvað svona tómarúm og hvað gerir maður þegar maður búin að læra tungumál? Ég fór í þýðingafræði og því ég var búið með það nám, þá svona já, ég fekk góða hvatningu og ákvaða að reyna samin að þetta tvennt. Það að segja það sem ég fengist við í lífinu, leiklist og þessa nýju menntun mína. Þannig að ég fór að skoða svolítið þýðingar leikrita og ritgerðina byggi ég þannig upp að þetta er svolítið leiklistasagan. Ég byrja í raun og veru á núllpunkti þar sem það engin leiklist, það ekkert það. Það engin aðstaða til að stunda leiklist á Íslandi og hún hafði meir og minna allt sem lauta skemmtinu í landinu hafði meir og minna verið bannað eða dagað uppi. En svo byrjar þetta eins og oft hefur verið vísa til í herra nótt í Skálholtsskóla þar sem að skólapiltar byrja að leika hlutverkaleiki og síðan þróast það út í það að þeir fara að leika styttri leikþætti og ég svona rek svolítið hvaðan komu áhrifin og hvað voru þeir að leika og síðan þegar skólinn flytur til Reykjavíkur þá verður þetta svolítið hluti af bæjarlífinu að fara á sýningar hjá skólapiltum en það er auðvitað kemur allt í gegnum Kaupmannahöfn á þessum tíma og það eru menn sem sigla á milli, sildir menn eins og þau voru kallaðir sem að hljóta hafa borið með sér allavega sögur af leikhúslífi í Kaupmannahöfn, kannski einhver handrit sliturur en þar var Lúðvík Holberg aðalmaðurinn á sko 18. öld og fram á þá 19. Og hérna það eru fyrst og fremst hans leikrit sem að verða kveikjan að því að menn fara stæla, búa til sínar eigin versjónir, laga þetta að heimamarkaði að svona fyndni heimamanna og svo þróast þetta síðan út í það að leikritin eru tekin fyrir þýtt og staðfærð.
1: Einmitt.
3: Og svo verða á sér stað hið eiginlega þýðingastarf þegar leikrita þýðinga byrja. En ég geng út frá því að þýðingar hafi verið mjög mikilvægar og í raun og veru lagt grunninn að leiklistastarfi á Íslandi og menningaskipti við önnur lönd, samskipti við önnur lönd hafi síðan í gegnum tíðina nært þetta leiklistasamfélag á Íslandi og gert það verkum að við, sko þróunin var talsvert tröð þegar hún byrjaði og við vorum tildurlega fljótt að tilengu okkur nýjar stefnur og strauma þegar leikfélagið stofnaði undir aldamótin 1897 þá verður leiklistastarf samfellt en það eru fyrst og fremst danskar komedíu sem eru leiknar til að byrja með en metnaði stóð til að gera stærri hluti og raunsægið og naturalismin og allt þetta og þá það kallaði önnur vinnubráð þýðenda og ég er svolítið að stúdera hvernig það lýsi sér.
1: Einmitt.
3: Og síðan er það auðvitað þessi stóra áskorun að takast á við klassikina, takast á við Shakespeare, Tjekkov og smá saman gerist það og ég skoða svolítið hvernig það gerist. Ég er aðalega, sko, titill ritgerðarinnar er lifandi texti vegna þess að ég er aðalega fást við sviðshandrit og texta sem er ætlaður beinlínis til að leika á leiksviði. En við eigum auðvitað, menn þýttu hér Matthías Jochumsson og Steingrímur Thorsteinsson þýttu snemma Shakespeare, bylnu 1860 til 1890. Ha. En það var fyrst og fremst til að reyna þanþól tungumálsins og til að þjóðin gæti að minnsta kosti lesið hluta af leikhúsbókmenntum heimsins á sinni eigin tungu. Vegna þess að á þeim tíma var engin möguleg á því að setja upp slíka sýningar.
1: En svo nefnir þá er þarna áherslan á texta sem er ætlaði til lifandi flutnings á leiksviði sem er eitthvað sem við vitum lítið í það minnst að leifið mér álita sem svo almenningur er alls ekki sérfóður það svið og þaðan síður eiginlega störf og hlutverk þýðenda og þarna lítur á sniðmengi þess að tvekja og ég velti fyrir mig að þú nefnir vinnubrögð þýðenda. Hvert ætli framlag þeirra sé í þýðingu á leiktextum? Þú nefnir staðfærsluna sem á bara við í sumum tilfellum. Hvert er framlag þýðenda til leiktexta, almennt séð?
3: Sko, þýðendur auðvitað flutt okkur þessar heimsbókmenntir með þýðingum sínum. En þýðingar taka ekki bara til texta þýðinga, heldur eiga þær sé svo margvíslegar birtingamyndir í leikhúsi. Það er líka ýmis konar aðlögun og hagræðing texta og það eru jafnvel innanmálsþýðingar eins og það er kallað þegar að formi texta er breytt, þegar að leikverk er búið til upp úr bók. Það er líka á sinnhátt þýðingar en það, svo fer ég í sko, fræðin líka og það er kannski innan þýðingafræðinar hefur leiktexta ekki verið gefin mjög mikill gaumur. Hann hefur yfirleitt verið flokkaður eins og fagur bókmenntir, en hann sker sig svolítið úr og það er kannski það sé fyrst og fremst að fjalla í ritgerðinni. Það er hvernig leikhúsið mætir textanum, hvernig leikhúsið nýtir sér bókmenntirnar með því að túlka þar á sviði. Leiktúlkun, þar að segja túlkun leikarans frá texta yfir í það að standa á sviði og flytja hann, hún er líka á sinn hátt þýðing. Hann er að þýða texta af blaði til að hann skili sér til áhorfenda.
1: Það eru tvö lög af þýðingu sem
3: já,
1: er þessi stað.
3: Já, og þar eru endalausir möguleikar. Við veitum alveg hvað blæbrigðið þýða. Og svo eru þetta leikhúsið mætir textanum og þegar að þýðandi þýðir sviðshandrit, þá er hann í raun og veru, hann er ekki að hérna, skila verki sem er tilbúið til útgáfu. Heldur, er hann bara einn hlekkur í ferðalagi textans til áhorfandans.
1: Einmitt. Og leikari hefur náttúrulega það rými sem að leikstjóri færir honum til túlkunar og blæbreiða og þessar þýðingar sem hún nefnir.
3: Já.
1: En hvaða rými allir þýðandin hafi til þess að leggja eitthvað til textans eða að ljá honum eitthvað karakter að sitt framlag? Hvernig er rými þýðandans skilgreint þegar kemur að leikteksta?
3: Já, sko, þegar að þýðandi er fengið til að þýða leikrit, þá er það oftar en ekki í tilteknum tilgangi. Það er ákveðin markmiðsetning með sýningunni. Þannig að í dag er það þannig að þýðendur vinna yfirleitt með listrænum stjórnendum. Þeir eru settir inn í, sem sagt, hvað leikstjórinn vill fá fram með sýningunni.
1: Einmitt.
3: Og vinna á þeirri fórsendi og það á fyrst og fremst við sígild leikrit, vegna þess að, eins og þú veist og við vitum, þá er stöðugt verið að taka eldri leikrit og nýþýða þau, nýtúlka þau. Ég veit ekki hvað við séð margar nýtúlkanir til dæmis á Shakespeare-verkefnum.
1: Kirsubergarðinum.
3: Eða Tjekkoff, og það skiptir allir máli hvaða línu þú leggur. Og sama á við leikgerðir. Ég tók það nú saman í ritgerðinni, ég með talsverða svona rannsóknarvinnu sem ég legg tilgrundallar, að það hafa verið 30 uppsetningar á leikgerðum eftir skáldskap Halldórs Laxness í Íslensku leikhúsi og þar af til dæmis 8 á Íslandsklukkunni og þá sko, er spurningin hvaða vinkil tekur þau? Einhverjir hafa sagt pólitísku söguna, samfélagslegu söguna, samskipti Íslands og Danmerkur, ástarsöguna, sögu Jóns Hreggviðssonar. Þú getur tekið mér safnan Pól og alveg eins og síðasta uppfærslan á Rómeó og Júlíu sem að Þorleifur Arnarsson setti upp í Þjóðleikhúsinu. Þar er þýðingin, já, maður getur sagt að standi tiltölulega lítið eftir af texta Shakespeare's. En sagan er þetta og kjarnin sem að leikstjórinn vill að komi fram, hann er kallaður fram með þýðingavinnunu í samvinnu við leikstjórann. Og þetta finnst mér svo spennandi vegna þess að í þessu tilfelli þá verða þýðingarnar svo mikið nýskapandi afl.
1: Já, yfirleitt er það nú bara lína í leikskrá, þar sem fram kemur hver er þýðandi verks. Eins og við nefnum hér þá er sjónum takmarka beint að hlutverki þýðanda sem er veiga mikið og dýrmætt. Hvers vegna heldurðu að það fái svona litla athygli eins og raun ber vitni?
3: Ég veit ekki, þetta er kannski sammert með höfundum og þýðendum. Að þetta ásvöldið að gerast það sjálfu sér þegar að Þjóðleikhúsið opnaði þá var eins og stóru orðin sögðu menn heldu að nú bara myndu leikskáldin geisa fram á völlin með ný leikrit og hérna, en því var svo sem ekkit gefin eitt gaumur. Menn áttu bara sendin handrit, hann sagði mig það, föðurbróður minn Agnar Þórðarson sem átti nokkur leikrit á fjölum Þjóðleikhússins og Iðnó á 7. ára 20 síðustu aldar, að það var bara spurningum að sendin handrit og svo var það samþýttið ekki og svo kom hann ekkit meira nálægt í. Þessi samskipti er ekkit mjög frjó í leikhúsi. Og sama átti við þýðendur að það var jafnvel, samlestur var jafnvel byrjaður þegar að, hei, býtu það þarf að þýða leikriti, þýðendur var kallaðið til og þurfti að gera þetta alveg með tíma. En með svona meira faglegri stjórnun í leikhúsunum hefur þessum þætti verið gefin miklu meiri gömur, bæði höfundum og þýðendum og hefur verið að skila sér við hlutfall erlendra leikrita á verkefnaskrá leikhúsana var yfirgnæfandi lengi framan af. Nú er þetta orðið tiltölulega jafnt og hérna, það sem við vorum alltaf að þykja eða þessi menningar hraðbraut frá Evrópu til okkar, hún er komið aðgreinar í báðar áttir. Innlendir höfundar eru líka farnir að leggja til leikverk sem eru þýtt og ná máli erlendis.
1: Einmitt, mann hefur séð á frumsýningum síðust ára á erlendum verkum á íslenskum fjölum að þá er af og til eru upprunlegir höfundar fengnir til landsins í tengslum við frumsýningu. Sérðu meira af þessu samstarfi í staðan fyrir þetta séu bara einangruð ferli hvert í sínu horni. Það er að segja að þýðandi upprunlegur höfundur, leikstjóri, listrænir stjórnendur eigi í samtali. Þetta er að batna.

0: eða hvað?
1: Já, og leiklistin er samvinnulist. Það verða allir þættir að vinna saman, annars gengur það ekki. En svo er líka, svo kem ég líka inn á aðra tegund þýðinga sem að er þessi sko miðlun sem á sér staði í beinu samstarfi, eins og þegar erlendi leikstjórar hafa komið hingað og kafað ofan í texta, við getum með mér talað Shakespeare, Lía Konung, 1977, eða vitringarna þrjá frá Vilnius þegar þeir komu og rýndu í Tjekkóf og settu upp í samvinnu við íslenska leikara og einhvern veginn komu með algjörlega nýja sýn á þessi verk. Þessi miðlun er líka mjög mikilvæg í leikhúsi og hún er svona eins konar, já við getum sagt, miðlun á menningar áhrifum. Það liggur kannski í kjarna þessar rannsóknar. Öll þessi menningar áhrif, hvernig listgrein verður til, þar sem hún er ekki til fyrir, hvernig hún nær að hérna, nær máli fyrir erlend áhrif og vegna þess að fólk heima fyrir er áhugasamt og tilbúið að leggja á sér talsverða vinnu til að ná að handla þetta, fá að vita hvað þetta er og gera þetta sínu.
0: Einmitt. Hvaða vinnubröðaslega séu sem að fólk þurfa tilengja sér til þess að geta sérstaklega þýtt leikteksta því hann hefur náttúrulega mikla sérstöðu sem teksti út af fyrir sig þarf að afla sér einhverja sérhæfingar til þess að geta þýtt slíka teksta.
1: Ég held að sérhæfingin sé fyrst og fremst fólkinni í því að þekkja leikhúsið af því að leikteksti, hann þarf að vera svo aðgengilegur. Hann þarf í raun og vera að vera á talmáli og talmáli hvers tíma til að áhorfandinn sem situr í salnum þurfi ekki að vera grubleika að býta hvað átt við með þessu. Og jafnvel þegar sígild leikrit er að ræða og bundin texta, þá þarf hann að vera svo skýr. Og það er, ég held að sé það fyrst og fremst sem þýðandinn þarf að ná að tilenga sér. Og það kemur svo mikið í gegnum það að þekkja leikhúsið.
0: Einmitt. Eigum við Íslendingar góða þýðendur leikteksta?
1: Já, við hefum marga frábæra þýðendur og það er svolítið gaman að því hvað mikilvægi þýðenda er þráttur alltaf að verða meira og meira. Vegna þess að það er undantekning ef eldri þýðing er notið aftur. Einmitt af því að talmálið breytist svo hratt og markmiðsetning hverrar sýningar getur verið svo ólík. Þannig að yfirleitt að kalla þau til nýþýðandi, við eigum til dæmis 5 þýðingar á Macbeth og það er ekki vegna þess að þær hafi verið ómögulegar fyrri þýðingar. Allar þessar þýðingar eru nú eru mjög góðar en þær eru með sín blæbriði hver fyrir sig.
0: Einmitt. Lendur þú einhvern veginn í því sjálf, er þú starfandi leikona að eiga við afleitt þýttan texta sem var svona styrður og styrbrusarlegur einhvern veginn?
1: Já, ég get allavega sagt að í mörgum tilfellum þá tók ég þátt í uppfærslum þar sem að fyrstu vikurnar fóru daldið í það að menn voru að skiptast á skoðunum þýðinguna. Oft á tíðum var þýðandi kallaði til og eitthvað breyttist eða hann samferði viðkomandi leikar að leikhópin að þetta ætti að vera svona. En þessi samvinna, sem sagt að það sé hægt að mæta leikhúsinu svolítið og jafnvel einstökum leikurum, það er mjög jákvætt.
0: En hvað tekur nú við að lokinni doktorsvörn? Ætlar að fara að þýða leikrit eða hvernig ætlar að nýta þetta?
1: Þetta var nú meira og minna svona, já, ég svona litist svolítið út í þetta. En hérna, og taldi mig trúum að ég væri svona bara að föndra við þetta lengi framan af. En svo bara komaði að ég varð að taka ákvörðun. Ætlar að gera þetta í alvöruð ekki. Og ég er nú þannig að ef ég byrja á ykkur þá vil ég helst klára það. Þannig að ég kláraði þetta. Nú er ég ákvæmlega glöð með að vera búin að ljúka þessum áfanga, en sviðið er opið, ég veit ekki hvað ég geri, en eitthvað verður það.
0: Einmitt. Þú byrjar allavega ferðalagi til Svíþjóðar í sænska skerjagarðin og ég er umverulega að tefja þig frá því að pakka niður. Ég þakkaði kærlega fyrir komuna í Viðsjá, Tinna Gunnlaugsdóttir, leikkona, fyrrum þjóðleikhússtjóri og nú doktor í þýðingafræðum.
1: Þakkaði fyrir.

0: Guðrún Sóley ræddi hér við nýdoktorinn Tinnu Gunnlaugsdóttur doktorsritgerð og vörn sína.
1: Og talandum bókmenntir, heimsljós skín nú skært hjá meðlumum í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En það næsta bók sem við munum taka fyrir í klúbnum hér í Víðsjá. Verkið fjallar ævi Ólafs Kárasonar ljósvíkings, baráttu hans við raunveruleikan og hvernig hann samræmir hann skáldsýn sinni.

Sagan byrjar í Þjóðleikhúsinu á jólasýningu Þjóðleikhússins fyrir einhverjum árum síðan þar sem að Kjartan Ragnarsson leikstýrði heimsljósi og hafði þá ekki leikstýrt dálítinn tíma í leikhúsinu og þarna fæðist þessi hugmynd hjá Ragnari Kjartanssyni, sinni hans einhvers konar sviðsverk eða einhvers konar verk upp úr heimsljósi í kjölfærað þessu verða til tvö verk í rauninni. Annað verkið sviðsverk sem var sett á svið í Fólksbuna, leikhúsi í Berlín, sem svona svo hljómsveitaverk í fjórum þáttum, eins og symfónía kannski, fyrir sviðsmynd sem var Ragnar gerði, sem var ótrúlega fögur, ef ég má segja frá, að það voru sér sagt svona handmálaðar krossviðsblötur og tjöld og það voru silki öldur og það var eldur og brunnin kofið og þetta var svona frásögn án leikara, það var engin leikara sem steig á stokk á svið, það var bara sviðsmynd en það var eins og risavaxið málverk og við þetta málverk var lifandi hljónsveit og kór og ég fekk það verkefni að sinna, svona eiginlega fyrsta sinna á ævinni og eina kannski að stjórna hljóstinni og kórnum hafandi verið náttúrulega náin vinur og samstæðsmaður Ragnars í þá ábyggilega 10-15 ár en Kjartan Sveinsson gerði sem sagt tónlist við verkið og þetta er sem sagt annað verkið sem spratt upp úr þessu þessum jarðvegi og þetta fræ varði eða svona tvö verk hitt verkið er síðan að Ragnar hertók svo að segja TBA 21 sem er sapn í Vínaborg, Austurríki og tók yfir safnið í rauninni í heilan mánu, 30 daga en safnið var samt opið fyrir gesti á meðan á verkinu stóð og ákvað að gera kvikmynd, ákvað að sem sagt að kvikmynd og gera bíómyndina heimsljós eða sem sagt svo ég vitni í Halldór Laxness að sem sagt kraftbirtinga hljómur guðdómsins það varð nafn verksins í fólksbunni og svo World Light varð enska þýðingin á heimsljós og þetta var ákveð að leika á ensku og þegar Ragnar sem sagt fyrir að segja mér og okkur frá þessari hugmyndum heimsljós í Vínaborg þá sagði hann langaði að safna allum sínum vinum og samstarfsfólki til að kvikmynda verkið og barnabarn skáldsins hann Halldórsson hann var átti hluta máli og koma að handritsgerð og skrifum, mjög klár og fljótur til verka og ótrúlega humorískur og skemmtilegur. Og svo segir Raggi við mig hérna, já, og þú eru að vera með. Og ég sagði, já, ég hlýt að geta að spila eitthvað. Nei, hann Kjartan sér um músíkina og þetta er að segja. En þú ert Ólafur Kárason, segir hann. Og ég fyrir bara að hlæja fyrst og fannst þetta náttúrulega fásinna, fáranleg hugmynd að fá einhvern mann sem kann ekkit að leika á eða fannst hann ekki geta það og að segja, já, þú, hérna, þú verður að vera þú ert Ólafur Kárason, segir við mig segir, ég er svo fjarri því að vera Ólafur Kárason og barðist í hérna, bökkum og móti þess og ég segi ég skal gera allt annað og reyndi einhvern veginn að forðast þetta alveg eins og í gat og þekkti þá heimsljós aðeins en hann gaf sig ekki og hafði svo flott hjá honum að vera bara ágengur og eða að fara fram á að ég er því með og ég segi, ert þú ekki Ólafur Kárason? Nei, ég er að fylgja fólki gegnum verkið þannig að Ragnar stóð fyrir utan og eftir á, núna mörgum ára síðan sé ég að hann var hoppaði yfir þessa hulu, þessa fínu línu þannig að var kannski eins og sá sem fylgist með að vera að segja frá þetta er ekki eins og heimildamein dokumentar þetta er nánast eins og hann var fyrir utan huluna eins og

í tá og svona fylgist með þessu eiga sér stað fyrir utan kringustæður, aðstæður og úrverður að það var ákveð að við fórum þarna og byggum, lifðum og hræðust í því að búa til heimsljós á 30 dögum og ná utan 3-4 senur á dag og það þurfti að smíða sviðsmynd og gera búninga og þurfti að æfa senur og hann bað Kjartan, pappa sinna koma og vera leikstjóri verksins sem var algjörlega frábært því að Kjartan listilega klár, frábær hérna, leikstjóri og svo einhvern veginn að ná að kenna allir þessari hersingu af listaspýrum og vinum flestir kunni ekki þetta fara á svið og leika að fara með texta þannig að hann náði einhvern veginn að teima fólk inn á þetta svæði að fara að flytja þessa sög og vera inn í þessu verki sem heimsljós er og ég hefði nú aldrei geta hugsa mér að gera þetta hefði ekki Kjartan verið þetta þá fór þetta úr frá því að vera svona, já við erum kannski bara við erum bara að gera svona kringum ástandsverk gerum bara þetta og það heitir heimsljós og við kannski vitum ekkert mikið meira svona aðeins skoðum söguna en þá fór þetta frá því að vera svona hugmyndum ástandsverk og í það bara kafa ofan í söguna þannig ég bara fór djúft ofan í söguna og svo byrja ég að skoða handriti frá þeim og þurfti bara setja við ég bjó þá í Berlín nýbúin að hitta einkonu mína hérna lífsförunaut þá og byggum bara saman í Berlín að undirbúa meðal annars að fara stjórna verkinu í fólksbuna hann að allt í einu var ég bara fastur í heimsljósi hvort ég vildi það ekki og þetta eru tvö rosalega ólík verk en tónlistin tengdist vegna þess að Kjartan að hluta til notaði stef og klefsur og búta í heimsljós myndverkinu sem var síðar til þess að var síðan stór hluti uppi staða í tónverkinu sem ég síðan lærði svo vel og það var flutt alveg tugskipta ég man ekki ábyggulega 40 sýningar svona ef mér minnir rétt og var rosalega góð og gefandi reynsla og krefjandi allt í henni var ég að gera tvo hluti sem ég held ég myndi aldrei gera að leika Ólaf Kárason á ensku eða leika þar sem var listræn kveikmynd og vera síðan stjórna hljósetaverki í leikhúsi þar sem engin leikari steg á svið og þetta er svona algjörlega ófyrirsjáulegar aðstæður þannig að bláköld spurning hvernig var að vera Ólafur Kárason það var alls ekki tægilegt í rauninni þá var eiginlega ekkert tægilegt við að vera hann í 30 daga að það er ekkert eins fjarri mér eða mínum persónleika held ég eins og en eitthvað er Raggi sagði og í gerum tíðan að Ragnar sko að jú, þú ert hann og það var svo flott, hann eitthvað neginn togaði svona, hann var ekki að íta það var svona togaði eitthvað neginn þannig að við fórum bara inn í þetta stykki og allt í einu fórum maður inn í þessa sko sammannlegu tilfinningu við erum stundum að setja okkur í spora annara, hvort sem viljum við ekki, við erum ég er þú, þú ert ég, við verðum þessi hugmyndum samkennd og samlíðan og þetta og það held ég sé svo það sem að dái staði fari góðra leikana þeir ná eitthvað neginn að vera holdgera þetta og holdgervingar eða vera næstu eins og kameljón bara verði eitthvað manneskja fyrir framan mann og hérna, ekki það að mér hafi fundist ég takast neitt sérstaklega vel til eða ekkit upptekinn af því heldur vorum við bara öll þarna saman en þetta var sérstaklega græfjandi að sitja og tæta í sig þarna tug blaðsýður á ensku og reyna eitthvað neina breytast í Ólaf Kárason líka á ensku að þetta er alltaf hljómar sér allt öðruvísum að þessu upptekin að reyna dvelja í þessu fagra máli íslenskunar og allt í nú vorum við bara eitthvað að leika þarna dapurleiri ensku í dag eftir dag í hérna Vínarborg en að því sögðu var þetta magna, mögnu lífsreynsla og ég held að enginn hafi geta séð fyrir síðan þetta verður sagt, innsetningaverk á fjórum skjám allt í gangi á sama tíma og þetta verður svona bara mjög sérstætt verk sko.

0: Davíð Þór Jónsson, tónlistamaður, rifjaði hér upp hlutverk sitt sem Ólafur Kárason í verki Ragnars Kjartanssonar Vold Light sem unni var upp úr skaldsögu Halldórs Laxness Heimsljósi. En Heimsljós er næsta bók til umfjöllunar í lestra klúbbi Viðsjár, aldrei lasi Laxness, og fer sá þáttur í loftið 16. september.
1: Viðsjár verður ekki lengri að sinni, við ljúkum þættinum hér á tónlist sem Eiríkur Guðmundsson hélt sérstaklega upp á. Já, það er David Bowie sem tekur hér við boltanum.
0: Við þökkum samfélgina í dag og verið sæl.

Komið sæl. Hér á undan söng Paula Murray lagið A Mountain Woman Asks for Quiet That Her Child May Sleep. Fjallakona biður þögn, svo barnið hennar geti sofnað eftir Ínu Boyle. Ljóðið eftir Patrick Pearce, ort á írsku, en Thomas McDonagh þýtti það yfir á ensku. Í kvæðinu biður konan mísnar og mýflugurnar, lóuna og spóan og öll fjalladýrin að hafa hljótt meðan hún svæfir barnið. Ian Burnside lék á piano. Selina eða Ina Boyle var írsk. Hún fættist árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirhluta 20. aldar en bjó mest alla sína ævi við talsvert mikla einangrun á sveitasetrinu Bushy Park skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framfæri, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Áhugi á tónlist Ínu Boyle hefur vaknað á seinni árum með bylgju rannsókna og endurvakningar sem grafið hefur úr gleymsku fleiri kventónskáld frá fyrri öldum. Ína Boyle fættist á Bushy Park 8. mars 1889. Faðir hennar sem var prestur sagði henni til í tónlist þegar hún var á barnsaldri og einnig fekk hún að læra á fiðlu og selló. Frá 11 ára aldri læriði hún tónfræði og hljómfræði hjá organistanum Samuel Mayerskog. 15 ára hóf hún tónlistarnám hjá Charles Wood í gegnum bréfaskriftir og hún fekk síðan að læra hjá fleiri tónlistarkennurum, meðal annars hjá Charles Herbert Kitson í Dublin. Árið 1913, þegar hún var 24 ára, fekk hún fyrstu og önnur verðlaun fyrir tónsmíðar í tónskáldakeppni í Sligo. Heimstyrjöldin fyrri skall á árið 1914. Allir fundu fyrir blóðtöku hennar og piltar frá Enniskerry voru meðal þeirra hermanna sem féllu í stríðinu. Ína Boyle samdi tvö kórverk tengd stríðinu árið 1915 og fekk þau útgefin. Árið eftir samdi hún einsöngslag við ljóðið Have you news of my boy Jack? Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum eftir Rudyard Kipling. Ljóðið orti Kipling til minningar John Cornwell sem féll aðeins 16 ára gamall í stríðinu 2. júni 1916. En margir töldu að Kipling hefði ekki síður hugsað til sonar síns, Johns Kipling, sem hvarf í bardaga í september 1915. Lík hans fannst ekki, en það var síðar staðfest að hann féll. Greinilegt að föðursorg býr að baki ljóðinu, þótt það væri að nafninu til, ort annan John en son Kiplings. Í lausleiri þýðingu er ljóðið á þessa leið. Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum? Ekki á þessu flóði. Hvenær heldur þann komi aftur? Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Hefur nokkur annar frétt af honum? Ekki á þessu flóði. Því það sem sekkur syndir ekki, ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Guð minn, hvaða huggun finn ég? Enga á þessu flóði, né á nokkru flóði, nema að hann varð fólki sínu ekki til skammar, ekki einu sinni í þessari vindátt og á þessu flóði. Berðu þess vegna höfuðið hátt á þessu flóði og á hverju flóði, því hann var sonurinn sem þú ólst og gafst þessari vindátt og þessu flóði.

0: Paula Murray og Ben McAteer sungu lagið Have You News of My Boy Jack eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Rudyard Kipling. Ian Burnside lék á piano. En svo framkom áðan samdi Ína Boyle þetta lag árið 1916, sama ár og ljóðið birtist fyrst á prenti og er þetta líklega fyrsta lag sem samið var við ljóðið. Árið 1917 sendi Ína Boyle kórverkið Soldiers at Peace í keppni Carnegie sjóðsins og fóru keppnisdómarar lofsorðum verkið þótt ekki fengið af verðlaun. Þremur árum síðar sendi hún hljómsveitarverk The Magic Harp eða Töfraharpan í sömu keppni og í þetta skipti fékk verk hennar verðlaun og var flutt á tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Lunduna. Ína Boyle var fyrst kvenna til að fá þessi verðlaun. Það var svo árið 1923 sem Ína Boyle hóf ferðir til Lunduna til þess að fara í tónsmíðatíma hjá tónskáldinu Ralph Vaughan Williams. Svipa leiti kynntist hún nokkrum öðrum ungum kventónskáldum frá Bretlandseyjum, Elizabeth McConsey, Elizabeth Lutyens og Grace Williams og var það henni til uppörfunar en sjálf var Ína Boyle hlédræg og hófær. Elizabeth McConsey varð góð vinkona Ínu og átti síðar þátti því að koma verkum hennar á framfæri eftir lát hennar. Árið 1974 lýsti Elizabeth tónsmíðum Ínu þannig.
1: Innblástur hennar kom næstum alltaf frá ljóðum. Hún var alltaf trú andanum og merkingunni sem lá í orðunum, svo lögun þeirra og hrynjandi. Hún afbakaði þau aldrei til þess að ná fram meiri áhrifum, heldur lét þau tala skýrar í gegnum tónlistina.
0: Við heyrum nú Robin Trixler syngja Skuggasöng, A Song of Shadows, lag sem Ína Boyle samdi árið 1922 við ljóð eftir Walter de la Mar. Ljóðið hefst á orðunum, strjúktu veika strengi þína, tónlistarmaður. Þar á eftir syngur Paula Murray söng sem einnig fjallar tónlistarmann, hann sjálfur og fiðlan hans, Himself and His Fiddle, lag frá árinu 1929, samið við ljóð eftir E.L. Twiss. Pianoleikari er Ian Burnside.

0: Paula Murray söng lagið Himself and His Fiddle og Robin Trichler söng A Song of Shadows, bæði lögin eftir Inu Boyle. Ian Burnside lék á piano. Meðal stærri verka sem Ina Boyle samdi á þriðja áratug 20. aldar voru Symfónía nr. 1 árið 1927 og var það fyrsta symfónían eftir írska konu. Symfóníu nr. 2 samdi hún svo árið 1930. Fyrsta symfónían var flutt árið 1945 en Symfónía nr. 2 ekki að tónskáldinu lifandi. Og þegar framliðu stundir átti Ina sífellt erfiðara með að ferðast til Englands frá Bussey Park í Wicklow þar sem hún átti enn heima ásamt foreldrum sínum. Heilsa þeirra var farin að bila og það kom í hennar hlut að hugsa þau. Hún hélt samt áfram að semja og Ralph Vaughan Williams sagði henni að gefast ekki upp við að koma tónverkum sínum á framfæri. Í bréfi sem hann skrifaði árið 1933 sagði hann:
1: Ég hvet ykkur unga fólkið alltaf til þess að senda mönnum tónsmíðarnar ykkar, jafnvel þótt þið fáið þær aftur og aftur endursendar. Þegar við Holst vorum ungir, sendum við Wood tónverk svona 10 ára skeið og hann endursendi þau alltaf. Nema hvað? Loksins tók hann eitt verk eftir mig og eitt eftir Holst.
0: Vaughan Williams á hér við jafnaldra sinn, tónskáldið Gustav Holst. Það er dálítið broslegt að hann skuli þarna telja Inu Boyle til unga fólksins, því árið 1933 var hún orðin 44 ára gömul. En sjálfur var Vaughan Williams rúmlega 60, svo honum hefur fundist þetta ungt. Og Ina Boyle hélt tónsmíðum sínum ótrauð áfram. Meðal annars samdi hún fiðlukonsert á árunum 1931-2 og strengja kvartett árið 1934 auk margra söngva. En flest lágu verk hennar óhreyfð og óflutt. Kvartettin sem var tileinkaður írska fiðluleikaranum Ann McNaghten var að vísu fluttur af McNaghten kvartettinum og hljóðritaður en hljóðritunin var ekki gefin út. Ýmsum vinum Inu Boyle rann það til rifja hvað einangrun hennar var mikil á sveitasetrinu í Wicklow. En sjálf lét hún það ekki á sig fá og skrifaði einni vinkonu sinni:
2: Mér þykir svo vænt þetta blessaða hús að ég læta ekki angra mig þótt ég fá ekki mikinn frama á tónlistarsviðinu. Þótt auðvitað hefði það verið mjög ánægilegt og meðan ég get verið hérna er ég ánægð.
0: Móðir Inu Boyle dó árið 1931 og fiðlukonsert Inu er samin í minningu hennar. Eins og framkom áðan er konsertin samin á árunum 1931-2 en Ina endurskoðaði hann árið 1935. Í síðasta kafla konsertsins vitnar hún í jólasöng All Souls Flower eða Blóm allra sálma.

seinna sem hún hafði samið og gefið móður sinni árið 1928. Konsertin var ekki fluttur meðan Ina Boyle lifði. En árið 2010 fannst handritið að honum í Trinity Háskóla í Dublin og fóru þá fiðluleikarar að veita verkinu athygli. Við hlýðum nú fyrst á sönglagið All Souls Flower og svo á lokakafla konsertsins. Lagið er samið við ljóð eftir Pamelu, Lafði Grey af Falodon. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Einleikari í fiðlukonsertinum er Esther Abrami, Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín leikur og Irene Delgado Jiménez stjórnar. Hljóðritunin var gerð á síðasta ári, 2025.

Þetta var lokaþáttur úr fiðlukonsert eftir Ínu Bóil. Esther Abrami lék á fiðlu og Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín lék. Stjórnandi var Irene Delgado Jiménez. Þar á undan söng Paula Murray við píanoleik Ian's Burnside lagið All Souls Flower eftir Bóil, lagið sem Bóil fléttaði inn í lokakabla konsertsins. Árið 1939 dundi heimstyrjöldin síðari yfir og jók enn á einangrun Ínu því nú varð hún að hætta ferðalögum sínum til Lundúna. Hryllingur stríðsins fekk mjög á Ínu Bóil eins og flesta sem lifðu stríðsárin. Árið 1941 birtist ljóðið Still Falls the Rain, en fellur regn, eftir Edith Sitwell fyrst á prenti, en ljóðið hefur undirtitilinn Loftárásinnar 1940, Nótt og dögun. Þar er átt við loftárásir þjóðverja á London sem lögðu heilu hverfin í rúst og drápu menn, konur og börn í tugþúsundatali. Þetta ljóð hafði mikil áhrif á Ínu og hún vann í 5 ár að söngverki með hlutafljóðinu sem texta. Árið 1948 var verkið tilbúið, hún skrifaði þá skáldinu Edith Sitwell og óskaði eftir leyfi frá henni til að láta flytja verkið. Það var henni mikið áfall þegar Sitwell neitaði henni leyfið og sagðist ekki geta samþykkt að engungu hluti af ljóðinu væri notaður sem texti. Vegna þessa var verkið aldrei flutt að Ínu Bóil lifandi. Benjamin Britten fekk hins vegar leyfi Sitwell til að semja tónlist við ljóðið og notaði það í tónverk sitt Canticle 3 árið 1954. Bannið gagnvart verki Ínu Bóil stóð jafnvel í nokkuð tíma eftir að Sitwell lést, en árið 1975 tókst Elizabeth McConsey, vinkonu Ínu, loks að fá erfingja Sitwell til að breyta afstöðu sinni. Þá var Ína Bóil hins vegar dáin fyrir 8 árum. Hér verður verk Ínu Bóil, Still Falls the Rain, flutt af geislaplötu sem kom út á þessu ári, 2026, og er það fyrsta hljóðritun sem gerð hefur verið að verkinu. Mezzosóprannsöngkonan Sharon Carty syngur með pjatti kvartettinum. Ljóðið Still Falls the Rain hefst þannig í lauslegri þýðingu. En fellur regn. Dimmt eins og veröldin manns, svart eins og missir okkar, blint eins og naglarnir 1940 neldir á kross. En fellur regn. Það hljómar eins og hjartslátturinn sem breytist í hamarshögg á leirpottarans akri og skóhljóð guðlausra fóta á gröfinni. En fellur regn.

0: Þetta var verkið Still Falls the Rain eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Edith Sitwell. Sharon Carty söng og Pjatti kvartettin lék. Ína Boyle bjó alla sína ævi í Bussey Park í Wicklow. Hún dó úr krabbameini árið 1967, 78 ára að aldri. Það er óhætt að segja að orð kennara hennar, Ralph Vaughan Williams, úr bréfi sem hann skrifaði henni árið 1936 hafi orðið að áhrinsorðum. Hann segir þar:
1: Mér finnst það mikið hugrekki hjá þér að halda áfram þegar þú færð svona litla viðurkenningu. Það eina sem ég get sagt er að stundum kemur viðurkenningin þegar fram líða stundir.
0: Já, viðurkenningin kom að lokum, hún er að koma núna með frumflutningi og nýjum hljóðritunum á verkum Ínu Boyle. Þessi þáttur endar með sönglaginu Sveppljóði, Sleep Song, sem Ína Boyle samdi árið 1923. Eins og lagið sem flutt var í upphafi þessa þáttar er þetta lag samið við vögguvísu eftir Patrick Pearce. Móðirinn endurtekur í viðlaginu írsku orðin Dirindí, orð sem notuð eru í írskum barnagælum, svipað og Dillidó á íslensku. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Tónlistin ræður áfram ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur nú við.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Stefán Íslandi söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar í dag skein sól. Hljóðuritað 1957. Fritz Weishaupel lék á píanó.

Tvöfaldur kvartett frá Hafnarferði söng erlend lag. Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmason og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gunnarsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinni í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Borgarskálsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píónuleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

0: fótum.
1: Steindór Andersen flutti vísur Bjarnar Gíslasonar. Það vandi að sjá sig, svo ei grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lagið eða stemman kemur úr Dalasýslunni.

Tígulkvartettinn söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskinskórin söng Kísutango, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans sem fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlend lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagið kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötur sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta Hjónanna Guðnýjar og Reinholds Richter Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi að finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kominn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gus Visör flutti lagi Jeanette. Gus Visör fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930 og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðjustund í dag, hljómsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagið Línudans. Lagið var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með Káká. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Gull og grænir skógar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur.

0: Fyrstum sinn að þá bendi elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittembraðabeltið Kínarauðviður, fenjatré og okkar svoleiðis.
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endrin þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
2: Bláberin og krækiberin og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjajurtir.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir á staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirrar fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænna svæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi, tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september er náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran er í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins, okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi er ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borð við hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitin er talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljúsinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann er kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en er samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja er ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún er nú þegar einstök fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér er sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og er hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann er einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið er að hann sé allavega 60 milljón ára og jafnvel mun eldri, 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju er hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltiseyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 miljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta er ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið eða fjallað því þetta er Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer er jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 miljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 miljónum ára. Á tertíer einkenndist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta ég er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok þetta ég er fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa

lýkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvarter sem er allt öðruvísi en gróður á tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri Ísland á tertíer tímabilinu þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum. Og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakánum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur tímalega séð og með nokkuð hlýlegt veðurfar heldur en kalt og ísilagt land. Eins og framhjöf komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálum og því skiptir þessi staðreind okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afsteypur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal, svo fundist leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal á samt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnóliur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundanar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það er nutað minnst okkosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þær í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða stengervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira. Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Á lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpinni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig að hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer.
tálgun

Brunar hnífar jöklana höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar Tertíer, eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem tveir ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundum sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag, og í þessu samhengi má einni minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist- og þróunafræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á Mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá er hún einnig menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér er einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags- og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá er hér einnig Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur tínt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá er hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðyrkjuskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá er samt frá ýmsu að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Íslanda væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
1: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilega tala að myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
1: Ekkert að Íslanda sem við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út að miða hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu, Evrasíu. Hann hefur sannlega verið ykkur landbrú þarna milli, hann við vorum ekkert bara út í sjó.
0: Já.
1: En myndun Íslands fann hafa, það verið þetta alveg að hafa fyrir 23 miljónum ára.
0: Já.
1: En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
1: Elstu í alla sem við finnum á landin, hún er 16 miljónum ára gömul, þannig
0: Já.
1: Að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
1: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir.
1: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
1: En ef við verðum ekkert í hann ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt að skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það er alls konar fjarsjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
1: Já, mikil orkvöp.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
1: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
1: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði austurs og vestur.
0: Já.
1: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðan fram og tilbaka.
0: Já.
1: Mennir ekki saman á hversu mikil hún var og hversu lengi hún stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna Já, byrja að nema land.
1: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá bendi elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið Kína rauðviður, fenjatré og okkar svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að
0: ég hef einhvern tímann heyrt að veðurfari hafi svipað til austurstrandar Bandaríkjanna.
1: Já, það er aðeins síðar. Þegar komin er Tjörneslögin 12-13 minnulega gaman þá er veðurfari að fara líka svolítið gróðu fara austurstrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
1: Það var enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljonum ára því við höfum ekki sönnagögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Þannig
1: að kulvísis tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi, ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógivaxið.
1: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik,
1: já,
0: hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem er sem við kalla líka mammútatré.
1: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara alla tegundir hérna í bóði.
1: Já.
0: Og fínustu lauftré.
1: Akkurat.
0: Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
1: Þetta er tertíer flóra Íslands. Segir, fyrst var þetta miklu hlýra að segja hún er kringu þetta, menn árum þá eru þessi tegundir farin að það gefa svo minn endur þarna. Mhm. Og síðan þessi eindegna þróun í áttin að verða kulrisari. Fyrir þannig að fyrir 5-6 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar en við komum mikið hérna fura greini þínur og lerki. Það er ennþá með milt en hefur kulna tölvöld frá því var áður.
0: Það eru komin meiri svona barskóvar
1: bestið. Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegunum sem eru kringum þryggjumennar og gömul þá eru kulvistegundur algjörlega hornar. En þarna finnast leifar að föru og greinu þín og lerki. En það, við sjáum það að það er tegundir sem að þóla ekki kulda, þær eru hornar.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta meir árstíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frostjarna. Þannig að það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundir þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag.
0: Þá hétt Ísland náttúrulega ekki Ísland.
1: Þá hétt ekki Ísland,
0: það ekki viðeigandi.
1: En við sjáum að landi hefur vel á skógi vaxið út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertjarastaflanum sem er til að elstu hlutun landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta en tré hefur ekki brunnið heldur kaffast í hrauninu. Síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
1: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
1: Þannig að þó að þetta sé bara tóm hól að þá flokkast þetta samt í stengjöringur.
0: Já.
1: Að þið menn til að þetta sé leið vera tré sem að rotnaði burt úr þessara hólu.
0: Já.
1: Þannig að við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytir og gróður.
0: Já.
1: Og þá verið við einnig helst að horfa á það surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur af löfblöfum og svoleiðis. En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum með lengi sönnagögnum með það.
0: Já.
1: Það varðveitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei

0: fréttir að hérna hafi vaxið svona tré
1: Já.
0: Sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag jafnvel, lingrósir og svona en svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það virist engan enda alltaf að taka og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland
1: Það myndast, Íslandi gekk í garð og tímabilum hefur að landið algjörlega fyrir hölu jökli
0: Já.
1: En menn ekki alveg sammálu það gæti hafa verið staðið eitthvað jökulskir upp úr brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi
0: Já.
1: Það gæti eitthvað harðgerar plöntur hafa náð að lifa þar af
0: og eitthvað skeri svona í eitthvað, jökulbreiðinu
1: já, en menn alls ekki sammálu en það menn vilja, sömu vilja meina það bara allt strókast út í ísinn laðist yfir
0: já.
1: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komu bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur
0: Já, þá hefst nýtt landnám, já, annara tegunda
1: Sama hvort að gerist út á þessu jökulskerfi með hvort að kom bara alveg ný flóra með, vindi og fuglum
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland hann já. Er ekki réttamur, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
1: Ísland langilega hulið nokkru sinnum þetta er ís, skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkru sinnum.
1: Nokkru sinnum, já.
0: Og jökullinn.
1: Þetta er Ísland langilega hulið og megnið Evrópu og Alpati náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
1: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf en það fór að þróast tegundir þóldu kulda miklu betur,
0: já.
1: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýri sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalepa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
1: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma
0: Síðan á nútíma
1: Alpati er alltaf tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi
1: sem er svolítið mikil hindrun
0: sko
1: en já, eins og við séð sko, þeir fóru leið á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira meira út framan að þau norður-ameríska tegundur verður svolítið áberandi í íslensku setlögum
0: fyrir, ísöld,
1: fyrir ísöldina
0: já.
1: En eftir þess að leið á ísöldin þá fóru svo ameríksku tegundur að detta svolítið úr og evrasíska tegundur fóru að taka meira yfir
0: Já, enda er Amerika alltaf að færast í burtu,
1: já,
0: eða ekki, því að hafið er að...
1: Sjórin er að lengjast yfir enn næsta land, þannig að þetta er alltaf að lengjast meira og meira.
0: Já.
1: Svona alltaf vindar sem er bera með sér fræ og fuglar þeir komu suðaustri.
0: Já.
1: Þannig það er innfalt að verði þá að komast þáleðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garður ekki fólk og...
2: Ég maður alltaf eitthvað að hérta þessu sko.
0: Já.
2: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eða lauftrí og alls konar fyrir á tímum? Það var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman.
2: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta er ekki það sem ég köllum innlendara tegundir.
1: Ekki lengur.
0: Ekki lengur. Þegar við tölum um innlendara tegundir, þá erum við að tala um þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
1: Já, síðustu 10.000 árin, 10.000 árin eitthvað svo leiðis.
0: Já. Og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
1: Já, og bor synga með austanvindunum og lagðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein og
1: einfaldasta leiðin.
0: Og ein og ein tegund kemur frá Ameríku.
1: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin minni mig.
1: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
1: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeir að segja má. Kanski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í boði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannabarnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir, en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppagrundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúin til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

Þegar við ræðum veiðimenn og safnara, erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú er ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöksnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldið sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó er lítið vitað nákvæman aldur hverra tegunda

0: og hvenær þær komu til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir landnám manna. Blæösp barst hingað einnig en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræfingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfust að sjálfstöðum eftir ísöld lauk einir, Juniperus communis, enda það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól, áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspinn af þessum trjám. Birki eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rann með talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar ekki skóa. Það vaksa svona handahófskent hér og þar. Það eru mjög vinsalar sko beitarplöntur af bæði sauðfé og hjartadýrum og kanínum og hérum. Þannig að það vaxa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleiddar í öllum íslenskum gróðrarstöðum. Það þá gulvíðir. Oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka er algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltaplöntur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og enn bæði jarlagur uppréttur. Fjallavíðirinn sem einnig nefndu grávíðir, hann hefur nú lítið verið framleittur, það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíðir sem er sannlega fjallavíðir, var dálítið að bóðstólum hérna áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hans ég lítið seldur hérna grasvíðirinn.
0: Já.
1: En svo eru ýmsir fjölaringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill og fleira sem hérna í bóði í mörgum íslenskum gróðrarstöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú engtum að fengi það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mótt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta allt í norðið svona mál í sko umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að hérna, þá ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir. Því það tekir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist á undaförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum

0: yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberjalyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendur mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina bar trjátegundin sem óx villt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með grælingum, svona hausgræðlingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sér bíl planta. Þetta er barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kven eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvenplantunum svo frem með einhvers það sé kattplanta í nágrenninu. Þetta er vindfræfuð planta. Og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálfu upprétt alltaf mannhæð á sömum stöðum eins og til dæmis undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í kjarri og skólendi verður runnin allhávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin, eða hvað?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er alltaf eini barviðurinn,
0: eini visti
1: gamal gróni berfræðingurinn, en eins og við segja sortulingar sígrænt, ja. Krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka sko, en þetta er berfræðingur sem sagt já.
0: Síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðaber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðaber eða bara jarðaber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaberja klungur er mjög svipað, er líka rósætt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeitast og má nota sem þekjuplöntu og rútaberja klungur er líka vel skuggþólið og hendar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður.
0: Yes.
2: Til viðbótu við þetta eru líka bláberinn og krækiberinn og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjagjurtir. Og það er gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega, það er gott að koma því á legg þar sem aðstæður eru erfiðar, þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis.
0: Talandi rask og íslenska einin, hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins er einmitt einn slíkur. Hann er staðsettur á Hólasandi, norðan Mývarsveitar. Þótt hann sé gamall er stofn hans nokkuð grannur. Engu síður er eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem er einni áhugavert við þennan aldna eini er staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi eini einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum á reyndar ekki orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræðsluverkefni, svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautseyju til að skrimta hér og gera vel má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo er rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, er upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvartér tímabilsins. Sæl að sinni.

0: Komið sæl í lastinni í dag, hlustum við á 30 ára gamla tónlist og tölum arkitektúr.
1: Já, hið íslenska bókmyndafélag gaf nýlega út glæsilegt yfirlitsrit yfir verk Sigvalda Þórðarson, arkitekt, sem að við þekkjum nú flest hérna.
0: Og, eða höfum allavega séð húsin hans, eða já, búið í þeim, jafnvel.
1: Já, sko, við höfum alveg 100% séð þau, sum okkar sem eru mjög heppin hafa kannski búið þeim. En Albína dóttir hans skrifaði bókina og hún hérna, kom til mín og talaði við mig um þessa merku bók en ekki síst um arkitektur yfir höfuð og pappa sinn. Þannig að þetta var mjög áhugavert spjall og mjög góð bók.
0: Heyrum meir það á eftir. Við ætlum líka að heyra bandaríska rapparan Yasin Bey sem er þó betur þekktur sem Mos Def. Hann er á leiðinni til Íslands, verður með tónleika í næstu viku. Hann sló í gegna það meðan 10. áratuginn en nýtur mikilla virðingar í hiphop heiminum. Davíð Róts ætlar að fara yfir feril Mos Def en svona þetta nýtilkomna flóð amerískra gullaldar rappara til landsins þeir koma hérna einn á fætur öðrum. Þetta kveikir líka svona tilvistarlegar pælingar hjá Davíð.
1: Já, Mos Def er bara komin þangað já, að hann er að koma já, til Íslands.
0: Einmitt.
1: Akkurat. Ég var enda líka að frétta öðru skemmtilegu tónlistatengdu.
0: Já.
1: Platan Strumpastuð er víst komin inn á streymisveitur.
0: Aha, þetta er auðvitað stórmál sem við verðum að gera einhver skil í þættinum líka.
1: Ég er ansar hættum það.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta er lestin 5. daginn 3.
1: september. Já, ég var svo ánægð þegar ég frétta á sig með strumpana því ég á einn lítinn strump, sko.
0: Já.
1: Og hann hefur ekki heyrt strumpamakarina eða neina þessum klassísku slögurum.
0: Einmitt, þetta er svona tónlist sem að mótaði örugglega bara heila kynslóð eða allavega kynnti sko ýmsa poptónlist fyrir ákveðinni kynslóð af börnum.
1: Já, það voru náttúrulega ábreiður af frægum erlendum lögum bara frá já, alls konar tímabiljum, já, meiri sem einhver íslensk lögarninni líka. En svo hefnir fór ég að hugsa mynda sko svona sem fullorðin, hvað þetta er í raun og veru sérstakt, ég meina ekki manni eftir neinu öðru barnaefni sem hefur fengið þessa meðferð.
0: Einmitt, að taka einhver svona erlend poplög, já, sem ég nýja texta við það.
1: Já, briljant texta.
0: Já, einmitt. Sko, ég veit mann sem að kom nála þessu, sem það var útgefandi á þessari plötu Strumpastuð frá 1996 sem núna loksins komin inn á Spotify. Já, hvað að heyri í honum að þessu tilefni? Þetta er Jónatan Garðarsson sem að starfaði lengi hérna á Rás 1 og Rás 2 sem dagsrákjæra maður.

0: Má ég ekki bara fá þig til að segja hvað þú heitir og hvað þú varst að gera árið 1996?
1: Jú, ég get líka að fara aðeins aftar þegar sko þetta byrjar
0: okay,
1: og svo, er það ekki betra?
0: Jú, það er betra.
1: Ég heiti Jónatan Garðarsson og árið 1979 var ég að vinna í fyrirtæk sem heiti Steinar. Það kom upp svo hugmynd að gefa út plötu sem hafði komið út í Hollandi með Father Abraham and the Smurfs. Og Smurfs eru sömu típur og heita Strumpf á belgísku, Smulfene á dönsku, og þeir voru, það var þýtt skriplandir á íslensku. Og platan kemur út, Haraldur syngur fyrir Father Abraham og síðan bara svona hækkaður upp raddir, Gunni Þórðar var svo sem pródúseraði þetta. En á sama tíma er að koma til Iðinni bækur og þar heita þessar sömu típur strumpadnir. Og við eiginlega náðum samkomulagi á milli þessara fyrirtækja að ef við færum í fleiri blötar þá myndum við fylgja bókaútgáfinu og nota nafni strumpar. Þó að skriplar hafi verið svona sniður að nafna okkar viti.
2: Haraldur Sigurðsson kemur aftur við sögu hjá okkur í kvöld. Nú ætlar hann að syngja skriplasöngin markfræga.

0: nema hvað að nokkrum árum setna að þá kemur út kom út myndbandsbólur með strumpunum þar sem að Laddi talar fyrir alla og þetta var útgáfa sem að við stóðum að og fengur réttindi fyrir þá var hann og Barbera sem teiknuðu þá en síðan gerist það ein jólina þá vantar okkur jólaputtu og þá var ákveð að gefa út strumpajól og það var stuttu tími þannig ég var settur í það að gera alla textana strumpatextana
1: okay.
0: sem sagt jólatexta fyrir strumpana og það sem var bara að redda svona

0: síðan líður og býður og það er eitthvað lítil sala og þá kemur upp hugmynd að taka eins og það hefur gert í Skandinavíu og einhversta rannstæðar þekkt bara dægulöð sem voru vinsala á þeim tíma fá að leifi til þess að búa til strumpatexta við þau það var ellen dægulög og gefa þetta út og þá var sniglabandi fengið til þess að sjá að syngja og taka upp og gera allt og það þessi plata sem fekk nafni strumpastuð og varð alveg gríðalega vinsalt þetta 1996 og þá ég búin að lenda í strumpanum nokkru sinnum
1: Já.
0: Og mér fannst minn tími eiginlega bara komin mín sæng var uppbreitt þar að segja ef að strumpandi voru það sem að var langflottast og seldist mest í blötu útgáfunni þá gæti ég bara hætt þessu
1: Já.
0: Og árið setna hætti ég
1: þá kemur strumpastuð tvö og
0: Já.
1: Heldur þetta áfram
0: Já.
1: Og 30 ára setna ertu hérna að tala strumpana í útvarpinu
0: ég losna aldrei við þetta en sko það fyndna við þetta þegar að Haraldur var að syngja með strumpana þá voru korona sem voru brúðuleikhúsið og brúðubíli það voru að fengja til að búa til íslenska strumpa dúkkur og svo var vörusýning í Laugardalshöll þar sem að Halli mætti og dúkkurnar og fluttu þessa dagskrá fyrir börn það var, var mjög mikið að krökkur sem mætti á þessa sýningu og þetta var bara svona brúðuleikhús og Halli, hann var alltaf ekki að syngja hann var bara að mæma og ég var rótari hjá strumpanum
1: Já, hérna, en þessar plötur sem koma þarna þá áður, sem sagt 79, skriplarnir og þetta, eru það, hérna, eru það frumsamin lög, eða það er ekki sagt, tökulög?
0: Jú, þetta er allt tökulög, já, sko, þetta, já. Til dæmis, þessi Haraldur í skriplarlandi, það voru bandarísk svona dægulög in the mood og hitt og þetta, sem var bara búið að gera strumpatexta við, lög sem voru komin sko úr vend þannig að það var að taka þau og gera hvað sem var við þá og svo fór sérstakleifi

0: Síðan er jólaplatan, það eru bara svona, það eru þekkt gömul jólalög og jólatrí og eitthvað svoleiðið sko og Tannenbaum sem er bara gamalt þjóðlag og meir þessi heimsum ból, það var einu tekstin sem ég breytti ekki, mér fannst ekki hægt en það hefði það verið svona að fara yfir strikið en síðan gerist það að það er einhver sem færi þessa hugmynd úti að taka bara þessi tægulega sem eru vinsæl þá eru strömbarnir orðnir svona mjög þekktir út um allt og sjómastættir er búin að vera og búið að selja þetta á myndbandsbólum og alla við hana þannig að það gengur yfir á nokkrum árum og svo náttúrulega eru núna er búið að endurgera allar strömbana í mynd og greinlega tölvu gera það á alla þannig að þeir eru allt öðruvísi það er svona, þeir eru kannski líta betur út heldur en gerðu í gamla dag þeir voru bara teiknaðir en þetta gengur aftur og aftur og aftur og það er svo merkilegt
1: En hérna, en þessi plata sem kemur hérna árið 1996 og hún einhvern veginn náttúrulega selst alveg gríðarlega, eða ekki?
0: Jó, þetta var bara sumarplatan svo sem seldist langsalega best þetta sumar og þessin er númer tvö gerð þarna stuttu setna Strippastu tvö Nýja strippaplatan komin út Mörgum fannst þetta að vera rosa skrítið sko og ekki alveg við hæfi en krakkarnir þeir gliftu við þessu og þetta varð alveg þetta var fullkomið æði sem að koma aftur þetta
1: En þarna er þetta ekki þú sem að sérum textana eins og
0: Nei, þarna er ég svona ég er bara útgáfustjóri og bara vinn í þessu með mínu fólki og mínu samstæðsfólki og sameigundum, við áttum þetta saman þetta fyrirtæki þá var þetta spor og en þarna er ég eiginlega bara svona komin í það að ég fann að hugsa eitthvað annað, mér langar að fara og gera eitthvað annað, ég er búin að vera þessu í tæp 20 ár og reyndar í útvarpi og skrifa í blöð og leiðsögumaður og hitt á þetta með alltaf en þetta fannst mér svona að vera að fara að halla dálítið undan fæti hvað þetta varðaði
1: Einmitt. Hérna, en hverjir eru það, þannig eru sko Hall og Latti, hérna, þeir eru ekki, þú segir, hvað er að sníklabandið sem
0: að gera? Sníklabandið er fengið til að gera þetta og þeir bara fóru inn í hljóðver og svo var bara hægt á segulbandunum og svo rattirnar spýttaðar upp eða það verður svona skærari og kallari.
1: Það er bara sú aðferð, það er bara hraðað, röddin er bara spiluð hraðar.
0: Já, það er bústalega þannig. Já. Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð lengi og alveg þekkt sko chipmunks í bandaríkjunum og margt annað og til dæmis í þeirra smölfenni komu út í á myndbandi í það var bíómynd kringu 1980 eitthvað svoleiðis í Danmörku og þá voru allir með svona háa raddir sko það var smölfenni smölf það var hann svona

0: feel the thrill you're getting. Hey,
1: textarnir þarna eru nú svona nokkrið allavega nokkuð smellnir þarna, þetta er Jónas Friðrik Guðnason
2: og hann textar. Gerði fyrstu textan á skrifblöfbjöldana líka
1: Já.
2: Jónas var allavega svona aðal textasmiðu landsins um tíma eða mörg ár byrjaði með Rio Trio og svo tók hann að sér alls konar verkefni bæði fyrir hinn og þessa og svo vann hann náttúrulega mjög lengi með Björgvini Halldórssyni líka
1: Já.
2: Og Jónas var alveg afburða textasmiður og mjög svona góður íslenskum maður og fær á sínu sviði.
1: Það er hérna, einstaklega skemmtilegt hérna, í upphafslagi þessar plötu frá 96, það sem er hérna, Macarena, lag sem var náttúrulega mikið æði á þessum tíma og þarna notar hann sko flámæli til þess að hérna, rýma hérna, milli Macarena og Vena.
2: Já, það þurfti hann alltaf að vera svolítið snjall til þess að láta þetta ganga upp af því að það, sko, það sem að var krókurinn í læginu varð að vera í því eins og Macarena var gett að búa til eitthvað annað þarna þannig að hann, og hann bara leisti það. Já. Og Macarena var lag sem að við höfum fundið í gegnum portugalska samstæðsaðal okkar og hollenska sem að höfðu gert þetta lag vinsælt og við komum við inn á saplötu á Íslandi og það var gríðalega vinsælt hérna þannig að það var ekki inn í þessum pakka sem koma utan, heldur var þetta bara gert sérstaklega, þannig að við völdum svolítið úr líka.
1: Einmitt, já, þannig að þetta var ekki, platan í heild sinni kom ekki hérna frá, utan heldur, hérna Macarena, þá var bara nýr hljóðfæraleikur.
2: Já, og við bara völdum þetta, já. Lög sem við vissum að voru vinsælega að höfðu gengið og töldum að myndi ganga, já. Þannig að þetta gekk alveg upp og seldist bara hraðar heldur en heita lumur.
1: Já. Og núna þetta komið á Spotify, þannig að núna geta, hérna, getur fólk haldið áfram að hlusta á þetta og þú mætir áfram í viðtölaræðum þetta næstu 30 árum.
2: Sennilega.

0: Strumpa Magarena af blötunni Strumpa Stuð frá árinu 1996, texti eftir Jónas Friðrik Guðnason. Ég spjallaði þarna við Jónatan Garðarsson og mér finnst alveg svona skiljanlegt að hann hefur svona eiginlega hrökklast úr útgáfubransanum þegar hann sá fram á að þetta yrði það eina sem hann já, myndi allavega ná að selja sko, að það væru strumpablötur.
1: Já, og nú hann hér, ég veit ekki hversu löngu síðan að ræða þetta.
0: Já.
1: En við ætlum nú að ræða nýutkomna bók einn merkasta arkitekt Íslandssögunar, Sigvalda Þórðarson. En það var dóttir hans, Albína Þórðarson, sem að skrifaði bókina og Pétur H. Ármannsson skrifaði líka aðfararorð og einn kafla mótunarár arkitektsins. En þessi bók merkilega því leiti að hún fer ekki bara yfir verk Sigvalda, heldur líka drepið á ævi hans, alveg frá því hann fættist og sama með námsárin hans úti. En ég settist niður með Albínu og hún sagði okkur frá bókinni og ræði líka stuttlega arkitektur nútímans.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið að bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem er þarna með aðfara orð og eitt kafla skóla ár, Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla mótunarar á Nýdalmörkurunni og svo var hann náttúrulega óhreitandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjar nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir

0: 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum en ég fór fullri alvöru í þetta fyrir svona 5 árum
1: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu
0: Já

0: Ritröð um arkitekta.
1: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann, þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
0: Ég alltaf alinn upp á teiknastofu og við sískina. Teiknastofa var alltaf heima. Það var alltaf á teikniborð. En teiknastofa var heima alveg frá því 1950 og eitt að hann hættir hjá teiknastofu sambassins. Hann var rekin þaðan fyrir stjórnmálaskoðanar.
1: Já, einmitt. Við verum kannski nánar út í það eins og eftir. En hann sem sagt sat aldrei við heima og þú fylgdist með honum eða hvað?
0: Já, það var heimilið var vinnustaður. Þannig að það var ekki, það snerist um að reka vinnustað líka. Það var ekki bara verið að reka heimilið.
1: Og fannstu strax að þetta væri eitthvað sem þú hefur áhuga á?
0: Ég var alltaf liður og hræðir í síðis og eitthvað tát. Þannig að ég gat ákvað mjög slemma að verða arkitekt líka.
1: Og er það eitthvað sem þú sagðir strax upphátt eða var þetta eitthvað sem að þú svona...
0: Nei, maður, þetta bara talaði ekkert mikið það.
1: Nei, þú vissir þetta bara svo fórst í skólan seinna og...
0: Já, ég svona sá hvað stemdi.
1: Já, akkurat. En þetta eru náttúrulega í bók...
0: Það voru öðruvísi þá, þau voru ekki svona alltaf að viðra skoðanir sínar.
1: Nei, akkurat. Þau voru kannski aðeins hljóðlótari bara.
0: Já, okkur svo það.
1: En já, ég líka veit því aðtykli að bókin er, hún er ævisöguleg, þetta er svolítið ekki bara samansafn verka Sigvalda, heldur er þarna alveg góður kafli um hans bara uppvöxt og ævi.
0: Já, og svo skrifa ég kafla þarna um heimilin sem ég ólst upp á, sem eru, ég má tala þau, fjögur.
1: Akkurat. Þannig
0: að þetta er svona... Þetta er persónlegri kannski bókheldur en hérna bækundar sem er um arkitekta.
1: Já, akkurat. Og mikið að myndum, fjölskyldumyndum og alls konar. Voru þessi hús sem þú ólst upp í, voru það hús sem að hann hafði teiknað?
0: Já, fyrsta húsi sem að við byggum í var, já, við byggum í vildi í eigin húsi, má segja. Ég hef lengst að gesta sjálf líka.
1: Já, einmitt. En hann einmitt var með ákveðna stjórnmálaskoðanir sem komið dálítið í veg fyrir það kannski að hann hefði fengið ákveðin embætti eða fengið að teikna opinbera byggingar?
0: Hann teiknaði nú, hann sótti tvisar um opinbera embætti og hann alltaf fekk þau ekki. En hann, opinbera byggingar, það var nú helst vinstri sinni bæjarfélög sem hann teiknaði fyrir.
1: Já, hann var sósíalisti, sem sagt, já.
0: Og í blöðum hann að kallaði kommunisti og þegar hann þegar fólk sem hann teiknaði fyrir íbúður hús til dæmis, það var ýmist starfsmannafélög og annað og það sem hann kannski var ekki alveg eins pólitískt en svo voru það yfirleitt viðskiptavinir sem að þurfti ekki að, voru ekki háðir það voru mikið að læknum til dæmis þeir voru ekki háðir þeir voru ekki annan hátt inn í kaldastríðin sem geisaði þarna þessum tíma sem var mjög svæsið.
1: Já, og þeir fengu hann til þess að reisa fyrir sig íbúðu hús þá.
0: Já, hann teknaði mikið einbýlshús.
1: Og þetta eru svona glæsileg hús. Þetta hafa verið ríkir menn sem að fengu hann til þess að tekna þau fyrir sig.
0: Bygginga kostnaður og yfirleitt að saman, þetta voru ekki ríkir menn, það voru menn sem gátu lyft sér að vera ekki háður pólitíkinni.
1: Já, einmitt. Og var þetta eftirsótt alveg bara frá byrjun hans ferils að fá hús frá Sigvalda?
0: Nei, þetta er alltaf fyrst eins og gerist þetta fyrst og fyrst alltaf vinur og frændur og kunningjar og en þetta er svo setni hluti ferilsins.
1: Já, það sem þetta varð að einhverju svona sem þykir kannski dálítið fínt eða hvað?
0: Já, það þóttu, ég held að það hefur nú fyrst og fyrst verið að það gæði íbúðuna voru gæði húsana voru meiri, það var meira hugsað fyrirkomulagið.
1: Þannig að þegar fólk var kannski búið að fá smá reynslu að því að búa í íbúðunum, þá þá kom í ljós hvað þetta var þægilegt og góð íbúð.
0: Ég til dæmis, mér finnst ágæða nefna tvö hús sem eru áberandi og það er fjölbýlishús við Skaftahlíð. Þetta er starfsmannafélag starfsmanna stjórnarráðs

0: sem byggir það hús og það var vandað til verka þetta er, og í rauninni ef maður horfir á það þá er þetta svona eins og venjulegt hlíðarhús nema það að það er ekki rishæð, það er bara þrjár hæðir, það er bara einu íbúð á hverri hæð og, það, og allar íbúðu snúa í allar áttir þannig að þetta er eiginlega alveg sambærilegt við húsur á móti, þannig séð kjallarinn var eitt herbergi á íbúð þannig að menn, í byrjun það voru nú oft svona unglingar þar niðri sameiginlegt eldhús og sameiginlegt bað en svo er nýn flestum húsum uppgöngunum búið að selja þessar íbúðu sem bara frá, þannig að þetta er alveg þegra hæða hús og svo að hitt dæmið er Hátún 8 sem er mjög sko, það eru fjórar álmur það eru, allar íbúður hafa þrjár áttir það eru tvennasvalir á allum tvennasvalir á stjórnarnasblokkinni en þannig að þetta er svona öðruvísi íbúður þetta var hugsað svona fleira heldur en
1: Já, hugsaðum kannski lífsgæði fólksins.
0: Þetta var hugsaðum lífsgæði.
1: Akkurat.
0: Og þetta er svolítið umhugsaða verð á þessum tímun sem menn byggja bara núna í tvær áttir og kannski bara í norður og byrta og slíkt skiptir verulegu máli.
1: Já, þetta minnum mitt aldrei á bókina Jötunstein sem að Andrisnær skrifaði hérna, þú hefur lesað hana eða hvað.
0: Já,
1: þar mitt var þetta mikið atriði fyrir arkitektunum að það kæmist ljós inn allstaðar og að húsin snýru rétt. En svo, hérna, svo eitthvað neginn í ferlinu þegar verktakin er búin að reisa húsi þá hefur ýmislegt glatast. Sem að var kannski
0: hugsjó. Það er því, ég hef nú það skoður að það er meðal hans vegna þess að það eru allt aðrir aðilar að byggja núna. Það eru menn sem eru fjárfæst í steypu, hvernig sem það hefur sagði eiginlega hvernig þið gera það. En á þessum tíma var fólk að byggja yfir sig sjálft.
1: Já, þannig
0: að það er stór munur þar á.
1: Einmitt. Þetta er náttúrulega allt annað að sko kaupa sér lóð og láta það reisa hús sérstaklega yfir sína fjölskyldu.
0: Já, en sko starfsmannafélög voru víða myndu því þau fengu lóðir og þá voru menn að hugsa sinnhag.
1: Og þegar starfsmannafélag er með lóð og lætur reisa þar svona fjölbýlishús, er þá starfsfólkið sem er í því félagi sem að hefur eitthvað skonar...
0: Það stjórnin sem það er byggingarnefnd eða stjórn innan, það er menn koma sér saman það.
1: Já.
0: En það er önnur hugsun heldur en bara þess noktuðin sama, ef það er steypa þá var það bara... Það er önnur hugsun heldur en að vera byggja fyrir peninga.
1: Já, akkurat. Það var aðeins öðruvísi svona...
0: Fyrir ágóða.
1: Akkurat. En þessi bók er á tveimur tungumálum, sá ég.
0: Nei, hún er nú bara... inngangur
1: er inngangurinn sem sagt á íslensku og
0: ensku hittir ekki og, það var allt of flókið
1: já, þá væri bókin kannski aðeins og þykk
0: já, hún er nógu þykk nú
1: hún er mjög stór og hún er uppfulla myndum en það er kannski sko útlendingar hafa náttúrulega mikinn áhuga á íslenskri byggingarlist þegar þau koma hér og þá geta þau alltaf að lesið inngangin og skoða svo myndirnar.
0: Já, og þeir sem hafa áhuga arkitektur, þeir eru nú nokkuð góður í að lesa hvaða tungumáli sem er þannig séð.
1: Já, en alltaf að nóga myndum.

0: Hvernig gekk að taka þetta allt saman? Þú segir að þú hefur verið, verið aðeins út allir langan tíma.
1: Ég, það alltaf leitað að myndum og það leitað að... Það alltaf teikningarsamlega, hann geymdi nú teikningar eða vinnugögnin sín á mjög sérstakan hátt. Hann geymdi þetta í skjalaskap og teiknaði mikið á A4.
0: Já.
1: Því að það var vegna þess að hann fekk ungu berkla og... og áttu erfitt með sko tegðis ekki langt frá borði þannig að það er mikið að límpapir þetta
0: Já, það er áhugavert en hann sem sagt hélt því öllu til haga og það var þér aðgengilegt í rauninni þegar þú varst að taka allt saman fyrir bókina
1: það var þjóðskala saman
0: já,
1: ég þarf með tegninga það
0: Akkurat.
1: En flestir geyma þetta í möppum sko
0: Já,
1: einmitt. Það var daldið furðulegt einhvern tímann spurði ég Gísla Halldórsson sem að vann alltaf þeir voru saman með teiknustofa á árunum 40-47, 1947 og svo byggum við í sama húsi nokkur ár. Það var, ég spurði hann einhvern tímann, hvar gemduðu teikninga þarna? Þegar ég man ekkert eftir, sko, neinum, þá var engin skúfuskápar. Og hann bara mynduðu þetta ekki. Það var skúfundi hverju teiknaborði. En svo mann eftir þessi skjalaskápar sem hann kemdi allt í, bara venjulegir skrifstofu skjalaskápar,
0: já.
1: Þeir komu mjög snemma, þannig bara var hliðina hjá okkur. En það fór allt inn í möppu sko og þetta var ekki aðferð sem að menn notuði yfirleitt. Ég hef ekki segið þetta annars það.
0: Nei, þannig að teikningarna voru, þú gast auðvitað að fundið þær, svo eru alls konar upplýsingar um hvert og eitt verk í bókinni.
1: Já, það er náttúrulega alla byggingarnatekningar eru geymdar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega kannski þekki ég þetta betur heldur en margir aðeði.
0: Já, þú hefur bara verið að fylgjast með gegnum árin.
1: Og... Já, ég hef það. Það er ekki mikið til að bréfum. Á fjölskyldu það bjuggu bara fjóra systur hans í Reykjavík. Allir hérum voru út á landi. Þannig að það var svona aðal... Og þær tóku sér nú til eftir hún ekki láta aðra vera að gramsa í sínum bréfum þar hendu öllu.
0: Ég skil, þannig það er ekkit á þjóðskjálasafninu á því.
1: Nei, það er pössuð upp á það.
0: Einmitt.
1: En ég held ég eitt, kannski eitt bréf frá húnum.
0: Já.
1: Þau korað þeirra, fóraldra minna skrifuðu bréf, það var ekki. Það var mjög misjæmt í fjölskyldum.
0: Já, mér langaði líka aðeins, fyrst hann var sósialisti, og hann teiknaði svona þessar mótirnísku byggingar.
1: Mm-hmm.
0: Eru tengsl á milli stjórnmálaskoðananna og stílsinn sem hann valdi þegar hann var að teikna?
1: Já, það má nú kannski segja að það er einhverju liði. En hann var náttúrulega bara... Þegar hann líkur námi á listaskólanum, þá er hann náttúrulega, þeir eru búin að teikna hérna fullt á húsum í Reykjavík, hlýðunum og túnunum og vesturbænum og hann og Gísli búin að reyka teiknastofu saman í 6 ár.
0: Já, þegar hann var í náminu. Ennþá.
1: Þegar þeir fara út aftur, því að hann fekk berkla og lá að senka honum tæp 2 ár, sko.
0: Já. Akkurat.
1: Þeir eru hvorugur þeirra viðvenningar þegar þeir geta til þessi arkitekta. Þetta er lögverndað starfseiti og þeir voru það ekki fyrir en eftir 1940.

0: Hefur þú orðið fyrir áhrifum af hans stíl í þinni sköpun?
1: Það verða allir fyrir áhrifum, öllum mögulegum áhrifum. Ég er náttúrulega alinn upp í þessu umhverfi. En ég get mjög illa sagt hverjir eru áhrifu valdar. Þeir eru margir yfirleitt.
0: En þú notast aldrei svona, þú notast um torf, kannski, og já, ég var nefnilega svona að skoða já. Byggingarnar þínar og byggingarnar hans og það eru vissulega líkindi, en þetta er samt, þetta er á engan hátt, sko, það sama.
1: Eða, nei, það er hver tími hefur sinn.
0: Akkurat.
1: En það er ábyggilega aldrei mikið sama hugsun.
0: Já, myndirðu segja að þú tækir kannski innblástur frá honum varðandi upplifun fólks inn í rýminu að hérna, öllum líði vel og þessi ljós og birta og hérna og svona hafi þessa mannulegu hugsjón líka.
1: Ég náttúrulega alinn upp á þeim tíma sem það þótti sjálfsagt. Alveg eins og hann, en það er ekki...
0: Það kom ekki annað til greina.
1: Nei.
0: Einmitt.
1: Það er aldrei merkjöld að það er sko náttúrulega verið að gagnrýna núna mjög mikið þessa dimmu íbúðir og glugga litlu og snúa í norður og allt það sem samkvæmt byggingar reglugerð hér áður fyrr var ekki leyfilegt. Svo er núna verið að breyta því og setja byggingarreglugerð þar sem að er kafli sem heitir ljósvist. Og ég, mér finnst, það nú forvitnilegt að lesa þann kafla. Það eiginlega ekki þetta, það sem hét í byggingarreglugerðin gömlu, það var að 10% af gólffatamáli, gluggar ætti að vera það. Þetta var nú bara einföld regla. En þetta eru margar línur og það er skýrslu til að svara til að uppfylla þessar.
0: Þannig það er komin einhvers konar nýregla en hún er
1: já,
0: mjög flókin.
1: Já, hún er nú bara komast í gagni núna en hún, ég skil ekki alveg hvað menn er að fara. Það er sko löng skýrsla og uppfylla þetta. Þannig að svona fyrir veld fólk þá er ekki að skilja þetta. Þetta verður eins og svona með aðrar svona, ef þú horfir á gamla aðal upptrætti með byggingum, þá stendur ekki, þá er það bara teiknaður, það stendur mjög lítið á þeim, stenda málin og standa svona, en núna er bara skýrslugerð, þetta er skýrslugerð og þetta er sko fæstir sem lesa þetta.
0: Heldur þetta sé íþingjandi fyrir verktakana?
1: Þetta er vinna fyrir marga að skrifa skýrslur. Já. Það er meina það held ég, fólk þarf að hafa eitthvað að gera.
0: Já, en það er nú svo sem fínt að það sé allavega eitthvað verða að pæla í þessu. Núna.
1: Já, það er vont ef að vera pælaðið þannig að það sé ekki hægt að skilja hvað þau meira að vera.
0: Nei, það er reyndar rétt. En það var sérst bara 10% af flatamáli golfsins, það ætti að vera stærri.
1: Og það máttur ekki vera með íbúður bara í norður.
0: Akkurat, og veistu hvort að það hafi verið innleitt aftur að varandi hvernig íbúðuna snúa?
1: Nei, það kemur allt fram í ljósvistakablanum.
0: Já, og hérna.
1: En, ég bara, þú skal... Ég man ekki núma hvað er enn, tíundu kafla held ég, þetta er mjög fróðleg lesning.
0: Í byggingarreglugerðinni.
1: Í byggingarreglugerðinni,
0: já. Þetta er áhugavert. En eru öll verk Sigvalda í þessari bók?
1: Nei, en það er verkefnalistin er allur.
0: Þannig að listin aftast innheldur öll verkinar.
1: Já, hann
0: verkinar.
1: Er númeraður, hann gerði mjög með öll grein fyrir. Það stenda, jafnvel þetta númer og hver er eigandi en svo stend, er kannski mappan tóm og þá er þetta bara tóm mappa.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að það er, og það er líka listi yfir þeirra sameiginlegu teiknistofu Gísla Aldurs og Sigvalda í bókinni.
0: Þannig þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Hvað segir
0: þau? Þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Það er tæmandi listi, já. Eins og listi getur við tæmandi. Það leynast alltaf ykkur hús sem maður veit ekki kannski og það eru fjögur til dæmis sem ekki eru listuð. Já, það er bara eitt að því er sundlaugin Glúrasteini.
0: Já.
1: Það, hún, sko, vissu allir að hann hefði teiknað hann og Sigurður Thoroddsen, vinnur hans, var mágur auðar. Og þeir voru náttúrulega þetta speglar, ég maður eftir þessu líka. En svo finnst ekki þetta einasta teikning og það er á að fara að gera safn. Þegar húsið verður samt þá þarf bara að teikna alltaf upp og þá var hringtum og spurt hvað þið geti fundið ykkur teikningar, það er ekki einasta teikning.
0: Nei,
1: það eina sem bendi til þess er að það er teikninga húsinu sem Ágúst Pálsson gerði. Hún er í safninu.
0: Í fórum Sigvalda, sem sagt. Já. Og þannig að hann hefur bara vippað upp hérna sundlög og...
1: Það gerðist bara að fara í heimsóknar sundlagsmóndum og en svo þeir sem voru að vinna þetta verk, að þeir hringdi mig og svo hitti ég eitthvað setna og spurði hvernig fór þetta eiginlega? Jú, það hafði komið inn til þeirra, ég held að það hafi verið múrari. Hann vissi allt um þetta, hann hafði unnið verkið. Og hann gat bara staðfest þetta á teikningu.
0: Já, en honum var sem sagt ekkert óviðkomandi. Hann hannaði sundlögar, eða þessa sundlög, hann gerði brú eða brýr.
1: Það kom arkitekt að það koma yfirleitt að brúm líka, eða gerðu þetta.
0: Já, og svo voru þetta sko risastóra byggingar, einbýlishús, fjölbýlishús, sumarhús. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt.
1: Arkitekt að það er svona.
0: Myndirðu segja enn í dag að arkitektur sé að fara
1: svona? Það hefur breyst mjög mikið. Það er sérstaklega breystið það er alltaf stórar stofur og hlutafélög og útveldastofur. Það verða kaup upp fyrir það ekki, sko. Þannig að það er svolítið að hverfa og til dæmis samkeppni sem voru nú svona stór þáttur í starfverkið að það gráði fyrir. Það eru eiginlega hornar. Þetta fer allt fram í svo miklu forvali, að menn þarf að uppfylla svo mikil skilirði vera með 500 miljónur veltu og allt mögulegt sko.
0: Til þess að fá möguleika þá á að hanna einhverja opinbera byggingu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, sjáðu bara landspítal allt, hann er gott dæmi. Það búið að vera mörg forval þar og svo verða þannig að þetta er svona annað, þetta er mjög annað umhverfi.
0: Og var til dæmis með landspítalann, það var ekki haldin samkeppni eða hvað, var þetta?
1: Þetta var forval, það var valið inn og þá erum við sko einhverjir aðrir sem búa til forvalsgögn og það er þetta, það telur allt mögulegt annað.
0: Já.
1: Og það er meðan að starfstofa og það er nú svolítið svona umhugsunum verktegnum þess að venjulega stóra stofur erlendindist til dæmis, þær eru bara með eitt tím upp á 5-6 mann sem að sinna samkeppnum. Það komast ekki fleira að verkinu í rauninni. Og svo er, sko, en það er hins vegar fullt af vinnu sem skapast við að búa til öll þessi forvalsgögn. Það er stór, það er mikið af vinnu sem fer í það.
0: Ég sá að Sigvaldi, hérna, að kemur fram í bókinu, hann tók þátt í samkeppni um Ráðhús Reykjavíkur, en fekk ekki.
1: En hann tók ekki þátt því að hún varð ekki.
0: Hjældu þau ekki keppnina?
1: Nei, það var fallið frá því, út af, hann alltaf lenti í útistöðum miklum út af þessu, þetta var stórmál sem að, hann kom ekki nálægt, þeir voru þá báðir stjórn bæði Gísli og hann hafði verið í undirbúningsnefnd og þetta var urðu mjög mikið illindi út af þessu og hann hérna kom ekki nálægt öktu þetta félagurna eftir það.
0: Ég skil. Nei.
1: En svo skipaði Gunnar Thoroddsen að borgarstjóri þegar þetta var. Og hann skipaði áttamanna nefnd til að teikna ráðhúsið og tveir sögðu sig frá því út af öllum þessu, vildi ekki, það voru búin að sagt, fannst þeir ekki geta tekið þátt. Og tveir dóu á leiðinu, það voru fjórar arkitektar eftir þetta þegar að loka til að vera skilað og svo var náttúrulega ekkert gert beira í hvað? 80 ár held ég.
0: Já, emmitt. Þetta var ekkit reist fyrir löngu setna. En átt þú þér uppáhaldsverk eftir Sigvalda?
1: Ég er ekki mikið í því að vera að velja uppáhalds. En mér har alltaf fundist þessar byggingar skaftaliðar húsið, mjög fínt fjölbýlshús. Mér minnir að það hafa verið tölvöld mikið vesinn að náði í gegn að fá að byggja hús sem bara lá svona á lóðinni. Því þetta átti að vera stokkur eins og húsu við hliðina. Það var ekki einfald að koma þessu gegn. En þetta voru sterkir byggingar aðalar. Sem sagt, starfsmann og hélastjórnar var nokkuð sterkt og vann mikið í

0: Hvað heldur það sé við bygginga Sigvalda sem að gera það verkum að fólk svona er stolt að því að búa í Sigvaldahúsi og að litir hafi verið kendir við Sigvalda og hvað heldur það valdi því?
1: Já, það yfirleitt gott að búa í þeim. Held að það sé nú og svona það en varðandi litina þá vil ég nú koma því að sko, það sem að heita Sigvaldi liti núna það blátt og gult. En hann notaði liti mikið, alla mögulega. Þannig að meira að segja í húsinu okkur inn á Laugarsvegi sem var nú byggt sem eignastofa og heimili. Að þar voru loftin í herbyggjunum hjá, við fengum að velja lita loftin. Þannig að hann notaði mikið rautt og svona terrakotta rautt, þessa ítlösku liti og það var alltaf auðveldar að vinna með þessi litið áður vegna, þá var þetta bara blandað. En núna eru allar málíka versmiður að selja Sigvalda liti og það er engið er eins.
0: Nei, einmitt. Það er kannski engið sannir Sigvalda liti.
1: Nei, það er meðast hvernig þeir eru með stopn, hver sér stopn og svo ef þið skiptu vélar, þá breytist þetta líka.
0: Já, en fólk reynir nú að halda húsunum
1: já,
0: eins og þau voru upphálega, sýnist mér.
1: Já, já, en sko, þetta með hvað eru Sigvalda litir og ekki, það er ekkert gefið að það sé alltaf eins.
0: Nei, akkurat. Albína Tórðarson, til hamingju með nýju bókina og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur í lestinni.
1: Takk að þið fyrir.

Miðaldar rappara frá 10. áratugnum hafa streymt til landsins undanfarið og það verður ekkert lát á því í haust. Brooklyn Heddin Mos Def væntanlegur á sviði í Gamla bíói næsta 50. 10. september og svo að vona vesturstanda tríóinu The Alcoholics þann 7. oktober í Iðnó. Meðal nýlegra Íslandsvinna og sama hópi eru Farsight, Mobb Deep og Talib Kweli sem einmitt þekktastur fyrir samstarf sitt við Mos Def sem nú á leiðinni. Að fá margar af helstu rapphetjum æskuminnar á klakan fyrir Íslendinga að berja augum eru auðvitað mikill fengur þó að í misgóðu formi séu. En einhverstaða djúft neðan úr vitund óraminna bærast á myrkari og óvægnari raddir. Sekundurnar döðunum, tíminn líður, tick-tock, tick-tock, þú ert orðinn gamall og staðnaður aumingiðinn. Lofaðar að breytast aldrei í vini pappa eins og tölu ennþá bara Jethro Tull og Pink Floyd í næntisinnu. Gullaldar rappið og tímareiminn sem það snýr minnir mig á að ég orðinn of gamall að hanga með unga og fallega fólkinu en á sama tíma ómikill eilíðar úlingur og ekki búin að afreka nóg til að renna mjúklega inn í mína eigin kynslóð. Fergi kemur þetta betur í ljós en þegar hamburgarastæðir klastra nöfnum og ásjónum helstu rappara 10. áratugarins á veggina og matseðlinn rétt eins og Hard Rock og American Style mjólkuðu 20 ára gamalt cool klassíska rocksins á sínum tíma. Þetta virðist orðin óumflýjanlegur raunveruleiki endurvinnslu keðjunnar, þar sem núna er Wu-Tang Clan okkar eigin Rolling Stones, Q-Tip og Five Dog eru Lennon McCartney öxullin í A Tribe Called Quest, Nas næsti Dylan og Lauryn Hill eru hlutverki Joni Mitchell. Maður á sama tíma slegin utanundir með skyndi miðöldrun og kýldur í magan af kynnslóðabilinu. Ég vil þá árétta að þessar hugleiðingar hrörnun og dauða eru alls ótengda því að 44. afmælisdagurinn ber upp á næsta sunnudag. Ég veit, típisk meja.

Mos Def er hins vegar af aðeins öðrum toga en þessi klassísku gullaldar rapparar. Hann nær fyrst athygli í lok 10. áratugarins, þá sem hluti af neðanjarðarscenu í New York sem oft var kennt við plötuútgáfuna Rockus. En förum nú aftur á byrjunarinn. Rappari er nefndur Yasin Bey, áður þekktur og raunar mun þekktari sem Mos Def. En hann fékk nafnið Dante Terrell Smith hjá móður sinni sem ýtti honum úr vör þann 11. desember 1973. Mos Def fæddist og ólst upp í Brooklyn í New York á 8. og 9. áratugnum þegar fátækt var umtalsverð og meiri hluti íbúana enn af afrísku bergi brotin. Löngu áður en hvítir hipsterar í upphafi aldranar, vaknaðir fartölvum og pappapeningum, tóku hverfið menningarhernámi með hækkandi fasteignaverði og hröktu þannig megnið að svarta fólkið í burtu, hvers ekta mennsku og hráleika þá vildi einna helst fanga með flutningu.

Dante Eternal Smith var elstur í 12 sískina hópi og snemma kom í ljós að í honum leyndust listrænir strengir. Hann smitaðist af leiklistabakteríu í menntaskóla sem fylgir honum ennþá en ákvaða að hvíla hana eftir skólan til að einhenda sér í rappið. Hann stofnaði tríóið Urban Thermodynamics á samt félögum sínum úr menntaskóla árið 1994 og þeir gáðu út skífuna Manifest Destiny árið síðar. Platan flög ekki hátt en menn á réttum stöðum tóku eftir þessum djúpa bassarómi og músíkalski raddbeitingunni og fyrir hann varði var hann sjanghæjar í gestahlutverk á 5. breiðskífu Deila Soul, Stakes is High, í laginu

Eftir þessa senustelandi frammistöðu á plötu De La Soul árið 1996 fór boltinn að rúlla fyrir alvöru. Mos Def gaf út sína fyrstu smáskífu sem sólulistamaður, Universal Magnetic árið 1997 og komst í kjölfarið á samning hjá Rockus-útgáfunni sem á þessum tíma var stórveldi í neðanjarðar rapsinu New York-borgar. Gaf til dæmis út plötur með Company Flow og Faramonds, auk vinsalda sapplatna eins og Soundbombing og Lyricist Lounge. Meðan tíundu áratuginn kynntist Mos Def öðrum Brooklyn rappara sem kallaði sig Talib Kweli og þeir hófu samstarf undir nafninu Black Star. Þeir voru teknískt ólíkir. Mos Def var með djúpa bassrödd og gat brostið í söng þegar sá gállinn var á honum, en Talib Kweli var með bjartara rapsvið og orðaforða bókmyndafræðings sem hann flaggaði óspart í flóknum ljóðlínum og rými sem oft tegði sig yfir fjölmörg atkvæði. Þeir sameinuðust í áhuga á sögu og réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og gaf út breiðskífuna Mos Def and Talib Kweli are Black Star í september 1998 og hér beitir Mos Def söngröddinni fyrir sig í laginu Definition.

Það farið víðan völl á plötunni en menning og saga svartra í bandaríkjunum og afmennskandi arfleifð þrælahaldsins mynda rauðan þráð. Þar sem stoltum og fornum menningarþjóðum var rænt frá heimkynum sínum í Afríku og þær fluttar yfir Atlantshafið og niðurlagðar að hvítri yfirstétt á amerískum plantekrum í 400 ár en tók samt einhvern veginn að tóra. Hvernig afkomendur þrælana börðust gegn aðskilinaðastefnu James Crow í Suðurríkjunum og fyrir borgarréttundum á 20. öld og hvernig öll þessi saga bergmálaði ennþá í hugarfari svartra og kerfislegum rasisma í New York nútímans. Í Thieves in the Night sækjaði til að mynda viðlagið í bókina The Bluest Eye eftir svörtu skáldkonuna og Nóbelsverðlaunahafann Toni Morrison.

Mos Def and Talib Kweli are Black Star hlut mikla athygli og gríðargóða dóma og Mos Def var því rjúkandi heitur þegar hann hóf upptökur á fyrstu breiðskifu sinni sem kom út á vegum Rockus haustið 1999. Hann hélt áfram að vinna með svart í titlinum og hér á eins konar húmblæslegan hátt, Black on Both Sides. Betra báðu megin. Á framhlið umslagsins ljósmynd af andliti tónlistamannsins og á bakhliðinni einfaldlega hnakkin. Þá eru nokkrir mismunandi prótusandar sem komið að Black on Both Sides, þannig að hljómur hennar er afar fjölbreyttur og það er mikið lifandi spilamennsku og meðal annars leita fanga í funki, jazz, raf og rocktónlist. Mos Def hefur gefið út 4 soloskífur síðan, en enginn kemst þó í hálfkvisti við þá fyrstu, þó að The Ecstatic frá 2009 komist næst í. Þó að Mos Def sé mikið gáfumenni og mjög andlega þinkjandi, virðist hann þó ekki algjörlega laus við holdlegar físnir. En þær koma nokkuð við sögu í vinsælasta lagi Black on Both Sides, sem er jafnframt hans stærsti slagur frá upphafi, Miss Fat Booty. Við skulum enda þetta á því og hlökkum til að sjá kappan í gamla bíói 5. daginn 10.

0: Þetta var tónlistargagnrýnandinn Davíð Rúts. En lastin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Jón Þór Helgason var á tökkunum og við endum þetta á Most Def með

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, nei, jú, fimmtudagur,
1: vá,
0: tíminn líður. Ég held að þetta að vera vitlaust.
1: Og þú leist beint í úrið.
0: Já, ég er með dagsetningarnar þar, sko.
1: Já, já.
0: En jú, það fimmtudagur og það þriðji september.
1: Jú, jú, allt hárrétt.
0: Já.
1: Og núna á laugardaginn þá ætlar Hótel- og matvælaskólinn í MK að fagna afmæli. Þessi skóli orðin 30 ára gamall og þetta svona hluti af afmælishaldi skólans að bjóða sem sagt í opið hús á laugardaginn og þar verður aldeilis flott dagskrá og við fáum hingað góða gesti hér rétt strax til þess að fara yfir þetta.
0: Já, Jónatan Garðarsson kemur í lokþáttar til okkar eins og hann gerði bara núna allan eftir áramót. Mm. Fræð okkur íslenskt tónlistafólk, hann eru þetta óendanlegur brunnur af fróðleik. Dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Þórðarsinni sem lést í sumar og hann ætlar að rekja magnaðan feril Gunnars hér á eftir eða í lokþáttar.
1: Og það verður líka gaman í Hafnarfirði helgina, það verður gaman í Kópavogi og Hafnarfirði. Af því að þar verður haldin í þriðja sinn hátíðin Heimar og Himingeimar, búninga og leikja hátíð. Og þetta hátíð þar sem fullt af ungu fólki nýtur sín, sem kannski nýtur sín ekki í öðrum tómstundum, og hátíð sem fagnar fjölbreytileikunum. Við segjum líka frá þessu hér og eftir.
0: Já, við byrjum á Rio Trio, þetta er lag eftir Gunnar Þórðarsson sem að Jónatan mun fjallum á eftir. Það heitir Það reddast og textin eftir Jónas Friðrik.

0: Ég held að þetta sé nú bara einkennislag fyrir íslensku þjóðina. Það reddast.
1: Já,
0: þetta var Ríó Tríó, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, þetta hefur nú komið okkur langt. Það er að segja, þessi tvö orð hafa redda mörgu.
0: Já,
1: það reddast. Þetta reddast alltaf einhvern veginn.
0: Geri það nú yfirleitt.
1: Já, en þetta er nú alls ekki við næsta hérna efni, því þar er nú allt bara í góðum hérna farvegi undirbúnings, en á laugardaginn þá verður opið hús í hótel- og matvaraskólanum í MK, 30 ára afmæli skólans, og þetta er svona hluti af afmælishaldi skólans, þessi viðburður, og þarna verður fjölbreytt og fjölskylduvæn dagskrá í boði, og þau eru komin hingað, nemi Janus Þorsteinsson Rúls, sem er nemi á matvæslubraut, og Hinrik Karl Ellertsson, kennari og deildastjóri, og Dóra Svavarsdóttir, kennari. Velkomin öll.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Það er ekki oft sem við höfum þrjá viðmælendur, en í dag er það þannig. Og til hamingju með þetta afmæli.
2: Takk fyrir það.
3: Takk.
1: Og ég veit að þið eru bara svona komið hlaupandi úr undirbúningi og þú meiri segja hann bara, já, bara varst bara rifin úr prófi sem hún varst í.
3: Já, já.
4: Hvað
3: var prófi? Ekki að byrja, sko.
4: Þetta var í aðferðafræði.
3: Já.
4: Já.
1: Og þú bara hlýtur að fá tíu.
4: Já, ég nú vona að Hinrik hérna gefi mér nú tíuna fyrir að mæta hinga, sko.
1: Já.
4: Ég
1: hérna
3: finnum út í því og eftir.
0: Það fyrir eftir hvernig þú stendur því í þessu viðtali.
4: Já, ok. Það er pressa á mér.
1: Já, það er smá pressa á þér. En þú ert sem sagt að læra matreislu.
4: Ég er að læra matreislu.
1: Og af hverju fórstu í námið?
4: Ég ætla aldrei að gera það, en svo hef ég einhvern veginn ratað aftur og aftur inn í matvælabransan síðastliðin 10 ár, þannig að hérna, þá átti ég yfirkokk síðan sem sagði mér að gera það, og jú, ok, ég gera það bara, og ég hef náttúrulega bilað að náhuga á þessu, mér er stóttúrulega gaman, og þetta er svona einhvern veginn, ég finn að ég er kannski góður í ýmsu, en þetta er svona einhvern veginn, það sem ég finn alltaf að ég sé alveg svona, þú veist, ég hef kannski pínu touch þarna, en svo veit maður ekki neitt, en já, þá læri maður.
0: Varstu sem þetta byrjar að vinna?
4: Já, ég byrjaði mjög snemma í uppvaski og manni var einhvern veginn hnift upp úr uppvaskinu, sko, yfir í það að skera grænmeti og þú veist að hérna, skilja eggjum og svona og hérna og svo einhvern veginn áframhaldandi þá hefur maður þá reynslu að fer út í einhvern annan veitingastað og þá maður komin á línuna, sko.
1: Já.
4: Og hérna og svo hefur það bara haldið áfram einhvern veginn þaðan, sko.
1: Já, og eitthvað svona bara í þínum uppvexti sem svona vakti þennan áhuga eða bara sjálfsbrottið?
4: Sko, ég hafði alltaf mikið náhuga mat, sko, og með að skaman að elda og með að skaman að borða, sérstaklega gaman að borða, sko.
0: Já.
4: En hérna, ég er alveg upp á bara á guðvissonu grammeti og þú veist, óvelduðu kjöti, sko. Þannig að, hérna, en svo fatt að ég að vera hægt að gera öðru sér, sko.
1: Já.
4: Og þá spratt

0: upp áhugin á þessu sko.
1: Sumir svona telja að það sé gríðalegt stress í þessum bransa og maður sé svona alls konar þætti þar sem að færa innsinn inn í einmitt svona eldhúslífið svona, já, bakvið veitingastaðin er þetta svona?
0: Ég hef prófað allt ég hef prófað að vera stressaðar en svo undanfæri hef ég prófað að vera ekki stressaðar mér finnst þetta vera svolítið þú ákveður þetta sjálfur þú getur verið skipulaðir þú getur verið óskipulaðir og þetta er lítið stressaðar og óskipulaðir og hérna svo getur líka bara dregið andan djúpt og gengið rólegin í daginn sko og þú ert með plan fyrir framæði og þú fylgir því plani og hérna og þá maður yfirleitt ekkert stressaður en jú svo er til öskrandi fólk líka sko.
1: Já.
2: Það er til öskrandi fólk sko hérna Hinrik er það að því vorum að ræða hérna frammi til þess að fara á matreiðslubrautina þá þarft að vera á samningi.
3: Sko það eru tvær leiðir, fyrir yngri nemendur getur byrjað og prófar þá allt þá fara að fara inn í þjónin, kokkin, bakari og kjötin.
2: Frá grunnám.
3: Grunnám og svo eftir það myndur við velja og þá þarfum við að koma þar á samning inn í eitthvað að veitingastöðunum. Þannig að venjulega er þetta að byrja að taka ár upp í eitt og hálft ár áður hún kemst inn í skóla síðan aftur. Og svo er þetta bara svona áframhald þannig að kemur í skólan til okkar í einu enn en ert áfram á samning, hoppa svo og vinnur. Er þá aftur kannski í ár, kemur til okkar í annan bekk, vinnur svo í eitt og hálft ár í viðbót og enda svo í loka bekk með sveinsprófi. Yeah. Þannig að þetta er svona mikið samspil á milli þess að vera að vinna svona ólíkt öðru námi að þú ert samningsbundin allan tíma.
1: Og er auðvelt að komast að samning?
3: Það er rosalega mismundi, sko, þegar ég byrja að læra 2001 þá mann ég að ég labbaði inn á Hótel Holt og þá var 3 ára bið eftir að komast á samning. Þetta með fjölgun á veitingastöðum á Íslandi þá hefur alltaf orðið miklu meira af samningu sem er að veitingastæði sem er að koma á samning.
1: Já.
3: Þannig að þetta er bara það stjórnar svolítið og góða við þetta kerfi að það er að framboð eftirspurt svolítið helst í hendur að það komast ekki fleira á samning heldur en veitingastæðin bjóð upp á sko.
1: Já, akkurat. Og hvað ert þú á samningi?
0: Ég á hótelega í Grand.
1: Já.
0: Samning.
1: Einmitt. Og Dóra, þú ert nú hérna, hefur verið svo mikil hérna talsmaður slow food.
4: Já.
1: Svona, hvernig kemur þeirri hugsun inn í námið?
4: Já, ég bara, þau heyra mig tala um aukaafurður og fullnýtingu og hækja henda mat og vita hvaða maturinn kemur í hverjum einasta tíma aumingjarsnemannir. Þannig að ég er bara mjög gaman að hafa tækifæri til að nálgast krakkana allar sem eru út á örkinni og reyna bara virkja hugan og bara að við líka ábyrð okkar sem kokkar og bakarar eða kjötiðnæmi, hún er gríðarlega mikil og við höfum svo mikil völd.
1: Já.
4: Því að við erum að velja, kannski að þú ert bara í stórum veitingastað og þú ert ákveða hvaðan ráfni kemur, þetta getur skipt kannski litla bóndan bara gríðarlega miklu máli að þú ákveður að kaupa gulrætur beint að bónda sem að býr við hliðina á þér eða hvort þú tekur innflutta frá Hollandi, sko. Þannig að það er alls konar svona hugsanir sem að ég er endalaust að reyna að sá fyrir upp í skóla og glöð að hafa tækifæri til þess og þau taka vel á móti krakkanir.
1: Já, einmitt. Og þú alveg samþykir það?
0: Já, ég sammála þessu og svo hef ég líka heyrt mikið.
1: Já, akkurat. Þessi dagskrá á laugardaginn, hún, það er bara opið hús og hérna þið eru á fullu að undirbúa og annað. Hvað? Gunni rak augun hérna í kleinu hringja keppni.
4: Já, bakaradeildi verður með kleinu hringja skreitinga keppni sem hún skráði í á staðnum og svo bara dómarar, hvert fær maður til að dæma kleinu hringja keppni?
0: Mig.
4: Þig, mögulega eitt sem getur trompað það og það er það lögreglan kemur að dæma kleinu hringja keppnina.
2: Já.
4: Að sjálfsögðu.
2: Þetta tengist lögreglan oft kleinu hringjum.
4: Já, svona, það er einhver hugrenninga tengsl, þannig að við erum bara að leka okkur aðeins með þau.
2: Já.
4: Og það verður líka alls konar fyrirlestrar, það verður kennsla í japanskri eldamennsku, það verður fyrirlestur lífræna landbúnað, það verður hérna bræðluka þjálfun, við ætlum að hérna vera með þjóna þrautabraut. Og, hérna, og svona taka eins og í bíómyndir maður kippa dúk undan glössum sko, hérna upptakuðu borði.
2: Er það kennt í skólanum?
4: Já, svona, þú þarft að geta brugðist við öllum aðstæðum.
1: Og er hægt að gera þetta?
4: Já, það áttur að koma í ljós, þau eru bara að koma að skrá ykkur á staðanum, þetta er bara þannig.
2: En hvernig er þetta með, sko, að því þú segir japönsk mat að gera list og að því svo sér maður í sjómanstáttum og bíómyndum er grunnurinn kendur hér, er þetta franska eldhús eða er það hver er aðal?
3: Sko, eldhúsið sem við kennum eða svona, já, stefna sem við kennum er byggð á fransku matarhefðinni en aðlöfum það síðan að íslensku þannig að við svona byggjum á þessum franska grunni sem er nánast allstar í Evrópu kendur og einhverju leit í Ameríku líka en svo aðlöfum það að íslensku hráefni og húst ástíðum og allt það og svo þetta förum við aðeins inn á eitthvað tengt Japan og ég elska til dæmis bara japanska matagerð var út í Japan núna fyrir ári síðan og eitthvað hann að þetta er bara
2: Þannig að talsveru munur á frönsku og japansku?
3: Já, vissulega sko og kannski það sem gegnum gangið í gegnum japanska matagerð er virðingin fyrir öllu sem við megum alveg taka betur upp
2: Já, já
3: En við fáum kokk frá japanska sendiráðinu sem ætlar að koma og vera að kenna við erum bara með tvö sett af svona demonstration þar sem fólk getur komið að sýni kennslu þar sem fólk getur komið og sitt í námskeið sem er ekki klukkutími klukkutíma sýni kennslu þar sem far enda sér með smaki
2: En Jannes, svona í náminu ert þú með einhverja drauma að opna eigin veitingastað og hvernig veitingastaður væri það þá?
0: Sko í nútíma íslensku hagkerfi þá örugglega ekki
2: Það best að vera
0: launa þegar eins og er sko En ef ég myndi opna veitingastað, það væri ábyggilega einhver japanskur ífafi, sko, og hérna, kannski byggt á frönsku, svona skandinavisku, norrænu, einhvern veginn, en alltaf eitthvað japanskt ífafi, ég elska japansk brögð og japanskar aðferir. En þú veist, já, svo líka vill maður vera að nýta þessi hráfni sem er allt í kringum mann, þú veist, það er bara alls konar sem vex hérna út í náttur á Íslandi og alls konar einmitt eins og verður í keppni hérna á laugardaginn vannýtt hráfni sem við erum ekki nógu duglegir að nota fyrst mér.
2: Eins og?
0: Til dæmis í þessari keppni á laugardaginn svo ég fá að plugga henni hérna inn, þá við erum að vinna með sko sveiðakjama í forrétt og svo erum við að fara að vinna með feska tindabykju í aðalett. Og hérna, þú veist, ég vinna með tindabykju aður en þá bara kesta sko og sviðin er bara eitthvað sem maður, svona, þú veist, ég kem frá Siglufirði og þá maður ofta að geta sveiðakjama út í sveit hjá sýstu pappa sko. En þú veist, maður hefur aldrei gert þetta í kringum, ekki mikið í kringum, hérna, þú veist, eitthvað fælagt eldhús og þannig, sko.
2: Það er að fara að gera eitthvað framandi með sviðakjama?
0: Já, ég meina, þú veist, það er alls konar hægt að gera.
2: Súrsætur sviðakjama.
1: Chili.
3: Keppendur fengu sem svo bara að vita hráöfnið í fyrra dag
0: Já.
3: Og þau þurfa að skila inn uppskriftum og öllu saman í dag.
2: Skemmtileg.
3: Þannig að það hefur verið að fara aðeins út fyrir kassan og svo þurfum við að nota græna tómata, skýr, söl. Þannig að þetta er svona verið að reyna að íta þeim út fyrir þægindaboksið og ekki bara elda með því sem ég kunna.
1: Já, rófu krullingur, hvað er það?
4: Rófu krulla, þetta er svona eins og curling sko, nema við ætlum að nota rófur, við fengum svona það sem er ekki hævar í sölu aðeins hérna sníklandin búin að nart í það og hafa verið keft í því að reyna hver kemst næst miðjunni, við erum einn langan og góðan gang í það.
2: Og eru það sópa á undan róunum eins og í krullu?
4: Við erum svona spekulera hvort það séu til nú og margir sópar fyrir það en hérna, það eru hérna, hægt að skrá sig í þetta ástæðanum líka.
3: Svo verið gúrkuskurða kemst?
4: Já, ná að skera akkurat fullkomlega til helminga svona ójæft græmmeti.
1: Já.
4: Þannig að hérna og þeir sem náði næstu að vera alveg upp á grammið sko þá eru velun
1: og það er hérna kjöt já það verður kjötmarkaður þarna er það ekki landslík kjöt iðnaðarmanna?
4: Jú, þau ætla að koma og stilla upp bara geggjaður kjötbúð og það er bara hægt að koma og kaupa og svo er hérna samtök smáframleiðenda matvæla eru líka með smá markað hjá okkur og komu hérna bara breytt úrval af fólki, það er hægt að fá sér sinneb og microgreens og hérna, og hafrakökur og allt þar á milli á markanum.
1: Þetta verður hérna virkilega áhugavert og hérna, og þið opnið skólan hvað klukkan?
3: 11.
1: Og það er opið
2: til? Álugadag.
3: Já, til 4.
1: Já. Þá bara er ekkit annað eftir en að bara hvetja fólk til þess að mæta og bara kæra þakkir Jannes Þorsteinsson Rúls Nemi og Hinrik Karl Ellertsson og Dóra Svavarsdóttir.
4: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir.

0: erum búin að vera með sko, þetta er annar frasi sem er mjög íslensku líka.
1: Já.
0: Er það ekki það að var það, þetta reddast eða það reddast mm-hmm. áðan og núna allt í fína.
1: Já. Og ef einhver spyr, já, hvernig gengur? Bara vel, er það ekki líka?
0: Jó.
1: Það vantar lag með þessum titli, bara vel.
0: Bara vel.
1: Já.
0: Já, við meiri sér svörum þessu ofta á þess að hugsa okkur sko.
1: Já.
0: Þetta er bara...
1: Já,
0: já,
1: það gengur allt í fína.
0: Þetta voru Raggi Bjarni og Katrín Halldóra og Karl Orgel tríó og lagið eftir Karl Olgeirsson.
1: Já, og það er sem sagt í Hafnarfirði eða verður í Hafnarfirði hátíðin heimar og himingeimar helgina. Vorum hérna áðan að tala hótel- og matvælaskólan í MK sem að fagna 30 ára afmæli og opið hús þar á laugardaginn og svona matarmarkaður og alls konar og í Hafnarfirði búninga og leikjahátíð og þetta í þriðja sinn það ekki sem hátíðin haldin unnur Helga Möller óperusöngkona.
2: Já, ekki lengur, nú ég bara viðburðastjóri.
1: Já,
2: viðburðastjóri.
0: Í þessu samhengi.
2: Já, sannlega helgina, við byrjum á föstudagskvöldið og verðum allan laugardag og allan sunnudag.
1: Já, og allan sunnudag.
2: Já, brjálega að gera.
1: Já, og þetta sko, fyrir þá sem ekki hafa heyrt þessa hátíð, þá sko voru nú bara 10,000 manns sem komu á hana í fyrra.
2: Já, þetta í þriðja skiptið sem við höldum heima og fyrsta skipti var nú örlítið ævintýri því að þetta átti nú að vera bara dagspartur og endaði uppi sem 3 dagar með yfir 5,000 gesti og þá var ákveðið endur taka leikinn og við fórum í 10,000 og nú gerum við þetta bara í þriðja skipti og sjáum hvað gerist.
1: Já.
0: Og sko heimar og himingeimar og svo myndin hérna og sér maður mynda sko úr stjörnustríðsmyndunum og víkingar eða sem fólk í búningum og svo eitthvað sem kallast cosplay. Útskýra aðeins fyrir okkur hvað þetta allt saman.
2: Sko heimar samkoma og hátíð allra sem stunda einhvers konar búninga áhugamál.
0: Já.
2: Það náttúrulega gífurlega stór flóra. Og við getum byrja á því að segja hvað búningur. Við þekkjum íslenska búningin og við þekkjum grímubúninga. Búningur hvert það samansafna fatnaði sem þegar við látum það saman myndar einhverja heild sem merkir eitthvað eða fólk skilur á einhvern máta. Og heimar í raunni spannar þetta allt. Við erum með sannarlega búninga úr Star Wars sem þá 501. Herdildin sem allir þekkja sem slíkt, þeir eru yndislegir þeir sjáu það í Reykjavíkur marathónu við erum með cosplay sem í rauninni keppnis og listform, þar sem að fólk reynir að endurskapa búninga og eða fígurur úr samakvort það teiknimyndir eða kvikmyndir eða annað og stig eru sem sagt gefin og fólk á að gera

0: þetta sjálft. Það verður yfir 60% af búningnum verður að vera handgert af þeim einstaklingi sem honum klæðist.
1: Ekki bara pant á netinu.
0: Ó nei, og svo keft og við erum með alþjóðleg keppnisréttindi fyrir Íslands hönd. Þannig að sigurvegarinn hjá okkur fer áfram keppir í Svíþjóð á Nercon sem stór samkoma

0: svo sé hægt að vera í þeim lengi og hreyfa sig. Það nær svona eins og leikhúsinu.
1: Larper eru það er svona hlutverka leikir.
0: Það eru hlutverka leikir.
1: Já, já. En þú ert hérna til dæmis á mynd í rauðum búning.
0: Já, þetta er Star Trek. Þetta er hérna original series. Vel gert.
1: Já,
0: vel gert. Þú fær nördakrett.
1: Já, takk. En þetta að er svo skemmtilegt að því að sumt af þessu er söguleg tenging í, eins og þú segir, að það þarf bara alveg að rannsaka hvernig kjólarnir voru á einhverjum tíu, en svo er þetta bara líka úr vísindaskáldsögum og annað.
0: Algjörlega, ég meina, hver erum við til að segja þér hvaða búning þú mátt klæðast? Það er lítið þar.
2: Já.
0: Og það sem að þessir hópar komist að er það að þeir eiga svo margt sameiginlegt og það sem náttúrulega eiga mest sameiginlegt er gleðin í að búa til búninga. Og það er ríkalega gaman að sjá þetta fólk koma saman og deila þekkingu og svo náttúrulega sleftu við þeim lausum á bókasafnið og þá fóru hlutir að gerast því að þeim finnst ekki bara gaman að gera búninga, þeim finnst líka gaman að gera allt annað og þess vegna er ég með hópa vöskum mönnum sem eru, eins og maður segir, hard at work, sem maður má sletta, sem voru að bera upp veggi úr leikmynd til þess að byggja stjörnuspilli. Inni á deild erlendra tungumála.
1: Stjörnuspilli?
0: Death Star.
1: Já.
0: Eða Star Destroyer, réttar að sagt. Death Star er náttúrulega helstirnið.
1: Helstirnið.
0: Já, og já. Þá verður hægt að ganga inn í þá leikmynd.
1: Vá.
0: Og svo verður við líka með förumannakrá, sem er svona þekkt úr fantasíubókmyndum og annað. Þið veitir það byrjar alltaf inn á krá.
2: Mm.
0: Og við erum með mitt með.
1: Já, ringadrottin sögur.
0: Já, akkurat, hérna.
2: Já.
0: Það er grænidrekinn og það er einmitt hópur úr kveikspuna að byggja það núna og svo erum við með fyrir þá sem sáu Mandalorian, þá er verið að
1: Star Wars
0: líka,
1: úr,
0: þá er verið að byggja svona hérna dökka krá á Tatooine það er bara ég slefti þeim og það var allt brjálað og svo er ég með mannættuplöndu og ég með Han Solo í karbonít og já, þetta eru mjög skrautlega í dagar í vinnunni
2: Já, greinilega og svona hvaða svæði er það í Hafnarfirði sem er undir
0: Við erum
2: er það miðbærin bara?
0: Bókasafnið flutti nýlega og við erum með alveg frábæra nýja aðstöðu á annari hæði fyrði verslunarmiðstöðinni. Það sem bókasafnið tekur meir og minna alla hæðina og bara yndislegt og bjart og stórir skemmtilegi sali til að nota því að bókasafnið eru svo miklu meira en bara safn af bókum.
2: Já.
0: Og við erum mikið að vinna með það. Og nú sleftu við þessu bara allstað þarna, þannig auðveldasta leiðin auðvitað bara taka strætó númer 1 upp í fjörð og Svo rúllist ég hann upp.
1: Já. Og þetta er núna alla þessa helgi?
0: Við byrjum á föstudaginn klukkan 5, bara stundvíslega með látum og þið getið séð alla dagskrá á himingeimar.is.
2: Himingeimar.is?
0: Mm-hmm.
2: Já.
0: Svo verðum við allan laugardaginn, sérst frá 12 til 6 og aftur 12 til 6 á sunnudag. Og það eru smiðjur, það er náttúrulega stóra cosplaykeppnin, það eru sýningar, það sem við komum til með að útskýra þessar mismunandi tegundir af búningum, fyrir fólk sem kannski vill prófa, því að það eru ótrúlega margir að nútið sem eru með þetta í maganum en hafa aldrei þorað. Ég búin að heyra setninguna rosaloft, ég held að ég væri orðin of gamall eða gömul eða þetta væri svo flókið. Það er bara vitleysa. Það er megi allir leika sér.
1: Geislasverða þjálfun.
0: Já, það er geislasverða þjálfun, sannlega.
1: Þar maður að koma með geislasverð eða fær maður á staðnum?
0: Nei, við erum með, svo eigum svo góða vini, að við erum með geislasverða félag Íslands á okkar snærum. Og þar verður það þannig að þetta er koma fyrstir fá, fólk skráir sig inn í smiðjur og við verðum með kynningu í hvernig á að nota geislasverð og fyrir þá sem að vilja læra að nota geislasverð og stunda þetta sem íþrótt. Því að það er líka partur af búningasamfélaginu er íþróttamennska meðal annars geislasverð sem tengist kannski helst sviðspardaga. Svo erum við með HEMA sem eru sendur fyrir Historical European Martial Arts fyrir þá sem vilja berjast með langsverði og svo er náttúrulega rimmugu líka fyrir þá sem vilja Við erum aðeins harðari og aðeins fyrri í tímalínunni.
1: Víkingasverðin.
0: Já, já, eða bara axir.
1: Já.
2: Já, eða bara axir. Kæra þakkir Unnur Helga Möller, viðburðastjóri og óperusönguna. Takk fyrir að koma hingað til okkar.
0: Takk
2: fyrir
0: að gröfum við á
2: mér. Og eins og þú sagðir þarna, hvað sagði, himingeimar.is?
0: Himingeimar.is.
2: Þar eru öll dagskráin.
0: Mm-hmm.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Bláu augun þín, þetta voru hljómar, lag eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur samti þennan texta og við svona tökum upp þennan bolta hér, Jónatan Garðarsson komin til okkar í dægurlagaspjalli, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Við ætlum aðeins að fjalla um Gunnar Þórðarson í dag.
1: Já, stórmerkilegu listamaður sem að fjall frá á þessu ári á samt ótrúlega mörgum íslenskum tónlistamönnum sem að hafa sett svip á okkar tónlist.
2: Stóru nöfnin mikið til.
1: Já, og þrír fætti 1945, eins og Gunnar. Gunnar var fættur 4. janúar á Hólmavík. Ólstar upp, annar í hópi 7 systkina og veiktist sem krakki og fekk eitthvað mein í annan fótinn, þannig að hann var með aðeins styttri fót. Fjölskyldan flytti suður þegar hann er bara rétt á hana fyrir barnaskóla. Fyrst til Reykjavíkur og svo til Keflavíkur, það sem var mikil atvinna á þessum tíma.
0: Já.
1: Og þar verður Gunni strax góðu fótboltamaður. Það kemur mörgum óvart og hann hafði manna fótinn aðeins styttri þá hann var svona lunginn í fótbolta. Hann og Rúni Júl verða vinir í fótboltanum og þeir voru Íslandsmeistarar í 4. flokki.
0: Já, þannig kynnast þeir.
1: Já, og er hann það jafnaldrar og voru skólabræði líka. En síðan langar hann til að spila tónlist. Afans var söngvari, pappas og mamma sögðist ekki að hafa haft neina tónlistahæfileika sem hann alltaf enga vegin rétt. En Gunni hefur alveg brennandi áhuga og hann finnur gítar heima sem að Frankas hafði átt, sem er svona frekar liðlugu kassagítar og þegar hann fyrir að spila á hana þá ákveðu pappas að kaupa handunum betri gítar. Hann var fyrst trommari í hljómsveitinni Skuggum og síðan spila hann að bassa líka þar en kaupi sér síðan rammaskítar og vinnar hann sem að hafði verið að spila rammaskítar flyttu til Vestmanni og hann kaupi gítarinn á honum og stuttist þeirna að finna í tíma hjá Guðmund Ingólfssyni gítarleikara sem var með hljómsveit í Keflavík og Guðmundur ræður hann síðan í hljómsveitina og þegar Guðmundur ákveði síðan að hætta með þessa hljómsveit að þá eru þeir þarna tveir hann og Eggert Kristinsson trommuleikari sem var aðeins eldri en Gunni. Þeir ákveða að stopna nýja hljómsveit og Einar Júlíusson er með þeim, hann var að syngja í þessari hljómsveit. Þannig að þeir þrír stopna hljóma í raun og veru.
0: Já.
1: Ellingur Björnsson sem var frá Siglufirði en hafði eins og margir flutti keflaði ykkur með fóreldrum sínum. Hann er ráðinn í hljómsveitina rytmagítarleikari þegar Gunni höfðu verið að spila saman. Og vanta bassaleikara og eini bassaleikarinn í bænum er maður sem var kennari þeirra. Kendi þeim handafinu, því að lýst ekki það að vera með kennarinn í ljósinni.
0: Ekki alveg nóg kúl.
1: Þannig að Gunni stingur upp og Rúna vini sínum og kennir honum bara og stuttur setna er þið fannar að spila undir þessu nafni Hljómar.
2: Rúnar var ekki byrjað að spila á bassaðið nýtt.
1: Nei.
2: Já, en hann hefði bara kynnast í fótbolta og...
1: Já, hann hefði sungið.
2: Já, já.
1: Hann var lagviss og Gunni vissi það og þeir náttúrulega þekkt hann.
2: Já.
1: Og náttúrulega bara, þetta er bara vina hópur.
0: Já, það verður að vera gaman
1: Já.
0: Í hljómsveitinni.
1: Og þeir spila fyrsta skipti í oktober 1963 og balli í krossinum. Og síðan tveimur ára setna þeir konum með plötusamning og sá verður gest og gefur fyrstu litlu plötuna. Og það eru lög eftir Gunna bæði. Voru með enska texta eftir Gunna en Svavar vill að það sé sungið á íslensku og fær Ólaf Gauk þess að semja texta við þessi tvö lög Bláu augun og Fyrsti kossinn.
2: En byrjar hann strax að semja tónlist þegar hann fær svona að því að hann alltaf bara ótrúlegt söngaskáld?
1: Sko hann Einar er settur út úr hljónstæðinni eftir eitt ár og Karl Hermannsson kemur inn í staðinn sem er frændi Valdimars Guðmundssonar.
2: Já.
1: Og Kalli er fann að semja. Þannig að það kemur samkeppni strax og Gunni var svona keppnismöður. Þannig að hann fyrir að semja líka. Svo hætti Kalli bara eftir nokkra mánuði og þess að verða er svona eins og Bítlandi fara að syngja allir saman. Kalli var söngvari og Engibjörn og kemur inn í framhald af þessu og er þá besti söngvarinn í bandinu en þeir verða allir að syngja.
2: Já, já.
1: Og Engibjörn hafði verið söngvari líka og sungi með hljómsveit Guðmundar.
0: Mhm.
1: Og hann var norðan Akureyringur eða Eyfirðingur en þetta er allt aðkomum menni heila í Keflavík á þessum tíma eins og Keflavík var bara
0: suðupottur.
1: Já, algjörlega.
0: Ungt fólk sem var flyttið þarna einmitt sem satt út af atvinnu aðalega
1: fyrst og fremst, já. Þetta er bara í sjávarútöfurinn og síðan alltaf völlurinn og þeir eru orðnir 17 ára Gunni og Rúni þá fáði báði vinnu sem leigubílstjórar upp á velli. svona húkarar.
2: Strax að fá bílpróf.
1: Já, alveg leið. Og Gunni eignaðist mjög fínan bíl, hann átti svona Benz, rosa flottan, 55 model.
2: Bílarnir af þessum árum voru alltaf glæsileg.
1: Rosalega fínir. En þeir þess að gera þessa litlu blötu og svo tværi við bót og síðan fara í stóra blötu og þar á Gunni helmingin á lögunum og hinn helmingurinn eru ellend lög með íslenskum textum. Það er 67 og svo 68 þá er Seiti Óins komin inn í hljómsveitina og þá gera þeir aðra hljómablötuna sem var sömuleiðis með flestu lögunum eftir Gunna. Þannig að hann er strax svona semja perlur á þessum tíma. Hann er rosalega flinkur að búa til fallega laglínur og rætsetja. Og hann er strax voruðin svona útsetir, hann hlustaði mikið á Börn Bakkarak, Beats Boys og bílana náttúrulega. En hann er svolítið í svona Ameríku megin, eðlilega, þess að þeir eru hlusta á Kanan og fengu mikið að tónlistinni þar í gegn.
0: Já.
1: En síðan 69 þá finnst honum hljómar vera orðnir svolítið staðnaðir þannig að hann grípur til þessir ás að tala við tvo úr Fláes, Kalla Sighvats og Gunnar Jökul og Fláes og hljómar hætta og trúbrot verður til.
2: Ofurgrúpa.
1: Algjörlega. Og þá eru ofurgrúpur að verða til víða heiminn þannig að þeir eru að vera að gera það sama og er að gengur út í heimi.
2: Að renna saman vinsæla hljómsveitir.
1: Já, og það sem að bestu mennindir að eiginmati eru saman.
2: Já.
0: Er það verða náttúrulega supergrúpur upp úr þessu?
1: Algjörlega.
0: Allstaðar.
1: Já. Og fyrsta plata sem ég gefa út, fyrsta stóra platan, hún er svona samtíningur að lögum eftir þá og ellend lög og allavega hana hluti að pílagrima kórnum eftir Tannhauser þarna sem að lag sem var síðan bannað í útarpinu. En síðan er önnur platan Það verða strax mikil uppskipt í hljómsveitinni, þeir hanga ekkit lengi saman. Kalli hættir, Seiti hættir, Kalli kemur aftur inn, Gunni Jökull hættir og kemur aftur, þannig að það er mikla hreyfingar á þessum tíma, menn endust ekki nema kannski hálft ár, en Gunni og Rúni halda saman alveg stöðugt.
2: Já, það hafa verið stóri persónuleikar.
1: Já, halda þessu saman, halda hljómsveitinni gangandi. Og þeir gefa síðan út blötu sem að heitur undir áhrifum, þar er Maggi Kjartans komin annar trommari og svo var aftur uppskipti og þá gera þeir

0: lifun og þá koma Kalli og Gunni afturinn og lifun alltaf svona verk sem að bara lifir algjörlega og við sem að upplifum þetta á sínum tíma við heldum að hljónstinn erði heimsfræk alveg vorum samfærunum það nema hvað að þetta stendur ekki lengi þegar platan er valla komin út og þá Kalli hættur og þá Maggi Kjartans komin inn í hljónstina hann hafði komið þarna strax á undir áhrifum og er síðan áfram í hljónstinni og síðan enn uppskipti þegar áður að gera blöðuna Mandala og það 72 sem 72 og svo bara hætta 73 og þá allavega menn komnir inn í hljónstina þá meðal Maggi og Jói Magnús Stóð Simonsson og Jóhann Helgason
1: Þetta svo ótrúlega mikið á bara 10 árum þarna bara frá 63 til 73 gerist svo margt
0: Já. Og þarna Gunni búin að vera að spila með Rio Trio og eiginlega bara komin yfir í Rio Trio
1: Já.
0: Og fer með þeim yfir til Bandaríkjana þeir fari í hljómleikaferð 73 Bandaríkin sumarið og kallaði sig allt í gamni
2: Já.
0: Sem ég skil ekki alveg hvort akkur það átti að vera betra nafn í Ameríku heldur í Rio Trio
2: Rio Trio hefur auðvitað verið allt í gamni
1: Já, til dæmis ekki auðvelt að segja allt
0: Nei, þetta, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað svona hugt þetta hjá þeim
1: En hann er þar fjórði maður í tríóinu
0: Það var hann fjórði maður í tríóinu og fymti maður er náttúrulega Jónas Viðvik
1: Textafundur
0: Þannig að tríóið var yfirleitt fimm manna og stundum alveg upp í átta manna
2: En fullt af lögum sem hann semur þarna fyrir þá
0: Já, svo koma hljóma saman aftur 74 og þá er Björgvin Halldórsson komin inn í hljóstina Erlingur Björnsson vill ekki vera með og þeir gera eina plötu sem gengur og sætla, taka hann upp á ensku, gefin út 1974 á sko árið það sem að við vorum að fagna miklum tímamótum 1000 ára ammali Íslandsbyggðar var það ekki?
2: Jú.
0: 1100 ára
1: 1100
0: ára
2: á þingvöllum
0: og kannski var út af því sem að seldist ekki en ég veit ekki bara íslensk tónlist með íslensk textum selst yfirleitt betur enn með enskum textum og þá verður þeir í vandræðum þeir gefað út sjálfir þeir með setja í blötu fyrirtæki og þurfa að bjarga fjárhagnum og stopna Lonely Blue Boys sem verða alveg rosa dæmi fullt af svona ameriskum kúrgalöfum það að segja Country and Western og fari landið Gunni flytti síðan út til London og er þar að vinna sem stúdíómusikant og er að taka blötu fyrir íslenska útgefundur og náttúrulega fyrir hljómaútgáfuna gerir blötuna með Olgu Guðrúnu til dæmis þar úti
2: Vísnablötunar?
0: Já, vísnablötunar er að vera til þarna Nei, það er upp úr þessu
2: okay.
0: 76 það er náttúrulega Björgvin er það úti í Chains hann er einn af þeir sem er í Chains og þeir gera þessa blötu saman þar úti og svo næsta blötu árið eftir Tómas Tómasson var með þeim í þessu, hann var líka í Chains á þessum tíma og Martnar fleira og svo rofnar þessi þetta samstæð Rúnas og Gunnars og Rúnas stofna Geimstein og Gunnars stofna útgáfuna Ímir gefur nokkra blötur, Hallu og Lattu Gísli Rúna til dæmis og sika fleira og síðan er það þannig að upp úr því þá gera hann fyrstu lömuplötuna
2: Það var nú aldeilis
0: sem kemur út af þessu merki
1: Þetta er bara allt ykkur svona hittar Þetta er svo ótrúlegur fyrir
0: En þarna er það Baldvin Jónsson sem hafði fluttinn Kings á sínu tíma og var vanna auðlýsingadeild Morgunblaðsins sem stingur þessu að Gunna að gera svona plötu taka gömlu lögin og breyta þeim alveg svona hefði gert með því að vísna plötu lögin bæði hann sami það ný lög og svo alltaf endur útsett gömlu lögin En þarna tekur hann bara gömur lög þessum tveimur plötum og þarna kemur Ragga Gísla inn og Linda Gísla þannig Jói Helga, Óli Þórðar og Valur Emils og þetta eru svona plötu sem að lifa og standa alveg en þann dag í dag en svo heldur hann bara áfram og gerir eina sóloplötu búin að gera fyrsti sóloplötu 75, aðra 79 sem selst ekki neitt þannig að þá eftir það gera hann sóloplötu með öðrum söngurum Það er að segja, hún finnst það sjálfur ekki og sterkur söngur, hann var frábær söngur en hann var ekki með sterka rödd en þannig að þá fyrir hann gera gefur blöðunni svo himun og jörð og svo borgarbragur og fullt af öðru og heldur svo bara áfram fyrir svo inn á Broadway, er með hljóðsettina þar Hotel Íslandi en er alltaf hann upptökustjóri hinn á þessu, upptökustjóri á Messoforte, Sumagleðin og hinum á þessum og er alltaf að leita einhverju nýju íslensk alþýðulög, það eru líka alltaf gömul lög sem að útsetja upp á nýtt og heldur áfram og svo fer hann að læra kontrapunkt, það er að segja útsetja og fyrir svona symfónísku deildina er hrifin af Mahler og fyrir á symfóniutónleika og fyrir að semja symfóniur messur og náttúrulega óperu Brynjáls Brynjáls messuna fyrst og síðan Ragnheiði, biskupsdóttur og þar hann komin sko alveg hinum yfir borðið en þetta lá alltaf fyrir hann því að hann var alltaf mjög hrifin af svona strengja útsetningum og bara radd útsetningum öðru og hann leikur sem með öllu sér form hann fyrir svo létt með þetta það er svo magnað
2: alveg magnað
0: og er alltaf að finna eitthvað og hann lærir nú aldrei nýtt á hljóðfæri öðru sem bara sjálfur nema þegar hann fer í kontrapunkti á Jóni Ásgeirssyni og lærir svona að skrifa út og það allt saman sem var reynda búin að vera að gera áður
2: Já, ótrúlega sko iðin
0: Já, og alltaf með nýjustu tækni Föst pedallinn, hann notaði hann alveg út í hörgu þegar hann var í Tórshamir þegar sendarnir koma, þá notar hann þá Lindtrómurnar sumt að því náttúrulega lifir ekki nógu vel en hann er alltaf að spá í sko, framtíðina
1: alltaf að leita
0: og leita nýju fólki til að, til að vinna með sér söngvarar, hljófararleikarar og hann er alltaf með sko, unga fólki með sér
2: já.
0: Það er alveg magnað en svo endur við ykkur að hljóma alveg í tígang en er alltaf samt sem áður að horfa fram á við
2: einmitt
0: og stórkostlegu lagasmiður algjörlega
1: og ég meina þetta að því við spiluðum blá augu þín fyrst sem hann semur 17 ára
0: já.
1: Eða allan að gefið út þá og svo er svo erfitt að velja eitthvað en þú sagði, við ætlum að enda á þitt fyrsta bros
0: Já, mér finnst það svona perla
1: Já, þær eru nú margar
0: Þær eru rosa margar, en þarna þetta er samið þegar hann og Tóbi Gunnars eignast son og Ólafur Haukur er svo svona semur textan og þetta er alveg sko samið í hendunar á Gunna út af því að þarna er stórkostlegt að ekki lífi hans hann alltaf átti nokkuð börn en það er alltaf magnaði eignast nýtt börn og þetta er alveg sko þetta fer alveg inn í hjarta rætur
1: Endum á því að heyra það Jónatan Garðarsson, takk fyrir að fræða okkur um hennan stórkostlega tónlistamann Gunnar Þórðarsson

0: Þitt fyrsta bros, þetta fallega lag eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Haukur Símonarson, samt í þennan frábæra texta. Pálmi Gunnarsson söng alveg frábærlega, þetta eitt bara af best hefnuðu dægulega söng, dægulögum, bara okkar tíma.
1: Og bara Gunnar Þórðarson.
0: Bara eiginlega flest hans lög.
1: Já, þau voru bara svo mörg og svo gaman bara Jónatan veit allt um íslenska tónlist, það bara, hann eins og tölva.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag, í mannlega þættunum, við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við verðum með skemmtilegan föstudagsgest.
1: Já, Benedikt Ellingsson.
0: Já.
1: Og matarspjall kemur úr sumarfríi.
0: Úr Napoli, Flóa.
1: Já, og það bara alls konar, en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér, tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Valdimar Guðmundsson söngvari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig gengur föðurhlutverkið?
1: Það gengur bara svakalega vel. Þarna, þeir eru, alveg, sko, maður er búin að næra það vel, sko, og þarna, passa vel upp á það.
0: Já.
1: Og, þarna, og þeir eru bara mjög skemmtilegir og frábærir, sko,
0: Já.
1: Og þarna, þetta er bara æðislegt.
0: Eru þeir líki þér eða hvað?
1: Já, svona mér finnst það og önnum finnst það líki sér hann og maður svona fyndi að heyra þetta alltaf frá sko, ef að mamma mín sér hann hann er alveg eins og þú og svo er mamma hennar sér hann það er alveg eins og hún anna þetta sé ekki bara góð blanda
0: sko. Já, sko, hvað hefur svona komið þér óvart í bara sambandi við það að þú veist al upp börn og vera foreldri?
1: Sko, kannski komið kannski ekki beint á óvart það maður vissu þetta að þetta er því mikil vinna og maður er svona maður er, hérna,
0: og er þreyttur
1: stundum og er þreyttur stundum að lítið sofið og svona en það er kannski bara já, ég er svona það sem kannski komur óvart bara er svona þessi svona klysu sem að hafði heyrst sko að hjartamann stækkar og það verður svo mikið eitthvað svona að svona lífið fær einhvern veginn annan svona færðu meira gildi meira svona gildislaðið einhvern veginn og hérna og svona verður meiri svona allt skiptir meila máli einhvern veginn allir þessi hluti sko
0: tilgangur lífsins
1: ég sé hann hér í sonum mín svona, í börnunum mínum svona, ég bara er alveg ég, og ég er alveg svo sammálað þessu en í dag sko það var heyrði þetta fyrst að já þetta bara eitthvað börn skilur en svona núna þegar maður eignast sjálfur þessi börn skilur þá þetta bara það bara einmitt maður fær eitthvað svona meir svona nýjan tilgang sko
0: já,
1: og svona og allt og líf manns er orðið svo miklu stærra og ég er farin að skipta svo miklu meira máli sjálfur og svona þannig
0: já fólk sem stólar á
1: mig já fólk að þín er farin að stóla á mig og ég er farin að hafa bera ábyrgð á einhverjum svona tveimur gaurum svona hvernig þeir svona mótast sko þannig þetta er bara já ég, það er kannski það sem að svona komi mest óvart hvað ég er því kannski bara væmnari maður
0: já. hver er kona þín Valdimar
1: hún heitir Anna Björk Sigurðardóttir
0: Hvað heitir hana?
1: Herðu, það var nú bara hérna, sko, svolítið, á nýmóðins Tinder, sko.
0: Jú, jú.
1: Hérna, já, sem var kannski ekki nýmóðins lengur. En,
0: hérna, nei, nei.
1: En við, já, jú, við kynntum bara þar, það var bara svæpað til hæri og málið dött, sko.
0: Já, það var bara það. Ég er að reyna að sjá hvað þessu romantísti derinn.
1: Já, já, en svo þetta náttúrulega, við, svo hittust við á hérna, Kaffi Vest, sko, og hérna, og ég man bara hvað, hérna, Það er svona mjög sterkt í minni bara hvað allt í nú að vera að loka. Skilur, og við vorum að þetta búin að vera að spjalla þetta var svo effortless einhvern veginn spjall sem við áttum og svona, ég var svo steinhinsaði að það var svona mikið svona langur tími liðin, sko. Já. En þá vissi maður svona, ok, hérna er eitthvað það er eitthvað þarna í gangi, sko. Mm. Og svo bara eitt öðru, sko.
0: Já.
1: Og tveir strákarmættir og lífið bara.
0: Já, já, bara þú ert að sjóða fisk og þú fyrir snemma að sofa og þú getur ekki orðið að sjóða því þú ert alltaf að fara að sofa svo snemma.
1: Já, já, einmitt, nákvæmlega. En svo er einmitt málið, sko. Þetta er það sem ég heyrði, sko, sem var svo rétt, sko, þetta var eitthvað svona, hvað heitir hún aftur, sem að þeir að gera svona teiknimynda eitthvað tótt.
0: Lóa.
1: Það er Lóa og svo er hinn sem heitir hún ekki ég held, ok, hann gæti að vera Lóa ég held að þetta hafa verið hún Elín Elisabeth.
0: Ok.
1: Þessum að vera að skrifa eitthvað af hverju fyrir svona seint að sofa eftir að börninu farin að eru sofnuð. Já. Af hverju fyrir ekki fyrir að sofa, svo það hefur meiri orku, sko. Og ég held að þetta hafa verið bara til að endurhenda sjálfa mig.
0: Já.
1: Og ég skil þetta svo vel, svona maður langa, ok, ég er búin að vera í allan dag að græja og gera og svona, bara smá tími á þenni fyrir að sofa, þó ég þurf að fara að senda svo það bara horfa á þessa bíómynd í það eða eitthvað, eða gera eitthvað svona
0: endurhenda sjálfa
1: sig aðeins að ná hérna, gera eitthvað svona í smástund fyrir mig í svona áðinni þegar svo og ég skil þess að hugsa svo vel sko, og ég gerir þetta mjög oft sjálfur en, og einmitt borga sér fyrir þetta en eftir svo þegar en maður reynir líka að vera auðvitað við erum auðvitað skinn sem við erum alltaf farin að sofa allavega í kringum miðnætti sko,
0: sem
1: öllítið setjum með þetta að gera en það er þarna já
0: En sko, varstu djammari eða hvernig, varstu þið á þér?
1: Ég, það er búið í dag, sko, en já, ég myndi nú kannski ekki segja að ég hafði verið djammari beint, sko, ég hefði fór á djamið og ég, þarna, skilur þegar maður er svona 20, 25, eitthvað, skilur, og alveg fram í 30 kannski, sko, þá var maður aðeins að, svona, kíkti maður alveg á djamið og svona, og þarna, en ég var ekki beint svona, Ég var kannski, í hópnum mínum var ég kannski, Ég ætla að ég hópum sem, já, ég hefði verið í mörgum hópum, en þarna, svona, almennt sem myndi ég segja að það eru svona miðlungsdjamari, sko, á sínu tíma.
0: En þá að djama í Keflavík, það kannski Valdimar hefur saga út fyrir sig.
1: Já, það, svona, einmitt, þegar maður byrjaði að djama, það var það í Keflavík og þarna, þá var maður svona fyrst um sinn að reyna að koma sér inn aðeins og ungur, þarna, 17-18 ára gamall eða eitthvað, gekk stundum að, þarna, að komast inn á staðina. Og já, þetta er náttúrulega svona, ég svona, teka þetta sem svona einhver moment hjá mér, sko, svona félagslega, svona, þegar maður var áður maður að byrja að drekka, byrja að fóra á djamið, svona, þá var maður bara með sinn litla hóp af vinum, og svo byrja maður að svona, aðeins að sosíla sem er að í svona, með, svona fara í partíin og svona, þá opnaðist aðeins meira fyrir svona sosíal aspektið hjá manni, ekki að ég sé að tala fyrir því eitthvað að þú þurfur að drekka meira til þess að,
0: nei.
1: Svona, það var eitthvað svona, eitthvað svona moment hjá Fyrst minni svo, þarna, það var svona einhver svona sósial gaur sem að mætti, sem að var aðeins minna inn í sér, einhvern veginn. Og svo

0: þegar tónlistardæmið fór allt saman í gang, þá kom ykkur meiri svona, opnaðast í meira, kannski, fyrir öðru fólki, sko. Þannig að, svona, já.
1: En áður að vera á, sko, stöðunum með bandarískum hermunum? Náðu
0: jú, því? Það var, já, það var, hérna, ég náði því, hérna, þeir voru að fara, hérna, ég var að rifið til báðan klug, hvaða árið það var, sko, þetta sé svona 2006-7, kannski aðeins, hérna. En jú, maður, hérna, þegar ég var að byrja að djama, það var alveg algengt að það voru svo kanar neyri bæ og svona, og stundum að pattís bara alveg fullt af amerískum hermönnum, sko, já. Og þarna sem var bara, já, það var svona upplifun, það farað inn og bara allt morandi bandaríkjamönnum, sko.
1: En allir tala hátt, eða hvað?
0: Við tala mjög hátt, sko, mjög hátt, þeir eru einmitt, bandaríkjamönnur eru uppi, þekktir
1: við
0: að tala hátt og mjög hressir, sko, og rosalega, einmitt, svona, og já, mjög, þarna, hvort sem það er svona einlægt eða ekki, en mjög svona áhugasamir um þig, sko, eða svona spyrja þig út í alls konar hluti og svona.
1: Já, já, já.
0: Og ég man bara líka, það var svo mikið svona moment þegar maður fatta, já, eitthvað, það er ekki gott eitthvað að vera með stæla við þá.
1: Já.
0: Þeir eru hermenn, sko, þeir eru með, sko, þjálfun, sko, já, þeir díla við þig eða þú ert bara að vera með eitthvað stæla, sko.
1: Já.
0: Ég hafði eitthvað nokkuð tíma verið líklegu til þess, sko, en ég svona, átti eitthvað vini sem voru bólnir eftir helgina, sko.
1: Sko, þegar þú sagðir við pappaðin eða baðst pappaðin að fá að spila á lúð.
0: Já, ég sagði það við pappa, að spila á lúð.
1: Ég þarf að spila á lúð.
0: Já, það við ekki hvað allir sér gaman þá, þar getur nú verið, ég er núna verið bara 5-6 ára eða eitthvað, kannski 7 ára.
1: Já.
0: Þegar pappi spyr svona hvort ég vil læra eitthvað hljóðfari og ég segi, já, ég vil spila lúð
1: já.
0: Segir hann og þarna þá tók hann því, hann fattaði að ég var að menna lúður og þarna hann svona ítti mér í áttina að básununni sko, og hann fannst að það er svona fjölhæft hljóðfari og getur verið að spila með Sinfó eða í Big Bandi eða jafnvel bara einhverja rockljómsveitum og svona
1: þarna
0: hún fannst það að vera svona opna flestar dyr, sko, af þessum lúðrum sem voru í bóði.
1: Já, en vissan, Valdimar, að þú værir, það væri eitthvað hjá þér, þú værir...
0: Vissi pappi?
1: Já, tónlistina, þú væri með tónlistina.
0: Já, já, örugglega, ég veit ekki hversu svona mikið hann vissi þá, sko, en það var alveg þarna, hversu snemma ljóst að ég svona... hefði eitthvað svona tónlistar gen í mér, eða svona tónlistar þarna, svona eitt faktor kannski, eða hvað maður segir, sko en ég var svona ekki eitthvað, þarna sko, ég söng kannski heima og spilaði básununa síðan og æfði mig og svona í básununa, þetta kom frekar auðvitað til manns en ég var ekkert mjög mikið að æfa mig heima til þess að ég var mjög lélugur nefnandi í rauninni í tónlistaskólanum og svona þannig að þetta var svona
1: og hvað varstu skammaður eða?
0: Já, sumir kennarnir gerðu það sko en aðrir, svo voru svona sko, ég mann þegar ég byrjaði hjá henni Karin Stöllugs úr þarna Keflavík sem ég var einmitt að þarna, hún var heldur bara sötur samanlega bara daginn sko og allir tónlistaskólinn þarna og lúra settir og svona komin og óvart með svona veislu og það var mjög skemmtilegt og þarna hún kendi mér á básunum í eitthvað tíma og okkar samband orðið þannig að hún bara svona skildi bara ok, þú tíkir mér að hefa þig en við ætlum bara að vinna rosa mikið í tíman.
1: Já.
0: Bara í tímanum munum við bara vinna eins mikið og við mögulega getum. Ég veit að þú ert ekki búin að æfa þig neitt í vikunni. En hún svolítið bara lagði áherslu það. Skilur, við værum bara að vinna í tímanum.
1: Já.
0: Í staðan fyrir að vera eitthvað að skammast því að þú átt nú að vera að gera þetta. Ha, eitthvað svona skammast þá bara vissum bara þetta er bara dillinn. Þú ert bara að fara, ég er ekki að fara að vera mjög vel. Æður bara, sorry, og svo bara unnum við í tímanum. Hún gerði rosa vel í því, sko.
1: Já, þarna, niðurstaðan var Valdimar æfi sig aldrei heima en hann er ágætur í tíma.
0: Já, ég held að það sé svona, og ég held að örgulega sem kennari þetta bara að gera þetta, svona, bara fatta bara, ok, ég er ekki að fara að fá hann æfðan í tíman, en bara kannski þó bara vinnum við eins mikið og við mögulega getum í tímanum, sko. Það sé bara, var mjög góð, alltaf fyrir mig var það bara rétt nálgun held ég, sko.
1: Já, var gaman alast upp í Keflavík, Valdimar?
0: Já, ég, þarna... sko, ég ætla að kvarta ekki til því, sko, sjálfur á þeim tíma og ég veit ekki hvort ég hefði eitthvað verið að hugsa að það var núrglega betra að vera eitthvað annar staðar eða það var bara lífið eitthvað, maður bjóð í Keflavík og bara heyrði, hérna, heitju sögur af Keflvíkingum í tónlist og íþróttum og orskonar og bara, já, maður bara liðið þessu fína lífi, sko, já. Við bara, fólaldur mínu báði kennarar og þarna já, og ég heyrði einmitt, það var oft svona eitthvað, ert þú sonur Mumma Hermanns? Og ég hvað, já, hann er mjög skemmtilegur kennari. Ég er svona, já, ekki, flott, gott, það hefði getað dottið hinum við hérna.

0: vera samtals kannski. En það var þarna. Þau voru bæði frekar svona vinsæli kennarar mamma og pappa, sko, mamma og pappi, Sveindís og mömmu, sko.
1: En þú er ekki ætla að fara í kennsluna?
0: Nei, það var svo sem aldrei eitthvað sem ég pældi í neitt að verða kennari og ég allavega hef sko ég fór einhvern tímann sko fyrir einhverju síðan í sko hvað kallar maður þetta ég tala alltaf að maður substitute kennari
1: já, já, er, akkurat
0: hvað segir maður á íslensku?
1: Já,
0: ég er hérna ég er ráseitt ég var að tala íslensku þannig að
1: afleysingakennari
0: já, þetta nákvæmlega þannig að sko ég prófaði það í smá stund og ég fann það bara að þessu leit ég greinilega ekki mjög líku fórhaldur mínum og ég er bara of stressaður kannski að ég verið svona of svona meðvitaður það að þarna ég þarna kannski ef ég segi eitthvað asnalegt þá verið að gera grína mér og svona þetta er náttúrulega hópur á krökkum og ég skil það bara ég var sjálfur í skóla sko þannig ég veit alveg hvernig þetta er og þarna og mér leið bara svo ég var svo meðvitaður sjálf á mig og ég var svo óviss og ég var svo einhvern veginn ég var ekki nógu svona hafði ekki nógu mikið svona bara sjálfstraust held ég bara í það að standa fyrir framan einhverja 20-30 krakka og reyna að kenna þeim eitthvað sko. En ég held að það sé að var bara ég fann það þar að þetta var kannski ekki endilega fyrir mig sko.
1: En sko þegar þú byrjar að syngja og kemur fram þá var það bara einhvern veginn þannig það elskaði allir.
0: Já, ég vil ekki, já, það rétt hjá þér, þannig að það sannarlega.
1: Nei,
0: en það takk, bara já, það gengi eitthvað hingað til.
1: Já, þú veist, það einhvern veginn ekki, fólk ekki að tala ítlum þig og svo, þegar fólk talar þig, þá alltaf, ó, já, hann er svo indæll, hann er svo góð manneskja. Og það er alveg,
0: já, það er bara vissu, sko,
1: Mér langar að vera rokkari.
0: Já,
1: Nei, en ég meina, þú veist, gerðu þau grein fyrir því að þú væri bara strax þú veist, þú verður strax vinsæll
0: Já, þetta var sko já, það hefur verið nokkuð út í maður heyri svo oft eitthvað svona, eitthvað byrjar í tónlist og það stóra glið og það harkið og reyna hringi eitthvað og hringi hinn og þess að reyna að fá þetta í spilun og reyna að gera, koma sér að eitthvað neginn og það er örugglega pyrrandi að heyra þetta fyrir suma en bara fyrir við hef ekki upplifað það sjálfur en þetta sé eitthvað rosalega erfitt og ég hefur eitthvað rosa mikið að sannfæra fólk að spila tónlistana mína og svona þannig að þetta er búið að vera allavega svona ég bara fundið fyrir því bara á viðbrögðum að fólk bara er til í þetta og vill hlusta á þetta og þarna og við bara förum í stúdíó og tökum upp lög og setjum þau spilun og þau fá spilun og það var bara ókslega næs og gaman og síminn hefur haldið áfram að hringja og það enginn sem að hefur eitthvað verið óanað með mín störf hinga til þannig að ég bara búin að vera mjög lánsamur með það að gera þetta er búið að vera svona nokkuð svona, þetta gengir svo vel og ef maður passa sér bara að vera samkvæmur sjálfur sér og gera þetta allt af einhverjum heilindum integrity er það heilindi?
1: Heiðarleika
0: og svona já, er ekki of þarna mikið að þarna bara ekki vera feik það var ennsku fyrir gefið því ennsku hlustundu
1: það er bara alltaf á sig en sko það sem er kannski, Valdimar, þú ert einhvern veginn ekkert og góð með þig það er kannski líka það sem ég er að pæla í er það uppeldið kannski eða eitthvað sem að
0: já, ég hugsa einmitt að þarna þetta er eitthvað sem að maður ég hef aldrei verið þessi þarna, einhver extrovert, ég er í grunninn introvert held ég en þarna fyrst gaman samt að syngja og gera músísera
1: og standa á fremstu sviðinu
0: það er eitthvað sem ég er búin að læra bara, með tímanum að fyrst var ég bara, halló, ég ætla að syngja lag og gjör svo vel og bara búið eitthvað, en nú er ég farin að vera meira ok, ég ætla aðeins að grínast eitthvað og dvelji ykkur svona vandræðilegum þögnum og svona, mér stóð mjög gaman og þarna, þannig ég er búin að vera svona læra það svona með tímanum að það er líka mjög gaman og það er alltaf lægi þó ég bulli eitthvað upp á sviði sko.
1: Við viljum alveg heyra það
0: já, þannig þetta er svona Já, ég veit, sko, fólaldar mínir eru bæði bara mjög, mjög gott fólk og það hefur smitast inn í mig, sko.
1: Já, villum að hlusta á tvö lög og ég bara þig að velja þau og þú spurði hvað, með mér?
0: Já.
1: Og maður hugsa bara, nei, með...
0: Já, ég var að vona að það er bara eitthvað sem ég finnst skemmtilegt og mér finnst alveg gaman af lögunum mínum líka en yfirleitt myndi ég vel eitthvað annað.
1: Þetta er nýtt lag, er það ekki, sem við fara að heyra núna með hljónstinn Lón.
0: Já, ný útgáfa af gamlu lagi, sko.
1: Já, akkurat. Og þetta er Lón, hverjir eru í þessari hljónsveit?
0: Það er Ásgeir Aðalsteinsson, sem er nú með mér líki hljónsveitinni

0: Gestur minni segðu mér, Valdimar Guðmundsson og lagið hans Eva í lífi draumi. Býtu, þið þekkist ágætlega, það ekki?
1: Jú, við hérna kynntust, hvað, 2011 sem að við vorum, þá vorum við bara frekar nýjir hljómsundi Valdimar að spila á innipúkanum og það var svona konsept að fá svona gamla kempu, eldri kempu með þarna með svona nýri hljómsett og svona láttu það leiða saman hesta sína og við gerum það og það var bara ótrúlega gaman við gerum svona Valdimaraðar útgáður af Eyvalögum og
0: þar maður var þetta lag hvernig varst þér að hitta hann, varstu eitthvað svona
1: ég var mjög stressað sko, og ég var svona alveg viss um þetta væri út í þetta svona Eyvi, þetta er svona einhver svona 80s kempa sko, og ég sá alveg fyrir mér á skýðum eitthvað ég veit ekki okkur, eitthvað 80s og Eyvi og fötnaðurinn og skýði þetta alltaf eitthvað svona sterk mynd sko. Já, eitthvað svona einhver svona geggjum galla einhvern veginn og ég bjóst við að hann myndi bara koma í skýðagallanum bara á æfingu og vera bara hvað kjæfti þetta, bara hvað bull, eitthvað stráka spilaði þetta, eitthvað svona, bjóst við ykkur svona típu sko, en það var enga veginn þannig bara rosalega, ótrúlega næs náungi og svona til í allt og svona glaður að vera að gera þetta með okkur og ég bara elska það að vera með Eva sko.
0: Og þessum tíma þegar þið eru innir púkanum 2011, þá bara hvað þá eigið þið 11 lög eða hvað?
1: Já, við áttum, það var bara 11 laga listi eða eitthvað sem við áttum, kannski

0: 12 eða eitthvað og einmitt, þetta var Já, þetta var ekki djúpur lagalisti, sko.
1: Nei, og svo þurfum við búin í það bara takk fyrir.
0: Já, sorry, við erum bara búin í það og þarna, svo er eitthvað viku setna sem við lendum í smá klandri, sko, sem við erum að spila á Gogo Jókotónningum og þarna, við erum bara búin með listan, ekkert eftir að lögum og fólk veit meira og það bara, hvað er að gera, við erum bara búin með lögin og þá er einhver sem hafði verið á tónningunum og innpúkanum sem spyr, bara segir bara Álfeyður Björk, við fá að heyra það einhvern, og við bara, já, við, jú, við kunnum það nú reyndar, en eigi verið ekki hérna jú, það tökum við bara ég erum svona mundi textar svona nokkurn veginn og söng lagið og þá var það lag sem fór sig að ná YouTube sem eitthvað svona, þetta gerðist síðustu helgi hjá Gogo, eitthvað en hér er laga af tónlingunum sem er eitthvað lag sem við æðum ekki neitt og pöldum sem var bara æðum alltaf fyrir tónlinguna á innipokunum, en ekki fyrir þessa tónlinga akústik tónlinga ykkur fyrir Gogo
1: og það líka, verður svona væri og líka þá heyrist
0: röllin
1: svo vel,
0: þú veist,
1: akústika
0: það heyra þetta varð alveg svona vinsælt myndband, sko, sem geta það verkum að við erum bara mjög ofta að spila þetta lag, Álfeyður Björk á tónleikum og bara, hann er eitthvað svona mjög sterk tenging við hann eifa komin bara eftir þetta, sko.
1: Já.
0: Mér er mjög gaman að hann sé að fara að syngja með mér á tónleikunum hann það í tólta, sko.
1: Þannig að þú ætlar að valdum að fylla eldborginu, eins og sagt er.
0: Já, einmitt, já, gott segguð inn í það, en við erum að 12. september, tónleikar í eldborg og þarna, eifi ætlar að vera gestur og þarna, að syngja með mér örglega þetta lag sem við erum að hlusta núna
1: og
0: Álfeyður Björk gerir ráð fyrir líka,
1: sko.
0: Þannig að það eru bara rosa gaman.
1: Já, en hvað, hérna, eru þú veist, er svona haustin, finnst þið gott að halda tónleika á haustin?
0: Já, mér finnst það skemmtilegt, sko. Og þarna, sko, síðast þegar ég held að tónleika í fyrra, þá var ég nýjónin fertugur.
1: Já.
0: Og við vorum alveg búin að velta þessu fyrir eitthvað, ég var kallið þetta eitthvað svona valdimaður og fertugur, og ég minnst bara svo snemmt að fara að halda eitthvað svona ammælstónleika, minnst bara þurfum að vera allavega fimm
1: til
0: að
1: fara að halda eitthvað svona... Það hefði verið alveg fáránlegt.
0: Já, við erum svona, ég veit, skjóta mikið á hann, en Jón Jónsson gerði það, skynu, hann hélt fertu sammælstónleika, og ég er svona, ok, hann er nú Jón Jónsson, hann á nú inn í fyrir, Já, hann er bara duglegur og flottur strafur, sko.
1: Það er ellefu lög, nei.
0: Já. Þannig að við bara ákvæm að ekki títa þetta að fertu samfélist tónleika, þó að það hafi verið svona næstu í svona þannig tónleikar. En þarna, já, ég var búin að vera með jólatónleika alltaf þarna árunum áður og ég bara svona, sko, mér finnst þó svo gaman að syngja og flytja skemmtilegar útgáður af jólalögum.
1: Já.
0: En það var eitthvað svona við aðdragandana að þessum tónleikum alltaf sem bara ég bara fekk svona ég vil, langar að vera ekki alltaf mega stressaður rétt fyrir jól og það er nóg af öðru stressi í gangi og það er allir að halda jólatónleika og maður er allir að fara að vera ykkur samkeppni við vini sína, þannig er svona vini mínu með tónleika eitthvað nokkrum dögum setna og bara, hvernig gengur að selja og það er ekki að pæli því hvernig gengur að selja hjá ykkur fólki sem ég dá og dyrka og það er að koma ykkur samkeppni og það er bara svona pínu óþægilegt en ég bara nákvæða að bara kúpla með aðeins út úr því ekki, ég er ekki útilega það að ég muni einhvern tímann aftur halda það jólatónleika og það er mjög gaman að tónleika dæmið sjálft og mjög skemmtilegt, sko, en allur aðdraðandi var mjög erfiður fannst
1: við. En það er bara einhvern veginn núna, einmitt í gringum svona síðustu jól, þá hefur þetta verið bara þannig að það er, við gætum verið bara tónlingum bara allan desember.
0: Já, það er bara, einmitt.
1: Það er allir að halda
0: jólum.
1: allir og amaðra, nema Valdimar.
0: Já, nema ég, einmitt. Ég ákvað bara, einmitt, að þess að, svona, en ég, við hljómsveitin lónurum alltaf með jólatónleika og tökum, spilum í kirkjum við sveður landið og þarna höldum því alveg áfram, en ég elska að flytja jólatónlist, sko.
1: Já.
0: En það er svona, einmitt, mér er skott að þess að kúpla mig út úr þessari keppni sem það dettur í gang í kringum desember, sko. Þannig að og þarna og bara gangið þeim vel sem að halda áfram með þessu og ég óskaði með ekkert
1: annað. Nei, þú er bara feinir
0: bara velgengni og bara gangið vel, sko, en þarna mér finnst bara gott að færið yfir á haustið, það er aðeins minna dóti í gangi, þó að það er þetta alveg hellingur í gangi og bara, bara prófa svona meira að þetta er svona best of ég tónleika, basically.
1: Ertu, sko, þegar þú labbar fram á sviðið, Valdimar, ertu ennþá að hugsa hvað, þú veist, af hverju er ég hér?
0: Já, jú,
1: maður er alveg... Ertu sem þetta missa á bara þinni velgengi?
0: Sko, þetta kemur alveg oft fyrir, bara, ég svona staldra við bara, það er einna hérna er bara eitthvað rosalega

0: margir bara komnir bara til að standa sjá mig standa og segja orð í ákveðinni tónhæð á mismunandi tímapunktu eða svona á, í réttu tempói í ákveðinni tónhæð segja ykkur orð og fólk bara eru svo mikið til í að borga pening til að hlusta það og við veist það alveg svona í raunin það ókslega surrealist og skrítið eitthvað en að ég standi eitthvað einn og bara segja eitthvað í smá tíma og svo er svona ef maður fer að greina þetta niður í alveg minnstu svona smá anna, endir sko en jú, mér finnst það bara ég svona lánsamur sko að fá að gera það sem ég geri og ég, ég minni mér reglulega á það hvað ég heppinn sko og þarna og finnst það bara ógæslega gaman og, þarna, og vona að ég fá að gera það sem lengst sko og því ég þarna, veit að þetta er ekkert sjálfgefið, sko.
1: Nei. En að því að, sko, ég alltaf að tala með þessi 11 lög sem þið áttu 2011, sko, þú átt náttúrulega, Valdimar, bara svo mikið, þú veist, ertu átt að erfitt með að velja hvað þú ætlar að flytja?
0: Já, það er alltaf ákveðin höfuverkur, sko.
1: Og hvað er alltaf að vera með þér og eitthvað svona, fyrir utan eifaðu þetta?
0: Já, ég, hérna, já, þetta er að velja lagalistan er svona einn höfuverkur við að halda tónleika og sérstaklega þegar maður opna fyrir allt saman skilur, þetta ekki bara hljónstinn Valdur eða bara hljónstinn Lón eða eitthvað þetta er allt dótið þannig að ég með það bara velja að hafna og ég veit að það er alveg fullt af fólki sem er búið að byggja þetta lagið hitt og ég er bara verið að segja sorry, ég bara kem ekki fleiri en kannski 20 lögum eða eitthvað sko, en það er bara til algjönd lúksus vandamál sko, en svo auðvitað maður hann alltaf hafa bara stærstu hittarana halda þeim inni og svo hendur maður inn einhver skemmtilegu lög
1: bara það sem við viljum, það sem við viljum hlusta á en áttu margar svartar velpressaðar skýrtur í skápnuðinu Valdimar
0: Jú.
1: Já.
0: Já.
1: Það eru svolítið þitt, þín atvinna einhverju leiti að syngja þær það ekki í jarðaförum.
0: Jú, það er eiginlega orðið bara næstuði bara stærsti parturinn að minni vinnu, sko. Er alveg sem 100% það núna, sko. Ég farin að syngja svolítið mikið útförum og
1: Og hvernig finnst þið það?
0: Já, þetta er náttúrulega mjög... þetta er það heilagast sem þú getur farið inn í að syngja sko. Eða þú er engin sem að svona, þú getur ekki farið inn í útför og verið eitthvað þarna, svona hvað segja maður maður verður að taka þessu alvarlega maður verður að vera þarna, skilur, tilbúinn og búin að undirbúa sig vel og heyra í öllum og svona ekki þarna Já, maður verið að bara mæti í vinuna og vera professional og þarna, og mér finnst það er unni ég fíla það umhverju betur en að koma inn í kannski 50 sammálið það sem allir eru rosalega fullir og þarna svona sullir í gangi, ég skilur þetta er meira minn vettvangum, myndi ég segja að syngja í útförum heldur en það, sko og mér finnst þetta mjög þarna mér finnst þetta mikil heiður að vera beðin um þetta og þetta er mjög svona þú getur ekki finnur ekki heilagri stund held ég, eða svona fyrir fólk að þetta syngja yfir pappa einhvers eða mömmu eða hver það er sko, mm-hmm. þetta er mjög svona að ég sé manneskja sem fólk vill að syngja yfir því þeirri manneskju er svona þarna, já, ég myndi bara að segja það sé algjör, bara sannkallaður heiður og ég myndi þakkláttur fyrir það, er svona, og ekki, þetta er svona skrítið að tala með þetta sé eitthvað eftirsóknarvert að koma inn í aðstæður sem er svona rosalega sorglegar og erfiðar hjá fólki og þarna, en mér finnst þetta bara svona mér finnst það ákveðin reisn í þessu mér finnst ég vera svona að veita fólki svo þarna, þjónustu sem ég langar að gefa og þarna ég reyna svona
1: þetta
0: sé skýrit alveg nokkuð skilmerkilega frá mér út því ég vil ekki segja eitthvað ég hlakki til að koma í útförskjur en ég veist þetta vera svona já, ég er að veita svona samfélagsþjónustunast með þessu og mér þetta svona vera eitthvað sem ég langar að gera
1: Ertu búin að venjast þessu, þú veist, eða hvernig undirbyrðið þig, því þetta er náttúrulega misjafnar, ég er það
0: að
1: fara
0: Já, þetta er stundum þarf maður að passa upp á það að hlusta bara ekki á mikið á minningaróðum til dæmis og ekki vera of tengdur, en maður þarf samt líka að vera skilur, á staðnum og maður má ekki vera of aftengdur, maður má ekki vera eitthvað vélmennið að syngja sko. Ég reyni bara að tengja mig svolítið meira við tilfinninguna í læginu, heldur en endilega tilfinninguna á staðnum, kannski, ég veit ekki hvað það skilji hvað ég er að meira, en svona

maður reynir að vera ekki of þarna, en svo þannig, stundum er það algjörlega ómögulegt að láta ekki hlutina sem, það sem er manneskjuna sem er að syngja yfir að láta það ekki hafa einhver áhrif á sig, sko, og ég

0: eftir, maður reynir að gera þetta bara eins vel og maður mögulega getur.
1: En ertu að syngja Valdimar yfirleitt sömu lögin eða hvað er verið að byggjum?
0: Þannig að er eitt lag sem er svona kannski 95% tilfella er í byggjum að syngja
1: það.
0: Lítu. Lítu sér svo, já, sem ég söng með þeim Siggu sem er mitt mögulega tótt að þessi eftir tíksmóturis með þessu. En þarna, nei, ég skil, það er vinstansta lagið alveg klárlega.
1: Já, já.
0: Og þarna, en svo er, svona, svo er þessi helstu lög náttúrulega kveðja, bubba og svartnöður villi vill og
1: þessi
0: klassísku lög sko, og svo eru stöndum sálmar sem það syngur líka og þarna, þannig þetta eru svona eins og í brúköpunum þá er alltaf beðin að taka Þú ert mín sem er annar lag sem ég söng sem er svona ástarlagið mitt
1: það
0: er svona sekund sorglaga er svona útfaralagið sem ég söng sko, þannig þetta er svona einmitt, þetta er, ég, er svona, það er eina af ástæðum fyrir að fólk vera hringi mann er bara út af þessu lagi
1: Já, einmitt, ekki að því þú kannt að syngja
0: Nei, ég ekki sérst okkur sko.
1: En ertu sko, eins og núna, þú veist, ertu alveg tilbúin fyrir Eldborg, þú veist ertu bara, eru þið búnir að æfa allt, ertu bara alveg rólegur
0: Ég einmitt að fara bara á ég bara, ég, kannski hljóma svolítið, ég svona að segja, ítla undirbúin en ég fyrst æfingin er bara eftir hljómsveitin og öllu vön sko
1: jú,
0: og,
1: þarna,
0: og við spilaðum þetta í fyrra líka og svona, og auðvitað slatta nýjum lögum líka, en þetta eru mjög klári spilarar sem eru með mér þannig að ég hef ekki miklar ávíkjur
1: þannig
0: að við ætlum að fara í að fyrsta æfing á morgun og svo önnur æfing á, fyrsta æfing í dag og önnur æfing á morgun og svo skilja, þetta verður allt saman mjög þarna, smurt og flott sko þegar það kemur á tónlingum og,
1: Tekur básununa með þér, ertu að spila básunu?
0: Já, nú erum við,
1: já.
0: Ég mun spila hana allavega með hljómsveitinni Valdimar og möguleika meira, ég man ekki alveg hvort það sé eitthvað fleira en þarna, jú, hún verður þetta með
1: Já, þetta er bara þitt hljófari
0: Þetta er mitt hljófari
1: Þú verður að fara að læra lúð
0: Já, það þurfti að gera það sko og þannig að þetta var lúðin ég veit ekki hvað maður hvernig maður myndi beiga þetta leti lúður inn bara fyrir sem ég þarna, valdi og, já, eða pappi valdi og verður mitt hljófari bara og ég var einmitt að grínast með daginn hvað þetta gera eitt svona til að þarna, alveg rugla í fólki auðlýsa tónleika sem er eitthvað Valdimar Guðmundsson flytur lög Frank Sinatra eða eitthvað
1: já.
0: Svo mæta allir á tónleika og búast við því að ég sé að fara flytja lög fransinat, eða skilur, syngja lög fransinat svo er ég bara mætt með básunum
1: Nei, hættu.
0: Og þannig að svo spilaði ég bara básunum skilur, og það er enginn að fara að segja ég sé að ljúga skilur, ég er hérna að flytja lög fransinat, ég gera það ekki með röddinni en ég er að spila básunum þetta er ekki hægt að segja þetta sé eitthvað Þetta sé að ég hafði verið að plata fólk
1: Ég veit ekki
0: þetta,
1: hvað
0: það Jú, kannski En það er ekkit í auðlýskunum sem gefur til kynna neitt annað en það sem er að gerast Ég er að flytja hérna lög Frank Sinatra Og ég held að það er mjög margir við fúlur eftir á En ég geti það að flutt heila tónleika á básunum
1: Hvað heldur
0: þú? Frank Sinatra
1: Hvað heldur þú? Það er kannski næst en,
0: nú er búin að láta fólk vita
1: Það verður engin sem kaupum með Hvað, er þetta ekki nýtt lag með Valdimar eða hvað?
0: Já, það er nýlegt lag.
1: Já.
0: Og, þarna,
1: Lungu?
0: Já.
1: Hvað það er þetta?
0: Í fyrra, minnum ég. Þetta er lag sem er bara, já, sko, þetta er svona rólindis lag, svolítið, sem við gáum út og mér þykir bara rosalega væntið það.
1: Valdimar Guðmundsson, söngvari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Valdimar Guðmundsson söngvari var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér, þætti frá 50. morgni. Í lok þáttar hljómaði lagið Lungu með hljómsveit hans Valdimar. Þá heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum útvarps klukkan 6 í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Mikið hamfaraflóð varð í Nepal í lok ágúst, aðstæður og landslag hér eru margt ólíkar, en þessi eru dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og komið af stað flóðbylgjum. Við byrjum samt á baráttu við skipulega glæpastarfsemi og úrræðum og heimildum lögreglu. Skipulega glæpastarfsemi talna við aukist verulega hér á undanförnum árum og orðin flóknari og alvarlegri. Skipulagðir glæpahópar voru í vetur taldir vera 20 og að fjöldin hefði tvöfaldast á 10 árum. Í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulega glæpastarfsemi frá í vetur sagði lögregla stæði frammi fyrir erfiðu verkefni og þótt hóparnir væru ekki fjölmennir

0: nýttu þeir tækifæri og glufur og væru aðgangsharðari náður bæði við ungmenni og fólki í viðkvæmri stöðu. Í byrjun árs var gefin út stefna stjórnvalda undir heitinu Öruggara Ísland baráttu við skipulagða glæpastarfsemi og í samráðsgátt stjórnvalda nú frumvarp breytingar á hegningarlögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem ætlað að ná fram árangri í þeirri baráttu. Meðal þess sem lagt til að við rannsókn og skipulagðri glæpastarfsemi verði hámarks lengd gæsluvarðhalds 6 mánuðir í stað 12 vikna, skilgreining á skipulögðum brotahópi verði rýmkuð, frestur til að veita verjanda aðgang að gögnum verði 6 vikur að hámarki í stað 3, refsingar verði þyngdar, heimildir til upptöku ólögmæts ávennings rýmkaðar og lögfest heimild til að nota löggæslumyndavélar og reka miðlegt kerfi fyrir vinnslu og varðveislu á myndefni, svo eitthvað sé nefnt. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn á öryggis og greiningasviði hjá ríkislögreglustjóra, segir í grunninn séu stigin þannig skref sem gera umhverfi lögreglu og ákæruvalds líkara því sem það annars staðar á Norðurlöndum.
1: Það ekkert í þessu frumvarpi sem ekki nú þegar í Norðurlöndunum og nær meiri hlutin af þessu nánast allt á öllum Norðurlöndunum. Aðeins svona blæbröðu munur á milli og kannski aðeins smá munur í tímalengdum varandi gæsluvarðhald heimildir í flestum tilvikum aðeins lengra eða tími sem að þarf að bera fyrir undir dómar og annað slíkt. Þannig að það ekkert þarna sem að við þekkjum ekki frá samstarfsaðalunum sem við erum að vinna með á hverju mennasta degi. Það sem að við erum að horfa til í þessu frumvarpi að mæta raunulega því þeirri þróun sem búin að vera á undanförnum árum. Við sáum þess að þróun varandi skipulagða brotastarfsemi aðeins og eftir Norðurlöndunum en eru núna komin á sama stað en við höfum raunulega ekki fylgt þeim í þeim úrræðum sem yfirvöld hafa til þess að glíma við hana.
0: Brotahópar, erlendir og innlendir hafa skotið rótum, alvarlegum ofbeldis og vopnalaga brotum hefur fjölgað og það hefur komið til átaka milli hópana.
1: Það eru talsveit margir hópar sem hafa náða fótfestu og maður má alveg líka spyrja sig, það vegna þess að við höfum ekki haft sömu úrræðu önnur lönd? Það má spyrja sig að því, það ein ástæðan? Vilju við sem íslensk samfélag að yfirvöld eigi minni tækifæri heldur en að til þess að glíma við það? Eða að okkar sín hefur verið svo að það eigi í raun og verið engin að græða á því að vera í afbrotum. Þannig að yfirvöld eigi að geta gripið inn í til þess að gera umhverfi borgarana öruggara. Það er auðvitað, það sem við höfum verið að horfa til það að nánast í öllum málum sem að varða skipulagabrot þar sem við þá einhvers konar erlendar tengingar. Þær gera það verkum að við erum háð því að fá gögn og hérna svona ýmsar aðgerði sem er jafnilega verið að gera á sama tíma hjá okkur og öðrum. Og þá þurfum við raunulega að vera eins nálægt í öllum heimildum eins og önnur lönd. Þar að segja hvernig ferðum með gögn, hvaða heimildir hefur til þess að gera þannig að löndin séu í sínum aðgerðum að miða við það að aðgerði gegn brotahópum séu með þeim hætti að framvindan öll séu eins svipuð eins og hægt er.
0: Karl Steinar tekur undir það að hálft ár í gæsluvarðhaldi sé langur tími en lögregla hafi rekið sig á að það sé orðið tímafrekara og flóknara að nálgast gögn við rannsóknir.
1: Þetta er langur tími, við erum alveg sammála því en það er það sem að við höfum raunulega verið að upplifa er það að tíminn sem við erum að bíða eftir gögnum til þess að klára mál, hann er alltaf að lengjast. Hann er því miður, það er alltaf, og það er ekki vegna þess að, eða kannski fyrst var hans vegna þess að það er alltaf meir og meira gögnu sem tengjast. Öll þessu stafrænu gögn, það tekur lengri tíma að fá þau, að ná þeim út úr símtækjum, tölvum og öðru slíku. Þannig að það þarf að fara í gegnum þetta og auðvitað erum við að hérna nota það teknilegu leiðir sem hægt er á hverjum tíma, en þetta er hins vegar mjög tímafrægt. Og það þarf síðan samanburð oft við erlend lönd. Þannig að allt þetta að taka tíma og í flestum tilugum meðan og þannig að þeir sem grunaðir erum brotin eru ekki að vinna með okkur, þannig að það er ekki að hjálpa heldur. Þannig að þessi tími sem að við erum að benda á þarna er raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að við erum ekki að byggja með eitthvað sem er ekki þekkt í öðrum löndum. Það er aðeins blæbrögumur einmitt á þessu. Hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvarðhaldið er og þá er ég mest að vísa bara til Norðurlandana af því að við erum fyrst og fremst að horfa þangað.

0: Haldið þetta hafi að spilt rannsóknum hingað til að tímarammi sem að var 12 vikur?
1: Sko, ég held að þetta hefur áhrif á, á vinnubröðin. Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar. Og ég svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því vegna þess að við höfum bara stundum þurft að, segja í rannsóknum er það okkur við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess. Við náum því ekki á þessum tímamörkun sem við erum með og þannig að það kannski fyrst og fremst út af því sem að við erum að gera það.
0: En það líka verið að tala um að það svona lengi að þann fressam lögreglu hefur þar til að hún veitir til þeim sverjendum að ganga gögnum.
1: Það er bara í samræmi með það sem það í öllum öðrum löndum. Það er til þess að, þar getur við verið farin að spilla sakagögnum vegna þess að ef við erum undan að afhenda gögn þá hefur það áhrif á kannski að einstæðning sem er situr í sama máli í gæsluvarðhald einhverstaðar erlendis af því að það er alltaf, eins og ég sagði, það er alltaf fleiri og fleiri mál sem eru þannig að einstæðlingar eru í nokkrum löndum í málunum og það er verið að samtvinna faða á milli þannig að það er eitthvað sem að hérna, við stöndum frammi fyrir og það er meiri segja sko myndi ég segja stífari reglur hjá öðrum löndum í þessari afhendingu af því leiti að hvernig notkun verjanda má vera á þeim gögnum, hvernig þau með að fara með gögnin, það hefur við ekki verið að fara.
0: Í frumvarpinu lagt til að heimilt vera að þyngja refsingu þegar broti liður í starfsemi skipulagsbrota hóps og þegar barnið að ungmenni undir 18 ára aldri fengið til þáttöku í refsiveðri háttsemi.
1: En nauðsynlega hafi í huga að það er fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem eru faktist að nota börn í brotatilgangi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála því mikilvægi þess að taka á því. Og því miður erum við að sjá það. Og við höfum áhyggjur af því að sú þróun sem hefur verið á því sviði að fá börn til þess að fremja ofbeldisbrot eða annað, jafnvel þannig að þeir eru ekki alveg að átta sig á því hvað þau eru einu sinni að gera og þau eru ekki að hugsa afleiðingarnir eða neitt, þetta eru bara ungir einstællingar sem að eru raunilega ekki fannir að hugsa mjög langt í þessa veru og þannig að við erum að reyna hérna, feta í fótspor annar landa í því svona að reyna að ná utan það.
0: Þeir talaðu að rýmka skilgreiningar og hvað þið felst í skipulegri brotastarfsemi.
1: Já, sko það sem er í því er að reynilega hlutverk einstællinga í skipulegri brotastarfsemi, hún er ekki, þetta er ekki eins og hefðbundin fyrirtækjarekstur. Ákvæðið eins og það er í dag er svolítið vísan til þess eins og umgjörðin sé svolítið formföst og allt svona ferlið í kringum broti sé það en það er ekki þannig, það er ekki reynslan. Reynslan er svo að einstaklingar hafa hlutverk en þeir eru jafnvel ekki meðvitaðir umrunulega hlutverk einhvers annars í þessu. Þannig að þetta er miklu svona laustengdara og þess vegna hefur skilgreiningin eins og hún er í dag, hún hefur eiginlega komið í veg fyrir að við höfum náð í hérna, umgjörðina sjálfa. Það er að segja þá sem að stöðla að brotinu og eiga þátt í því með undirbúningi framkvæmd eða öðru slíku. Þetta er það, við erum faktist að breyðast bara við þessari þróun sem hefur verið, ég myndi segja, bara á allra síðustu árum.
0: Það hafi ekki oft verið gefnir út ákærur fyrir skipulega glæpastarfsemi.
1: Nei, einfallega vegna þess að sko, þetta ákvæði hefur verið túlkað mjög þröngt og okkur hefur hreinlega hefur ekki verið fallist á þessa sín okkar á þeirri útgáfu sem hefur verið. Þannig að við erum að sína raunulega vegna þess og það teljir vegna þess að hóparnir er ekki að vinna þannig eins og þessu líst. Þetta er ekki fyrirtæki.
0: Karli Steinari finnst eðlilegt að fólk staldri við og spyrji um persónuverndarsjónarmið og vernd einkalífs þegar lögreglu eru til dæmis veittar rýmri heimildir til eftirlits.
1: Og auðvitað eigum við sem samfélag að taka ákvarðanum það hvernig viljum við hafa það, hvaða úrræði viljum við að lögregla og yfirvöld geti beitt til þess að gera umhverfið okkar öruggara, hversu langt á að ganga. Okkur hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa það þannig að í fyrsta lagi að við eigum sömu úrræður og aðrir eru að beita en við viljum hafa mjög skýra umgjörð utanum það. Það sé alveg skýrt hvað megum við og hvað megum við ekki og síðan hefur við alltaf fagnað því að það sé mjög stíft eftirlit með því sem við gerum. Vegna þess að það er hluti af réttakerfinu að það sé raunulega stíft fylst með því og þess vegna skoða að allar þær aðgerir og það eru auðvitað hlutverk sem að kemur náttúrulega inn í hérna, þá úrskurði sem að þarf að afla og annað

0: Þannig að sú umgerð skiptir geysilega miklu máli bara fyrir trúverðuleiki okkar gagnvart borgurunum. Þannig að borgarinn hafi ekki á tilfinningu að við getum gert hvað sem okkur dettur í hug. Það ekki þannig. En við eigum að eiga úrræði til þess að gera umhverfið þeirra betra og ég held að sé líka nauðsynlegt að hafa það í huga að þessi ákvæði sem við erum að horfa á þarna, þau varða fyrst og fremst, þetta eru skipulagði brotahópa sem við erum að horfa á. Grunntónninn í því sem að hérna að gera, markar það eiginlega að við erum að bregðast við þessari þróun og eðli ógnarina sem felst í skipulagðum brotum. Þetta tvinnst inn í þessi ákvæði sem að með einhverjum hætti snerta skipulagðu brotastarfsemi og þar eru þetta skilgreiningin mjög mikilvæg og í öðru lagi það upptakan á fjármunum. Ég held að það sé þetta lykilatriði á honum.
1: Sagði Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn á öryggis- og greiningarsviði ríkislögreglustjóra. Mikið skyndiflóð fór yfir Rasuva hérað í Nepal að morgni 27. ágúst. Flóði bar með sér feiki mikið af vatni, aur og stórgrýti og allir miklu tjóni á byggð og innviðum. Yfir 1000 hafa fundist látnir og 4000 enn saknað þar af 600 erlendra ríkisborgara og 100.000 eiga sárt að binda að dómi Rauðakrossins.
2: Hús fylltust skyndilega af vatni og fólk átti fótum sínum fjöralauna þegar stórt berghlaup féll úr Langtang fjalli í norðurhluta Nepal. Flóðið hreyf með sér heilu þorpin beggja megin landamæra Nepals og Tíbets og margar fjölskyldur eru heimilislausar. Þá eyðilögðust ótaldir innviðir eins og vegir, brýr og virkjanir. Heildar rúmmál hlaupsins talið hafa verið 100 milljón rúmmetrar. Það fjall niður bratta, fjallslíð og niður í dalbotn og hreyf með sér allt sem fyrir var. Áin sem rann niður þröngan dalinn stíplaðist. Beggja vegna dalsins eru háfjöll og undankomuleiðirnar fyrir íbúana sem áttu sér einskis ílsvon og voru fáar. Ekki búið að staðfesta með fullri vissu hvað olli hlaupinu, en vita þeir að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar bráðuna víða heim sem eykur hættuna á svona hamförum. Landfræðilegar aðstæður á Íslandi eru ólíkar þeim sem eru í Himalajafjöllum. Hér eru þó þekkt dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og þannig komið af stað flóðbylgjum, stíplað árfarvegi eða valdið hlaupum. Daniel Ben Jeosjúa er skriðusjárfræðingur á Veðurstofu Íslands.
3: Geta svipaðar aðstæður skapast á Íslandi og gerðist þarna?
4: Ástæður hérna heima eru ekki alveg sambærilega þeim sem finnast í Himalajafjöllum. Það sem þett byggt í víða, hérna, víða í þröngum, bröttum, dölum og fjöllum eru töluvert hærra og hér heima. En það þýðir samt ekki að flóða hættu af völdum berghlaupa sé ekki til staðar á Íslandi. Stóra skriður eru bara mjög vel þekkt en náttúrufyrirbæri á Íslandi. Það getur skapa verulega hættu og þegar mikið vatn kemur við sögu geta afleiðingar orðið mun meiri. Eins og annars staðar hópa íslenska jökla og skilja eftir sig bratta og stundum óstöða fjallslíðar. Á sumum tilfellum myndast jökullón fyrir framan hópandi jökla og við vitum af nokkrum hundru stóra skýjur sem hafa fallið á Íslandi frá lokum síðustu ísaldar.
2: Steinsholtshlaup 1967 var þegar stórt berghlaup fjall á Steinsholtsjökul, reif með sér jökulís og fór að hluta í jökullón. Við það varð öflugt hlaup niður Steinsholtsdal, talið alltaf 20 milljón rúmetrar. Að kvöldi 21. júli 2014 féll stórt berghlaup úr suðurbotnum í Öskju niður í Öskjuvatn. Hlaupið sem eitt stærsta berghlaup á sögulegum tíma á Íslandi huldi að mestu suðurbotnarhraun og lagðist upp að Kvíslarhrauni. Hlaupið kom af stað flóðbylgju í vatninu sem skólaðist upp á bakkana í kringum vatnið og náði alltaf 20-30 metra hæði yfir vatnsborðinu og jafnvel herra á stöku stað. Svo heppilega vildi til að hlaupið varð síðlega kvöld svo enginn var nærri vatninu, annars hefði geta farið illa. Aðeins nokkrum klukkustundum áður voru tugir ferðamanna niðri á vatnsbakkanum við Víti sem hefði átt erfitt með að komast undan flóðbylginni.
3: Er talið að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á að tíðinu svona berghlaupa eða jökulhlaupa muni aukast á næstu árum og áratugum?
4: Og fyrst og fremst á að segja að svona stór skriðuföll og atbyrði eins og

0: Við sáum núna í Tíbet og Nepal eru bara náttúrulega ferli sem geta á sér stað á fjallastæðum, svona almennt. En hins vegar sína rannsóknar líka skýrt að skriður verður tíðari þegar loftslag hlýnar, með annars vegna hópuna jöklar, þínuna sífræra og aukana úrkoma. Við vitum alveg að það verður tíðari ef það eru margir loftslagsbreytingar og jöklar að brána og sérlega í kringum vatnajökli, það er bara margir breytingar og mjög brattar fjallshlíðar og við erum að vakta þau og með til dæmis fjarkönna aðferðum og líka með heimafólki og við erum bara að reyna að passa svona að það gerist ekki neitt sem við vitum ekki að því en það er sem stór svæði og
1: En eins og þessi svæði kringum vatnajökul eins og Skaftafell sem er þjóðgarður og fleira væru þessi staðir í hættu ef að ykkur skriða kæmi þarna?
0: Það eru búin að komast nokkra stór skýður á svæðinu það var stór berglaup á Morsajökli 2007 það fell bara á jökullin en var sem stór atburð Svo var í 2013 hérna, stór auskriða sem rann ofan á Svínafellsjökli og svo vissum við líka af þessi rísastór bergsprunga sem er í Svínafelli fyrir ofan Svínafellsjökli. Og við erum með góð vöktunarkerfi á þessum stað.
1: Við vöktunina eru meðal annars notaðar myndir úr gervitunglum og loftmyndir frá mismunandi tímum sem eru bornar saman. Á svæðum þar sem hætta er talin mikil er gert ítarlegra hættumat og hermireikningar notaðir til að meta mögulega útbreiðslu og afleiðingar skriðufalla. Þó að landslag á Íslandi og í Himalajafjöllunum sé ekki sambarilegt, telur Daniel þó mikilvægt að vera vakandi fyrir því óvænta í náttúrunni.
0: Þegar stór skýða eða berglöp fellur í jökullón, vatn eða sjó getur myndast flóðbylgju sem getur ógnað bæði innviðum og byggt langt frá upphafstæðurinn. Það er líka mikilvægt að segja að svona flestu berglöp gerst ekki bara allt í einu. Það er mjög oft hérna, aflögan mælt í fjallinu sjálf. Áður þetta gerst. Landslagi er aldrei jafn bratt og þröngt hérna heima þar sem er byggt að minnsta kosti. Mm-hmm. En þetta er við þurfum samt ekki að gleyma að þetta er samt hættu á Íslandi.
2: Sagði Daniel Ben Jehoshua skriðu sérfræðingur á Veðurstofu Íslands Ástrós Signýardóttir tók saman. Og fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttirnar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónumaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Einar Guðmundsson, harmoníkuleikari, var við höfnina í upphafi bilsins, lag eftir Jóhann og Jósefsson af plötunni Rótum sem kom út 2013. Harmoníkutónlist er mikil þjóðargersemi og einkennandi fyrir gamla tíma í huga margra. Önnur þjóðargersemi í huga margra er sagan Dimmalimm. Atli Heimir Sveinsson gerði tónlist við leikgerð sögunar sem sett var upp 1970. Intermezzo eða millispil úr því leikriti er vinsælt flautuverk hér á landi. Heyrum flutning Emilíu Rósar Sigfúsdóttur á því stykki á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands, klassíkinu okkar, árið 2018. Katie Buckley leikur á hörpu.

Þjóðar gersemirnar halda áfram í tónbilinu í kvöld. Þetta var Ascension eftir Hilmar Örn Hilmarsson úr kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Börnum náttúrunar. Einu íslensku kvikmyndinni sem hlotið hefur tilnefningu til Óskarsverluna sem besta erlenda kvikmyndin. Fleiri þjóðargersemar. Hljómsveitin Mezzoforte er í hávegum höfð hjá mörgum. En meðlimir hennar hafa gert margt og mikið síðustu nokkra áratugi sem fær mismikla athygli. Hljómborðs- og slagverksleikarin Eyþór Gunnarsson var undir áhrifum hip-hop tónlistar á 10. áratugnum. Heyrum hann gera hlutina funky. Make it funky af plötunni Monkey Fields frá 1996.

Stevie Wonder tók við af Eyþóri Gunnarssyni, Living for the City, lag af plötunni Inner Visions frá 1973. Wonder er mikil þjóðargersemi í Bandaríkjunum. Önnur er án efa Nat King Cole sem er þekktur fyrir að syngja lokalag tónbilsins að sinni sem samið er af Irving Gordon, Unforgettable. Heyrum lagið í flutningi Stórsveita Reykjavíkur síðasta vetur, sungið af Stefaníu Svavarsdóttur og Bókumil Font. Takk fyrir samfylgdina, góða stundir.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er föstudagur, 4. september. Nú flytur séra Axel Árnason, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti mig og sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Góðan dag, kæri vinur. Jesu segir okkur, hjartaðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns er margar vistarverur. Var ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiður stað. Þegar ég er farin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo þér sé vitni þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Og Tómas segir við hann, drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartaðar skelfist ekki, né hræðist. Þessi texti er ekki aðeins orð, heldur tungumál tvekja heima eða rúma, sem orðið hjarta og heimur geima, tvö ólík svið sem maðurinn lifir í og hrærist. Jesús gefur þér frið í hjartað, svo að hjartað, eða innri vera mannsins verði ekki skelvingun að bráð. Kannski er þetta spurningin hvað það er sem á hugar sæti í sál mannsins. Hvað ríkir þar í meðutund þinni? Hver er það sem faðmar þig að sér og hvíslar gegnum allan líkamann? Skammastu þín ekki fyrir að vera manneska, vertu stoltur. Inni í þér opnast kvelving inn á kvelvingu án enda. Þú ert aldrei fullgerður og þannig á það að vera. Þannig orðar Tómas Tranströmmur, sænska ljóðskáldið og einn áhrifamesti norræni ljóðahöfundu 20. aldar. Þetta sama. Þetta er því miður ekki hægt að kenna, en það er hægt að miðla þessu ástandi og það gerir annað fólk. Fyrst móðir í frunnbensku og svo pappi og aðrir sem umgangast barnið og ala það upp. Það er ljósið þessu sem maður getur skilið betur hvað Jesús á við þegar hann sagði leyfið börnunum að koma til mín og framtíð verður til vegna þeirra samþættingar sem getur átt sér stað í manneskjunni þegar sá veruleiki sem táknar er með Jesú verður innri veruleiki manneskjunnar og friður er í hjartanu. Í hvers skipti sem þú tekur við barni eða móti barni eða mætir því getur þú miðlað að því sem í þér býr og lifir í innstu hjartans rótum og já, þú sjálfur ert einnig þetta barn sem þú þarft að mæta. Með það í huga skulum við fel okkur sjálf bæninu sem Jesús kendi og byðjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komið þitt ríki. Verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð blessi þig í dag og alla daga, vertu þess viss. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 4. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn.
1: Volodymyr Zelensky sagði í ávarpi í gærkvöld að dagsetningu fundahalda hafi verið ákveðna til bráðabirða en tilgreindi hana þó ekki.
2: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
1: Зеленський кваст hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínustjórnar sem undirbúið hafi fundin. Bandaríkjamenn hefðu staðfest að funda þeirði í Úkraínu einnig með ráðamönnum í Moskvu. Það væru góð tíðindi, enda væri mikilvægt að Bandaríkjamenn tækju þátt í viðræðunum af einurð. Úkraínski utanríkisráðherrann Andrii Sipija og Vladimir Putin Rússlands forseti hafa báðir nýverði lýst vonum að undverðan á árangri í friðarviðræðum. Zelensky ítrekaði jafnframt ákall eftir loftvarnarkerfum og greindi frá dróna árás Rússlands hersa og verksmiðju Coca-Cola nær í Kýf. Sem hann hvað vera skýr skilaboð til Bandaríkjanna. Gosdrykkja framleiðendin væri það mikill óvinur rúsa að þeir kveiktu í verksmiðju hans með írönskum Shahed drónum.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Menningar og nýsköpunarráðherra segir mikilvægt að breyta viðhorfi fólks til þess að greiða fyrir fréttir. Hann boðar vitundarvakningu.
1: Logi Einarsson segir minni vilja hér á landi en á hinum Norðurlöndunum að greiða fyrir fréttaefni. Ungt fólk sé sérstaklega ólíklegt til að borga fyrir áskrift að fréttum. Sýn hætti með sjónvarpsfréttir í vikunni með annars vegna þess að reksturinn var ósjálfbær.
3: En við þurfum að ná þeirri menningu að fólk líti á þetta sem nauðsynjavöru. Fólk átti sig á mikilvægi þess að fréttaflutningur sé ritstýrður af alvöru frétta fólki og matfréttur þannig að þau séu til í að borga svona allavega brota pitsu sem að þau kaupa vikulega kaupa fréttir.
1: Þetta sagði Logi Einarsson í Kastljósi. Hann segir stjórnvöld ætla að fara í vitundarvakningu í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands til að auka skilning fólks á hlutverki og mikilvægi fjölmiðla. Þetta sé meðal annars gert til að bregðast við erfiðri stöðu fjölmiðla þar sem hefðbundnar tekjur hafa dregist saman. Logi segir fjölmiðla sjaldan hafa verið mikilvægar en nú þegar samfélagsmiðlar og nýtækni hafa breytt því hvernig fólk nálgast upplýsingar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Komið í sæl, morgunvaktin býðu góðan dag á föstudagsmorgni 4. september. Umsjónumenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóðadóttir.
1: Já, góðan dag, komið í sæl. Helgi framöndan, einhverjir líklega fagna því, en ágætis veður á landinu, hægur víður, vindur, víðaskvar og 10 stiga hiti á höfni Hornafirði og 9 gráður víða, til dæmis í Reykjavík og í Stykkishólmi, einnig á Siglufirði og á Akureyri, 9 gráður líka á Raufarhöfn og á Egilsstöðum. En 8 stig á mörgum stöðum líka, svalast sýnist mér 5 gráður í Stafoldsey. Og sólina koma upp í Reykjavík, skýjað, segir veðurstofan, en við sáum geislennar brjótast í gegn og lýsa hér upp turn Borgarspítalans gamla. Og það var fögursjón.
0: Haustbirtan er falleg. Þó að við séum ekki alveg farin að viðurkenna haustið. En það verður breytileg átt á landinu í dag, 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, en víða rigningið að súld norðan og austanlands og hitinn 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og á morgun laugardag verður vindur með hægasta móti, dálítil væta með köflum norðan og austan til, en þurrt sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar og hitinn breytist lítið. Á sunnudag nálgast svo lægð með hægt vaxandi norðaustanátt og nýjustu spár gera ráð fyrir hvassviðri og talsverðri rigningu á suðaustanverðu landinu á

sunnudagskvöld. Þetta segir í hugleðingum viðurfræðings. Og áfram gert ráð fyrir því að, það haldi áfram á mánudag verði hvassviðri á mánudagum tíma og

0: hægur og veður að mestu gott. Hitinn, meðal hitinn í ágúst, svona öru hvort megin við 10 stígin og rétt undir meðalagi. Úrkoma var yfir meðalagi á norðan og vestanverðu landinu en undir meðalagi á suður og austurlandi. Sólskilin stundir í Reykjavík rétt hæplega 200, 30 stundum rúmlega yfir meðalagi. Og á Akureyri mældust sólskin stundirnar 194 og það var 56 stundum yfir meðalagi. Og vindur var tiltölulega hægur í ágúst og veður gott, segir hér. Vindur á landsvísu örlítið undir meðalagi og eins og áður sagði norðan og norðvestan áttir tíðastar í mánuðinum. Og fyrstu átta mánuði ársins, það samantekt á þeim, og meðal hiti í Reykjavík þessa fyrstu átta mánuði ársins var 5,4 stig og það rétt undir meðalagi. Og á Akureyri mældist meðal hitinn 5 stig. Og það sérstök samantekt yfir sumarið, sumarið sem sagt júni, júli, ágúst, september er talið með sumarmánuðunum held ég svo í yfirlitinu. Mm. En allavega sumarið það sem af er meðal hiti þess 10 stig. Og það rétt yfir meðalagi. Júní og júlí voru hlýr en ágúst kaldur. Sumarið að tiltölu hlýjast á Austurlandi kaldar á vestanverðurlandinu. Júlí afsakið var óvenjulega hlýr og þurr á Austurlandi og þar endaði mánuðurinn víða og með hlýjustu og þurrustu júlí mánuða sem við tæðurum. Á meðan var mjög úrkomi samt og talsvert kaldar á suðvestur og Vesturlandi. Og þetta aðgengilegt á vef veðurstofunar, veður.is fyrir fólk sem að vill glöggva sig betur á.
1: Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, kemur til okkar á morgunvaktina klukkan 7:30. Tilefnið að í vikunni bárust jákvæðar fréttir af stöðunni á spítalanum. Miklu færri eru nú fastir þar vegna skorts á hjúkrunarrýmum og öðrum úrræðum heldur en verið hefur. Ég bara það sem afir þessari öld og uppbygging slíkra rýma. Orðið til þess, villum að tala við Runólf þetta og áhrifin á Landspítalan og líka ný úrræði sem að þar verið að koma á lakinnar.
0: Og níunda tíman leggjum við undir menningu og listir. Fyrst tölum við óbærilegan léttleika tilverunar. Þá fínu og mörku skáldsögu Milan Kundera. Það 40 ár síðan hún kom út á íslensku Friðrik Rapsson. Þýðandi verður hjá okkur.
1: Og svo það sígilda tónlistin með Magnúsi Lyngdal. Hann fjallar í dag ungverska tónskáldið Jörgi Ligeti sem fór ótróðanar slóðir í sköpun sinni.
0: Nú, okkur eru göngur og réttir hugleiknar. Í gær heyrðu við í Helga Páli Gíslasinni á Höllustöðum í Blöndudal. Hann var að smala auðkúluheiðina á samt sveitungum sínum. Þeir reka á undan sér 10.000 fjár eða svo þegar þeir koma niður í Svínadal í dag líklega. Og í auðkúlu réttina þar sem réttað verður á morgun. Hallfríður Eiríksson þjóðfræðingur skrifaði réttaþátt í Þjóðviljan 1954 og þá haustið hafði hann farið í stóðréttir í Hrútafirði og við grípum hér niður í þátt Hallfríðs. Hrútatungurétt stendur á renni sléttum eyrum sem síká, ársbræna sem saminast síðar Hrútafirðar á hefur myndað. Réttin hlaðin úr grjóti, en dilkarnir aðgreindir með tréverki sem ég farið að lastnast sumstaðar. Þarna var ég kunnugur frá fornu fari og á föstu daginn var, þá brá ég mér þangað í réttinnar ásamt frændum mínum tveimur. Það var heldur kalt veður en bjart þegar við lögum að staður Reykjavík. Veðurstofan spáði heldur kuldalega. Á Holtavörðu heiði var hálsmánaða gamall snjór. Sumarið hafði verið fremur kalt og ekki virtist haustið ætlað að gera neina bragarbót. Og er við ókum í hlaðið í Hrútatungu kom fyrsta jelið. Komið var nón og innan stundar var von á gangnamönnunum með stóðið ofan. Þeir komu bráðlega, stóðið var þreytt og ég sá hvar þeir lyftu uppgefnu fólaldi yfir girðinguna. Í henni átti stóðið að vera nóttina. Sumir gangnamennirnir komu inn í tungu að drekka kaffi. Innan skams hófust fjörugar samræður, fjallkóngurinn, ungur maður framan úr fosseli, leka á allsoti. Honum sagðið svo frá að þeir hefðu fengið besta veður í leitinni, en svo var frostið mikið að víða var ísinn hestheldur.

og veitti þá ekki af skaplajárnum. Þeim gangnaköppum dvaldist ekki lengi við nútíðina, brátt voru þeir komnir langt aftur í fortíðina og farnir að segja skemmtisögur úr leitum af mikill list. Þá hafði nú verið dansað stundum, ellegar menn stukku jafnfætis yfir hnakka. En myndu þeir yngri ekki hvort dansiballið hafði verið árið fyrir eða eftir áhlaupið mikla, þá spurðu þeir aldursforsetan, Einar Eliassonsson, sem farið hafði í leitir 49 haust samfleitt og þráði ekkert meir en að fara enn það 50. Gamli maðurum var orðin hýra víni, kjarnakarl og margt líkur bjarti í sumarhúsum. Minnist ég sögu Einar sem eru margt lík því bjartur þýtti blóðmörs yðrin á berum sér og át hríðina sem viðbytt. Þegar ég vaknaði morgunin eftir var byrt upp. Ég klætti mig í snatri í vaðmálsbuxur, tvenna nýja þelsokka og gæruskinsúlpu, fór í klóðbúsur og gekk út. Það var grasfyllir, rossin stóði í höfum, ekki leið á löngu, uns nokkrir menn komu af næstu bæjum til að reka stóði til réttar. Stóði rakst furðanlega framan af, þá búið að hlaupa úr sér mesta sumar galsanda í náður. Almenningurinn fylltist af stóði, þarna voru kviðsíðar sílspikaðar hryssur, grennluleg trippi, gneggjandi graðfólar, gljáandi á skrokkin og uppgefin fólöld. Ég kom auga á tvö sem lágu í sólskinnu. Gæðingsefni. Stóðið var ekki lengi kyrrt. Fleiri bændur tíndust að, tveir eða þrír austan og miðfirði og svo að byrja að draga. Meðan þröngt var í almenningnum gekk allt prýðilega, þá komust hrossin ekkert. Það voru einhverjum yngri mennirnir sem fengu að spreita sig á því að draga. Gömlu mennirnir horfðu á og kýmdu góðlátlega. Gengu síðan suður undir réttarvegg, bróðuðu á réttapelanum og kváðu. Ég rölti til þeirra og kvað með blesótta hestin sem brást aldrei, en svo var upptekið léttara hjal og kyrjuðum við vastælingastemmu. Þegar við loks stóðum upp var farið að fækka í almenningnum og komi líf og fjör í dráttin, sum hrossin var það elta hring eftir hring, en svo fór að lokum að öll náðust. Það var liðið á daginn, jeljagangur, ég kom ekki heim fyrir undir kvöld og húsfreyjan í Hrútatungu tók á móti mér með ilmandi kjötsúpu. Lýðveldis hátíðarárið keypti kvenfélag staðarreps tvo bragga af breskum út í Reykjaskóla og lét setja þá upp á nýjan leik framan við Hrútatungurétt. Í öðrum var dansað en í hinum hituðu kvenfélagskonur kaffi og seldu það síðan á samt listilegri jólakökusneið og skemmtilegum kleinum, auk annars bakkelsis sem hér var ég of langt upp að telja. En í kvöld hafði kvenfélagið auglýst þarna réttaball. Það var stjörnubjart veður þegar ég gekk niður eftir og norðurljósin skraut lýstu himinin. Ég sá biljós koma utan að, harmonikkan glumdi, hálftíma síðar en ég kom fylltist brakkinn. Hér var ungt fólk víða að, allt austan frá Blönduósi og sunnan úr Norðurárdal. Þaðan komu vegamenn, kátir piltar og dansfíbl í betra lagi. Það var dansað af áhuga. Ég fylgdist með nokkra stund en fór síðan yfir í hinnbrakkan að fá mig kaffi. Þar réð birkilautar stemningin öllu. Svo að skála fyrir réttunum og hinum góðu og gömlu dögum. Svo hélt söngurinn áfram. Hvað er svo glatt var sungið með miklum hátíleik og í öllum tóntegundum. Allir voru bræður í andanum hér og er ég hafði lokið úr fimmta bollanum var sungið af mikilli tilfinningu þá sælu heimsins svala lind. Í dansbrakkanum sat sjómanavalsinn við textanans Kristjáns að völdum. Gólfið sem áreiðanlega var komið á fermingaraldur dúaði. Inn í horni gekk vasapellin manna á milli, mennirnir brostu og fóru síðan aftur að dansa. Klukkan varð eitt og síðan tvö og enn var dansað. Ekkert lát var á harmonikuspilaranum. Hann bara sat dálítið opinmyndur og sló taktin með hægrifætinum.

Ekki var annað að gera en að dansa, svo ég bauð upp miðfiskri bóndadóttur og hún talaði stóð. Þá var mér fyrst ljóst að húnvetningar eru meira kóngar í meira lagi. Til dæmis á klerkurinn í Hindisvík stórt 100 hrossa, en ungu eitt. Og Jakob á lækjamóti á rúmt 100, en kemur þó aldrei á hestbak. Og veður ýmist Víðidalsá eða gengur á ís, þegar hann þarf yfir hana í embættis erindum. Nú klukkan orðin 3, en nokkrum mönnum finnst hún víst ganga heldur hægt því að þeir standa út undir réttavegg og kyrja að senn sé klukkan 8 og því best að klæða sig í snatri. Síðustu harmonikul hljómarnir deyja út, bílarnir fyllast, það kvaðst, en það verða réttir að ári.

0: Diddi og Reynir, Sigurður Hallmarsson og Reynir Jónasson léku kötukvæði á dragspilin og með þeim úr Árni Skefing sem að spilaði á bassa. Guðmundur R. Einarsson lék á trommur. Úr fjölmiðlum hérna og þaðan byrjum á BB sem að segja frá því að framkvæmdir eru hafnar á Hólmavík við byggingu þriggja íbúða. Önnur byggingin parhús og hinn einbýlishús. Er að ræða einkaframtak þriggja fyrirtækja á Hólmavík og engin opinber stuðningur við framkvæmdirnar. Langt síðan slíkt hefur gerst. Og Austurfrétt segir frá því að rúmlega 1100 skrifuðu nafnsitt á undirskriftalista þar sem skoraðir á eigendur Valaskjálfara á Egilsstöðum og sveitafélagi Múlaþing að reyna til þrautar að finna leiðir til að varðveita sal Valaskjálfar sem samkomusal. Og það hefur verið búið til íbúafundar á sunnudag þar sem að staðan verður kynnt en sveitastjóri segir hana þrönga. Og það líka fjallað berjasprettuna gnótt af bláberjum allstaðar á Austurlandi en kræki ber vart sjáanleg. Og svo lítum við í víkufréttir vaff.f.is og vefurinn meira eða minna lagður undir ljósanætur hátíðina sem var sett líklega í gær og Páll Óskar trillti gesti við setningu hennar og fari hér yfir dagskrá og viðburði þetta mikil hátíð menningarhúsin auðvitað með dagskrá líka fyrirtæki og fólk í heimahúsum mikið að vera í Reykjanesbæ í dag gær líka og á morgun og loka tónleikar annað kvöld þar sem að meðal annars hypsum haps og Birgitta Haugdal og herra Hnetusmjör koma fram.
1: Og fleiri fréttir en nú utan úr heimi. Byrjum á því að segja frá fréttum sem eru ofalega á fréttasíðum nú í morgun af þessum tveimur verkamönnum sem að, var bjargað á lífi úr göngum í Nepal 9 dögum eftir þessi skelfulegu flóð.

sem að þar urðu og myndbönd komin á vefsíður af, af þessu dramatísk myndbönd þar sem að þessum tveimur mönnum var bjargað það eru ríflega 1300 manns sem að staðfest er að hafi látist í þessum hamförum og það eru að minnsta kosti 39 til viðbótar í þessum sömu göngum að því er talið er og fjölda er saknað en jákvæðar fréttir sem sagt að þetta hafi tekist 9 dagar já frá því að þessar hamfarir riðu yfir og fleiri fréttir sagt frá því að bandaríska friðar, nefndin friðar erindrekar bandaríkjana muni fara í heimsóknir til Kýf og Moskvu á næstunni til þess að reyna að hefja á ný viðræður um friðar samkomulag milli Rússlands og Úkraínu og látum við Selenski Úkraínu forseti sagði frá þessu í gærkvöldi í myndbands upptöku og gerir ráð fyrir því að fulltrúar bandaríkja forseta komi til Kýf og það gerist á næstu dögum og líka teki fram að Vladimir Putin Rússlandsforseti hafi sagt í gær að það væri möguleiki á því að ná einhvers konar samkomulagi um að binda endi á stríðið í Úkraínu sagði þetta á einhvers konar málfundi eða ráðstefnu í Rússlandi sagði meðal annars Bandaríkin og Kína reiðubúin að styðja við friðar samkomulag en á endanum þá þyrfti málið að leysast á milli Rússa og Úkraínumanna. Nú, fleiri fréttir. Það er fjallað á bandarísku forsíðunum um Glorious Steinem sem að lést í gær 92 ára gömul og það er raunar líka fjallað um hana á einhverjum forsíðum í Bretlandi. En Glorious Steinem, hún fættist 1934 og lést í gær 92 ára gömul og myndir af henni á forsíðum bandarísku blaðana á forsíðu Wall Street Journal gömul mynd og segir þar svona sem stutt lýsing á henni hún hafi verið stopnandi Miss Magazine tímarit sem að var heldig það fyrsta sem að var ritstýrt skrifað og í eignarhaldi kvenna engungu hún varði Yfir 6 áratugum sem blaðamaður, ritstjóri, aktivisti og svona skipuleggjandi og varð táknmynd kvennahreyfingarinnar í Bandaríkjunum. Og farið nánar yfir feril hennar á forsíðum annara blaða meðal annars hjá New York Times og Washington Post. Hún, þar sem hún er sögð, hafa verið íkon, táknmynd, fyrir einmitt nútíma kvennahreyfingu og hafi tekist að fylgja og færa kvennahreyfinguna og baráttu fyrir réttindum kvenna allt frá seinni hluta síðustu aldar og inn á þessa öld og farið yfir ýmislegt hún barðist fyrir fjölmörgu ekki bara já það er hægt að nefna margt kynja jafnrétti á vinnustöðum og heimilum og í heilbrigðiskerfi og ýmsu fleiri og fjölmargir sem að minnast hennar á, á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. En fleiri fréttir, við sögðum í gær frá fréttum í Danmörku af viðvörunum leyniþjónustunar þar vegna hættu á árásum frá einmitt Rússlandi töluverð umfjöllun um það í dönskum miðlum í gær og óvenjulegt viðtal við forstjóra leyniþjónustunnar í Danmörku sem hann sagði vera bara vegna alvarleika málsins og nú er svipuð frétt á forsíðun og aftenpóstin í Noregi að leyniþjónustan þar hafi orðið vör við meiri hættu og bara aðgerði rússa gegn Evrópu og svipað og

svo í Danmörku að svona varnar iðnaður sé sérstaklega útsettur fyrir einhvers konar árásum. Og aðeins meira af forsíðum blaða. Í breskum blöðum er fjallað það meðal annars á forsíðun og Financial Times að í Evrópu séu nú lægstu byrðir af gasi og það er vegna ástandsins við Persaflóa og það gæti skapað mikil vandræði ef að veturinn verður kaldari en búist kannski við. Og í öðrum fréttum og öðrum forsíðum sagt frá því að Bretum sé sagt að undirbúa sig fyrir veturinn og gera ráð fyrir því að það gæti orðið matvælaskortur í Bretlandi. Og þetta einhverstað er líka sett í samhengi við El Niño veður fyrir brigðið sem að er spáða verði mjög sterkt og getur haft alls konar afleiðingar í förmessir. En framöndan er yfirleitt morgunfrétta hér á morgunvaktinni.

0: Nýtt tölublað er komið út, Sportveiðiblaðið. Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason EHF og Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Betri ending, minna kolefnisspor, brún ás innréttingar. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Taxfrí dögum betra bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
11: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
13: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eiga ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmannaeyja. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vatnsorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfaraflóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins er enn saknað. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Það föstudagur, klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Umsjónamenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet. Og það útlit fyrir skaplegt veður á landinu, áttin verður breytileg og vindhraðin 10 metrar það sem hvassast verður, en annars staðar alltaf því logn. Nú, það mun rigna víða norðan og austanlands, en lítilsáttar skúrir mögulegar annars staðar og hitinn að 15 stigum, frá 7 stigum að 15 hlýjast á suðausturlandi. Og verður á morgun laugardag í grófum dráttum svipaðu í dag. Nú, ég minni á að Magnús Lyngdal verður hér með okkur 8:30 eins og venjulega á föstudögum og fjallar sígilda tónlist. En hér strax eftir morgunfréttirnar verður Friðrik Grabsson þýðandi gestur. Við ætlum að drekka saman kaffi og spjalla óbærilegan léttleika tilverunar. Það eru 40 ár síðan þessi skáldsaga Milan Kundera kom út í þýðingu Friðriks og ég held alveg örugglega þetta sé með mest seldu skáldsögum. Já, ég veit ekki hvað ég var að segja, síðustu 40 ára allavega, en meirum það eftir.
1: Einmitt. En fyrir vikunni bárust fréttir af því að staðan á Landspítala, þegar kemur að sjúklingum með færni og heilsumat, hafi ekki verið betri þar sem afir þessari öld. Færni og heilsumat þýðir að fólk á að geta búið á hjúgrunar eða dvalarheimili, en eins og hlustundur þekkja hefur ástand þessara mála verið þannig að fjölmargir einstaklingar hafa þurft að dvelja á spítalanum lengur en þörf krefur vegna þess að þeir komast ekki heim til sín og ekki heldur inn á hjúkrunar eða dvalarrými. Stundum talað fráflæðisvanda í þessu samhengi. Við viljum að ræða stöðumála á Landspítalanum í ljósi þessara tíðenda en ýmislegt annað líka. Hingað á morgunvaktina komin Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala. Velkomin og góðan dag.
2: Takk.
1: Sko, það var send þessi tilkynning eða birt þessi frétt hjá stjórnvöldum og haft eftir þér í þeirri yfirlýsingu að það hafi sannlega rofa til í þessum málum. Við skulum bara byrja á að fara aðeins yfir það hvað hefur breyst, hvað það sem að gera þetta verkum.
2: Já, það sem hefur gerst að einstaklingar sem að hafa lokið meðferð á spítalanum en þarfnast frekari þjónustu oftast næður varanlega vistunar í hjúkrunarrými þeir hafa strandað og legið langdvölum inni á Landspítala. Við þekkjum þessa sögu, hún hefur verið í líði í árum saman og margar krísur komið upp vegna þess að legurýmin er alltaf gríðarlega mikilvægist þar sem er spítalan fyrir bráðveika sjúklinga og slasaða og ef þau eru tefta þá erum við miklu vandræðum og það lendir síðan á bráðamóttökunum þar sem að fólk hrannast upp fólk sem að býður eftir því að reyna að komast í legurými er það stundum dögum saman og á sama tíma streyma aðrir inn og ef aðflæði mikið þá skapast neyðarástand. Nú þessi staða hún var svo versta sem við höfum nokkur sinni séð í febrúar síðastliðnum. Þá voru 128 einstaklingar í þessari stöðu eða 20% legurýmum spítalans voru í rauninni teft vegna einstaklingar sem voru að bíða eftir úrræði annars staðar. En það sem gerði síðan í apríl er að það opnuðu rými mjög góð rými ígildi hjúkrunarýma sem að flokka sem biðrými fyrir aldraða. 100 talsins í urðakvarfi fyrir tækið heilsuvend að eigin frumkvæði kom upp þessu húsnæði og alltaf þakki skilið fyrir það og við það náttúrulega þá tókst að Landspítala

0: forganga eðlilega og þá tókst að færa fjölda einstaklinga út. Nú Vífilsstaðir lokuðu tímabundi, þar hafa verið líka einstaklingar í svona biðrýmum um 50 og síðan opnuðu voru þau rými opnuðu aftur núna nýverið og þá til að gera langa svo stutta að þá náttúrulega fækkaði við þetta einstaklingum og þeir fóru alveg niður í 47 og ég var búin að, ég sagði í rauninni í viðtölum þarna í febrúar síðastliðnum þegar staðan var verst að við þyldum ekki meir en að hafa svona 40-50 einstaklinga það nú hvergi þannig held ég að það séu engir á sjúkrahúsum sem í þessari stöðu en bara fjöldin og hlutfall legur í maður var alveg alltaf hátt sem að fór undir þessar þjónustu þannig að þetta náttúrulega stórbætir okkar aðstöðun á bráðamóttökunni og En við svo sem, það fullmikið sagt að þetta sé besta staða sem við séu á þessari öld. Ég held að fólk kannski gleymi fljótt fortíðinni þegar við erum að fást við svona erfiða hluti. En enga síður að þá er þetta mjög ánægileg tíðindi og við erum mjög hérna, glöð með það. Og fyrst og fremst er þetta mikilvægt fyrir notendur okkar þjónustu, þetta bráðveika fólk og slasa sem kemur inn sem að hefur þetta búa vel, sko, óasættanlega aðstöðu hefur sýnt gríðarlegan skilning og umburðarlyndi verði að segja og að samaskapu í okkar frábæra starfsfólk sem hefur náða að koma fólki klakklaust í gegnum meðferð og náða að sinna þeirra vandamálum vel og öruglega þrátt fyrir þessa afleitu aðstöðu. Mm. Nú þetta á sér langa sögu í rauninni er bráðamóttaka spítalans í gömlu bráðabirða húsnæði og nú síðan var alltaf ráðist í þessa nýbygging á Hringbraut þar sem við munum fá glæsilega aðstöði eftir nokkur ár en sem við líka gert að verkum þar verður glæsilega aðstöði fyrir bráðveika en við gert að verkum að það er ekki farið út í meira átta framkvæmdi til þess að mæta stöðinu sem verið hefur
1: Já.
0: En það á hún sér alltaf sko, stærsta rót í skorti á hjúkrunarími
1: og einmitt sko það er Þú segir að fennir fljótt yfir, það hafa komið upp svona, það verður svona skyndilega betra ástand þegar að einhver svona ný hjúkrunarheimili eða ný rými eru opnuð. Og þú tekur það líka fram í þessu og raunar heilbrigðisráðherra svona aðeins líka að það er ekki eins og björninn sé unnin, það þarf að halda áfram Og við vitum auðvitað að fólk eldist það eru fleiri og fleiri í þeirri stöðu að verða aldraðir og þurfa á þessu að halda. Það er áætlun í gangi það að halda áfram að byggja upp hjúkrunarými. Er svo áætlun svona raunhæf?
0: Ég vona það. Það er rétt eins og þú segir að björninn er ekki... Unnin, við höfum oft síða þessa stöði gegnum tíðina, fjöldin hefur sveiflast mikið það að opna ný hjúknarími bara allra síðustu árum og þessi fjöldi sveiflast niður í 50-60 einstaklinga sem hafa verið að bíða eftir að komast í annað úrræði. Það er mjög aðtilsvægt, ég get nefnt það sem dæmi, að seint í október á síðasta ári, þá var þessi fjöldi 60, en svo var hann komin upp í 128 í febrúar á fjórum mánuðum. Þannig að þróunin er ansi ör og þetta er náttúrulega tengist því að við erum með mikinn fjölda aldraðara út í samfélaginu sem að ýmist er komin á það stig að þurfa þjónustu á hjúkrunar heimili en býður heima eða er að nálgast á stöðu þannig að þróunin er mjög ör og það er náttúrulega mér þakkavert að ríkisstjórnin hefur og bara full ástæða til þess að hrósinni fyrir það að sett á oddinn að koma upp hjúkrunarrýmum skilgreint framkvæmda áætlun til ársins 2030 en það sem skiptir okkur mála því að við alltaf verðum að hafa næg legurrými fyrir sjúklinga er tímalínan í þessu ég meina hversu fljótt koma ný rými til viðbótar til þess að komandi ári eða næstu tveimur árum rými sem hafa verið boðuð. Við höfum oft séð tafir í opinberum framkvæmdum í sömu tilvikum er þess að framkvæmdur og við höfum enga aðila. Það er annað vegna þess að þetta er náttúrulega sorgarsaga þegar hortið tilbaka hvernig við gátum komið okkur í þessar aðstæður og það er einhverju leiti kannski ef fólk gáði fólk ekki að sér þessi öldrunar þjóðarinnar hún byrjaði seinna hjá okkur en flestum öðrum þjóðum af því að við erum yngri þjóðir raun en svo líka þetta samband milli ríkis og sveitafélaga einhverra deilur þar á milli og hérna annað í þeim dúr sem hefur tafið svona uppbyggingu
1: mm-hmm.
0: en allavega það er búið að setja þetta á oddin og þá skiptir mestu máli hversu fljótt við fáum rými, þannig að það fari ekki sama fari því að við sko staðan hann í febrúar síðastunni var óasættanleg og við getum ekki í rauninni sætt okkur við að lendi þeirri stöðu aftur vegna þess að það skapar mikið óöryggi fyrir sjúklinga og þá þjónustu sem við erum að veita.
1: Já, og með það sem þú segir þá gæti það orðið þannig talar um október í fyrra og fram í febrúar að það gæti ef að illa fer staðan aftur verið orðin mjög slæm um áramót.
0: Ég mögulega, við þetta vitum við ekki alltaf hvort að þróunin verði jafn ör og var akkurat á þessu tímabili að fer svolítið eftir kannski öðrum aðstæðum líka en við þurfum að vera undir það búin
1: mm-hmm.
0: og við erum í rauninni við höfum verið að reyna að þróa bráðaþjónustu spítalans núna undanfarin ár og ég held að sko þessi, það hefur orðið mikil breyting á síðustu 5 árum, þetta hefur stöðt verið að farið versnandi, ef við berum þetta saman við til dæmis það sem var árin á undan jú, vissulega þekkjum við þess að sögu að legur í mig hefur verið teft á spítalanum og framvegis, en það er í engri líkingu þessi fjöldi við það sem hefur verið síðustu ár nú bráða, skipur að bráða þjónustuna jafnvel bara á öllu höfuborgarsvæðinu hefur lítið þróast í áratugi og sömulegis ekki á landspítala þannig að eins og aðrar þjóðir eru að glíma við það sama, það er örtröð á bráðamóttökum á sjúkrahúsum háskólasjúkrahúsum út um allan hinn vestræna heim
1: Já.
0: Þetta er bara algengt vandamál og það er búið að reyna bregðast við því ástæðan þar er ekki svo sam og hér að jafn miklu marki vegna skorts á hjúkrunarrýmum heldur bara vegna þess að bara umfang verkefna er stöðugt að aukast
1: Já.
0: Því að með vaxandi aldri þá er líka algengar að fólk lendi í bráðum veikindu og þurfa að leggjast inn á spítala þó að sé ekki á þeim stað að þurfi hjúkrunarheimili
1: Já, það er náttúrulega fjölmargt í þessu og við erum ekki tala núna með sko önnur úrræði heldur en hjúkrunarheimili sem eru þetta líka mikilvæg en sko,
0: Algjörlega.
1: Og svo þetta hefur ekki bara þjóðin orðið eldri það er bara miklu fleira fólk hérna heldur en þeirra bráðamóttökum Já, hver hefur fjölga mikið og ýmislegt sem spilar hann inn í en tölum við mitt raunalur þá það sko, þú segir það hefur ekki orðið neins svona breyting í skipulaginu á bráðaþjónustu, en það er verið að vinna í því núna, er það ekki?
0: Já, við höfum verið með það sem svona forgangsmál síðustu ár að þróa bráðaþjónustu og þetta hefur verið þannig að hérna höfuborgarsvæðinu utan dagvinnutíma, við skulum hafi utan dagvinnutíma er kannski 75% af tímanum þar sem þjónusta þarf að vera í boði þá höfum verið með læknavaktina og sem hefur lítið breyst árun saman og svo bráðum út okkur landspítalans og þangað leitar fólk hefur fólk leitað í miklu mæli En það eru ýmsar aðra leiðir, sko, það er þetta skilgreina og flokka þessa einstaklinga betur bara strax með samskiptum, áður en þjónustunum er leitað og það er nú búið að koma á þessu, svo kallar, þessu 1700 númeri hér sem fá þess að fólk getur leitað ráða og við viljum sem stýra fólki í mismunandi úrræði þannig að kom ekki allir einfallega á sama staðin og kannski allt og margir á sama tíma og við settum á lagirnar svo kallega bráða dagdeild líflækninga sem eru opin til 8 á kvöldin og helgar og þar er hægt að beina strax viðfangsefni sem ekki þurfa þjónustuna sem er að bráða móttökunni en þurfa samt sem áður mat og meðferð og þetta er aðkallandi vandamál en ekki það alvarleg veikindi að við komandi þurfa endilega þjónustu bráða móttöku og við höfum verið að nýta það svo kemur til sögunar þessi bráða matsdeild sem við verum að opna núna þetta er 20 ný rými þau eru hugsuð fyrir svona fyrstu 72 klukkustundir meðferðar þess vegna er þetta kallað matsdeild því það er líka verið að meta vandan og taka afstöðu til þess hvort að viðkomandi geti síðan farið heim eða þurfi þjónustu annars þar á spítalanum og fólk getur komið þarna frá bráðamóttökunni en líka frá öðrum einingu spítalans jafnvel heilsugæslu í gegnum samskipti sem eiga sér stað þannig að það fer í rauninni fram stýring af okkar hálfu í hvaða úrræði sjúklingur skuli beint er það bráðamóttaka, er það bráðadagdeild líflækninga, er það jafnvel beint inn á bráða matsdeild svo erum við líka, höfum við líka verið að þróa og við höfum bara sérgreina spítalans svona flýti þjónustu, það sem augljóst mála við, að það besti staðurinn til þess að veita þjónustuna, og þá beinum við fólki beint þanga. Ef að við getum sko, metið það svo

0: trúa bara í gegnum símtali eða samskipti við aðra heilbrigðisstarfsmenn að það sé besta leiðin. Og þannig að þarna miklu markvissari þjónusta fyrir viðfangsefni af mismunandi toga heldur en áður hefur verið og ætti þá að skapa meira rými og hérna innan bráðamóttökuna til að sinna þeim alvarlegu málum sem þar eiga heima.
1: Einmitt, það hefur þetta verið svolítil þróun er það ekki í tölvert langan tíma að sko það er einmitt einhvern veginn liggur beinast við fyrir fólk að leita á bráðamóttökuna því hún er opin allan sólarhringin og jafnvel sko veiku fólki beint þangað þrátt fyrir að vera í sko þjónustu eða þurfa aðstoð annars staðar frá.
0: Já, því það hefur raunin ekki verið kannski annars skilgreindur farvegur í boði.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta hefur bara þróa svona en ég held að við höfum verið alltaf að vinna að þessari endur skipulagningu síðustu ár og eins og ég nefndi bráðadagdeild líflækninga komið til sögunar og þau úrræði sem við höfum gripið til hafa alltaf haldið okkur á floti en það sé samt hefur ekki séð högg á vatni því að þróun hefur verið svo öðar þessi fjölgun einstaklinga sem að þarfnast hjúkrunarrýmis aðflæði að spítalanum að hálfu veikra einstaklinga því að það er athyglisvert að fjöldi þeirra sem kemur á bráðamóttökuna hefur ekkit aukist síðust ár en það er við sjáum meira að veiku fólki sem þarf meiri þjónustu og ílengist þá lengur.
1: Já, og hvenær mun þessi bráðamatsdeild opna?
0: Ég, við væntum þess að hún opni núna mánaðamótin september, oktober eða því sem næst.
1: Já.
0: Og það verður mjög góð viðbót fyrir okkur og auk þeirra úrraða sem að hafa verið nefnd hér varandi til að létta á stöðu spítalans að þá mun þetta náttúrulega hjálpa og vonandi næja þanga til að frekari hjúkurunarými fást.
1: Já. Er þetta, og þá sko bráða matstild er mitt og þú talar 72 klukkutíma þannig að verður það þá þannig að fólk ætti í Já, allavega miklu minni mæli að þurfa að liggja inn á bráðamóttöku í þessa sólarhringa eins og við vitum að verið hefur.
0: Já, allavega í minna mæli þar sem við fáum 20 rými, en ef að náttúrulega allt fyrir aftur á vesta veg og fjöldin verður mjög mikill að þá náttúrulega þá stíplast flæði frá þessari einingu líka og þá hérna, kemst fólk ekki þaðan og inn í, ef fólk sem að getur ekki farið heim þar að segja, heldur þar frekari þjónust á spítalanum og þá að endan byrjar að byggjast upp fjöldi á bráðamóttökunni og við einfallega verðum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að það verði að skapist einn slæmt ástand og hefur gert áður.
1: Mm-hmm. Og þetta er gert byggir á erlendri fyrirmynd, það er ekki það bráðamats
0: Já.
1: Og hefur þetta hefur væntanlega gefist vel annars það.
0: Já, þetta er bresk fyrirmynd í rauninni, Bretar hafa náttúrulega verið í miklum vandræðum með sinni heilbrigðisþjónustu. Þetta er náttúrulega mjög fjölmennt land og þeir hafa lent í miklum hremmingum af sama toga og við, reyndar ekki endilega vegna hjúkrunarrýma, heldur bara vegna þess að aðstæður hafa ekki verið nægilega góðar eða nægilega þeir ekki haft nægilega getu til að taka við stóru auknum verkefnum og þá hafa þeir ráðist í svona endurskipulagningu og við höfum, það hefur gefist vel þar, hollendingar hafa tekið þetta upp eftir þeim og fleiri þjóðir en í raunin eru langflesta þjóðir að auka þjónustu úrræði á einhvern hátt. Það er bara spurning nákvæmlega hvernig það er gert.
1: Já.
0: Og við höfum kosið að nýta reynslu annara í þessu efni sem og í þessu tilviki Breta.
1: Já. Einmitt, og þetta ætti að opna næstu mánaðamót raunulegur rétt í lokin fjárlagafrumvarp verður kynnt eftir helgi og ég spyr bara stjórnendur og Landspítala hljóta að bíða eftir því að sjá hvernig það kemur til með að líta út.
0: Við bíðum alltaf eftir því að sjá hvernig fjárlagin líta út í þetta náttúrulega hefur gríðaleg áhrif á okkar rekstur þetta er við með ákveðna áhyggju núna vegna sem það er búið að og það er ekki nema að tekjur muni aukast verulega, sem að ég getum ekki séð í fljótu bragði að verði raunin, en auðvitað vona maður það, að þá verðist þá bara blasa við einhvers konar niðurskurður og þá er spurning að hver miklu leiti það lendir á heilbrigðisþjónustun á spítalanum, en ég vonast nú til þess að það veri reynt að hlífa þessari þjónustu, þar sem að hún náttúrulega er nauðsynleg og við höfum, held ég sýnt á síðustu árum, að það er ekkit óhóf í rekstri spítalans við getum bara að vísa til útökta ríkisendurskoðunar fyrir fáinum árum hvað það snertir.
1: Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Runólfur Pálsson, forstjóri

0: Hjálmar frá Keflavík fluttu Morgunóður heitir þetta lag. Óður til morgunsins, já, morgun besti tími dagsins.
1: Og framöndan hér á morgunvættinni eru fréttir, þær kom eftir sléttar 5 mínútur og svo ætlum við að tala bókmenntir og sígilda tónlistu.

Mannað stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir, listamanna laun. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrimsson í september, landnámssetrið í Borganesi. Verið velkomin

0: Fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Upplýði Japan, ríkisólarinnar, bændaferðir.is. Síðustu innritunadagar, ballettskóli ettu skefing. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, stöngu bátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Trjáklippingar, garðlist. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi. Auglýsendur athugið, við bjóðum traustar birtingar auglýsinga á íslensku miðlum birtingasalan.
1: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
11: Er beygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
12: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
13: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum.
21: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto.
22: Javier Milei sagði sjónvarps ávarpið ekki þyrft að rökræða málið eyjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklandseyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni. Það er engin önnur leið en að endurheimta þær, sagðan. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Milei vísaði iðulega til

0: Rússland segja stríðsins í ávarpinu og vottaði þeim argentínsku hermönnum sem fjallu virðingu sína. Olía fannst nýverði við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hygðust bora þar. Árið 2013 greiddu 99,8% íbúa Falklandseyja atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu með því að vera áfram breskt handanhafs svæði. Eftir að Milei komst til valda hefur krafan að Argentína tæki yfir stjórn eyjan orðið sífellt háværari. Milei gæti líka notið stuðnings skoðanabróður síns, Donald Trump bandaríkjaforseta, sem í eða því seinast í gær að hann stytti breta ekki í mögulegum átökum eyjarnar, enda hefðu breta ekki stutt stríðsrekstur hans í Íran.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að fleiri finnist á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þau farið yfir 180.000.
2: Þetta kemur fram í samantækt ASI æfingagjöld í handbolta og körfubolta hjá íþróttafélögum víða land. Árgjald var áætlað með við tvöfalt haustgjald. Þrír aldurshópar voru skoðir, 6 til 7 ára, 10 til 11 ára og 14 til 15 ára. Þegar æfingagjöld í handbolta eru skoðuð kemur í ljós að Þóra og Akureyri með lægsta gjaldið í öllum þremur aldurshópum og KA með næst lægsta gjaldið. 69.000 krónur kosta fyrir 67 ára að æfa hjá handbolta hjá Þór, hæsta gjaldið hjá fram 112.500 krónur. Hjá 10 til 11 ára börnum breikkar verðbilið. Þar Þór með 85.000 króna gjald en fram aftur hæst með rúmlega 160.000 krónur. Munurinn rúmlega 78.000 krónur. Hjá 14 til 15 ára börnum gjaldið lægst hjá Þór 105.000 krónur en hæst hjá fram 185.500 krónur. Meiri hluti annara félaga sem Gerður var samanburður á með gjöld yfir 145.000 krónum. Mikill verðmunur einnig í körfuboltanum. Hjá 6 til 7 ára lægsta gjaldið 53.000 krónur hjá UMF Heklu. Hæsta árgjaldið hjá Stjörninni, tæplega 111.000 krónur. Hjá 10 til 11 ára heilsárskostnaður hjá Heklu rétt rúmlega 50.000 krónur en Haukar með 130.000 krónur. Hamar með lægsta árgjaldið hjá 14 til 15 ára, tæplega 100.000 krónur en Stjarnan það hæsta, rúmlega 182.000 krónur.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eigaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og eiga. Á vef stjórnaráðsins segir að ríki styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæða rannsóknir á hvort fýsilegt sé að fara í verkefnið. Meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur umhverfist þætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmanneyjum þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma. Og veður breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítils háttar skúrir en víðarigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Fréttalestri er lokið.

Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin. Það er föstudagur í dag, 4. september og klukkan farin að ganga 9. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgja ykkur til að verða 9 í dag, venju samkvæmt. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir fór yfir veðurhorfurnar. Þær eru ágætar fyrir daginn í dag og helgina. Má búast við rigningu eða súld norðan og austan.

austanlands, einhverju skúrir á stangli annar staðar, en hitinn að 15 stigum og á morgun verður vindur með hægasta móti. Dálítil væta, norðan

0: með okkur Magnús Lyngdal síkil tónlist á sínum stað.
1: Nú hins vegar síkilda bókmenntir. Það eru 40 ár síðan óbærilegur léttleiki tilverunar eftir Milan Kundera kom út á íslensku. Óbærilegur léttleiki tilverunar með mest seldu erlendu bókum á Íslandi og kannski öllum bókum. Hún hefur verið endurprentuð nokkrum sinnum síðan hún kom fyrst út. Friðrik Rafnsson þýtti verkið á sínum tíma og þeim Kundera varð vel til vina. Velkomin til okkar, Friðrik.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig kom það til að þú reiðist í að þýða óbærilegan léttleika tilverunar?
2: Það kom þannig til að ég var í námi á samt konu minni í Suðurfræklandi, háskólanámi. Og auðvitað reyndi maður að fylgjast nokkuð vel með því sem var að gerast í bókmyndum. Og ég hafði svona áhuga á að þýða kannski ef maður, þegar maður er búin að læra tungumáli sérstaklega og þýtti svona fyrir sjálfa mig, bæði ljóð og leik, þetta er bekk til dæmis. Svo frétti ég nú það að Hrafn Guðlaugsson hefði væri nú búin að þýða það, þannig að ég fann nú beint í Ruslafötuna sem betur fyrir bekkett. Síðan las ég, var í kúrsi svona höfunda sem voru í útlegð og hérna og var mjög hrifin að þeirri, bókinu hlátur og glemsku sem ég þýtti síðan setna. Og verkefni síðan, eitt sem ég fekk í skólanum var að velja leikrit og þá var það einn af uppáhaldshöfundunum mínum verk sem að Kundera skrifa upp á því sem heitir Jakob og meistarinn. Og þannig að ég svona sló nokkra flugur einu höggi, las þessa frábæra bók og hérna svona lagðist aldrei yfir dítur og í leiðinni. Síðan í áspyrun 84 þá svona vekur hann gríðalega til þegar óbærilegu léttleiki til hann kom út og þá var ég svona búin að æfa mig svolítið að þýða og las þessa, leist mjög vel á hana hafði sambandið mála á menningu, þar var Halldór Guðmundsson útgáfastjóri og eftir að ég sendið þeim pröfu þá bara ákvað þau að kýla á þetta og þannig að þar með hófst þetta mikla ævintýri sem hefur endað með 15 skáldverkum og leikriti og reitgerðum heim á þessu.
1: Já, sástu fyrir þessar góðu viðtökur?
2: Nei, maður, svo sem hefur ekki enga yfirsýn yfir þessar hluti útendingur á öðru ári í Frakklandi en hérna, ég fylgdist vel með þessu og hún var á metsurilistum sko mánuðum saman var strax þýtt á fjölda mörg tungumál og svona sem dæmi hvað hún var vinsæld að þá var vinsæld og hún að náðu til margara las ég að í Rio de Janeiro það sem að karnivalið mikla var það var sagt frá því að fólk hefði verið þar á ströndinni hálberft að lesa svona svæsnustu kaflan í þessari bók hérna. Og svo voru heimspeki kennar upp í háskólanum þar að ræða meðfrans á hérna, heimspekingum eins og Nietzsche og Heidegger.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona dæmi, lítið dæmi um það hvað bækutarnas höfða til gríðalega fjölbreytts hóps.
1: Já, hún kom fyrst út 1986 og ég hérna með fyrstu prentun, fekk hann á bókasafninu, en hún hefur verið prentu hvað, 5-6 sem síðan?
2: Já, ég held að sé konar 6 prenta núna.
1: Og veistu hvað hún hefur selst í mörgum eintökum?
2: Mér minnir að útgáfustjóri Máls og menningar hafi sagt við mig síðast hún var endurprentuð að vera kringum 40.000 eintök. En ég sel það nú ekki dýra en getið það. En hann er, eins og þú nefndir, held ég einn sá ellendu höfundur sem hefur ratað til flestra bókmenntafnenda hérlendis.
1: Og nefnum það bara að bókin fáanleg í bókabúðum?
2: Já, ég held að kýljöfna, kýljútgáðan sem til og ég bætti við, eða sem það var til viðtal, sem ég byrti í tímar máls og menningar sem tíma menni mig, og við skeittum því aftari, þannig að þarna hefur fólk raunvægilega eina viðtalið sem að til á íslensku við hann og reyndar eitt af fáum sem eru til vegna þess að hann var mjög tregur í viðtöl og mætti sjaldan í fjölmiðla.
1: aðeins meira um Milan Kundera hér á eftir en meira um óperalegan léttleika tilverunar. Hún gerist á umbrotatímum í Tékkoslóvakíu, Sovjetmenn ríðust inn í landi 1968. Á KP

0: Stubbu segir, óbærilegur léttleiki tilurnar full af óvæntri gamansemi og lýsir samhengi stjórnmála, kynlífs og dauða með grátbroslugum hætti. Hvað er það sem að gera hana svona frábæra?
1: Ég getur haldið svo sem langa tölum það. Sko, það sem ég heitlaðist af, kannski best að taka bara þann punkt, var hvernig hann tengdi saman raunvilega atbyrði, þar að segja árás rússa, einrás í Tékkoslóvakíu 68. Þannig að mannkynssagan er svona yfir og undir og allt kring. En auðvitað mannkynssagan, hann er ekki sagnfræðingur, þannig að hann er að skrifa örlög fólks á þessum tíma. Þannig að það er svo áhugavert hvernig hann sveiflar sér frá stóru víðu sjónarhorni yfir í mjög þröngt sjónarhorn og leikur sér með andstæður einmitt og svona slærus upp í hálfgert grín með þess að eins og fólk þekki kannski þá eins og gott enda svæg til að þá eru tjekkar hafa mjög svona mikinn gálgahúmor. Og það er svona þeirra leið til þess að lifa af þeirra hörmungar sem hafa gengið yfir á. Og hann kundra vinnur mjög skemmtilega úr þessar hefð. Setur umlega flokna og stundum erfiða hluti fram eins og brandara.
0: Já.
1: Og því áhrifa meira og svona áleitnara verður vefnið.
0: Samhengi stjórnmála og kynlífs, ég held ég hafi ekki séð þessi orð saman korki fyrir nýr síðar.
1: Já, það er þetta með litlu stóru söguna, það er að segja að það nú stundum talað að til dæmis alræðisinnar, einræðisinnar sé að bæta sér upp getuleysi eða lélega kynlíf með því að vera árásargjarnir og valda sjúkir. Og þetta að gyrnin, gendin sé þá ein afleiðing þessa. Og svo náttúrulega eru þetta bara kynlífið og ástin, eitt af líkir þáttum í lífi fólks. Og þar lendi hlýtur afstæðara til viðburða og sögunar að litast eitthvað litið því.
0: Já. Það er mikið kynlífið inni, fór það eitthvað fyrir brjóstið á fólki?
1: Nei, það held ég nú ekki, neini, ég held að þetta, hann er ekkert gróf.
0: Nei, ég er ekki svona,
1: þetta, ég held að þetta sé nú frekar minnlaust, en þetta er alltaf bara, samskipti kannski fólks kristallast stoltið, para í því, og hann er, já, hann er ekkert að skafa utan að því, þannig að,
0: En ekki grófur þar?
1: Nei, þetta, en hann leiði sér líka að gera grín að kynlífinu og ástinni og það til dæmis til smásannarsafn sem heiti hlálegar ástir.
0: Já.
1: Og hún fór á sinn tíma mikið fyrir brjósti á fólki, ástin er heilög, hvernig dirfistu að gera grín að þessu af öllu?
0: Þið verðu vinir.
1: Já, við verðum svo heppin, ég og kona mín Eydís, að við hittum þau árið sem að bókin kom út, februar 84, og það var eins og viðum bara þekst óra lengi, þó að aldursmunin hafði nú verið 30 ár eða svo. Hann hafði alltaf verið forvitin um þetta land sem hann hafði virt fyrir svo landakortið þegar hann strákur heima á sér í Brno og fannst þess að skríti læginu og skondið þessi að þetta fyrirbæri lengst norður í Ballarhefi og Ísland kemur nokkur svona fyrir bæði bókum sem hann skrifaði áður en að við kynntust, til dæmis svo hefði minnst á Laxveiði á Íslandi, það er minnst á Skák Einvíð milli Fyrsins og Spaski í bókinum Hlátur og Glemsku og síðan tók hann einu mislett eftir Íslandsferðið hinga að þá minnist hann til dæmis að gönguferð í kirkjugarðinum gamla með vini sínum Elvari D. Sonur minn heitir Elvar, hann er endur ekki D. neitt en það er svona notara nafnið hans og fleira hann notaði orðið fjölskylda í grein Janáček, það sem hann talaði svona að tjekknesku þjóðu var eins og einstóð fjölskylda

0: sem að hefur meðal annars þannig galla að hún má ekki vera neitt öðru sín aðrir. Og hann að svona tekkar svolítið lokuðan inn í þessu svona fjölskyldu hólfi og þröngsýni. Þannig að, hérna, já, þannig að það svona eitt og annað sem að svona skila sér inn í bækundarnas skiptir einhver höfumáli en er fóða gaman fyrir okkur. Hérna.
1: Já, og hann, já, er tekki, fæðist og býr í Tekklandi og flyttur svo til Frakklands.
0: Já, hann var þegar rússar á ástinni í Prag 68 í ágúst, þá var hann bannaður leppar, heimalingandi leppar sem sagt rússana þeir framfylgdu þeim skipunum rússa að fjarlægja nú allum bókasafnum, hann mátti ekki gefa út og hérna var bara já, settur út á sakramentinu og varð þá í nokkur ár, vildi nú helst ekki flytja úr landi þannig hann vann fyrir sig sem pianisti á Jazzkró, hann ágætis músikant og ágætis pianisti og síðan bjóði líka til svona stjörnuspár fyrir fólk lefðu það þessu, pianisti og stjörnuspámaður, stjörnuspekingur og hann segi frá því meðal hans í bókinum Látur og glensku að hann bjóð til mjög ítalett stjörnukort sem var bara bull fyrir hérna eitt komurista leiðtoga sem hann alltaf var að gera þetta laun menn þess að þeir alltaf trúðu ekkit að þið eins vegna svona bábílur þannig að enn og aftur kemur húmorinn og hérna, hann spáði ykkur hræðlu fyrir mann greið og hann alltaf alveg miður sín sem betur verið rættist hann ekki en já, þannig að hann þraukaði að þennan nóttu þau. Vera Kundera, konan hans, var vann á sjónastöðinni opinberu og hún var alltaf líka rekkin. Eftir daldin tíma þá gengur þetta ekki lengur. Þau bara ná ekki að framfleta sér og hann þiggur stöðu við háskólan í Renn í Vestur-Frælandi. Kendi þar í nokkur ár en fór svo að kenna við mjög virtan skóla í París Ecole des Hautes Études en Social heiti skóli, mjög svona virtur á skóli þar og þar skráði ég mér nám og var í seminir hjá honum í hérna þrjú ár
1: og góð kennari?
0: Já, mjög náttúrulega mjög óvunnilegur, hann þetta ekkert svona hefðbundin kennari, þetta var mjög fróðlegt hann var mikið að fjalla til um tónlist og þetta var hétt sko mér að evrópska skáldsagan og að því að tónlistin er svo yfir og undur um allt og allt um kring í Tékklandi og í mið Evrópu í leitt að þá hérna var hann mikið að fjallum til dæmis síðasta kvartett Beethovens sem er minnst talsveit mikið á í óbærlega léttleika og fleira þannig þetta var mjög frá þetta var eiginlega meiri svona fróðleikur sko tónlistasöguna heldur að bónda sem hana. Og náttúrulega frábær hópar þetta sem ég kynntist og þetta var mjög strangt valinn í þetta 20 manns eitthvað svo leis. Og maður býr að því enn og svona bara metnaðinum og vandvirkninni sem að hann hérna stundi alltaf.
1: Já.
0: Það var kannski eina leksjónum.
1: Já, Beethoven það verður. Það er þetta.
0: Já, Esmus Sain. Já, þetta hann Hann hérna, sko þetta fjallar mikið um það að við lifum bara einu sinni, allavega hér á Vesturlöndum, teljum við það, kannski annað með hindúa, þannig við fáum bara eitt séns og þarlegandi erum við alltaf mjög óviss um það, við erum alltaf þreifandi inn í þokuna, eins og hann segir einnig grein. Og já, þannig við fáum aldrei annan séns. Og það er kannski sá harmleikur sem við glímum öll við, alla æfi.
1: Já. Var ekki nafnið hvað þitt á dyrabjöllinu ás?
0: Jú, það er svona leikur sem að þau stundu í daldið tíma, hann var alltaf mjög vinsall og fjölmjölar og jáfnvel aðdóndu voru daldið svona upp að þrengjandi. Komast eitthvað inn að, sko, þau byggu hérna í sjötta kvarinu í París í miðborginni og komið staði í anbyggið á þessum stað en til þess að forðast meira ónæði og áreiti þá fengu að nota nafni mitt og bjölluna og svo var svona

0: svona grín milli okkar og líka sko hérna þess sem að reyði þetta húsum, þessi húsvarðarins hann sagði kallaði okkur alltaf eigendurna sagði, jæ, þið núna komin þess að kíkja á hvernig hann hérna hvernig fara með íbúin ykkur
1: Já.
0: Sem því miður var ekki tilfelli
1: Nei En bókin var kvikmyndu 1988 las ég ekki, það ekki rétt hjá mér að hann var nú ekki alveg fullu sáttur við myndina
0: Nei, þetta náttúrulega viðkvæmt, sko, hann þekkti nú, sko, skemmti kvikmynd hann þetta gerð í, hérna, Fraklandinni í Tekko á sinni tíma. Hafði verið að eflust haft sína, sko, hann var með í ráðum, með bæði þetta og með þess að hann þetta skrifin og leikaravali. Hann baðum, eða þess að samþykti, sko til dæmis tökumanninn Sven Nykvist sem að vann mikið með Ingmar Bergman Jean-Claude Carrière hann vann mikið með Buñuel þannig að svo voru mjög góð leikara Daniel Day-Lewis, Julie Binoche Lena Olin frá Svíþjóð og svo framvegist þannig að hann svona gerði sitt til þess að allt erði nú sem fullkomnast en auðvitað gerði hans ykkur einfinnir svo allir sem að þekki til að það ekki þetta sko gera 500 blaðsina bók sko rétt skil á tveimur og hálfum tímum þannig að hérna hann svona sætti sig við það og hérna en hann sagði það verður ekki gerð annum myndi þetta neinum af bókunum mínum og það má ekki lesa því útvarp og það má ekki neitt gera það er bara bókin endurprentuð og punktur og gekk stífta eftir því
1: og þannig verður það bara
0: þannig verður það allir líð, já það hérna hann bara vill hlutindir eru bara eins og hann gekk frá því og jafnvel þó að ný mynd eða jafnvel góð mynd bæti ykkur við söluna, þá það ásolti fölsku forsendum og líka eitt aðeins sem hann gerir, hann lýsir aldrei útliti persónuna þess að við náum sjálfa ímynd okkur hvernig það líti út en þegar búið að sko eins og með léttleikan við sjáum alltaf Daniel Day-Lewis og hina leikarana fyrir okkur og þá að vera að taka svolítið mikið frá lesandanum og svona ímyndunarafli hans þannig að ég held að það sé mjög skynsamlegt hver höfundur hefur sjálfsögðu sína stefnu í því
1: Hvenær lastu óbærilegan léttleika tilveruna síðast?
0: Það nú þetta aldrei langt síðan, þess að ég nú varðin 20 ár síðan. Ég var á og til kentan í endurmentun háskólans. Þá svona leggum maður, ég gaman að kíkja eftir á hana. En ég held að þessi með okkur tíðendur eins og með höfunda að þegar bókin komin út, hún búin að svona kannski fá ykkur að dóma á svona, þá er það bara... sá kafli búin,
1: Já.
0: Hún bara komin annað
1: Já.
0: Þeir ráðum hvort þið engu það hvernig mál fara
1: Ég að lesa núna öðru sinni og komin á blaðsvíu 239 og sem betur verið enn mikið eftir
0: Þakka
1: kælega fyrir að koma Friðrik Rafsson
0: Já, takk sem leiðis

Uppskeru hátíð Telmu Bjarkar í vinnustofu Hönnunarsafnsins klukkan 16 menning í Garðabæ. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Ekki missa skíðaævintýri í Ölpunum í vetur, bændaferðir.is. Veri velkomin að fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina, AB varahlutir, kargó flutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Haustperlur, uppboð á gæðaverkum 8. september, forsýning stendur yfir í Galleri Fold og á gallerifold.is. Harðparkedagar, harfiðar val. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Alltaf 90

0: 10% afsláttur útsölumarkaður sport í skeifunni, skeifunni 11.
1: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Takk og í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
8: Eða takk og spagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.
10: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú farð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Argentínu forseti segir engan vafaleika á að Falklandseyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjarga lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfaraflóð olli gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins er enn saknað. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þið farið yfir 180.000. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1. Klukkan rúmlega 8:30 þennan föstudags morgun. Og ekki rétt að fara yfir það hvernig veðrið verður í dag og morgun í síðasta sinn.
1: Jú.
0: Lægða drag tegir sig nú yfir landið. Vindátt því breytileg, yfirleitt gola eða kaldi í dag og einhverjir skúrir á stangli. En norðan og austanlands má víða búast

0: við rigningu eða súld. Hiti 7-15 stig í dag hlýjast á suðausturlandi og á morgun laugardag verður vindur með hægasta móti. Dálítil væta með köflum norðan og austan til en þurft sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar og hitin breytist lítið. Á sunnudag þá nálgast næsta lægð með hægt vaxandi norðaustanátt og svo segir í hugleðingum veðurfræðings að nýjustu spár gera ráð fyrir hvassviðri og talsverðri rigningu á suðaustanverðu landinu kvöldið. Björn Þór og Þórun Elísabet sitja hér og nú hefur bæst í hópin eins og venjulega á föstudögum Magnús Lyngdal. Góðan dag og velkomin.
1: Takk og góðan daginn.
0: Við ætlum til Ungverjalands í dag.
1: Já og við höfum verið að tala annars lagið 20. aldar tónlist á morgunvaktinni og 20. aldar tónlist ekki einfalt hugtak því að það má kannski segja að það hefði aldrei verið stundum meiri fjölbreytni í tónsmíðum en, og í tónlistasögunni en einmitt á 20. öld og kannski það sem er liðið af 21. öld og samt ekki svo að skilja að það hefði orðið einhverja sérstaka breytingar við aldamóti 1900 þáttu sem miklar umbreytingar stað bekki vegna aldamótana og það er til mörg tónskáld sem að fættust sent á eða sentin hluta 19. aldar sem að sömdu verk fram yfir aldamót Puccini, Strauss, Mahler og þannig að sko það eru engin sérstök svona tímamót árið 1900 en sko síðrómantíkin brúar bilið frá 19. aldi yfir hennan modernisma 20. aldar og fyrstu greinar hans eins og impressionismi og expressionismi komast nema fram og í svona kringum 1920 þá koma fram stefnur eins og tóldónaháttur, nýklassik og serialismi og þetta, allir þessir ismar fara að skjóta kollinum og skjóta rótum sem einhverjir, sérstaklega á Vesturlöndum. En mér langaði að tala litið tónskáld sem að stundaði framúrstefnu eða það sem er kallað á útlensku avant-garde og við erum nú ekki talað mikið framúrstefnu tónlist hér á morgunvaktinni og sko í svona tónlistu og sögunni er framúrstefnu verk eða framúrstefnu tónlist hugtak sem er notað yfir verk sem eru saman eftir 1945 og þá að miða við fráfall tónskáldsins Antons Webern en það er samt ekki einhlít vegna þess að sko tónskáld hafa stundað framúrstefnu allt frá bara örófi alda Wagner á 19. öld og menn hafa farið aftur til sjóskyndu pre endurreikna tónskáldsins og svo var þetta Beethoven framúrstefnu tónskáld á sínum tíma þannig að svona örar eða miklar breytingar hafa oft verið kendar við framúrstefnu en í þessum avant-garde heimi 20. aldar erum við að tala tónskáld eins og Milton Babbitt og Luciano Berri og Elliot Carter Pólandi, Viltund Lutoslavski og svo ungverjan Jörgi Ligeti sem að með langa að tala lítið í dag hann fættur 1923 og þá í Rúmeníu þá tilherið Norður Transylvania Rúmeníu hún er svo færð, þetta svæði er færð undir stjórn Ungverjalands 1940 á nazistum og en foreldra Ligetis voru ungverski gyðingar og hann er alinn upp sem ungveri hann lærði í Budapest var auðvitað gyðingur og sem slíkur neftur í þrældóm af hortistjórninni 44, mjög seint í stríðinu bróður hans var myrtur í fangabúðum í Austurríki og foreldrarnir voru sendið til Auschwitz og þegar í stríðsloka þá er Ligeti og móður hans þau einu sem lifðu af voðaverk nasista af svona nær fjölskyldinni og hann líkur prófi frá listakademíunni í Budapest 49 kennir svo þar bæði hljómfræði og kontrapunkt fram til 56 og þá flýr hann eftir uppreisnina í Ungverjalandi og kynnist í Vestur-Evrópu framúrstefnu eða avant-garde tónskáldum eins og kallt hann Stockhausen sem var mjög framalega raftónlist kennir bæði bandaríkjunum og lengi í Svíþjóð og það verður svo endanum prófessor í Hamburg og lifði fram til 2006, hann hafði gerst eftir flóttan austurísku ríkisborgir og deyri mínaborg. Sko, verk líkja þessinu mikið flutt og en þeim má kannski svona gróflega skipt

þetta í tvennt, þar að segja fyrir og eftir flóttan frá Ungverjalandi 56. Og sko fyrir flóttan hann undir miklum áhrifum þjóðlagatónlistar og frá Béla Bartók sem var auðvitað líka undir miklum áhrifum frá þjóðlagatónlist. En eftir að hann kemur vestur og þá kannski sérstaklega til 1961 þegar hann sendi frá sér verkið Atmosfér sem er svona langmest flutta verkið hans sem er avantgard verk, kveðu við allt annan hljóm og en hér í dag ætla ég að beina sjónum að verki sem er samið 1951 sem er frá þessum Budapest árum og við skulum hleypa bara fyrsta tóndamennastað.

Og svona verk, svona tónlist myndu fáir kenna við avantgard eða framúrstefnu og við heyrðum hérna upp af við að rúmenskum konsert eða konsert rúmenesk eftir Jörgi Ligeti. Það var Fílarmóníu sveitin í Berlín sem lék og Jonathan Nott stjórnaði og þetta verk töluvert mikið flutt í dag en Ligeti var ekkit sérstaklega hrifin af því eftir hann kemur vestur fyrir Járntjald að það væri verið mikið að flytja það vegna þess að hann sagði að þetta var ekki svona representatíft eða gef ekki rétt að mynd af öðrum verkum hans. Það kom til vegna þess að þegar hann líku prófi 49 í Budapest að þá og veturinn 49 til 50 þá er hann ferðan til Rúmeníu, er í Búkarest við svona þjóðlaga rannsóknir og hann og þær rannsóknir, hann hlustar mikið á þjóðlög sem hafa verið safnað og geymt á vaxhólkum í Búkarest þá semur hann þetta stuttaverk, það er kannski 13 mínútur sem maður má kannski best lýsa sem konsert fyrir hljónsveit sem er þá svona symfónist verk með einleiksparta fyrir ólík hljóðfæri og það er reist á fjölda rúmenskara þjóðlaga sem hann er með klíti á þarna í Búkarest og en þarna heyrðum við svona ljúfa laglínu fara af stað en það er ekki bara þessar rúmensku þjóðlaga laglínur sem maður líka til nýtti sér heldur líka þessi rithmiski blær sem að við heyrum sérstaklega öðrum og þriðaþætti og nei, öðrum og fjórðaþætti segi og mér langaði að spila annan þáttin í heilsinni hann er ekki með nema einu og hálf mínúta og það er svona mjög rithmist rithmist grípandi blær á því þeim kapla og enda ber hann yfirskriftina að leikur og við vetsi eða mjög hratt og við skulum bara leipa honum á stað.

Þetta var fjörutt og hérna, þetta var portugalsk hljónsveit, Gulben Kian hljónsveitin sem að lék og þetta var ekki þekkt upptaka en það var Lawrence Foster sem stjórnaði. En svona til að gera

langa sögustutta þá má segja tónskáld sem að störfuðu austan Járntjalds þau voru bundin í báðaskó að því leiti að stjórnvöld gáfu út hef að segja bara flokkslínuna öll framúrstefna var litin hornauga og þar með talið ómstríða það sem að sumir myndu kalla hljómi falst en líka eitthvað sagði síðar á ævinni að þessi rúmenski konsert væri í felulitorum að því litin til að hann hef tekist að fela ómstríðuna í þessum þjóðlaga blæ til þess að komast fram hjá, hvað ég var að segja, þessu vökula hornauga ráðamanna, en það tókst nú kannski ekki alveg vegna þess að verkið var nánast umsjöflust bannað eða flutningur þess austan Járntjalds að það var strax álítið sem satt ganga gegn eða vera andstætt línu stjórnvalda en þegar við hlustum á svona músík í dag að þá skilum maður eiginlega ekkit hvað stjórnvöld voru að hugsa vegna þess að ef ekki bara orða þannig að það eru til ómstríðari verk og skulum heyra upp að við að þriðja þætti sem er hægi kafliverksins mertur adagio non troppo eða hægt en ekki ofhægt og hér er það franska virtuosa hljónsveitin Le Cycle sem að leikur og Frans og Javier Rott stjórnar og ég byrði hlustendur sérstaklega að taka eftir að bara eiginlega nánast strax koma heyri við svona það sem við getum best líst sem er veiðihornum, spila mjög fallega laglínu og þessi veiðihorn þessi laglína skýtur kollinum í trillingi fjórðaþáttar sem við heyrum í lokin hér á eftir og þarna tekst líka því að mynda tengja saman og eða splæsa saman þessum köflum sem að tónskáld gera ofta að vitna í stef milli kafla en við skulum hleypa þriða þetta af stað.

Nú erum við aftur að koma með hennan áferða fallega blæ en grípandi laglínur og aftur geti ég ekki annað en brosað yfir hvaða fór í taugarnar á komunist á flokknum í austan Járntjalds en það þannig að það breytist margt í sögunni en sko bæði í öðrum þætti sem við heyrðum hérna á þannig og svo í loka þættinum sem verkið í fjórum stuttum þáttum þá tekur rytmin öll völd og svo við getum sagt að svona í þessari hljónsveitar útsetningu þá byrtist svona nánast stjórnlaus kraftur og ég nefndi áðan að þetta væri svona konsept fyrir hljónsveit þar sem að einleikshljóðfæri og líka einleikshljóðfæri í hljónsveitinni fá einleikstrófur og hotnin eru auðvitað áberandi eins og við heyrðum á hann og svo líka einleiksfýlan og sérstaklega einleiksfýlan í lokaþættinum og vegna að þetta þjóðlega músik að þá gildir að leika þetta kannski ekki sko, þetta er ekki tæknilega erfitt fyrir fyrirleikaran ef við klum orðað þannig að það er til tæknilega erfiðari verk en hér gildir að leika pilnuti frjálslega og líkja eftir því sem að maður hefði giskað á að svona rúmest þjóðlaga band hefði hljómað þegar maður var á ferðast landsbyðina. En verkið er

hins vegar eins og bara önnur verk líkettis greiðlega erfitt að láta það ganga upp. Það er erfitt í flutningi, láta það hljóma samfarandi og það kemur þá kannski ekki óvart að svona tvær bestu upptökurnar sem eru til að þessu verki, það eru ekkit óskaplega margar en það eru til nokkrar, að það eru leiknar af svona tæknilega mjög góðum hljónsveitum annars vegar þá Fílharmoníusveitin í Berlín sem við erum hér í upphafi og svo Fílharmoníusveitin í Los Angeles. Og sú upptaka sest, í Los Angeles var gerð undir loka ás 2007, gefin á 2008 af Deutsche Grammophon og sú plata heitir einmitt í skugga Stalins og það verið að leika verka einmitt sem að voru bönnu, það er Ligeti og svo Karel Húsa og Vittl Blút og Slavski. En þeirri upptöku stjórnar finnir Nessa Pekka Salanin og sko jafn, hörmulega leiðilegur og hann í rómantískri músík að þá hérna er hann stórkostlegur í tónlist sem að hljómar eins og hún segja við það að fara böndunum en er á sama tíma stjórnað að ótrúlega tæknilegri nákvæmni og svona hleypa upphafin að loka kaflanum að stað og hér er það konsertmeistari Fílharmoníu sveitarinnar í Los Angeles kanadamaðurinn Martin Charlie Four sem að leikur fylgu sóloið og það var einmitt salonin sem reyða 1995 og hann var konsertmeistari í Los Angeles í 30 ár.

0: hér er salunin góður, heldur þessu saman þó að hljóma eins og allt sé að fara á bötunum.
1: Já, maður veit aldrei hvað kemur næst einhvern veginn.
0: Nákvæmlega og maður svona einhvern veginn verður góður innan sig eins og sagt er. En sko sjálfur sagði líka þetta að rúmenskur konsert endurspeglaði ást sína á þjóðlega tónlist rúmenskari, ungverskari og sko þó svo að verkið hafi verið bannað austan tjalds í eftir frumflutningin þá var það mikið flutt í dag og kannski ekki að mikið og atmosfér eða 16 rata kórverkið Lúsa Terna og svo kannski þeylukonsertin og sálumessan eftir Ligeti en margir hafa hins vegar heyrt verk Ligetis á þess að vita á hvað þeir að hlusta vegna þess að þeir sem að horfa á myndir Stanley Kubricks að þá eins og í 2001 A Space Odyssey og Shining og svo Æsvætt sjötta þar hljómar einmitt atmosfér Lúsa Terna og sálumessan og svo píanoverki músika Ríkar Kata en úr því ég nefndi hér áðan að rúmensku konsert eins og önnur verk Ligetis væri erfiður í flutningi að þá er sennilega bara besta upptaka sem ég heyrt frá einnig að bestu hljónsveitum í veröldinni Fílarmónisveitin í Berlín skulum enda þetta á síðustu þremur mínútum loka kaplans og hér er það á fiðluna Guy Bronstein sem var lengi konsertmestari Fílarmónisveitarnir í Berlín að dregur öllítið og spennunni undir lokin þegar veiðhornin kom aftur og svo endar allt á hvelli.
1: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

0: vonandi brá hlustundum ekki jafn mikið og okkur hér við þessi endalok. En það fátt annað að gera en bara anda djúft og kveðja.
1: Við þakkum samfélgina í dag, Björn Þór og Þórun Elisabeth framöndan helgi og við svoðum aðeins lengur á morgun og sunnudaginn en bjóðum góðan dag hér snemma á mánudagsmorgun.
0: Við vorum að njóti dagsins og helgarinnar. Verið sæl.

Benny Hem Hem mætir með heilan kór í morgunverkin á Rás 2 í dag og jú, lagalisti fólksins verður á sínum stað, Rás 2. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Gullkistan Vestferðir býður heim á Hólmavík í dag, frá klukkan 14 til 17, komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, vestferðir.is. Vor- og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bandaferðir.is. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á morgun klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkomin. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin Hamborgarabúlla Tómasar. Síðustu innritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Harðparka dagar, Egill Árnason. Nýjarvörur, Sifbútík, Skeifunni 11. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið, veiðiporti.is. Klauf snirti básar, flokkuna gangar, kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna ferðu, í sportís, skeifunni 11.

0: 11. Auglýsendur athugið, við bjóðum fagleg og farsæl auglýsingakaup á íslenskum miðlum Birtingasalan.
1: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
10: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
15: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
16: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
18: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjanna til Kýf á næstu dögum. Hann sagði í dagsetningu hafa verið ákveðina til bráðabirða en tilgreindi hana ekki.
20: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
19: Zelensky lét þessi orð falla í daglegu ávarpi sínu og kvaðst hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínu stjórnar sem undirbúið hafi fundin. Forsetinn sagði jafnframt að Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu og einni með ráðamönnum í Moskvu. Borgarráð samþykkti í gær nýtt deiliskipulag fyrir lóðina við Ármúla 28 til 30 til að þar sé hægt að starfrækja grunnskóla á úrlingastigi. Fulltrúar flestra flokka bókuðu og lýstu ánægi sinni en komu svo hver með sína athugasemd. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eiga ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmannaeyja.
21: Á vef stjórnarráðsins segir að ríkið styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæðar rannsóknir á hvort fýsilegt sé að fara í verkið meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur, umhverfisþætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmannaeyjum. Þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma á tæknilegum og fjárhagslegum forsendum jarðgangagerðar. Þeir eru vinna á að ljúka um áramót en áallið er að rannsóknum

0: sóknir haldi áfram næstu 2 ár. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra segir brýnt að ríkið greiði götu verkefnisins á þessu stigi og fagnar frumkvæði eyjamanna. Að félaginu Eyjagöng EHF standa sveitarfélög, fyrirtæki og fleiri fjárfestar þar á meðal innviðasjóðurinn innviðir sem að stórum hluta fjármagnaður af lífeyrissjóðum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eigar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eigarnar væru argentínskar hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eigar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni sagðan. Það engin önnur leið en að endurheimta þær. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnir í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þular að morgni í föstudagsins 4. september. Klukkan farin að ganga 10 og næstur á dagskrá nýjundi þáttur Gunnars Þorra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
3: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
4: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
5: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
6: Kæru hlustendur, gestþáttarins þarf vart að kynna og raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
7: Takk að þér.
6: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdendarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta eru miklir umbrota tímar sem þú upplifir á eigin skinni. Já. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í æfisögðinni, eitt á ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
7: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því hennir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þórbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum. Og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessu. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostlega menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur, Ígor Fursta eftir Borodín og Boris Godunov eftir Mursovski og Ivan Susanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona. Og svo balletta og leikús og þetta var mikil veisla. En að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum, þá var ekki farið að tala um það náttar ráði. Það losnaði ekki um málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir. Fyrir eftir að Krússjóf, 2 mánuðum setna, 1956, flutti sína frægu leyniræðu um stað.

0: við kvindast líf og fleira skil sem var svona daldið framallegt. En það sem að sko, sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrði í leikhúsunum og músíkinni og svona. Og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti, ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðernishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið. Keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herforingi keisaranna, þeir voru líka hetir Sovjetríkjana. Og þetta var allt saman sagan um mikileik Rússlands, bæði byltingin og fortíðin. Mm-hmm. Og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberi og þar að fara með til götum heldur voru þeir að þess að þjóðum voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirboðar að þeirra en ekki einhverjir einlendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
1: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
0: Já.
1: Og þar stígur þú inn í mikla deglu, þarna er búið að vera mikil stöðnun og svo er þarna í hlákunni að þá kemur, er afturfarið að leifa hluti sem að voru bannaðir.
0: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar, svo kallegir, voru bókmentalegir og tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirið eins bindist til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
1: Já, ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún er stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevski einkum í fávitanum.
0: Já.
1: Og þarna er þú að vitna í fræðimenn á borð við Mikhail Bakhtin sem er ekki einu sinni sko orðnir er ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjunum.
0: Nei.
1: Hvað þá á vestur?
0: En þessi prófessor minn Gennady Pospelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtins.
1: Já.
0: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskis á Balzac. Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac í Júsinni Grandi og hann allstað þar sem hægt var og ekki hægt þá magnaði hann upp, skrúaði hann upp stílinn.
1: Já.
0: Fjölgaði lýsingarorðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma.
1: Já. Nú og svo er þessi ígjurstíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskis.
0: Já, já, já.

0: Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir þig að uppgöta margrötunina sem kannski einhvers konar módel við marxismann?
1: Já, sko, málið er náttúrulega að þetta, að það sem var einhverjum aðleðandi við sovíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. Það einn af samtíma reytumöndum, Jerofeyev, hefur sagt að sér hver rússi á sér eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa. Og hérna, eins og Tolstói sagði sko að vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á. Þá var hægt á þeim tímum að þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov verið að fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri og heldur fullkomlegu sjálfstæði allra. Meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski er sjálfur náttúrulega mjög andvígur, hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við.
0: Já, og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans, þau væri ekki hægt að hrekja.
1: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingastefnin. En þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar um að rithöfunda, mikla rithöfunda sem kennara í lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það er náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem er, líka á Tolstói eða Dostojevski. En það er aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur er alltaf, góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, tlindum við dýlingur Púskin. Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk rússneska bókmenntir hafa alltaf verið vettvangur andófs og gefið mönnum kraft til gagnrýni og andófs og svo framvís og viss huggun þar með. Og það er hægt að finna hjá Púskin, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvís, en hann orti sér líka í sátt við keisaran, Nikolás I, og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831. Hann skrifaði þessi, hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti, þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhaldslífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs. Mm-hmm. Og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu tilætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segja þeim hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnins þjóðleysingja eiginlega. En sko, Tolstói sjálfur,

0: hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðstaprest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólku upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis. En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna um duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bókmöndanum út af borðunum eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem að bændurnir hefðu ekkit við að gera, skilur. Mm-hmm. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum. Hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
1: Nei, einmitt. Einmitt. Nú, svo að loknu námi,
0: já,
1: að þá steypir þér í, þá ferðu í blaðamennsku.
0: Já.
1: Og mér leikur svo forritna að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo satt kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
0: Já.
1: En vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
0: Já, það var náttúrulega, þetta var dandi snúið sko, alveg frá því ég fór að skrifa fyrir þjóðverðan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dandi bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, þannig giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvegis. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum, hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru engar neikvæða fréttir birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálfta, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu. Og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum, en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki, sem fréttarritarar, töldu niðrandi fyrir orðstu ríkisins, skilur.
1: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko, í ljósi innrásarinnar í Úkraínu, horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir?
0: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessam dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu. Og ég skilda vel þegar að kunningi minn rithöfundurinn Andrei Bítov sagði hérna á listaháttið eða eitthvað sem bómöntaháttið hérna á Íslandi að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa, þá segja þeir rússneska bókmyndir eða eitthvað svolítið. En þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningu, þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat

mat á eigin stöðu og annarra þjóða og svo framvegis. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugs leiðtoga, sterks leiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ivan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Putin jafnvel. Það er bara ekkit við það, ekkit sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum með neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers svona þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómundum að það er Sturlungu öld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvun rússa Pólofsum sem er tilknir sjóðu sem er býr núna sem Úgræn er og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir sem ég þýtti á íslensku fyrir að hérna hafa rofið samstöðu æskilega samstöðu rússneskar fursta og það er á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinir ríkisins og svo framist og þessi valdstyrkun er líka fóðurum með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum hvort sem það er hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómur fram hann lætur nú knjásmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan er verra en guðlýsit og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstakum rússneskum sósialisma. Í Frakklandi er framtíðin verkamannana, segja marxistar, en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana. Mm-hmm. Og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleg einmitt rússa til sögunar. Eins og franska byltingin var framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýræðis og svo framvegis og þessi valdstyrkun hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún er samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburðu rússa ýmsu þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgöfði þetta hann skrættan útvarpið og allt mögulegt og þá hefðu orðið til eins og Skrýtland sagði reytum um fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók um ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók um Rússland ættur fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp skiluðu þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ivan og Pétur sem fyrirmyndir mm-hmm. og Stalin notaði lagði

0: auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra, skilur við.
1: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
0: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlagið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skellu öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulega einleika. Mm-hmm. Og nú það náttúrulega þessi einvaldahugsjón þýði náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans, og það skiptir raunverulegu máli. En þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrða á þessu, sko, því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins, allræði öregana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlen Korallov, Marslenin, Marlen, og foreldrar hans voru sett í gúlagið og hann var sjálfur settur í gúlagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial, samtaka pólitískra fanga. Já. Og það er allt saman búið að eyðileggja það starf undir Pútín.
1: Já.
0: Því að Pútín vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnir saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
1: Já, og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyrjöldin og hvernig hún er notuð.
0: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyrjöldin seinni er það eina sem að tíma rússa gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og við vorum að drepa Hitler og allt þetta. En það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofni sem að Grúsíumadur Stalin hafði skipulagt.
1: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
0: Grúsí. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
1: Mm-hmm.
0: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það, til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu. Mm-hmm. Með mjög gölluða vísu en saman.
1: Já. Þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem heitir Bókmenntir í lífsháska.
0: Já.
1: Deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna.
0: Já.
1: Og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk sem að bókmyndirnar höfðu og hvernig sem sagt ritsnild og ritskoðun fóru hönd í hönd.
0: Já.
1: Og svo er þetta svo fróðlegt hvernig þú rekur að þegar að Sovjetríkin hrynja og allt innan gæsalappa má, að þá verður fyrst sprenging í útgáfu og umræðu, en svo hérna kemur svona hrun. Og þú ert að spurja þig í lok þessara greina, sko, þú ert að rekja þetta hvernig bókmyndirnar færast frá miðju út á jaðar og þessi grein skrifu 2003
0: Já.
1: Og mér langar til þess að forvitin

0: að vita hver er þínu skoðun um sko framhaldið af því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievits sem að er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald
1: Já.
0: En í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa
1: já.
0: Hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni
1: Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bómundir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársöka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bómundnar skipt svo miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko. Það er að segja, þú nefndi Svetlana Alexievits sem nú hvítrússi og svona... En málið sko að það tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún komin í útlegð, Svetlana Alexievits. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Boris Akunin, sem heitir, er undar Tjartikisvili. Hann í útlegð.
0: Já.
1: Og svo framvegis sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís en það er möguleikarnir eru mjög skertir skilum svo að ástandið er ekki bjart
0: Nei, og enn eitt höfður í útlað Sískin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum.
1: Já.
0: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum. Það er að segja niðurlagsins á döðum sálum.
1: Já.
0: Það sem að Gogol spyr Rússland hvert stefnir þú?
1: Já.
0: Hvert stefnir Rússland?
1: Já, það er sem betur fyrir er Ég orðin alveg afvanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvæðlega, skilurðu, þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því, skilurðu, og gaf orðið frjálst og svo framvís. En það var, ég hefði áhyggjur af einu, við Lena heitin kona mín, við komum hérna til Pétursborgar um það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur við. Allt í einu var allt sem hétt Sovjest ónýtt og einsins virði. Og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: Og sömuleiðis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt. Það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússneskum andamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðluna fælni skilu og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur
0: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma, maður hérna, mér hefur svo oft verið hugsa til þín frá því að þessi innrás braust út
1: Já.
0: Og þú skrifar merkilega bók um rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef við erum fáum það ekki í metrum mælt mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru er líkt á Rússland er aðeins und að trúa.
1: Já.
0: Trúir þú ennþá á Rússland?
1: Ég bara veit ekki. Ég hef með aldrinum orðið að efa gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna...

0: þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar, það er ekkit einfalt mál og það er, er mörg, mjög mörg ljón af veginum, skilur við. En maður er svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem er að bakvið það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mjög kæra og þýðingamikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndum vegna betur eða verð, skilur við. Og það er náttúrulega alveg auðlust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá er Úkraínu, innrásin í Úkraínu stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafa verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru.
1: Já.
0: Og svo að en hérna vegna þessara fólk sem ég þekkti þá leifjum er að vona þið besta þó að ekki síðan einn skynsamlega rök fyrir því.
1: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í Rússland.

Oh, he said.

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Við heyrum nú eitt lag, áðurum við vindum okkur í morgunleikfimi. Ólöf Kolbrún Harðardóttir syngur haust. Með henni leikur Guðmundur Jónsson á píanó.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð eftir Benedikt Gröndal haust. Guðmundur Jónsson lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1973.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi. Stöppum fast. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að gera æfingarna í dag standandi og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta. Getur verið gott að gefa örlít eftir njánum, axlarnar eru slakar, hendur niður með síðum og við horfum beint fram

aðeins að litka okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og tegjum vel á hálsinum vinstra megin, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum höfðinu til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, síðan veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og þrýstum vinstra öxlinni niður til að fá aðeins meiri tegju. Síðan veltum við höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður. Síðan veltum við höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Þetta er gott og við öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og þessu næstu ætlum við að liðka okkur axlirnar með armana slaka niður með hliðum. Þá lyftum við öxlum upp að eyrum eins hátt upp á við getum og slökum á. Við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður. Lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður. Síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum og slökum á. Og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður. Lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og einu sinni enn lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og hristum hendur drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næstu æfingu þá ætlum við styrkja axlirnar og Við höfum olbóan alveg þétt upp að hliðunum eða síðunum á okkur og við látum lóana vísa upp og við kreppum hnefana. Axlarnar eru slakar og við stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta og horfum beint fram. Og nú ætlum við að færa hendurnar í sundur eins vel og við getum án þess að færa olbóana frá hliðunum á okkur. Svo þegar við komumst ekki lengra í sundur með hendur þá færum við hendurnar rólega saman. Og við endurtökum, færum hendurnar í sundur eins vel og við getum án þess að færa olbóna frá hliðunum á okkur og svo rólega tilbaka. Og við færum hendurnar í sundur og við finnum hvernig herðablöðin dragast saman og svo komum við rólega tilbaka. Og við færum hendurnar vel í sundur, olbóna eru þétt upp að hliðunum á okkur, herðablöðin dragast saman og rólega tilbaka. Og tvisvar í viðbót, færum hendurnar vel í sundur, olbóðinni þétt upp að hliðunum á okkur og rólega tilbaka og einu sinni enn, færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka. Og nú breytum við efingun örlítið og þá látum við lófana snúa niður og við kreppum líka hnefana og endurtökum svo efinguna. Færum hendurnar í sundur, án þess að færa olbóðina frá hliðunum á okkur, finnum að herðablöðin draga saman og svo færum við hendurnar rólega saman og aftur færum við hendurnar í sundur eins vel í sundur og hægt er og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur olbóðnir þétt upp að hliðunum á okkur herðablöðin draga saman og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur vel í sundur og rólega tilbaka og tvisvar í viðbót færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka og einu sinni enn færum við hendurnar í sundur finnum hvernig herðablöðin draga saman svo rólega tilbaka og slökum á og hristum handleggi og axlir nú gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá og næsta æfing er svolítið skemmtileg og við ímyndum okkur að við sem að halda á viskustykki eða borðtösku eða einhverju slíku og við, eins og við séum að grípa um viskustykkið og svo ætlum við að snúa það eins og við séum að fara að vinda. En við kreppum nefana þétt saman og snúum upp á og endurtökum. Við kreppum eins og séum að grípa utan um viskustykkið og við vindum og snúum vel upp á og einu sinni enn grípum þétt utan um ímynda viskustykkið okkar og við snúum upp á og slökum á og hristum hendurnar vel. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá ætlum við að styrkja

tvíhöfðan, upphandlegsvöðan og við látum hendunda vera niður með hliðum og við látum lófana vísa beint fram og svo kreppu við nefana eins og sem að grípa utan um eitthvað þungt og við beygjum olnbogana og við drögum hendunar alveg upp að öxlum en höfum handleggin alveg þétt upp að hliðunum og svo réttum við rólega og alveg úr olnbogunum og þá kom hendunar alveg niður hérna að lærunum og við endurtökum með nefana krefta, þá beygjum olnbogana og drögum hendunar alveg upp að öxlum og svo rólega réttum við úr olnbogunum og hendunar fara niður og við spennum um leið og við kreppum hnefana þétt saman, beygjum olnbogana og drögum hendurnar upp að öxlum og svo rólega þá réttum við úr og tvisvar viðbót, við spennum vel og við beygjum olnbogana og færum hendurnar alveg upp að öxlum og svo rólega niður og einu sinni enn, spennum vel, beygjum olnbogana, hendurnar koma alveg upp að öxlum og rólega þá réttum við úr og við slökum á og hristum hendurnar vel. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þá ætlum við að gera æfingu fyrir þríhöfðan. Nú beygjum við olnbogana en höfum hendurnar hérna þétt upp við líkamann og ítum olnbogana mest langt aftur og við getum. Það er langt aftur að hendurnar nema svona við ribbeina okkur og við höfum nefana vel spenntað að krefta og rólega þá réttum við úr olnbogunum eins og sem að íta höndunum vel aftur fyrir bak eða aftur fyrir okkur og svo beygjum við olnbogana og við endurtökum við réttum úr olnbogunum og ítum höndunum eins og við sem íta með handabækinu langt aftur fyrir bak og svo beygjum við olnbogana og við réttum úr olnbogunum og ítum eins langt aftur og við getum og við beygjum og við réttum úr olnbogunum ítum vel aftur og beygjum og tvisver viðbót. Við réttum úr olnbogunum og ítum höndunum eins langt aftur og við getum og beygjum og einu sinni enn réttum úr olnbogunum, ítum höndunum langt aftur fyrir bak og beygjum og slökum á og hristum handleggina vel. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að teygja okkur eftir þessar æfingar og við ætlum að teygja hægri höndun upp yfir höfuð síðan beygjum við olnbogann, þannig að framhandleggurinn á hægri höndinni fyrir aftan hnakka. Svo grípum við með vinstri höndinni hægri olnboga. Svo ítum við hægri höndinni sem vel aftur og við getum og finnum hvernig tegjum á þríhöfðunum aftan á hægri upphandleggnum. Og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á gott að hrista hægri handleggina þess. Gerum síðan alveg eins vinstra meginn. Þegar minnstur höndun upp yfir höfuð, beygjum olnbogann þannig að framhandleggurinn er fyrir aftan hnakka og nú grípum við með hægri höndinni vinstri olnbogann og við ítum eins vel aftur og við getum og finnum hvernig við tegjum á vinstri þríhöfðanum og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum handleggi vel. En við ætlum að tegja aðeins betra á okkur og við spennum greipa fyrir aftan bak. Drögum hendurnar aðeins stöðan niður fyrir rass og axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram. Og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Finnum hvernig við tegjum á handleggjónum og við tegjum á brjóstöðunum. Og með við höldum teginu þá drögum við djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og svo rólega þá slökum við á, sleppum takinu á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við endum sér morgunleikum í dag á því að fá blóða aðeins meira hreyfingu og við göngum á staðnum. Göngum að með hennar lægi hljómar en ég þakka samfylgdinn í dag. Verið sæl.

0: Björnsdóttir dreif hlustendur Rásar 1 í leikfimi á föstudagsmorgni.
1: Mér fannst þetta spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
2: Mér finnst það fallegt að þeir.
3: Það er ákvörðin að þreita, það er að stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu? Þetta verður svo lýjandi og það er rosu orku taki af manni.
2: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verður svona togstreita einhver og þá kannski missi fólk vini og ættingja frá sér og hefur kannski ekki, engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
1: Þetta er hérna, nú erum við búin með þennan stóra kvarðan, svo erum við með hérna
3: Já. Ég var rauninu svona hálfpartin bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðin það sem mér þráði að bara að selja allar eigum mínu svo ég gatt.
1: Það eru bara takk fyrir þessa tilraun.
4: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér er alltaf langa til að vera þetta heim.
1: Þú getur hlustað á spor á hlaðarsveitum og í spilararúfum.

Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúla Tómasar. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Vatnsvirkjun og Bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Nýjar vörur, Sigbútík, Skeifunni 11. Auglýsendur athugið, styðjið íslenska fjölmiðla með innlendum auglýsingabirtingum, birtingasalan.

Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sóttum samkvæmt frétt DR, danska ríkisútvarpsins. Búist er við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin er 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram á þann 10. settu danskir læknar upp getnaðarvarnarlykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Í mörgum tilfellum var þetta gert án samþykkis stúlknanna og foreldra þeirra. Georgia Meloni skráði nafnsitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsætisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gegnt embætti forsætisráðherra Ítalíu í 1413 daga samfellt, þar með sló hún með Silvio Berlusconis sem varð þrisvar forsætisráðherra og gegndi því embætti í samanlagt rúm 9 ár. Lengsta samfellta valdatíð hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem stjórnarskipti voru tíðust á síðustu 80 árum hafa 68 ríkistjórnir verið við völd. Þá hefur dregið mjög úr þeim óróa hinn síðari ár og áratugi. Bandaríkjastjórn hefur farið þess á leit við hæstarétt að hann aflétti banni lægra dómstigs við framkvæmt forsetatilskipunar sem ætlaði er að hamla póstkostningum. Örfáir dagar eru uns kjörseðlar verða sendir kjósendum fyrir kostningarnar í nóvember. Donald Trump undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr póstkostningum og fullirti ánsanana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunareinar þyrfti ríkisvaldið að útbúa lista yfir alla skráðakjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist eingöngu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demókrata stemdu

0: Alríkinu með þeim rökum að það væri þeirra verkahring að annast skipula kosninga. Alríkisdómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu í bága við stjórnarskrá. Fréttalestri er lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Norðvestan 3-8 metra á sekundu og smá skúrir, en hægviðri í fyrramálið og léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 7-12 stig. Suðurland. Norðvestan 3-10 og dálitla skúrir. Hvassast við sjóin. Hægsuð vestlæg eða breytileg átt og léttir til á morgun. Hiti 7-14 stig. Faxaflói. Norðvestan 3-8 og dálitla skúrir, hægviðri og skýjað með köflum á morgun, en léttir til er líður á daginn. Hiti 7-12 stig. Breiðafjörður. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og dálitla skúrir, hægvestlæg átt í fyrramálið og styttir upp að mestu síðdegis. Hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Norðustan 5-10 og væta með köflum en lægir í nótt. Fremur hæg breytilega átt og skúrir á morgun, hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðustan 5-10 og dálítil rigning eða súld en hægari breytilega átt og stöku skúrir í innsveitum. Hægviðri og lítilsátt og skúr á morgun, hiti 6-13 stig. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðaustan 3-8, en 8-13 við sjóin. Rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Lægir í nótt, hægviðri í fyrramálið og dregur og vætu seinnipartinn á morgun. Hiti 8-13 stig. Austfirðir. Norðan 3-8 og rigning eða súld, hægviðri á morgun og dálítil væta norðan til, en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Vestlægða breytilega 8-3-10, Hvassast syðst. Bjart með köflum en dálíti væta austan til, lægir og léttir til eftir hádegi á morgun, hiti 7-15 stig. Miðhálendið. Norðlægða breytilega 8-3-8, rigning norðaustan til, annars stöku skúr. Hæg breytilega 8 og dálítil væta á morgun en þurft að kalla sunnan jökla. Hiti 3-9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðaustlæg eða breytilega 8-3-10 fyrir partags og bjartviðri. En skýjað væta landi norðaustanvert. Vaxandi norðaustanátt seinni partinn og fer að rigna á suðaustur og austurlandi kvöldið. Hiti 7-15 stig, mildast suðvestanlands. Á mánudag. Norðan 8-15 og dálítil væta en 15-20 suðaustan og austan til með talsverðri rigningum tíma. Þurft að mestu vestanlands. Hiti 5-13 stig, mildast syðst, dregur og vind og úrkomu seinnapartinn. Á þriðjudag, vestlægða breytilega 8 og yfirleitt léttskýjað, hiti 9-16 stig að deginum. Á miðvikudag, suðlæg 8 og bjarta mestu, en vaxandi suðaustan 8 og þykknar upp suðvestan til seinnapartinn. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag. Útlit fyrir suðaustanátt, rigningu með köflum en bjartviðri norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,3 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 0,2 mm og sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 0,5 gráður á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 25,3 mm á Neskaupstað og mesti vindræði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Norðan 1, alskýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 996 mm stígandi. Stafholtsey. Austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Bláfeldur. Logn, hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 2, hiti 9 stig. Ásgarður, logn, hiti 9 stig. Reykhólar, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Lambavatn, logn, hiti 10 stig. Bjargtangar,

suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 9

hiti 8 stig. Hveravellir, norðvestan 3, hiti 4 stig. Skagatá, austan 9, hiti 8 stig. Nautabú, norðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, súld, dálítill sjór, hiti 8 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 9 stig. Grímsey, austan 8, hiti 8 stig. Mývatn, norðaustan 4, hiti 8 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 6, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðaustan 3, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðan 4, súld, hiti 7 stig. Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 8 stig. Fondur, norðaustan 5, hiti 8 stig. Miðfjörðanes, norðaustan 12, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, norðaustan 6, hiti 9 stig. Bjarnari, austsuðaustan 7, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 4, allskýjað, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 6, hiti 5 stig. Hallormstaður, austan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 3, súld, skyggni 1 km, talsverðu sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 993 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Seley, norðan 6, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 9 stig. Kampanes, norðaustan 5, hiti 9 stig. Papi, norðaustan 7, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýðri, suðvestan 2, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 6, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 10, léttskjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannabær, norðvestan 4, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 4, hiti 8 stig. Árnes, vestan 1, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðaustan 3, hiti 9 stig. Þingvellir, norðvestan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 9 stig. Grindavík, norðvestan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan er 12 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er í gildi. Það er eitt og annað framöndan á dagskrá Rásar 1. En mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11. Föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni er Benedikt Erlingsson. Og svo verður matarspjallið tekið upp að nýju með Sigurlaugu Margréti þar sem hún segir frá ferðsynni til Napólí og eyjunar Ischia og matar upplifun sinni þar. Sætabrauð, kaffihús, kanínukjöt og fleira verður rætt í matarspjalli dagsins. Jelena Tirits býður upp á úrvals heimstólist í Glóbalíu laust eftir klukkan 2. Og Árni Mattíásson hefur umsjón með vínil vikunar sem á dagskrá strax að loknum fréttum klukkan 4.

Hann setur á fóninn safnplötuna Satt 3 frá árinu 1984. En næstu 40 mínútunnar verður tónlistarvalið í höndum hlustenda því það komið að óskastundinni. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir hann Hörð í Kópavogi. Hann var staddur í Færeyjum fyrir stuttu og segir Færeyinga einstaklega góða heim að sækja. Og nú langar Hörð til að fá að heyra færeyska lagið Rasmus í görðum. Það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja.

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta af What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum á Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöð með næsta lagi sem er Seljadalsrósin og það er Keflavíkur kvartettinn sem að syngur með hljómsveit Karlsbili.

Það var Keflavíkur kvartættin sem að sönglagið Seljadals Rósin, hljómsveit Karlsbylji spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem fekk kveðjur frá honum Ragnari á Egilstöðum í læginu. Lægir erlend en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumflutur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta var hún Jóhanna Guðrún, hún söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Freirík gerði textann og það var hann búi í Keflavík sem á afmæli í dag, 4. september, sem að fekk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með laginu. En að Siggi Halldórs Göngugarpur fari kveðjum með næsta lagi. Hér segir, okkur langa til að senda Sigga Halldórs Göngugarpi okkar innilegustu þakkir fyrir að leið okkur yfir ár og ófærur í Héðinsfirði í sumar með laginu Íslenskir karlmenn sem að stuðmenn flytja. Kæri kveðja frá Gönguhóps systrum Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi.

Þetta voru stuðmenn þegar fluttu hérna lagið íslenska karlmenn sem eftir Egil Ólafsson og Valgeir Guðjónsson og það var Siggi Halldórs göngugarpur sem að fekk bestu kveðjur frá Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi með laginu. En þá koma hérnast kveðjur úr Hannesarholti. Hún Ragnheiður segir svo. Mig langar til að senda vel unnurum Hannesarholts kveðju í tilefni þess að nú búið að opna aftur eftir sumarleyfi. Mig langar til að byggja þig að spila lag sem var til í lagakeppni Hannesarholts og stöðvar 2 árið 2020. Lagið hlaut verðlaun í keppninni og heitir Andans dóttir og það eru silkikettirnir sem flytja.

standa við þau minni reynum. Skjöllum ekki skrýl sem svammir, skiljum sjálfur hvað við meinum. Fleipurum eiga frelsi höfum, berinn sjálfur hugsa þorum. Segjum ekki að við hlaupum meir í sömum hjökkum sporum.

Burt með holu hismus orðin Hróka reyging, fróði spenning Burt með raga skrýldám skallin Skiljum heimsins, sönnum enn

Það voru Silki Kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesarholti. Ljóð er því Hannes Hafstein og lagið er eftir Silki Kettina. En hann Jón Kár Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söngin á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning

Jón Kár Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heiti það og það hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stóra afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Ó nema ég og það var Skafti Ólafsson sem að söng. Lagið erlent, Jón Sigurðsson gerir textan, þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðjur og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra, þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur, vertu til og það er kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

Það var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóin spilaði Thomas R. Higgerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að loku óskalag fyrir Fjólu í Vesturbænum. Hana langar til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lægið Lífsbókina. Og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með læginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur. En símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30.30, sími 899-4724, 899-4724. Tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com, utanáskriftin er óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík, en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum og lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina. Verið sæl.

0: Mónika Setterlund söng kyrrlag bræðranna George og Ira Gershwin, Soon. Með henni lék austuríska djassveitin Vienna Art Orchestra undir stjórn Matthias Rueck. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur.

sögur um sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Harðparke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, Sigur Bútík, Skeifunni 11. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna færðu í Sportís, Skeifunni 11. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari. Núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dús, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, veri velkomin í Reykjanesbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkura metra langur dróni sem rak af landi í Suður Finnlandi í vikunni var framleitur í Rússlandi að því er landhelgisgæsla Finnlands hefur staðfest. Ekki er þó ljóst hvort það hafi verið rússnesk stjórnvöld eða aðrir sem ber ábyrð á ferðum drónans við Finnland. Hann bar ekki sprengiefni og er talið að hann hafi verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvó eyjaklasanum á þriðju dag og lét yfirvöld vita. Málið rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Og annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að finna fleiri á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júli. 342 hafa þegar sóttum samkvæmt frétt DR. Búist við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskara króna. Áratugaskeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram að þann 10. settu danskir læknar upp getnarvarnar lykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barn ungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eigjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eigjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eigjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni, það engin önnur leið en að endurheimta þær.
2: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Á vordugum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersin 74 dögum síðar. Olía fannst nýverið við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hegðust bora þar. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts, eða sumars, síðsumars. Já, og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, varð mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndir síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum, Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórun og síðan það matarspjallið, Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eigin þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia, held
0: ég. Ischia, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaug Margrét eftir. Byrjum auðvitað tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi í sögu.
1: Ég lék hana í 6 ár. Það er svolítið
2: svona.
1: Sex ár lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
2: Vá.
1: Síðan var tekið þetta, tók þetta örlítið upp á 10 ára ammælinu en nú var ég sem sagt, eins og ég segi, snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt, gerði nokkra sýninga fyrir landnámssetur í tilfelli 20 ára ammælis landnámsseturs.
0: Í landnámssetur.
1: Og þannig ég ætla að leika í september.
2: Já.
1: Þessar sýningar.
2: Hvernig var að rifja þetta upp?
1: Það var smá pakki, þetta náttúrulega, hérna, 2 tíma sögustund.
2: Já, og þú dagar eldri, orðin aðeins eldri.
1: Ég miklu betri núna sko.
0: Ah.
1: Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyðir einar eða engri orku. Prinsipið er minimal energy, maximal nærvera.
2: Já.
1: En núna sko... Alla ég nenni að segja þess að sögu því.
0: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
1: Já.
0: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, það var einmitt 96, frumstund við Ormstungu og vorum að leika hann alveg í nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis, já. Ég, þú veist, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
0: Út á það.
1: Út á það. Og það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
0: Já.
1: Það var bara ekki þannig.
0: Það var í þeirri hugmyndastanda.
1: Það var bara endur munn gera... hérna fornu texta, endur segja þá
2: Já.
1: Og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu sko, hann læriði Grettisögu utan að sko alveg stafrétt og fór síðan með kabla og kabla hann var alltaf svona, það sem kallað er sagfestumaður, hann sem trúði á sagfræðilega veruleika bak við sögunar þetta var allt rétt
2: Já.
1: Og hann trúði þýrurinni líka, þú veist, þetta hefði verið munulega sögur og bara sagði það svona sko. En ég komst náttúrulega því að þetta, það er allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana.
0: Mm-hmm.
1: Og það var svona hugmyndin að endur mungin að gera Íslendingasögu að standa upp frásögu.
0: Sem það í raunin að því þú bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur. Bara
1: Nei, ég er alveg auðvitað með þennan vírus, svona sakna glóðina. Ég elska að segja góða sögu. Þetta er dopamín sem ég fæ og ég elska heyra góða sögur og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekkert hvert sagan er að fara
0: já.
1: og maður bara sperrir eyrun og sögumaðurinn horfir á mig með glotti sko, veit betur og er að leiða mann eitthvað, það er svo stórkostlega tilfinning.
0: En þetta er líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að hafi fangað mig sterkt í skóla en svo þegar ég sá Ormstungu þau segi, já, það má gera svona með þar.
2: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var það?
1: Þetta vil ég kalla mig brautriðjanda en ég get nú að það ekki alveg við meina, jú, þú veist, að þessu leiti býi til tengið saman frásöngarleikus sem kallað er svona, með miklu látbræði og þetta var alveg til í Það var svíi sem hétt Pétur Engvis sem er leikstjóri minn og hefði gerð sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað, það sem eitt leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning, svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og sjá svona eitt leikara sem er svona, eða svo Eddie Izzard eða Dave Allen, það er að segja, þetta er að eitt skref lengra, þetta er sko, það er smá látbræði í þessu.
0: Og það fari í alla persónuna.
1: Og það eru allir karakterleiknir og díalógnir, þetta er svo ákveðið frásögnleikhús. Og ég fer, kannski það er sinns að mín kannski, nýsköpun eða þú veist að taka Íslendingasöguna og skeitinu við þetta frá svona form sem er bara, ég mikið að það er jú fó eða þekki það nafn, það var leikskáld og sögumaður og hérna og, en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið, þú veist, bandamannasaga njála, marðarsaga valgar svona, oft svona stór og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamann að sagði að varu þetta svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski er mitt framla þarna að setja þetta saman, þetta frásunarleik leikús og leifa sér að fara þangað
2: Já.
1: En í rauninni er ég bara lærisveit Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa, það er að afbyggja söguna, þú veist þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta er reyla, ég er bara kópíara gerplu og eitthvað nátt, sko.
0: Já, þannig að sem sögumaður,

0: þá getur þú verið svona aðeins að að segja
1: Já, við kommentirum á söguna þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt að þetta svo mikið af fornum texta sem ég kann orðrétt
0: já.
1: Og skipta úr því orku yfir í okkar tal okkar hérna slang og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem við köllum og fínum áli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað. En hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur
0: Já.
1: Og það svo mikil orka í þessum texta, það svo gaman að hvíla í honum og ég finna áhorfendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál
0: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir söguna samt réttar
1: Já.
0: En ert að leika þér með
1: Og veistu það, ég ætla að fara svo létt út úr þessu þegar ég Kjartan Ragnarsson hringdi í mig
0: Já.
1: Og ég hefði sagði, ég nenni ekki að endurtaka eitthvað ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað í túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þessu ekki, þú veist og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok ég geri bara svona klukkutíma stand-up show svona highlights þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldu og slavra í mig og segir svona highlights og eða hápunktun og eigir svo svo endar þetta sem sko tveggja tíma nákvæm endursögn í rauninni
2: Já.
1: Á eigir svo og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna þú ég kannski strikki 40 blasiður þá segir frá því alltaf
0: sem betur fer annars hefðu bara hort á því borða slátur
1: já.
2: En lendur í því að því þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir og annað er svona fólk mjög áfjóði að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum
1: já, það er ekkert mikið en það gerist alveg þú veist, og við erum öll svo miklu sögumenn og verðum ólétt til, af einhverju sögum og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færð einhverja hugmynd að einhverju sögu en þú hefur ekki, kannt ekki aðferðnir að veist ekki hvaða farvega, hvert þú átt að fara og hérna, og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu sko. En ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum sko. Þetta eins og einhver færið barnið þitt viltu ala þetta barn upp og ég meina þið vitið, og eins og Gunnar veit að því hann er líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist, að gera kvikmynd er svona 5-7 ára prósess og er rauninni all líf þitt eftir það
0: já.
1: Og þannig að þú þarft sagan að hafa svo mikla orku, persónulega orku fyrir þig hún þarf að vera að berga heiminu með einhverju til þess að þú nennir og hafir þessa þolinmæði og þrautsegi til að koma þessi verk
2: Já, akkurat. Þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta á ókunnum fólki sem vill segja þér einhverjar
1: Já, sögur. Það kemur alveg fyrir. Já. Það mista mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: En þetta með að sko útskrifa sem leikari, þú byrjað þarna, þetta er mjög fljótlega sem þú ferð að gerir ormstungu, eða ekki?
1: Jú, ég er mitt, að því að verum að tala Kjartan Ragnarsson, ég segi nei við hann, hann býði mér eitthvað stórt hlutverk í Evu Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl er það?
0: Já.
1: Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað astnalegan einleik upp úr Íslendingu, hver nennir að horfa á þetta? Og það var ormstunga.
0: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar.
1: Já. En það var, já, ormstunga með Halldór Geirastóttur sem var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldór náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi göturnar atvinnulaus og ég réð hana sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
0: Já.
1: En svo er bara Halldór svo geðvik leikuna eðlilega hennar afl er svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur af verkinu og ásamt Pétri Engvist og við svona hefum okkar mjög þetta samstarf í leikusinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta
0: En sem svona sögumaður, þú heldur sig að ég meina það er svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
1: Já.
0: Það er svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna því svo færði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hvað þessi sögumaður er svona sterkur í þér?
1: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari að því að ég var svo... Ég var svo hrókafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. Og ég hjá

0: alltaf eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af leikstjórn og arkitektum og jafnvel höfundaverkinu.
1: Þannig varst svona óþonandi
0: leikari. Já, ég var óþonandi leikari og þó ég hefði falið á svona, þá var svona oft innri baróta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum Bessi vissir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsu og eftir það varði ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiti og treysti. En hérna...
2: Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
0: Já, ég get svo.
1: Að þú vissi betur.
0: Já, ég var bara með attitút. En sko, en hérna... En þetta eru þetta... við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhvers staðar frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt. Og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera, því ég kom svo seint inn í hana. Þá var oft svona pressa að svona, já, ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd einhverja heimilisógæfu í Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilurðu. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilurðu. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér einn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta er svolítið inn í okkar menningu, þú veist fresta ávinningu, læra heima fyrst og svo borða búðingin eða eitthvað slíkt og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum þá er þetta ekki gott ráð þá er eina leiðin að sko vaða að ljósinu það liggur rauninni á og þess vegna gerir ég þessa myndarnar Hossjós sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg og hún var þá vissan hátt Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverki þeirri mynd og er einn af bjargvættum myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
2: Og það endaði í myndinni.
0: Og það er alveg bara
2: í myndinni. Sem var slýs eða ekki það átt ekki gera.
0: Sem hann bara svo stekkur hann á eftir hestinum og gott dæmum hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence og þegar þú ert að tala sögumenn sko, ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd sko, hinn góð saga og hinn vel sagða saga og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum mörgum hópum að því átti marga vini og var mjög snemma var henni eins og gamalmenni alltaf endur taka sömu söguna að því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran og þetta er til mér daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni sem er 18 ára gömul og hún afhjúpaði mig algjörlega að ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiða og hérna, þá spyr einhver hann af hvernig er að eiga svona er pappiðin alltaf svona góður að segja brandara þá segir hún, hann er alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað að þeim að
2: Talan,
0: og fjúpaðu mig alveg
2: talandi um öll ljósin þín sem þú gert hérna, danska konan, við ætlum að heyra lag núna úr dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona trýni til
0: og Matti Kallió sem er innflýtjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegu tónlistamaður
1: frá Finnlandi, já
2: Þetta lag sem að var svona eiginlega aðalagi Glóð på vinduen það er nú ekki eftir Matti en hann
0: stjórnaði og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana sko frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Annie Linnet og þetta er staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Tríni Dýrhólm er að fara að túra alla Danmörku með alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta. Kannski kemur hún í Hörpu í daginn.
1: Það er magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta. Svona kompa hjá hana, því hún var náttúrulega
0: Já, hún er náttúrulega gömur svona næstu í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vantarlega, sem eru íslensk bæði Sisi og hérna Human Behavior vantarlega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
2: Heyrum þetta, Glóð på vinduen, og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstaskest.

0: Já, þetta var Tríne Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara seríu. Við erum búin að fara víða möll núna í spjallin okkar sögumaðurinn Benedikt.
1: Kannski, sko, talandi kvikmyndagerð, svona, það hefur verið talað þetta frost og að það sé upp líkur á lofti.
0: Já, núna í dag.
1: Já, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýnn. Mér finnst þér að búa að skjóta íslenska kvikmyndagerð í hnéð einhvern veginn. Og ég bara sé ykkur haldra og það er bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við heldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það er svo skrítið, sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það er sko gróði af endurgreiðslukerfinu. Mm. Og þegar við sjáum alltaf tölurnar, þetta fyrirtæki, þetta hérna, verkefni fekk svona marga miljarða úr endurgreiðslu, þá var því það, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgulega 45 krónum meira. Skilur,
0: en ertu að meina þá að því það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: endurgreiðslukerfið,
0: það er svo margir sem býtu við erum bara að borga já, verkefnum já. Fyrir að koming, en þannig er ekki þannig
2: en ríkikassin, hann ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út, já. Það er að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda já. Og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi þjónustu. Og allt það er skattlagt
0: Já.
2: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilur í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið er alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, með. Þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki er að fá endur þessu, wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir
0: Já.
2: Þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það er samt að þetta er svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þau vita aldrei hvað þau þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framvegis

0: þá hefur myndast ykkur kultúr sem er bara einhvern veginn að það er ykkur svona rosaleg neikvæðni gagnvart þessu. En ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni svo að okkur vantar aðgengi að arfinum. Sko, gull hérna arfurinn okkar, öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir, okay, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir, en það eru mjög margar góðar. Þær eru svo illa aðgengilegar. Ég get ekki, sko, hvena sem er farið, ég get reynda núna því að það er á spilaranum og rúf, ég get ekki sagt stelpunum mínu, kom, nú skulum við sjá hérna, allt á hreinu, það er allt á hreinu kvöld, eða nú skulum við sjá börn náttúrunar, eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna, þú veist, nýtt lífmyndirnar, þú veist, og ég get farið inn á okkur vef og fengið það. Nei, ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag. DFFD, er ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún er hérna í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún, og þetta er ekki svona neinstaðar annarstaðar innum siðvæta heimi. Allstaðar er arfurinn aðgengulegur ódýr, þannig er á bókasafni, þú getur leikt hann, það er öll bókasafni með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreðendur styrtum.
1: En var þetta ekki markmiðið af kvikmyndasafninu?
0: Jú, þetta er markmið kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið
1: Íslands.
0: Kvikmyndasafn er til þess en þetta er, það er mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún er með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta er eins og hugsa ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg, það var ekki aðgengilegt og þú veist og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
1: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan heim með þínar myndir og ég meina hvað heyrirðu af því að fólk erlendis af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem er oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina þetta er bara íslensk list. Heyrirðu einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
0: Já, núna, það var náttúrulega frægt í Evrópu, í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan. Já. Og við vorum náttúrulega, þú veist, best í heimi miðan við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlá okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágranna þjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á aðháttíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu, þú veist hvað eiga, því kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt, Rúnar Rúnarsson Grímar Hákonarsson, þú veist
1: Benedikt Erlingsson,
0: já, ok, Benedikt Erlingsson þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, og þú getur bara þú veist, þeir eru bara,
1: Dagur Kári
0: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir, og við, þannig að stærð okkur og hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi.
1: Já. En þetta er ekkit langt síðan, þetta er bara 10-15 ár síðan að þarna erum við bara í ótrúlegri stöðu.
0: Já, já, ég meina, og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd.
1: Já, já.
0: Þannig að, og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða belgi.
2: Nei. Þannig að þetta er mikil afturför og
0: já, ég veit ekki, það er ekki, já, við, hvað maður að segja, við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana. Það er miklu alvarlegra.
1: En að því þú segir, hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað...
0: Endurgreiðslukerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það er ekki verið að hjálpa... Ok, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna...
1: Já.
0: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, það eru, þetta er... Þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðarmenn, en það er allavega mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming.
1: Já, já.
2: Einmitt.
1: Sko, þá skulum við koma okkur aftur í aðeins bjartari.
0: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus í lifandi.
1: Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að ára leikus var dauð þess að fórst í kvikmyndir.
0: Já, núna er leikus í lifandi og kvikmyndinu dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikus í þar er þetta græða, sko.
1: Já. að því við endum aðeins að spjalla við því um Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína eftir

0: Lampi.
1: Þar eru peningar sko.
0: Þar eru
1: peningar.
0: Hvað er annað svona í
1: farvatninu? Ég er náttúrulega fara að gera nefndaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér, en þetta er eitthvað ekki nefndaleikur, þetta er svona lokaverkefni í listaháskólanum með já. Nýjasta árganglum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
2: Jarðskjálftar í London?
1: Já, þetta er eiginlega science fiction.
0: Þetta er sem sagt leikrit.
1: Já, þetta er leikrit. Já. Eftir einhvern æðislega fínan enskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
0: Og útskrifta nefnarnir sem er að koma út af markaðinu.
1: Já. Já, og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera að skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopíu.
0: Vísindaskáldsögu.
1: Já, ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
0: Á Íslandi?
1: Já, ég gerði þetta fyrst þess að stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko, að skrifa sagt, eitthvað sem í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur. Þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvennabyltingar á Íslandi. Þess að hetju sagan hvernig íslenskar konur rísu upp og kvennafrídagurinn og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og allt það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja.
0: Hvernig lítur framtíðin á það?
1: Alltaf fokkar þessu öllu upp, framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman.
0: Já.
1: Já, þetta er hetju saga, þetta eru þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum.
0: En sko, danska konan, kona fer í stríð núna kvenréttabaráttuna þér er konan ofarlega í huga.
1: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig þú veist helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist og auðvitað, allt sem er krísa er efni í sögu. Og þetta er náttúrulega breiðilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3. Mm-hmm. Ég meina, kvennhattur á að vera viðfangsefni karla. Þeir eru höfundar kvennhatturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt. Þessi grei.
2: Já.
1: Og það er annað verkefni sem ég er að gera sem kalla normalmenn sem erum kynlífsvikla. Og svona, eitthvað sem ég er svona spinn kringum tólfsporasamtök og tólfsporavinu. En það er ekki framtíðar mynd, það er svona kannski meira músikalst verkefni. En já, ég átti náttúrulega, þú veist, eins og við allir komnir af maðuraveldinu, samt, ég meina, við Íslendingar og þessi kynslu sem nú lifir, þetta er náttúrulega kynsluðan sem bjó til kvennabyltinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag. Og við erum þetta mótaðir að því og ég meina, hver á ekki stórkostlega mömmu Gunnar ég bara horf á þig
0: nákvæmlega, ég bara myndur á það hvernig
1: já, ég meina að þú ert náttúrulega
0: og Brynja Vilhjálmsdóttir, mamma þín
1: já,
2: og mamma mín
1: og mamma, já.
2: Bara mömmur okkar,
1: þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það er svo margt af henni að læra það er það sem er að læra af henni ljumis, er þessi glaða, friðsama trotlösa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum. Þú veist, þetta er svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim. Nú þurfum við að glíma við sko, aftur skrefið sem er bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta.
0: Já.
1: Þannig að við þurfum að glíma við núna þú veist, einhverja amerist kvennandur
0: Bakslagið
1: en þetta er lærdómsríkast að baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
0: Í nánari framtíð, það er núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
1: Þetta er ekki hvern að saga, sko.
0: Það er eigið sjálfur.
1: Þetta er ekki hvern að saga, sko.
0: En hérna, ég heyri það sem er mjög óvenjulegt að það eru lausi miðar.
1: Já, ég...
0: Ert að missa það, Benedikt?
1: Þetta er algjörlega...
0: Vanalega hefur allt selst upp.
1: Og það stinga mig í hjarta. Það er alveg rétt hjá þér. Ég er alveg búin á því. Það er alveg ljóst, sko. Ég, hérna... þetta er ekki gerst í, þú veist, 20 ár. Það var ekki aldrei lög. Það var alltaf slegist alla með. Það er reyndi bara 80 mann sem koma. Þetta er náttúrulega skemmtilegt konsept að leika svona að segja sögundi súð og fólk er búið að ferðast. Saman, oft fjölskyldur svo sér það sýninguna, stundum borðar það í landnámsveiturinn
2: og gistir einhvers
1: staðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlingað barn með þér skilur við, þá er þetta alltaf stórkostleg baðstofa sem er í bílónum á leiðinni tilbaka sko.
0: Ég sé bara

0: að lausir miðar eru tækifæri.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Nokkri lausir miðar, það gott að vita örf því.
2: Örfáir, örfá sæti laus. Já. Núna allir með sá, föstudaginn og laugardaginn. Ég hef bara aldrei upplifið þetta áður. Þetta tíðin alltaf Gunni að ég, þetta búið, sko.
0: Þetta er að verða búið.
2: Ég er búin að missa það.
0: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin eru upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu.
2: Din,

0: Já, já, já, já, það er komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera í neinu sumafríi.
0: Nei, ég veit
2: að. Ég bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,

0: nefni.
1: Og við borgum og þið borgið.
2: Já, já.
3: Úr eigin vasa.
0: Algjörlega.
3: Hvað ætlar að segja okkur frá í dag?
0: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem hafmeyja.
1: Já.
3: Og
0: hún býr í Napólíflóa.
3: Hún er hafmeyja.
0: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
3: Já.
0: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur þú veist, að við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og um hana, að þá gáu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
3: Átti það að færa þeim þá einhverju góða lukku í gegnum hana?
0: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko... bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta.
3: Sko, það er hafmeyjan að þakka.
0: Það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe, sem að var bara, þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa, skiljiði?
3: Eða þú veist hafmeyjan annað borð.
0: Eða þú veist hafmeyjan annað borð. Og þeir bara, þú veist, og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist, og þar sem þú færðir með kaffinu, kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana. Farið góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð.
3: Hvað er kornetti til krema?
0: Það er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant.
1: Jú,
0: alveg.
3: Svolítið ítalsku sem er.
1: Croissant.
0: Croissant. Og þá er sett svona vanila inn í eða möndlumauk, þú veist það svona sitt. Og þú veist, þú bara býtir í þetta og það verður munnurinn verður allur út í hérna Milsnu og hérna svona smá sykri og
3: já.
0: Þannig að þeir eru og þeir nota mjög mikið einmitt allar kökurnar þeir og svona það er ricotta osturinn er bara mjög góðu grunnur í deig lengra deigin sko, og svo koma alls konar svona fyllingar og svona og þegar þið farið til Napólí og
3: sem þú gerðir?
0: Já, sem ég gerði og þá þú veist það alltaf verið að segja ó, það er allt svo kaotíst og svo rusl og
3: læti,
0: já, þú veist, fólk eru oft að tala bara Napólí og þetta sé svo brjáluborg og
1: skítu
0: og eitthvað svo leis. Og hérna, og hún er þetta allt, hún er stórkostleg.
3: Já.
0: Hún er bara algjörlega æðisleg og þar er...
3: Þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl.
0: Nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu, þeir á kvöldin, og... þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara... Lífið þarna er bara allt öðruvísi heldur en þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
3: ofta eins og... Er það ekki líka ef þú ferð svolítið suður fyrir Róm, þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma?
0: Já, það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pitsu.
3: Já, slagið á bara.
0: Slagið á. Nei, nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
1: Já, en haldt áfram að tala þetta og þetta sæta.
0: Já, sætabrauði í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
1: Já.
0: Og þetta fylgir í fjölskyldur eru með sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkert verið að gefa nýtt og mikið af sig svo svona. En ef þú ferð...
3: Já, þú meina það er fjölskyldur leyni,
0: já. Svo leið, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í kotta, appilsinu vatn og krydd. Það er, sem sagt, kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar... fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferðan inn og þú hugsar, já, ymmi, það er að tala það sem er alltaf svo kaotist, það er bara fólk æpandi og öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffið sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo er líka að fara inn í salin, maður býður bara pepp og svo kemur þjónn og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í rólegheitin.
3: Stór salur.
0: Já, og svo hátt til loft, svo allt svo undurfallegt og þjónnin yndislegur og þá getur maður svona í rólegheitunum notið þess en það er líka ótrúlega skemmtilegt einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð
3: já,
0: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað
3: bað út höndunum
0: og svo lafa maður ennþá lengra þá maður þá er eitthvað annað bakar í, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur svo getur bara staðið við

0: kaffi, borðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og
1: sko sætabrauð og brauð og allt en kaffi allstaðar á Ítalíu
0: gott.
1: Bara allstaðar.
0: Já, það er bara ekki takt að þú veist, svo ferðu til Parísar og það er bara minnst bara að það er bara skýta kaffi sko.
2: Já.
0: Það er bara þannig, það er ekki gott.
2: En þú verður fara á ítalskan stað þá í París til að fá gott kaffi. Já. En þetta er svo magnað hérna, þetta með að standa og fá kaffi.
0: Já.
2: Að því að hérna, þarna kemur fólk bara sem á leiðinni mitt í vinnuna.
0: Já, já.
2: Og það bara kemur og það sest aldrei.
0: Nei,
2: bara, og það spjallar við næsta mann. Og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer.
0: Og fer. Og svo líka þannig að þeir eru ekki, þú, þú stendur ekki þarna og býður eftir að panta kaffi, þá varst ekki að býði kortur eftir kaffinu. Ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi.
1: Það eru snöggir.
0: Þeir eru mjög snöggir.
1: Ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt. Þá er ekki hægt að drekka heilan fanta kaffi. Nei, þú bara skellir í því skantinu.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna.
0: Já. Og svo eru þeir þarna á þessu, sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi. Þá getur þú keift postulínbollana.
1: Já.
0: Þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
2: Og keifturðu?
0: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
0: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunni?
0: Nei, eru þykir. Og þú veist, og það, þetta er bara þannig að það er... Fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
2: Já.
0: Skiljiði.
2: Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
0: Já.
2: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
0: Nei, nei, alls ekki.
2: Nei, nei, segi, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst þangað.
0: Og svo var ég alveg, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki. Svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega taðan nánast.
0: Já,
1: það er nánast að segja.
0: Eru það, þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
2: Já.
0: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
2: Já,
0: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg þú veist, allir glæpirnir og allt þetta en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt hana. En svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítilli eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
0: Að gera það. Og það er bara allir þar tala með innrödd.
2: Já.
1: Með innirödd.
0: Innirödinni.
1: En býttu, er það ekki skrítið bara að sjá ítala sem tala, liggur oft hátt rómur og, en talaði með innirödd en nota samt hendina mikið.
0: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem er rauninu út alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt.
2: Já.
0: En svo er einstaka sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héruðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninuna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
0: Já.
1: Já.
0: Og það eru...
1: Í það þá pastarétti?
0: Já.
1: Já. Bara kanninu pasta?
0: Kanninu pasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hún er svona lítið.
0: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
0: Og þá er það bara ekkert mál. Og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhversta langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki hóll. Neitt. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kanínupasta. Og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
0: Það var bara spagetti.
1: Já.
0: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum við alltaf með rosa mikið kjöt, eða við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastanu. Það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega eru að borða þetta á undan aðalmáltíðinni.
2: Já.
0: En ef maður alltaf bara hafa, já, sem forréttur, sko. Þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kanninu.
0: Ég sá ekki að, þetta er kanina. Það var ekki þannig, sko. En það var bara eitthvað, þú veist, þannig að tætt niður kjötið.
1: Já.
0: Og þeir eru bara, þú veist, þeir eru, sko, ég hefði til dæmis síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift það sem er, þú veist, við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kanninu hérna.
2: Nei,
1: það er ekki tætt
0: að fá það. Og það er með, til dæmis með tómutum og svo þetta er alltaf svo skemmtilegt þegar maður

0: veist, saxið kannuna niður í litla bita.
1: Hljómar ekki vel.
2: Hljómar ekki vel.
3: Nú fáum hérna, tölvuposta.
0: Steikið í, hérna, steikið í olíu og hérna, og þú veist sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spaghetti sem er svona aðeins flatara.
1: Já, það er mjög gott.
0: Og þetta er náttúrulega, þetta er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko.
1: Já,
0: og það er ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fari ekki á pastað.
3: Já, já.
1: Einmitt.
3: Svo er mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með
1: já.
3: Einhverju öðru.
1: Já, já. Það er svona tilbreyting.
0: Það er tilbreyting. Það er því þú er náttúrulega allt svo viltur í eldhúsinu.
3: Ég er svo trilltur, sko.
0: Já, svo trilltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur.
3: Já.
0: Og
3: byrja frábærlega
0: og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða andstyggileg í vetur. Ég fæl ég að gera það.
1: Er það?
0: Já, vera kannski meiri fordóma heldur
3: já.
0: En ég verið.
3: Já, já.
1: Bara þú ræður.
0: Já.
1: En hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi litla bók?
0: Já, þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
1: Já, þannig við mertir að heyra meira.
0: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftur og þetta er bara allt saman klassið sem við könnumst við, sko.
3: Allt með kanninu kjöti.
0: Allt með saxið
1: kanninuna.
0: Hvar fæmar kanninu kjöt?
1: Er það
0: ekki?
1: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög svo fitulaust kjöt.
0: Já, en þetta er líka svo lítið kjötað og svo bara þegar búið að hamfletta að þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
3: Nei,
1: þetta er bara óvani.
0: Þetta er bara kjöt.
3: Og okkur finnst það er svo sætar.
0: Já, eitthvað saxið kanninuna.
3: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörnfarið
1: að þessu fallega
0: litla bita
3: að hverja okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, Sigurlaug Margrét.
0: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Heitt elskaðu lífsförunautur minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Pétur Eiríksson, rithöfundur, lektor og goði, lést á Landspítalanum þann 23. ágúst, útför fer fram í Ingólfsskála 13. september, klukkan 12, Grúthófi Sandsmark, Eirík G. Eyvindsson, G. Rósa Eyvindardóttir, Eyjólfur B. Eyvindarsson, Erpur Þóttn Eyvindsson, Barnabörn og Barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Svavar Sigursson, frá Akranesi, lésta á hjúkrunaheimilu Ási Hveragerði, 31. ágúst. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar, Íris Djúdith og Ninna Sif, Svavars dætur. Eiginkona mín móðir, tengdamóðir, amma systir og mákona, Jóna Edith Burgess Hammer, lést á sjúkrahúsi í Pittsburgh, laugardaginn 22. ágúst, Karl E. Hammer, Jóhanna E. Hammer, Anna J. Kelly, Henry August Rogovin, Sveinbjörn Bjarnason, Bjarni Geir Bjarnason, Ásta Jónina Gretastóttir, Philip A. Hammer. Ásker móðir mín tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mentile, þýðandi og fyrirandi skrifstofustjóri, lesta á Hrafnistu Laugarási, sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju, 5. daginn 10. september, klukkan 13, fyrir hönd vandamanna, Einar Mentile og Sigríðu Valgeirsdóttir, Barnabörn og Barnabörn.

Elskulega eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lesta á heimili sínu, lerki á sig fjögur, Garðabæ, þriðjudaginn 1. september, jarðarförin fer fram frá Vídalínskirkju, 24. september, klukkan 13, Snorri Egilsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisnefnd Alþingis aðhefst ekki frekar í máli ríkisendurskoðanda sem var sakaður einelti á vinnustað. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins harmar ákvörðun Íslendinga að hafna áframhaldandi aðildarviðræðum það sé Íslendinga að ákveða hvort þeir vilji ganga í sambandið síðar. Mikið af upplýsingaóreiðu og falsfréttum bæði innanlands og utan hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reið yfir. Talið að nokkur 100 manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðist. Ritstjóri Víkur Frétta segir fúlt að horfa upp á það að opinberir aðilar kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistartíma 10-12 ára barna eins og mennta barnamálaráðherra leggur til. Útivistartíminn hafi reynst vel í forvarnaskinni. Eftir áralanga bið eru viðgerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík, vatnsskemmdir urðu á húsinu vegna leka, skólahald verður fært til, meðan á framkvæmdum stendur, segir Steinþór Snær Þrastarsson skólastjóri.
1: Þessi grunnskólan verður á staða fyrir allavega næstu fyrir ákveð þjóðu þetta. En leikskólinn, hann getur verið ábreyðt sig þó að sé vera vinni hún snæðin.
0: 4 konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Þær fá jafnverði rúmlega 5,6 miljóna íslenskra króna í bætur. Rúmur mánuður síðan opnað var fyrir kröfur og hafa 342 konur þegar krafist bóta. Búist við að mun fleiri eigi eftir að sækja Uppskeruhátíð garðyrkjubænda verður á Flúðum á morgun, þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bændana og dagurinn hefst á uppskerumessu í Hrunakirkju. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag, ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg vestlæg eða breytileg átt, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þeir að hlusta á uppástand. Þessa dagana er umfjöllunarefnið vindur. Þröstur Þorsteinsson, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.
1: Vindur er skemmtilegt orð sem hægt er að tengja við svo ótal margt. Við tölum að fá vind í seglin þegar eitthvað gengur vel, hafa vindin í fangið þegar á móti blæs, hafa seglum eftir vindi þegar við nýtum okkur aðstæður og að láta eitthvað sem vindum eiru þjóta þegar við viljum ekki taka mark á öðrum. Allt þetta er auðvelt að tengja nýlegri þjóðaratkvæðagreiðslu og kannski umræðu stórmál almennt, þar sem mikið eru að aðilar hægi seglum eftir vindi og rökláttinn sem vindur meiru þjóta. Ég ætla hins vegar ekki að fara á þábraut, en það meira en nóg komið af vindbelgjum sem tjáðu sig misgáfulega þau málefni. Vindur tengist einnig tilfinningum og

persónulegri upplifun, eins og þegar á móti blæs eða við upplifum meðvind. Flestir geta rifið upp tímabil þar sem annaðkort átti við í lífinu. Mikilvægast er þó alltaf að muna að vindurinn er síbreytilegur og að jafnvel er hægt að snúa mótvindi sér í hag í sömum tilfellum. Oft kvörtum við undan vindinum. Hann getur verið þrálátur, hvass og óþægilegur. Hins vegar er kannski sjaldnar sem við hugsum til þess hversu gagnlegur hann er. Í minni vinnu sem vísindamaður sem rannsakar meðal annars umhverfismál hefur vindurinn margvísleg áhrif. Ef við hugsum loftgæði þá getum við verið mjög þakklátt fyrir vindinn. Uppsprettur mengunar á höfuborgsvæðinu eru á pari við stóra borgir vegna umferðar. Dæmum það sjáum við til dæmis oft síðla veturs þegar það er stillt veður með litlum sem engum vind. Þá daga verður mikil mengun og því slæm loftgæði. Endi styrkur loftmengunar í öfugu hlutfalli við vindhraðan, þannig að vindurinn fer til dæmis úr 2 metrar á sekundu í 4 metra, minka styrkur mengunar um helming ef allt annað helst óbreytt. En ef vindurinn verður of mikill, getur hann reyndar valdi skertum loftgæðum með uppþyrlun og því að koma stað, sand og öskufoki. Ekki valda allir þessir atburði skertum loftgæðum í byggð, tölvert fýkur beint á haf út. Mikilvægi þess var til dæmis mjög greinilegt í Eyjafjallajökuls eldgosinu 2010, þar sem þrálátar norðanáttir beintu öskumekkinum lengstum á haf út. Vindurinn hefur því fjölmörg hlutverk þegar kemur að loftgæðum, en almennt getum við þakka fyrir hversu algengt er að hafa smá vind. Ganski eru augljósasta dæmið mikilvægi vinds á loftgæði ástandið áramót. Ef veður er stillt verður mengunin slík að skyggni verður takmarkað og flestir finna fyrir einkennum. Hér var hægt að tala mikið að láta rök sem vindum eru þjóta og mótvind þegar kemur að því að takmarka þessa uppsprettu mengunar. Enda tengi salaflugelda beint rekstri hjálpasveitana og engi vill dragur möguleikum þeirra til tekjöflunar. En ef við ímyndum okkur að í dag myndi ykkur stingu upp á fjáröflun þar sem almenningur meðhöndlar sprengjefni sem veldum víðtækri mengun væri vonandi auglust hvert svari yrði. Í kringum áramót skapastundum hætt á gróðureldum. Við hér á Íslandi erum ekki vönn því að velta fyrir okkur hættunni af þéttum gróðri og það að grísi er ekki endilega ofalega á blaði, enda oft mikil vinna fari í gróðsetningu og ræktun kringu sumarhús og endur svæði. Því hafa gróðureldar hingað til ekki verið ofalega á blaði þegar við hugsum mögulegar náttúruhamfarir. Hins vegar ætti nýlegir eldar að vekja okkur til umhugsunum hversu gríðarleg náttúruöfl eru þarna á ferðinni. Í sinnu eldunum á Mýrum í lok mars 2006 fór eldurinn yfir 73 ferkilómetra, en til samanburðar er flatamál Þingvallavatns tæplega 84 ferkilómetrar. Hér spilar vindurinn enn og aftur stórt hlutverk, sér í lagi hvað varðar útbreiðslu eldana. Þumalputtareglan er nefnilega svo að eldurinn breiðist út með hraða sem er það bil 10% af vindhraðanum. Útbreiðslu hraði eldana á mýrum var reymitt 3,2 km á klukkustund, en þá tekur það aðeins rúmar 3 klukkustundir að fara 10 km leið. Því er full ástæða til að ráðast í gerð viðbragsáætlan og áhættumats vegna gróðurelda. Í vindunum er mikil orka sem hægt er að nýta til raforkuframleiðslu. Nú er að rísa fyrsta vindorku verið í Vaðöldu þar sem uppsett afl verður 120 megavatt. Til samanburðar er blöndustöð 150 megavatt. Þróun vindorku á Íslandi ríkir enn nokkur óvissa. Margar hugmyndur staðsetningar hafa verið settar fram, en kannski minnum hvar við myndum sætt okkur við þær, hvernig svo orka á tengjast dreifinettinu og hvernig á að fástu við breytilega framleiðslu orkunar. Það er því ljóst að vindur gegnir margvíslegu hlutverki bæði í náttúrinni og ekki síður í orðasambundum sem við grípum gjarnan til, enda er veðrið og þar með vindurinn og okkur oftast ofalega í huga á hverjum degi. Ég vona að eitthvað gagnlegt eða skemmtilegt hafi verið þessum stuttapistli, en annars get ég ekki kvarta þótt einhverjir hafi eflaust látið þetta allt sem vindum eru þjóta og þessi orð fjúki út í veður og vind. Góða stundir.

0: Sænska þjóðvísan Vindana sukka út í skúkana hljómaði hér í flutningi Önnu Gréti Sigurðardóttur sem söng og leik á píanó, Silvu Þórðardóttur sem söng og Júan Tengholm sem leik á kontrabassa. Leikið af hljómplötunni Some Other Time sem Anna Gréta sendi frá sér í fyrra.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Júsdóttir söng, Steinunn Birna Ragnarsdóttir lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2001.
1: Uppskeru messa í Runakirkju á morgun klukkan 11, Runakirkja. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Salka, uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámsetrið í Borganesi. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is. Skráning í siðfestu fræðslu, ásatrúa félagsins er hafin, upplýsingar á skráningaform á ásatrú.is, goðar ásatrúar félagsins. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, slátur félag Suðurlands. Náðu lengra með Microsoft Copilot, endurmentun.is. Vistusalir, VIP Karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Ný sending, pól og bólir, peysur, skiltur og buxur, verslun Guðsteins. Nýtt tölublaðir komið út, sportveiði blaðið. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag og sunnudag, klukkan 12 til 13. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum, styðja við menning og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Reima, vetrafatnaðurinn er lentur, Sportís, skeifunni 11.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is.
16: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
17: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
19: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
20: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
21: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
22: Kjötkompaní.
23: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
24: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
25: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00.

Þetta var Draumurinn, lag eftir Selmu Kaldalóns, við ljóð eftir Oddnýju Kristjánsdóttur frá Ferjunesi. Ásgerður Júní

0: Engin í eitt, fréttir. Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni, forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustæðnum. Mikið var upplýsingaóreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóði reið yfir. Talið að nokkur 100 manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðst. Ritstjóri Víkur frétta segir fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkuborgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistatíma 10 til 12 ára barna eins og barnamálaráðherra leggur til. Útivistatíminn hafi reynst vel í forvarnarskyni. Eftir áralanga biðru viðgerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík var skemmdir urð á húsinu vegna leka. Skólahald verður fært til á meðan framkvæmdum stendur. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Og forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins.
1: Mál ríkisendurskoðanda rataði á borð forsætisnefndar Alþingis í nóvember í fyrra eftir umfjöllin fréttastofu starfsmannamálinnan embættisins. Starfsfólk lýsti ófremdar ástandi og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forseti Alþingis staðfestir að málinu hafi lokið með bréfi til hans 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig meðferð eða lok þess. Guðmundur Björgvin ríkisendurskoðandi segist í samtal við fréttastofu fagna niðurstöðunni því hann hafi aldrei gerst sekur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu einfaldlega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. Forsætisnefnd samþykkti í desember verklagsreglur meðferð tilkynninga einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda. Samkvæmt reglunum getur starfsfólk ríkisendurskoðunar beint tilkynningum til skrifstofustjóra Alþingis. Reglurnar eru enn í gildi. Í bréfi sem Guðmundur Björgvin sendi til allra þingmanna í vor, sagðist hann íhuga að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna málsmeðferðar forsætisnefndar. Hann vill ekki tjá sig stöðuna á þeim vangaveltum að svo stöddu.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman og fjallaðar þetta mál á rúf.is. Stækkunarstjóri Evrópusambandsinn segir að mikil upplýsingaóreiða og falsfréttir hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi síðustu helgi, bæði innanlands og utan. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að hafna áframhaldandi aðildarviðræðum.
2: Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, á fundi utanríkisráðherra sambandsins á Írlandi. Auk þess utanríkisráðherrar Kanada, Sviss, Norex, Bretlands og Íslands á fundinum. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að halda ekki áfram aðildarviðræðum.
3: Mostly because they are part of common market. What they say they are part of Schengen, but our European Union is much, much more than just those two things.
2: Ísland sé hluti af innri markanum og Schengen. Kos segir að sambandið hafi upp á meira að bjóða en bara þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á víðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Íslendingar verði að ákveða hvort þeir gangi síðar í Evrópusambandið. Hún bendir samt sem áður á að síðast þegar Ísland hafi staðið í samningaviðræðum 2010 hafi aðeins 19% hér á landi stutt inngöngu. Fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna núna hafi það hlutfall verið 47%.
3: So the number is going up perhaps sometime in the future, I don't know.
2: Kannski gerist það í framtíðinni, hver veit, sagði Marta Kos í morgun. Hún segir mikla upplýsingaóreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðustu helgi, bæði innanlands og að utan, sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
3: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country but also coming not just from the east but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
2: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snúist. Tilhneiging sé að sjá það aðeins sem efna.

0: Bandalag. Að spurð hvað hún meini með upplýsingaóreiðu og falsfréttum sem komi úr vestri, segir hún að það hafi aðalega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ, ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsins sem fer fram miðanasta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni sem settist á alþingi. Árið 2024, engin frestur til að skila inn framboði til forseta, það nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfur. Meðal tillagna sem liggja fyrir þinginu að fækka varaforsetum ASÍ. Þeir eru nú þrír en lagt er til að aðeins verði einn varaforseti eins og var lengst af þar til í upphafi aldarinnar. Tveimur var bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í dag. Níu dögum eftir að hamfara flóð öllu miklu mannskaða á tjóni. Vonir hafa glæðist að hægt verði að bjarga fleirum úr göngunum.
2: Fagnaðarlæti brutust út þegar mönnunum var bjargað úr göngum virkjunarinnar í morgun. Annar þeirra var borinn burt á sjúkrabörum, hinn var uppistandandi. Þeir voru strax fluttir á spítala í Kathmandu til aðhlynningar. 900 starfsmanna sem voru í göngum virkjana þegar flóðið reið yfir enn saknað. Samgöngur á þeirra Nepal segir í færslu og samfélagsmiðlum að embættismenn séu vongóðir að hægt verði að bjarga fleiri starfsmönnum úr göngum virkjunarinnar. Talið að hamfara flóðin megi rekja til þess að það brotnaði úr jökli. Heilu bæirnir eru í rúst eftir flóðið sem bar með sér vatn, grjót og leðju. 5600 manns enn saknað í Nepal og Tíbet. Það hafa lík 1300 manna fundist.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Nokkura metra langur dróni sem rak á land við suður Finnlandi í vikunni framleiddur í Rússlandi. Þetta staðfestir strandgæsla Finnlands. Ekki þá ljóst hvort að rússnesk stjórnvöld eða aðrir byrja ábyrð og ferðum drónans við Finnland. Það var ekki sprengjefni í drónunum og það taliðan hafi verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvó eyjaklasanum á þriðjudag og lét yfirvöld vita. Málið rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Ritstjórar á héraðsmiðlum segir reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum.
3: Það flýtur með ekki sekkur. Það bara mjög einföld staða. Við sem bara tróðum marfaða hver dag. Þetta bara hark.
4: Þetta segir Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar. Logi Einarsson menningarráðherra sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla almennt væri erfið. Stór hluti nýrra auðlýsingatekna rennur til erlendra fyrirtækja. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífellt erfiðari.
5: Og við verðum mjög vör við það að bæði fyrirtæki og ofinberu aðilar eru að beina viðskiptum sínum auglýsinga kaupum meira til samfélagsmiðla, sérstaklega Facebook og Instagram og við finnum fyrir því.
4: Gunnar segir að stóru sveitarfélögin á Austurlandi séu drjú í auglýsinga kaupum af Austurfrétt. Stofnanir ríkisins mættu þó vera duglegri. Hann tekur dæmi það að ofinbera stofnanir óski eftir umfjöllun.
6: Fjalla auglýsinga herferði, vitundar herferði sem er búið að eiga þá vænti einhverjum miljónum í að kosta birtingar á YouTube og gerð og við eigum einhvern veginn að koma að verkefninu af einhverju góðmennsku. Við getum alveg verið næs en við verðum ekki stara endalaust eða þetta var að gerast svona.
4: Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyrar.net, segir að það sé mjög sjaldgæft að hefðu opinbera kaupi auglýsingar hjá miðlinum. Hann segir blóðugt að sjá á sama tíma að ríkið auglýsi á Facebook. Páll bendir á að samfélagsmiðlar veiti ekki fréttaþjónustu og sinni skildum líkt og héraðsmiðl gerir.
5: Þessan fúlt að horfa upp á það sérstaklega með opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skildur á svæðinu til þess að vera með neina fréttaþjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það engin frá Facebook og Instagram þar.
1: Þetta var Páll Ketilsson, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabætur í lykkjumálinu svokallaða. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sótt bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sótt samkvæmt fréttir danska ríkisútvarpsins.

0: Búist við að mun fleiri sæki bætur. Upphæðin 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratugaskeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram að þá 10. settu danskir læknar upp getnaðavarnarlykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Bandaríkjastjórn fer þess á leit að hæstiréttur aflétti banni við framkvæmd forsetatilskipunar sem á að hamla póstkostningum. Kjörseðlar verða senn sendir kjósendum.
1: Donald Trump forseti undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr vægi póstkostninga og fullirti án sannana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar skildi ríkisvaldið útbúa lista yfir alla skráða kjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist eingöngu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demokrata stemdu alríkinu strax með þeim rökum að það var aðeins í þeirra verkahring að annast skipulag kosninga. Alríkis dómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokaða væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu einnig í bága við stjórnarskrá. Flest ríkjana sem stemdu hefðu þegar pantaði kjörseðla og bæri að senda þá kjósendum svo snemma sem í næstu viku. Kannanir sína mikla líkur á að republikanar tapi litlum meirhluta sínum í þinginu, sérstaklega í fulltrúadeildinni. Demokratar hafa gefið til kynna að sigriðir, hindriðir framgöngu stefnumála Trumps og kæran jafnvel til embættismissis þriðja sinni.
0: Markus Þórhalsson sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Adam Tell sem starfandi herrmálaráðherra Dan Driscoll. Fyrrverandi hermálaráðherra sagði af sér eftir deilur við stríðsmálaráðherran Pikas Hexeth. Skipun Tells, sem var aðstoðar ráðherra borgarlegra verkefna landhersins, tekur strax gildi. Driscoll lét af störfum í september byrjum eftir innbyrðis deilur og vaxandi spennu milli hans og Hexeth. Hann hafði lýst megnri óanægju með þeir ákvarðanir ráðherrans að reka fjölda háttsettra hershöfðingja. Driscoll var bekkjarbróðir og náin vinur hans varaforseta við lagadeild í Yale háskóla. Reykjavíkuborg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta og barnamálaráðherra að útivista tími 10 til 12 ára barna verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman til klukka 9 á kvöldin. Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðasviðs Reykjavíkuborgar, sér að útivista tíminn hafi reynst vel og verið gott tæki í forvarnarstarfi fyrir börn og unglinga.
2: Ég held að sé bara líka ástæð til að vera alltaf á tánum hvað varðar velferðarna ungmanna og ekki slaka á í forvörnum og ekki sísta á þessum tímum og þannig að hérna, við viljum halda því á lofti.
0: Rannveig segist ekki vita til þess að áhrif útivista tíma á börn hafi verið könnuð hér á landi.
2: Na, ég held að það hafi verið tölvörn ekki bara eining þannig þessa útfæðslu og þennan tíma og þetta það sem hefur verið eins og segja hátt í 30 ár og reynst vel og svo sem ekkert sem kallar á það núna að fara að breyta því.
0: Sagði Rannveig Einarsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Viðgerðir hafin á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík og skóla hald verður fært meðan á framkvæmdum stendur skemmdir urðu á húsnæði skólans vegna leka.
3: Skólarnir í Breiðdalsvík og Stöðvarfirði voru sameinaðir 2018 vegna fækkunar barna. Síðan þá hefur skólinn starfað á báðum stöðum og starfsfólk og nemendur fara á milli bæjana tveggja eftir stundatöflu. Leikskólabörn eru alla daga í kjenslu á Breiðdalsvík. Steinþór Snær Þrastarsson skólastjóri segir búið að ráðstafa 60 miljónum króna í verkið sem ætlað að taki 3 mánuði. Innanhúsframkvæmdirnar sem hófust í ágúst eiga þó aðeins að standa í nokkrar vikur og raska skólastarfi lítillega á meðan.
4: Þessi grunnskólan verður að staða fyrir allavega næstu til ágæti og veitur. En leikskólinn, hann getur verið á frilsig þó að sé vera vinni húsnæðin.
3: Yfir 30 ára gömlu gólfefni, kerfislofti og ljósabúnaði verður skipt út, skipt verður glugga og gamla þakið sem lekið hafði langa hríð verður rifið.
4: Það hefur ekki mælst mikla, nei, sem betur þegar. En eins og sé, það er búið leika síðan ég var í skóla, þannig að eitthvað leika til. Þannig að það er alveg mjög mörg ár.
3: Alls eru 37 nemendur í grunnskólanum, 16 þeirra búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Nemendur fara í skólan í næsta bæ hluta úr viku, svo hluti nemenda keyrir tæpa 20 km tvisvar á dag. Þetta eini skólinn á landinu með slíkt fyrirkomulag að kennsla

0: Ætla sé sitt á hvað milli bæja. Steinþór segir næsta mál á dagskrá að bæta öryggi á veginum milli skólanna. Foreldrar og skólaráð hafa í langan tíma bent á hve algengt grjóthrun sé úr Kambanesskriðum, þar sem börnin fara á hverjum degi. Frekari skriðuvarnir á þeim vegi eru áætlaðar í samgöngu áætlun í fyrsta lagi 2030.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Georgia Meloni skráði nafn sitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsætisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gengt embætti forsætisráðherra í 1413 daga samfellt. Þar með sló hún með Silvio Berlusconi sem varð þrisvar forsætisráðherra og gengdi embætti í samanlagt rúm 9 ár. En lengsta samfellta valda til hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem að stjórnarskipti voru tíðust. Á síðustu 80 árum hafa 68 ríkistjórnir verið við völd. Mjög hefur dregið úr pólitíska óróunum á Ítalíu síðustu ár og áratugi. Og að allt öðru því að uppskeru hátíð garðyrkjubænda verður haldin á flúðum á morgun. Þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bænda. Dagurinn hefst á uppskerumessu í Hraunakirkju.
2: Garðyrkjubændu keppast nú við að ná útirækta græmmetinu sín í hús og þeir garðyrkjubændu sem eru með rækturna í upphituðum gróðurhúsum eru stöðut að tína uppskeruna af plöntunum. Á morgun verður haldið sérstök uppsker og hátíð á flúðum og næsta nágrinni þar sem allir eru velkomnir að mæta. Aldís Hafsteinsdóttir er sveitastjóri Hrunamannahrepps.
3: Þessi hátíð hefur verið árlega hér í mörg ár og er svona að það vera að fagna því að uppskeran er komin í hús. Hér er náttúrulega mjög mikið framleitt af hverskins grænmeti og auðvitað mikið meira en það. Þetta bara mikið matala hér að það mikið matala seg. Þannig að það verður markaður hér í félagsfélaginu. Það sem verið að selja alls konar afurðir, grænmeti og kjöt og hannirir og handverk og annars lík. Svo líka verið að selja grænmeti bara beint frá framleiðendum í húsnæði á þeirra vegum.
2: Þannig að það verður hægt að heimsækja grænmetisbændur og fá smakk.
3: Já, og svolítið gaman að segja frá því að það eru hér mjög stórtækir aðilar í útiræktun og þau selja nú svo mikið á uppskeruhátíðinni, Þröstur og Sigrún, að þau eru ekki að koma með grænmeti sitt hérna til félagsheimili. Það bara opið í inni hjá þeim í sneiðinni sem heitir og þar mokast útgómsat grænmeti á góðu verði og eins í sólskinsbúðinni og á fleiri stöðum.
2: En uppskeruhátíðin, hún hefst með messu.
3: Við byrjum að sjálfsögðu að þakka fyrir gjafir jarðar og þarna byrjum í uppskerumessu í Hraunakirkju klukkan 11 og svo byrjar opnar í félagsheimilinu klukkan 1 og það opið hér til 4 en svo er þetta bara í líf og fjör í öllu sveitarfélaginu og flúðum og í sveitarum í kring allan daginn.
1: Sagði Aldís Hafsteinsdóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson rætið við hana. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag. Ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks í dag.
4: Það eru bandaríkjakonur sem eru ríkjandi heimsmeistarar en þær hafa auk þess unnið titilinn oftast allra eða 11 sinnum. Mótið fer af stað með riðlakeppni en fjögur lið spila í fjórum riðlum. Efstu liðin fara beint áfram í áttalega úrslit en liðin í öðru og þriðja sæti fara í umspil. Skærasta stjarna kvenna körfuboltans sem þessar myndir bandaríkjakonan Caitlin Clark, leikmaður Indiana Fever, verður með bandaríska liðinu á sínu fyrsta stórmóti, en þó vantar þar nöfn á borðu AJ Wilson og Kelsey Plum. Þær eru báðar frá vegna meiðsla, en Wilson var valinn mikilvægasti leikmaðurinn á HM fyrir fjórum árum.
5: Bandaríska liðið er náttúrulega alltaf svona langlíklegasta liðið og svona sterkasta liðið, best mannaða liðið, eru búin að vinna núna HM fjórum sinnum í röð. En svo það Frakkland, ég hef miklu trú á franska liðinu. Þær voru nálægt í að vinna það bandaríska ólympíuleikum og það var svaka leikur, úrslitaleikur og hérna, þannig að svo belgíska liðið, þetta eru svona þrjú sterkustu liðin.
4: Sagði Benedikt Guðmundsson körfubolta sérfræðingur. Rúf sínir valda leiki í riðlakeppninni beint og þar á meðal fyrstu leikur Bandaríkjanna gegn Kína. Leikurinn hófst klukkan 12:15 nú áðan og í beinni á Rúf. Síðar í dag klukkan 15:45 verður leikur Spánar og Þýskalands sýndur beint. Úrvalsdeild karla í handbolta hófst í gærkvöld þegar tveir leikir voru spilaðir. Íslandsmeistarar Vals byrjuðu á útileik gegn Selfossi þar sem að heimamenn stóðu lengi vel í Valsmönnum. Valur hafði þó betur að lokum 34-30 en þar afskoraði Arnór Snær Óskarsson 10 mörk. KM-menn gerðu svo góða ferð

0: við Kópavog þar sem þeir unnu HK örugglega með 9 mörkum 37-28. Tveir leikir eru spilaðir í fyrstu umferðinni í kvöld, þar sem Afturelding og nýliðar Víkings mætast og svo FH og Stjarnan.
1: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður horfur, það verður breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, en norðan og austan lands verður víða rigning eða súld. Hiti verður 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg, vestlæg eða breytileg átt. Norðan og austanlands verður dálítil væta en sunnanlands verður bjart með köflum. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og það var helst í hádegisfréttum. Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustaðnum. Mikið var upplýsingaóreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reið yfir. Talið að nokkur hundruð manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að fleiri finnist á lífi hafa glæðist. Finnbjörna Hermannsson forseti ASÍ ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsins sem fer fram miðjan næsta mánuð. Ritstjóri Víkur frétta segir fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson. Tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það rætt að senda fréttastofu, ábendingar, hugmyndir og ljósmyndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
8: Takk í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
8: Eða takk og spagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.
10: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
14: Á morgun klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgel tónlist þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13-16 flúðir.is. K.K., Ellen, Múkísson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrta barnaheillum í salnum á sunnudag miðasala á tix.is. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðju við 36, Kópavogi, nánar á intera.is.

Verið velkomin á fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn velkomin í Reykjanesbæ. Harðparkadagar, harðparkadagar, harðveðarval.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn Þetta helst, föstudaginn 4. september. Ég heiti Helgi Seljan. Að morgni síðasta mánudags birtist tilkynning frá Sýn til kauphallarinnar. Þar var tilkynnt að hættir þið að senda út sjónvarpsfréttir á Sýn, en leið kom í ljós að nokkrum fjölda starfsmanna sem sinnt höfðu fréttavinnslu yrði sagt upp störfum. Þessi tilkynning vakti eðlilega viðbrögð, reiði og sorg. 10 starfsmenn mistu þarna vinnuna eða urðu fyrir öðrum áhrifum af þessari aðgerð sem markaði leið endalok 40 ára sögu sjónvarpsfrétta stöðvar 2 og seinna Sýnar. Tveimur sólarhringum síðar að morgni miðvikudags birti svo önnur tilkynning Sýnar til kauphallar. Hún vakti ekki síður athygli og viðbrögð þó á allt annan hátt. Í bítið þennan morguninn hafði birst frétt á vef morgunblaðsins. Þar var greint frá því að félag stærsta hluthafa Sýnar, Reynis Grétasonar, Gavia Invest, hefði stefnt eiganda félagsins Úrsus, Heiðari Guðjónssyni. Heiðar fyrirandi forstjóri Sýnar og áður stjórnarformaður sem lét af störfum og seldi allan hlut sinn í fyrirtækinu árið 2022 12% fyrir 2,2 miljarða. Félag Grétas, Gavia Invest, keypti hlut Heiðars. Og það eru þessi viðskipti aðdragandi þeirra og eftir mál sem urðu til þess að Heiðari var stefnt. Aðstandendur Gavia Invest telja að Heiðar hafi leynt bæði þá aðra hluthafa og markaðin allan dýrmætum upplýsingum sumari 2022. Upplýsingum sem hefðu orðið til þess að Heiðar hefði mögulega fengið mun minna fyrir bréfin sem hann seldi Gavia. Hversu há skaðabóta krafan og hendur Heiðar hefur ekki fengist uppgefið að öðruleiti en því að hún sögð verulega há. Algengt reyndar að setja fram háar kröfur í málum sem þessum, þó líkurnar á því að ítrustu kröfur nái að ganga séu ólíklegar. En alltaf öllu aftur að morgni miðvikudags. Heiðar brást fljótt við fréttinni og vísaði öllum ásökunum á bug. Nánast á sama tíma og fyrstu viðbrögð Heiðars við kröfunni birtust sendi stjórn Sýnar svo frá sér tilkynningu til kauphallarinnar. Þar kom í ljós að ekki bara stærsti eigandi Sýnar taldi Heiðar hafa leynt upplýsingum stöðu fyrirtækisins í aðdraganda þess að hann seldi sig út úr því. Stjórn Sýnar taldi svo einnig og hafði í febrúar síðastliðin vísað máli Heiðars til fjármálaeftirlits Seðlabankans. Það mun hafa verið seinni hluta síðasta árs sem vaknað hafði grunur þessi meintu innherjasvik Heiðars. Í framhaldinu óskuðu stjórnarformaður Sýnar og annar stjórnarmaður báðir fulltrúar Gavia Invest eftir því að víkja úr stjórninni vegna vanhæfis á meðan mál Heiðars væri þar til meðferðar. Stjórnin sem svo fjallaði málið óskaði eftir og fekk í febrúar lögfræði álit sérfræðings í verðbréfarétti. Stjórnarmönnum þótti álitið svo afgerandi samkvæmt heimildum þetta helst að ákveði var að vísa máli Heiðars til fjármálaeftirlitsins vegna vísbendinga möguleg innherjasvik. Hvorki lögfræði álitið né heldur nákvæm efnisatriði þess og niðurstaða hafi fengist birt eða afhent. En samkvæmt samtölum þetta helst við þá sem þekkja til efnisins snýst það í grunninn það sama og skaðabótakrafan. Ásakanir á hendur Heiðari fyrir að hafa leynt aðra hluthafa upplýsingum árið 2022. Tilkynning stjórnar Sýnar þessa tilkynningu þeirra til fjármálaeftirlitsins vakti eðlilega viðbrögð Heiðars, en það eru þau brot sem hann sakaður með þeim alvarlegri sem hægt að fremja í rekstri almenningshlutafélaga. Refsingar fyrir þau geta numið sektum sem nema 100 milljóna króna, en í alvarlegri brotum fangelsisrefsingu alltaf 6 árum. Nærtækast að vísa til 2 ára fangelsisdóms fyrirandi ráðuneytistjóra fjármálaráðuneytisins Baldurs Guðlaugssonar fyrir þessáttar brot. Að vonum tók því Heiðar Guðjónsson fast til varna.
1: Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í Sýn 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa leynt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna.
2: Þetta bara róksherferð til að reyna að koma mér úr stjórn Íslandsbanka og það ekkit annað á bakvið þetta.
1: Segir Heiðar ásakanirnar. Hann segist ekki hafa haldið upplýsingum frá kaupundunum.
2: Nei, það gerði svo sannlega ekki. Og það aldrei merkilegt að þeirra fjalla viðskiptavin sínar sem heitir Kontrolant, sem mjög merkilegt nýsköpunarfyrirtæki. Og það voru mikla tekjur af þeim og þeir eru að halda því fram að ég hafi einhvern veginn gefið í skýna eða haldið upplýsingum frá og vilt þeirra sín. En þeir hinni sömu sem keipta með hlutabriðin, þeir tvöfölduðu nánast virði Kontrolant í bókum sínar 6 mánuðum eftir að ég leta störfum. Þannig að þeir eru fullkomni mótsögn við sjálfa sig. En það er aldrei magnað að það er verið að í að því að FME hafi metið rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna, allra banka og fjármálafyrirtækja. Ætti FME að leifa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi í mars.
0: Engar upplýsingar hafa fengist örlög þessar tilkynningar til fjármálaeftirlitsins. Þar að segja hvort hún sé til skoðunar og hver staða málsins þá sé. En hvað snýst þetta mál efnislega? Hvað það sem fær eigendur og stjórn almenningshlutafélags til þess að höfða mál og tilkynna meint brot fyrirlandi forstjóra? Það hefur ekki verið auðvelt að reyna að fá skýringar á því frekar en upplýsingar efnisatriði málsins. Aðrar þó en þessar. Sýn hafði frá árinu 2020 verulegar tekjur af viðskiptum Kontrolant við Sýn. Fyrirtæki Kontrolant jók sig sín á þessum tíma margfalt ekki síst vegna COVID-faraldursins enda sérhafir fyrirtækis í tækni sem gerir kleift að fylgjast nákvæmlega með lyfjasendingum til að mynda hita og rakastigi í rauntíma. Til þess að geta það þarf búnaður Kontrolant aðgang að fjarskiptaneti. Og þar kom sín til sögunar og skaffaði Kontrolant símakort. Á árunum 2020 fram til ársbyrjunar 2022 jukust þessi viðskipti fyrirtækjana margfalt. Svo mikið að mun stærri hlutur af símkortum sínar voru í notkun hjá Kontrolant en hjá öllum viðskiptavinum símafyrirtækisins til samans. Þessi viðskipti við Kontrolant eru það sem kallaðir IoT, Internet of Things. Og jafnan vísa til þeirra með þeim hætti í bókum og tali forsvarsmanna sínar. Tekjur sínar af þessum viðskiptum fóru úr því að vera milli 10 og 20 miljónir á fyrsta ársfjórðungi 2020 í ríflega 0,5 milljarð á fyrsta ársfjórðungi 2022. Það eru hins vegar strax í byrjun annars ársfjórðungs, þar sé apríl þetta ár sem viðskipti Kontrolant og sínar byrja að minka og það hratt. Tekjur sínar af þeim lækka rúmar 100 miljónir á 3 mánuðum og í lok árs 2022 hafa tekjurnar næstum helmingast. Á næstu misserum lækkuðu tekjurnar enn meira og voru í lok síðasta árs undir 50 miljónum, minna en tíundi af því sem þar voru þegar best lét. Áætlanir gera raunar ráð fyrir að viðskiptin minki enn á þessu ári. Kontrolant var augljóslega byrjað að draga seglin saman hratt eftir COVID-kúfin þarna í ársbyrjun 2022 og tekjur sínar lækkuðu til samræmis við það. Þegar sú mynd af atburðarásinni teiknaðist upp fyrir eigendum Gavia Invest í samantekt í lok síðasta ár, töldu þeir einsýnt að upplýsingum þetta hefði verið haldið frá hluthöfum og markanum. Þetta raða tekjutap hefði forstjóranum borið að tilkynna markanum. Vitneskja þetta hefði til dæmis haft áhrif á það verð sem Gavia Invest hefði greitt heiðari forstjóranum fyrir 12% hlut í lok júli árið 2022. Þetta hafi hins vegar aldrei gerst og Heiðar Guðjónsson forstjóri sínar og Kristín Friðgeirsdóttir fjármálastjóri hafi þvert á móti

0: Gauti haldið því fram á fundið með hluthöfum, svo kallari fjárfesta kynningu stuttu eftir söluna á bréfunum hans Heiðars, að tekjur af svo kölluðu EOT, þar að segja kontrollant viðskiptunum, hefðu aukist og myndu halda áfram að aukast. Tekjur sínar af viðskiptum við kontrollant höfðu vissulega aukist, en bara í upphafi árs. Síðan hafði leiðin legið beint niður á við og þau lækkaðum tæpan helming á hálfu ári. Samkvæmt heimildum þetta helst eru það yfirlýsingar á þessari fjárfestakynningu sem eigendur Gavia og stjórn sínar telja að séu máli þeirra til stuðnings. Þær gefi ekki rétta mynd af stöðu sínar að mati eigendana og núverandi stjórnar.
1: Og einbyttu okkur að fyrstu sex mánum þá var eins og ég komin á áðan tekjuvöxtur upp á tæp 14% á milli ára og sá vöxtur hann skýrist að mestu af aukningu í farsímatekjum þá bæði í reiki vegna fjölgun ferðamanna og eins í IoT eða Internet of Things.
0: Hér talar Kristín fjármálastjóri sínar á fundi með fjárfestum um miðjan ágúst 2022. Og aftur hér viðskiptin við kontrollant og vísar eingöngu til aukningar í byrjun árs en minnist ekkert á hríðlækkandi tekjur síðan þá.
1: Internettekjur að draga sama hjá heimilum en aukast fyrirtækjuminn 9% og svo eins og ég komi áður inn á þá aukningi farsima en hún 34% milli áshelminga og skýrist að mesta aukningi í reiki og IoT.
0: Hér svarar svo fórstjórinn Heiðar innsendum spurningum fjárfesta á sömu fjárfestakynningu.
2: Já, þá eru komnar spurningar, Kristín.
1: Fyrsta spurningin talar að uppgjöri hafi sýnt að tekjuvöxtur hafi verið 14% á fyrsta og öðrum fjórðungum. Og spurningin sérst, hvað búist þið við að slíku vöxtur haldi lengi áfram?
2: Já, ég nú bara bjartsýnn á það. Ég horfi til þess að við erum með sem sagt, starfsemi sem ekki bara bundin við Ísland, til að mynda EOT starfsemin hjá okkur og líka Endor og fleira. Vöxturinn þar mjög, mjög mikill. En hvað var þar innlendu starfsemina sem svona Íslands tengd meira að þá höfum við mjög mikið tækifæri til sóknar. Þannig að ég held að svona tekjast af að tala í vexti þó að verðbólgan mælist núna há að sem sagt, talsvörður vöxtur umfram verðbólgu það finnst mér að vera fyrirsjáanlegt næstu árin.
0: Orð Heiða sem að hann ætti von á auknum tekjum með við toppin í byrjun ársins þegar tekjur af kontrollantviðskiptunum höfðu hríðfallið nærri helming á nokkrum mánuðum eru sömu leiðis Það sem liggur til grundvallar skaðabótakröfu Gavia Invest og tilkynningu sínar til fjármálaeftirlitsins. Það byggir á því að útilokað síðan hvorki forstjóri né fjármálastjóri hafði verið ómeðvituð að tekjur af viðskiptum kontrollant hefðu minkað eins og raunin var og fátt benti til að þær myndu aftur ná viðlíka hæðum og vörðu tímabundið vegna COVID. EOT viðskipti kontrollant hafi spilað stóra rullu í bókhaldi sínar og því hafi það verið líkil upplýsingar að fá væru þær á hröðu undanhaldi sérstaklega fyrir þá sem á þessum tíma voru að kaupa hlutabréf forstjórans og að vitandi þessa stöðu Samkvæmt heimildum þetta helst eru það ekki síst þessi efnisatriði sem liggja til grundvallar skaðabótakröfunni og tilkynningunni til fjármálaeftirlitsins Annað atriði svo nefnt að valdi mikilli tortryggni. Það eru tengsl framkvæmdastjórnar sínar við fyrirtækið kontrollant á þessum sama tíma. Það að segja sú staðreynd að Kristín Friðgeirsdóttir fjármálastjóri sínar hafi á þessum tíma setið í stjórn kontrollant og hljóti þannig að hafa verið kunnugt samdrátt fyrirtækisins. Þetta helst hefur undarfarið árangurslaust reyndan á tali af stjórnendum sínar stjórnarmönnum, eigendum og stjórn Gavia Invest. Það hefur eins og ekki tekist. Að samaskapi rættu við Heiðar Guðjónsson og óskuðum viðbræða frá honum, en fengum ekki. Heiðar hefur eins og áður segir hafnað öllum ásökunum, sagt þær róburð og sagt að kontrollant sjálft hafi gert ráð fyrir því að það myndi vaxa mikið

0: fyrstum sinn að þá benda elsu stengjanga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið kínaruð við finnja tré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk reynirinn svona verið innslag hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið mjög hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endin þróun verið að það átti en að Það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
2: Bláberin og krækiberin og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjagjurtir.

Þið er að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fer á stað ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, október, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænasvæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi. Tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september er náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran er í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins, okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi er ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borði hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitin er talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljúsinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann er kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en er samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja er ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir.

og hún er nú þegar einstök fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér er sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum, annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og er hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann er einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið er að hann sé allavega 60 milljón ára. Og jafnvel mun eldri, 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju eru við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju er hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltis eyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta er ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið að fjallað því þetta er Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer er jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefðu einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólnum

úlna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvarter sem er allt öðruvís.

og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakanum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur tímalega séð og með nokkuð hlýlegt veðurfar heldur en kalt og ísilagt land. Eins og fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afsteypur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal, svo fundust leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal á samt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundanar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Þær nutu að minnsta kosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða stengervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira. Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinnum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Að lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpinni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig gat hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti er það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig er líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera

sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundum sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag. Og í þessu samhengi má einni minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist- og þróunarfræði. Á eyjum er fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það er oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég er engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá er hún einnig menntuð í kínverskum fræðum, en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér er einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá er hér einnig Steinar Björgvinsson, garðarkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá er hér einnig Steinun Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðarlistasögu og fleira við garðarkjufræðingskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá er samt frá ýmsum að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Ísland væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
1: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilið að tala um myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
1: Það var ekkert að Ísland þessum við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út að miða hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu, Evrasíu. Hann hefði sennilega verið eitthvað landbrú þarna milli, þannig við vorum ekkert bara út í sjó. Já. En myndun Íslands fann að hafa þetta að hafa fyrir 23 miljónum ára. Já. En við höfum engin sönnagögn um það.
0: Nei.
1: Elstu í alla sem við finnum á landi, núna eru 16 miljónur og gömul, þannig að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
1: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir.
1: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
1: En ef við verðum ekkert tíðan ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt af skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það er alls konar fjársjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna
1: já,
0: meir.
1: Já, mikil orku upp.
0: Og hvað hérna, að því að nú er sko, nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan
1: já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á

0: Ballarhafi.
1: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði austurs og vesturs.
0: Já.
1: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræða fram og tilbaka.
0: Já.
1: Mennir ekki saman og hversu mikil hún var og hversu lengi hún stóð yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
1: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið kínaruð við finnja tre og okkar svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að
0: Ég hef einhvern tímann heyrt að veðurfari hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
1: Já, það aðeins síðar. Þegar komin Tjörneslögin 12-13 minúna gamalt þá veðurfari að fara líka svolítið gróðurfari Östustrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýrra.
1: Það var enn hlýrra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljónum ára og því höfum ekki sönnunargögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endrin þróun verið að það átt en að Það hefur verið kólnunni veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Þannig
1: að kulvísu tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi, ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógivaxið.
1: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel elri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem við kalla líka mammútatré.
1: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara alla tegundir hérna í bóði og fínustu lauftré.
1: Akkurát.
0: Og þetta þá flóra tertíer Íslands?
1: Þetta tertíer flóra Íslands. Segi, fyrst var þetta miklu hlýrða að segja hún kringu 30 minn árum þá voru þessi tegundir farin að taka fyrir svo hún endur þarna. Og síðan þessi endegna þróun í áttunni verða kulrýrseri. Þannig að fyrir 56 miljónum ára þá eru margar þessu hlýju tegundum hornar en við komum mikið hérna fura greni þínur og lerki það ennþá með milt en hefur kólnað tölvöld frá því var áður
0: Há eru komin meiri svona barskóvar
1: Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegun sem eru kringum þryggjumennar og gömul þá eru við að finna þá eru gulvistegundur algjörlega hornar en þarna finnast leifar að fura og greni þínur og lerki en það, við sjáum það að það tegundir sem var tól ekki kulda þar eru hornar
0: Já.
1: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta mér ástíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frostjanna þannig að það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundu þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag
0: þá hétt Ísland náttúrulega ekki Ísland
1: þá hétt ekki Ísland
0: var það ekki viðeigandi
1: en við sjáum að landi hefur verið vel að skógi vaxi út af svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertíarastaflanum sem til að elstu hlutun landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta en tré hefur ekki brunnið heldur kaffast í hraunnu síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
1: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
1: Þannig að þó að þetta er bara tóm hóla þá flokkast þetta samt í stengjöringur.
0: Já.
1: Það er menn til að þetta sér leifar að tré sem að rotnaði burt úr þessara hólu.
0: Já.
1: En það, við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytilegur og gróður.
0: Já.
1: Og þá verðum við helst að horfa á það surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur af laufblöðum og svoleiðis. En þetta er náttúrulega grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum með lengi sönnunargögnum um það.
0: Já.
1: Það varðveitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei þessi fréttir að hérna hafi vaxið svona tré sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
1: Akkurat. Jafnvel,
0: lingrósir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það virist engan enda alltaf að taka.
1: Nei.
0: Og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
1: Það myndast, Íslandi gekk í garð og á tímabilum hefur landið algjörlega verið hölu jökli.
0: Já.
1: En menn er ekki alveg sammálu að það gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr brísbreiðinu, sérstaklega á Norðurlandi.
0: Já.
1: Það gætu eitthvað harðgera plöntur að hafa náð að lifa þar af.
0: Á eitthvað skeri svona í jökulbreiðinu bara.
1: En menn er alls ekki sammálu um það, sömu vilja meina að það bara strókast út í ísinn laðist yfir.
0: Já.
1: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komur bara nýja tegundur. og tók yfir landið aftur.
0: Já,

0: Þá hefst nýtt landnám annara tegunda.
1: Sama hvort það gerist út á þessu jökulskerfi með hvort það kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp á Alpafjöllum.
1: Ísland langilega hulið nokkru sinnum, þetta er ís, skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkru sinnum.
1: Nokkru sinnum, já.
0: Og jökul
1: þegar Ísland var algjörlega hulið á megni Evrópu og Alpati náttúrulega og Norður Amerika.
0: Já.
1: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf en það fór að þróast tegundir þóldu kulda miklu betur,
0: já.
1: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalappa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
1: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma
0: Alpatinn
1: er alltaf tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi
1: sem er svolítið mikil hindrun
0: Svolítið mikil hindrun.
1: En já, eins og við séum þú sko þegar fór leið á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira og meira út framan að Norður-Amerika tegundi verið svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Fyrir ísöld
1: fyrir ísöldina, en eftir þess að leið á ísöldina fóru þess að Ameríksu tegundi að detta svolítið úr og evrasíska tegundi fóru að taka meira yfir.
0: Já, en það er Ameríka alltaf að færast í burtu, eða ekki?
1: Já, því að hafið er að... Sjórin er að lengjast yfir enn næsta land, þannig að þetta er alltaf að lengjast meira og meira.
0: Já.
1: Svona alltaf vindar sem er bera með sér fræ og fuglar þeir komu suðaustri.
0: Já.
1: Þannig það er innfalt að verða að komast háleðina heldurum frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garður ekki fólk og...
2: Ég maður alltaf eitthvað að hérta þessu sko.
0: Já.
2: Já.
0: Hvað finnst ykkur að hér hafi verið svona eða lauftré og alls konar fyrir á tímum? Það var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman.
2: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér sko.
0: En þetta er ekki það sem við köllum innlendara tegundir.
1: Ekki lengur.
0: Þegar við tölum innlendara tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
1: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin eitthvað svo leiðis.
0: Já. Og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
1: Já, og frá Evrasíu, borðsinga með austanvindunum og lagðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein tegund kemur frá Ameríku.
1: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minni mig.
1: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
1: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeir að segja má. Kannski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í bóði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannaparnir frá tertíer einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir, en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann

var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppagrundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúinn til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

Þegar við ræðum um veiðimenn og safnara, erum við að tala um verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú er ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðumönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöksnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldi sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó er lítið vitað nákvæman aldur hverra tegundar og hvenar þær komu til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum, nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum, eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt er í uppskriftabókum þegar vísað er í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir landnám manna. Blæjösp barst hingað einnig

0: en var líklegast sjálfgæf, eini berfræðingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfesta sjálfstöðum eftir að ísöld lauk, er einir, Juniperus communis, en það er það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól, áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það er birki, reynirinn, það er blæjöspinn
1: af þessum
0: trjám. Birki er eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rann með talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar ekki skóa, það vaxa svona handahófskennt hér og þar, það eru mjög vinsalar sko beitarplöntur af bæði sauðfé og hjartadýrum og kanínum og hérum, þannig að það vaxa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis, þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleittar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það er þó gulvíðir, oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka er algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltaplöntur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og er enn bæði jarðlægur uppréttur. Fjallavíðurinn sem einnig er nefndu grávíður, hann hefur nú lítið verið framleittur. Það var þó tíma yrki sem var kallað hérna, kalvamóavíður, sem er sannlega fjallavíður, var dálítið á bóðstólum hérna áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hann sé lítið seldur hérna grasvíðurinn. En svo eru ýmsir fjölaringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill, og fleira sem hérna er í bóði í mörgum íslenskum gróðrastöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú engtum að fengi það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mótt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta er allt í norðið svona mál í sko umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að hérna þá er ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og er bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist að undaförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann er einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberjalyngi, sortulyngi, beitilingi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendu mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda

0: og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina barr trjátegundin sem óx villt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með grælingum, svona hausgrælingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sér bíl planta. Þetta er barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kven eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvenplantunum svo frem með einhvers það sé kattplanta í nágrenninu. Þetta er vindfræfuð planta og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálf upprétt alltaf mannhæð á sömum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í Kjarri og Skólendi verður runnin allháaksin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini visti,
1: gamal gróni berfræðingurinn, en eins og ég segi, sortulingar sígrænt, krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka, sko, en þetta er berfræðingur.
0: Síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðarber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðarber eða bara jarðarber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaberja klungur er mjög svipað, er líka rosalegt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeitast og má nota sem þekjuplantu og rútaberja klungur er líka vel skuggþólið og hendar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður.
0: Yes.
2: Til viðbótu við þetta eru líka bláberinn og krækiberinn og blóðbergið og það er svo gaman við þessa tegundi líka þetta er náttúrulega allt nýtjagjurtir og það er gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega það er gott að koma því að legg þar sem aðstæður eru erfiðar þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis.
0: Talandi rask og íslenska einin hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins er einmitt einn slíkur. Hann er staðsettur á Hólasandi, norðan Mývarsveitar. Þótt hann sé gamall er stofn hans nokkuð grannur. Engu síður er eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem er einni áhugavert við þennan aldna eini er staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi eini einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr. Áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum má reynda reykja orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræðsluverkefni svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum. Þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautseigju til að skrimta hér og gera vel

minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo er rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, er upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsríknum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld þegar loftslag var hlýra. Viðmælendur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráin Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinun Garðarsdóttir. En við færum okkur inn í finnska skóa og heyrum lýrisk song eftir sovíska tónskáldið Vladimir Vysotsky í flutningi Jonathan Hilli.

0: Gítarleikarinn Les Paul lékir lag sitt Green Champagne, grænt kampavín. Hljóðritunin var gerð á 5. áratug síðustu aldar.
1: Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Nýttlega í Káru verið kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á morgun klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkominn. Góða skemmtunarljósa nótt, Íri Import, Reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF velkominn í Reykjanesbæ. Harperke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, segir bútik skeifunni 11. Flugna, limrúlur og öllarföt kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna færði í sportís, skeifunni 11.

Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist ætlað krefja Evrópu þjóðir endurgreiðslu á þeim stuðningi sem Bandaríkin veittu Úkraínu í tíð Joe Bidens forvera hans á forsetastóli. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að Úkraína og NATO hafi fengið 100 miljarda dollara að gjöf sem Evrópa hefði borgað ef hún hefði verið beðin það. Bandarísk stjórnvöld ætli að beðja endurgreiðslu. Í færslunni vísar hann á bug fréttum að vopnabúr bandarískra

0: Bandaríkjahers hefði verulega látið á sjá í stríðinu við Íran. Fjölmiðlar hafa flutt fréttir af því að birðir hersins af ýmsum skotfærum sé orðnar það litlar að það valdi stjórnendum hersins áhyggjum. Trump sagði að Bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Bidens en notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Mikið var upplýsinga, óreiðu og falsfréttir fyrir ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna segir Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins kosningarnar síðustu helgi. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að hafna aðeldarviðræðum. Ísland sé hluti af innri markaðinum og Schengen en meira felist í aðild að Evrópusambandinu en þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á viðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Kos segir mikla upplýsinga óreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði innanlands og að utan sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
1: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country but also coming not just from the east but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
0: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snýst, segir Kos. Tilhneiging sé að sjá það aðeins sem efnahagsbandalag. Að spurt hvað hún meini með upplýsingaóreiðu og falsfréttum sem komi úr vestri, segir hún að það hafi aðallega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi Alþýðusambandsins miðjan næsta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsinni sem settist á Alþingi 2024. Engin frestur til að skila inn framboði til forseta. Nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfu. Fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá á föstudegi Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
3: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Glóbalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sýrtos flutti Tsifte Teli, hefðbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðaustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vatnslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kíktum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zouk La. Þetta frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area.

Étoile 2000 hljómsveit frá Senegal flutti lagið Boubou Ngari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hostel Sol sem skipað frænkum frá Miðbaugskíneyju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Mani sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíekið Kazdura flytja frumsamda lagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassískum dansstíl frá Norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúriflötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirba Gali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frendi gleðið salurinn. Maka þjóðlista hátíð þagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Verið velkomin á fjölskeldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina, AB varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Síðustin réttunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússland segir gerði í dag dróna árás á höfuðstöðvar SBU, öryggisstofnunar Úkraínu í Kýf. Sjúkrabílar sáust upp bygginguna eftir árásina. Úkraínski fjölmiðillinn Úkraínska Pravda pyrti myndir þar sem sjá má svartan reyk leggja út tvo glugga á framhlið byggingarinnar. Níu manns hið minnsta særðust í árásinni. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir í færslu og telegram að ljóst sé að árás á drónanum hafi verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andriy Sipka, fordæmir árásina harðlega og segir hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland segir hafi gert þessa árás þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður milli ríkjan á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum. Ritstjórar á héraðsmiðlum segja reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum sem komi beint niður á tekjum héraðsmiðlana. Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austu fréttar, segir þau tróða marvaða í harkinu hvert dag. Logi Einarsson menningar á þeirra sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla væri erfið þar sem stór hluti nýra auglýsingatekna renni til erlendra fyrirtækja. Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyra.net, segir að það sé mjög sjaldgæft að þið opinbera kaupi af honum auglýsingar hjá miðlinum. Hann segir blóðugt að sjá að á sama tíma sé ríkið á auglýsingar.

0: á Facebook. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífellt erfiðari og bendir á að samfélagsmiðlar veit ekki fréttaþjónustu og sinni skildum líkt og héraðsmiðl gerir.
1: Þessan fúlt að horfa upp á það sérstaklega með opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skildur á svæðinu til þess að vera með neina fréttaþjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það engin frá Facebook og Instagram þar.
0: Sagði Páll Ketilsson. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins á síðasta ári og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forseti Alþingis staðfestir að málunni hafi lokið með bréfi til Guðmundar 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið. Guðmundur Björgvin segist í samtali við fréttastofu fagna niðurstöðinni því hann hafi aldrei gerst sekur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu einfallega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlit úr sögum af landi. Þáttaröð sem var áður á dagskrá á árunum 2015 til 2023.

0: Komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag förum við aftur til október 2017 og rifjum upp þátt þar sem allt fór í hund og kött. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við hugum að hundum og köttum í þessum þætti. Við höldum þeim aðskildum til vonar og vara, en þvælumst landið og tökum hús á fólki sem bætir líf sitt með samskiptum við þessi gæludýr. Við skulum byrja á kisunum. Fjöldi fólks leggur á sig mikla vinnu við að bjarga köttum sem eiga erfitt líf og koma þeim inn á heimili þar sem þeir enda sem vinsæl gæludýr og góðir vinir. Þá þurfa kattaeigendur ofta láta passa fyrir sig kisuna á meðan þeir fari í frí. Á Akureyri kisukot og þar hún Ragnheiður, mikill kattavinur sem sjálf á marga ketti. Líf hennar snýst ketti, bjarga þeim og hjúgra og finna þeim heimili ef þess gerist þörf. Ágúst Ólafsson fór í kattakot.
2: Já, ég heiti Ragnheiður Gunnarsdóttir og rek kisukot Akureyri.
3: Ragnheiður, hér allt fullt af köttum og hér bara heima hjá þér. En af einhverju ástæðu lítur að hafa byrjað að reka kisukot.
2: Já, það nú kannski bara katta ástin sem var til þess. Svo sá ég auglýst hérna, þetta var í desember 2011, að þá var myndir eða dýraeftirlit Akureyrar að veiða upp í hesthúsakverðin í Breiðholti. Því það var allt fullt af villiköttum og þeir voru að aflífa yfir 20 stykki. Það fór ég að hugsa hvort það væri ekki að gera eitthvað annað. Heldur hún að aflífa þessi græði alltaf. Fór svona fylgjast með þeim og þá fór maður að taka eftir í hvar þeir eru í bænum. Maður hafði aldrei spáðbeint í því að það væri villikettir. Og svo bara vatt þetta svona upp á sig. Bara gerði Facebook síðu og fólk fór að adda mér og hafa samband og láta vita hvar væri kettir.
3: En er fólk að koma til þeim líka og fá þeim til þess að geyma fyrir sig kisur meðan það fyrir frí eða svo leiðis?
2: Já, það hefur verið ef fólk hefur, ef ég hef haft pláss og svo oft ef fólk er að fara í lengri tíma, þá er svolítið erfitt að fá pössunum upp á dýraspítala og svo leis. Og fólki finnst kannski betra að síða á heimili. Ég tók til dæmis að var mig í allt sumar tvær kisur fyrir stelpu sem er frá minni með Pólandi og fór aftur heim. Þannig að það hefur bara, ef eins og ég segi, ef það er pláss, en það er náttúrulega ekki alltaf sem að ég hef haft auka pláss til þess að geyma. En ég reyni allavega að aðstoða ef ég mögulega get.
3: Það er nú eins og stundum með ketti að eins og þú segir, fólk vill láta geyma það á góðum stað þegar fyrir frí en svo er líka bara til í dæminu að já, fólk bara einhvern veginn missir áhugan og þá er kisunum kannski bara sleppt út
2: Já, það er því miður allt og algengt og það er

0: bara, já, með það hefur tekið þó nokkra ketti sem að hafa týnst eða verið sleppt út og engin eigandi gefur sér fram og þeir eru ekkit mertir og oft eru þetta ógeldir freskettir til dæmis sem að leggjast út af því þeir náttúrulega fara líka á flakk og, og fólk einhvern veginn hugsar ekki dum að gelda þessi grei og þá verður þetta oft svona og það er til að bara ömulegt eða fólk tekur þessi dýr og sér svo ekki, hugsa svo ekki þau til enda hvort sem að það finnir þeim það annað heimili eða eitthvað annað en það er alltaf betra, það er allt betra heldur en að henda þeim út því að kettir, náttúrulega þó þeir séu heimiliskettir, þeir hafa það ekkit af vetrarhörkonum sko, oft ekki villi kettirnir eru svolítið harðar af sér sko ekki dekraður heimiliskettir
1: en eins og segir þú það, það eru kísur hér í öllum hotnum og, og áttu marga ketti sjálf sem að eru bara þínir eigin kettir?
0: Allt og marga. Það er oft svolítið erfitt að láta ketti sem maður hefur alið upp. Til dæmis að fara litla kettlinga sem eru settir á pela og maður þarf að vaka yfir þessu og svona, þá er oft erfitt að setja það eitthvað annað. Þannig að þeir hafa svona safnast hér svona svolítið.
1: En þannig að þér gengur samt yfirleitt vel að, að koma þessum, þessum köttum á heimili og, og breyta þeim þá í, í gæludýr.
0: Já, já, það gengur nú yfirleitt vel. Náttúrulega fólk vill oftast kettlingana, það er bara eins og gengur að gerist. Og ef maður næri villi kettlingum nógu snemma, þá yfirleitt er þetta ekkit vandamál. Þeir náttúrulega eftir sem er verða eldri, þeim er verða að venja við mannfólki. Þeir náttúrulega hafa hennan mótunar tíma, svona þeir eru milli 4 og 8 vikna, sem er svona þessi tími sem þeir eru að venjast manni mest, sko. Þannig að það er best að ná þeim svona 6 til 8 vikna. Svona upp á þeir séu búin að byrjaða að borða sjálfur og svona farnir að venjast. Annars náttúrulega bara verður að taka mömmuna með, sko, mann hefur líka gert það. Það er svona stundum. Tekið inn villu kattalæður, annarkvort kettlingafullar eða nýgotnar. Svo bara láti gelda þær og sleppa þeim aftur út.

0: ir nu mēriši, ja pat nē?
1: Jā.
2: Hér ertu með fullt af kellingum.
1: Það þrýr svona litli.
0: Þú heyrist ekki dýt þér. Nei, þú bara mállaus.
2: Akkur eru þeir komin hingað?
1: Þeir í rauninni fættust nú hérna. Mamman hérna. Svo mállaus grei.
0: Heyrist ekki dýt þér.
2: Hvernig þessi tilkomi hérna í búrinu? Hann á nú ekkert glæsilega sögugreið.
1: Nei, það var hringt í mig fyrir rúmri viku frá Securitas. Mm. Það hafði hann sett hérna þjófvarnakerfi í gang upp á golfsvæði í vélageymslu þar. Fimm sinnum, þeir voru búin að fara alla nóttina að ná honum. Mm. Ná honum svo loksins á sunnudegi, komi með hann til mín og þá var hann bara skinn og bein. Ég held ég hefði nú bara aldrei sér hóraðari kött, sko. Og hann hefur sjálfsagt villi köttur samt, en voðlega ljúfur fyrir að mala á svona þegar ég kleppa honum.
2: Hvað verður um þessa kissu?
1: Hann komið lofur heimili. Það maður sem sá hann og vildi bara fá hann strax, eða vildi bara strax taka hann frá. Mm. Færa hann þegar hann verður orðin alveg heilbrigður svona. Hann nú búin að bæta á sig vel. Mm. En hann svona með svolítið í maðanum sem nú alveg algengt þegar þeir eru búin að vera sveltir svona lengi. Mm. Hann náttúrulega hefur ekki fengið að borða alveg marga daga áður hann kom hingað, sko.
2: Getur ímyndað þér hvaðan hann komin? Heldur að hann hefur kannski bara fæðstengstur út í náttúrunni eða hvað?
1: Já, það gæti alveg verið. Hann gæti verið úr hestus á hverjunni, það náttúrulega fyrir ofan. En það engin móðir og engin sískinni, þannig við tímur erum ekkert hvað hann kemur. Mm.
2: En hann sem sagt á leiðin með að verða gæludýr?
1: Já, já, já, já, hann það alveg, sko. Leggst á bakið og malar og lætur klóra sér á bumbunni, sko. Þannig að það verður ekkert vandamál með hann.
2: Hvernig gengur þeir að taka hann núna?
1: Það er ekkert mál, sko. Hann er ekkert vola hrifin kannski að láta halda á sér. Hann vill að allt svolítið á sínum forsendum, náttúrulega. Mm. Það er náttúrulega er hrættur. En hann er, þú veist, hann kemur alveg... Þegar maður er að klappa honum svona í búrinu, hann er svolítið ennþá, ekki ennþá vanur því að vera fyrir utan búrið. Mm. Af því að hini ég

0: að þeir eru farnir að við erum farin að gelda. Villikettir eru að gelda hérna fyrir norðan. Og það búið að gelda mikið af villiköttunum. Þannig að þeir eru ekki að, ekki að koma kettlingar. Og það munar náttúrulega rosalega að þurfa ekki að vera að tína inn villikettina sko. En það alltaf eitthvað. En sem ég segi það hefur verið ótrúlega rólegt núna hjá mér. En það annað en kannski hjá sumum. Veit allan eins og fyrir sunnan hefur það ekki verið rólegt. Nei. Það nóg að gera þar.
1: Heyrðu, takk fyrir spjallið og hérna, ég segi að það hefur verið að vinna þarftu erkmanni að bjarga þessum greifum og koma þeim í hlýjuna á heimilunum.
0: Já, svo sannlega. Bara takk fyrir spjallið.
2: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og áfram höldum við.
3: Eins og ykkur er kannski farið að gruna, kæru hlustendur, þá erum við nú komin í hundana. Við erum stödd í tómum bílakjallara undir strandgötunni í Hafnarfirði. Þar hef ég mælt mér mót við hundaþjálfara sem nýtir skjólið í bílakjallaranum og heldur þar kvöldnámskeiðin sín.
4: Á Valgerður Júlíusdóttir hundaþjálfari.
3: Valgerður, segðu mér hvar erum við stödd?
4: Við erum stödd hérna í bílakjallarunum undir Firði í Hafnarfirði.
3: Þetta er svona eins og við séum að hittast til að gera eitthvað ólöglegt með bílageymslu.
4: Já, það er nú ýmislegt hérna fram á lögreglan hefur nú staðið ströngu hérna og en hreinsa vel til. En við fáum nú að vera hérna, leyfi til að vera með hundanámskeið hérna. Og móti okkur eru víkingarnir, þannig að þetta er alveg full bókað all kvöld.
3: Eru víkingar að æfa hér sverðaglamur?
4: Já, þeir æfa hérna dagana sem við erum ekki.
3: Af hverju hér? Er hendar þetta hundum?
4: Já, við erum náttúrulega höllt fyrir vindi og vatni og já, þetta er ekki upphýta, þetta er svo sem ekkit bóla hreinlegt, en við varum svo sem ekkit betur sett í reiðhöld sem var óupphýtuð. Það fer ágætla okkur hérna og það eru margir sem koma úr Hafnarfirði og líka á suðinu sem stutt fyrir þá, svo sem kemur alls þara að fólkið. Þetta er alveg ágætt hérna.
3: Ert þú svona hundakvíslæri? Skilurðu hunda?
4: Já, maður gerir það svona, maður lærir að gera það með tímanum. Maður byrja kannski ekki strax en maður hefur svona hægt að segja ákveðna næmni fyrir því og síðan þroskast þetta með reynslunni.
3: Hvað er það svona sem að fólk er að leita svörum við hjá þér?
4: Það vill nú í fyrsta lagi hafa hundi sinn vel þjálfaðan og á sem korpa og grunnámskeið þá erum við að grunnþjálfa hundana. Við erum ekki með stranga þjálfun, heldur erum við bara grunnþjálfaðan. Og fólk vill náttúrulega bara lifa í sátt og samlendi við besta vinninn og þannig að sé hægt að búa með honum og það er svo sem allskins vandamál sem kom upp og það er kannski ekki endilega hundurinn heldur, það getur margt gerst í uppeldinu óvart sem átti ekki að fara, þannig að það er stundum að vinda ofan að því. En það er aðal, það helst að fólk vill búa í sátt og samlendi með hundinu.
3: Mm-hmm. Já, þeir þurfa náttúrulega að gera stikkin sín einhvers staðar, það sem er hendugt og svona.
4: Já, og þeir koma náttúrulega ef að fólk er að fá hvolpa, þá fá þau mjög unga hvolpana, en það er ekki búið að gera það kannski alveg húsreina og ekki heldur vana til að vera inn á heimilin, þannig að þetta er mikil vinna til að byrja með að kenna hundinum að búa inn á heimilinu hjá manni, bæði húsvenjan og annað.
3: Síðan eru sumar tegundir með það í genunum að gelta mikið og vara við og það er kannski ekki hendugt í fjölbýli.
4: Nei, sko, allir hundar hafa varnakvöt til að verja, en hún kemur bara ekkit í ljósfinn og hundrið fyrir kynþróskan, þannig að hundriðin er kannski ekkit svo mikið að gelta fyrst og þú ert búið að lána þér. En síðan byrjar hann að vera svolítið varum sig og allir hundar hafa varnakvöt, en hún er mjög sterk. Og þetta verður líka fólk svolítið að kenna hundunum, hvað má og hvað má ekki. En þetta er oft erfitt að meðan að fólki er að kenna þeim og það er oft kvartað yfir með hundum í fjölbýli á meðan að hvolparnir eru ungir þegar verið að setja reglum, það tekur allt tíma.
3: Hvað hérna, er einhver tegund í uppáhaldi hjá þér?
4: Nei, mér finnst þeir eru allir bara einstaklingurinn sem slíkur er, finnst mér bara alltaf spennandi, er alveg sama hvað tegund það er. Ég er með alla tegundir hérna og líka blendinga, þetta er það er aðal einstaklingur sem maður sér þá

0: sem að maður heillast af, en ekki kannski tegundin.
1: Hvað eiga hlustendur að hafa í huga ef þeir eru að velta fyrir sér að verða sér út um hönd? Hvað hendar hverjum?
0: Já, maður það náttúrulega fyrst að velta fyrir sér, hvað ætla maður að gera? Ætla maður að fá hund til þess að verja heimilið eða á þetta vera bara fjölskylduhundur og selskapshundur og síðan þarf maður líka að huga stærðinni. Ræðum að þið svona stóran hund, en þú þarft að hugsa svo margt. Þú þarft að hugsa stærðina, hvað ætlar að nota hann í og hvaða tegund myndi þá henda best. Og ég bara mæli með því að fólk lesi sér til og jafnvel heimsækir ræktendur. Nú ef að það er blendingur þá veistu náttúrulega aldrei hvor megin hvað er ríkjandi hjá hundunum, en það er hægt að spyrja hvernig foreldrarnir eru til dæmis. Þannig að það er hægt að gera það vegna þess að blendingar eru líka fínir hundar og margir hverjir.
1: Eru sumar hundategundir betur gefnar en aðrar?
0: Ekki myndi ég nú segja það.
1: Er bara eins og mann fólkið?
0: Ég myndi ekki samþykja það, já, ég myndi segja það. Og það er bara einstaklingurinn og hversu samstarfsfús þú ert og er tilbúin til að vinna með hérna eigandaðin. Þeir eru flestir mjög góðir í því, en þeir eru mjög servir, það er alveg rétt.
1: Hvernig verður maður hundaþjálfari? Hvernig dæst þú í þetta?
0: Nú, ég er dætt nú bara eiginlega í það að maðurinn minn, hann vildi fá hund og það var, hann kom með hund heim handa mér, reynda standandi fuglahund og ég náttúrulega vildi fara á námskeið til að vanda með uppeldið og fór á námskeið hjá hundarættafélaginu og þar dætt ég bara inn í einhvern áhuga heim og mér fannst svo skemmtilegt að ég fekk að taka þátt í námskeiðum eftir. Og svo bara þróast að ég lærði sér sett þarna hjá hundarættafélaginu að vera þjálfari og þetta er bara ákveðin tími sem þarf að fara í gegnum, ákveðin mörg námskeið og síðan tekur við próf í lokin og þá ertu útlærð, en maður er náttúrulega aldrei búin að læra almennilega. Maður þroskast á leiðinni eins og aðrir og maður er alltaf reynslunni ríkari eftir hvert námskeið.
1: Já, er mikil vinna að halda hund?
0: Það fer náttúrulega bara eftir stærð. Sko, mér finnst það ekki að því ég náttúrulega er hundamanneskja og ég á þrjá hunda sjálf. En auðvitað kostar þetta alltaf pening og þú þarft líka að koma honum fyrir eða þú ert að fara eitthvað, þannig að það fer eftir svo sem stærð, en ég myndi segja ef þið langar í hund, þá getur maður alveg borga það og maður er tilbúin að borga ýmislegt fyrir hundin sér til að hafa hann. Þannig að þetta er ekki spurning kannski um peninga, þetta er spurning um að vilja að eiga hund og hafa inn á heimilinu þínu og alast upp með fjölskyldunni. Og ég mæli alveg með því með börnum að börn fái tækifæri til að alast upp með hundum. Versta er að hundahald er ekki allstaðarleift og við fáum ekki að hafa hundan okkar eins og eðlilegt er til dæmis ellendis, þannig að við erum alltaf svolítið svona í minnulutahóp því miður.
1: Já, umræða um til dæmis hunda að gæludýr í strætisvögnum og svona hefur maður orðið varfið.
0: Já, mér erst þetta, sko, ég sjálf er með hundofnami, áunnið hundofnami, búin að vera með það í hvað 4 ár og það deyr engin úr þessu hundofnami. Þannig að ef maður snertir ekki hundin eða alveg nálægt, þá gengur þetta alveg upp. Og mér erst alveg sjálfsagt að við getum farið með hundan okkur hvert sem að það er alls þær ellendir sem við þekkjum, við höfum ellendir. Við meðum vera með hótelum, við meðum vera með veitingastöðum, strætó og hvað sem er. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera bara hluti af okkur. Og ég tala ekki um líka innflutningin á hundum á og náttúrulega bara ekki að hafa þessi einangur heldur. Við höfum að geta ferðast með hundan okkar eins og aðrir geta gert.
1: Já, ég ætla að segja það. Hvað með utanlandsferðir fyrir hundafjölskyldur? Hvernig gengur það upp?
0: Það gengur ekkit upp vegna þess að við erum ekki að leggja það á hundin að koma með hann tilbaka og borga fyrir hann 4 vikur í einangrun sem að kosta bara rosalega mikið. Þetta er bara 500,000 fyrir að fara með hundin og koma með hann aftur heim fyrir utan náttúrulega tíman í einangrun. Ég er ekki að segja að það er hugsa vel dýrin þar og allt þannig. En ég bara er ekki hlynnt þessar einangrun því miður.
1: Það lítur að vera einhver ástæða fyrir henni samt?
0: Ég veit það ekki, við erum nú búin að ræða oft við mast og hérna, þetta var nú lengri tími hérna áður fyrr og svo var það stytt skyndilega niður í 4 vikur. Þeir hafa ekki getað rökstutt að hvers vegna 4 vikur eða 2 vikur. Það er held ég á leiðinu vonandi nýtt áhættumat sem er hægt að, sem þeir eru að fara í, sem ég vona að ég geri, en það er orðið mjög gamalt. Og ég held að bara, það er svo, þetta er pólitísk ákvörðin í rauninni, eins og gerist í Bretlandi.
1: Hvað gerist í Bretlandi?
0: Þá bara var það pólitísk, það var nú 3 mánuða einangrun, hálft ár í einangrun. Þetta var bara ákveðið svo leiðis. pólitískt, það var bara einhverjir ákveðnir pólitíkusar sem vildu hafa þetta og breyttu þessu. Og það alveg hægt. En við erum náttúrulega með landbúnaðinn og ég veit ekki hvað og hvað allt svo hættulegt hérna á Íslandi að gera þó aðri geti lifað við það.
1: Segðu mér hvernig gengur að vera með ofnæmi og vera hundaþjálfari?
0: Jú, jú, það gengur bara ágætlega. Ég er með svona púst og töflur, ég vest sko fyrsta tíma. Þegar ég að hitta hundan í fyrsta skipti, þá eru verið stundum svona rallaus og það fer nú aðalega í lunguna mér. En það er alveg hægt að lifa við það.
1: Þú lætur þig hafa það?
0: Já, þetta er ekki svo erfitt og ég fá ykkur kláða í augun og eitthvað. Það er þess virði að gera það.
1: Já, hérna. Þakka fyrir spjallið, við kannski heilsum upp á hunda.
0: Já, gjörðu svo vel. Gaman að fá þig.
1: Góðan daginn. Segðu mig hvað þið heitir.
2: Já, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hann heitir Kosmo.
1: Kosmo er nú ekki gamall?
2: Nei, hann er að verða ársgamall núna 28. oktober.
1: Hann er voðalega sprækur og fallegur.
2: Hann er
1: mjög sprækur,
2: já, hann er bæði sprækur og fallegur.
1: Já. Er einhver sérstök ástæð fyrir þú valdir þessa tegund?
2: Nei, ég valdi hann ekki sjálf. Dóttir mín á hann og gat ekki haft hann og sendi mér hann. En hann er voða skemmtilegur.
1: Já.
2: Og líka ábúslega og þekkur. Hann er gladur.
1: Þess vegna er hann hér, vantarlega.
2: Já, mjög líklega. Já, þess vegna er hann hérna. Það verður reyna svona alan aðeins upp.
1: Hvað í hverju felst óþekktin helst?
2: Sér nú bara hvernig hann lætur. Stökkvandi hérna út allt og...
1: Hann er komin í hljóðnemann.
2: Já, hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér. En við sjáum til.
3: Þetta er þátturinn Sögur af landi, Endurlit. Og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017. Við erum nýbúin með innlit á hundanámskeið og við munum koma aftur að því seinna í þessari upprifjun. En næst er ferðinni heitið á Vestfirði og þemað er sem fyrr hundar og kettir.
4: Í öldunni, háreistu timburhúsi með útsýni út Skutulsfjörð, býr Höskuldur Guðmundsson. Húsið er gamalt, byggt árið 1905, og frá árinu 1953 hefur Höskuldur búið í húsinu. Hann býr þar ásamt nokkrum köttum. Fimm köttum nánar til tekið, en áratugum saman hefur hann tekið að sér ketti á vergangi.
5: Þetta er hann Sókrates. Hann var að setja sér og hann vil ekki tala við. Gamla, hvað er þú? Hún húldur út í glugga. Þessi var að flætjast hér allt sumarið og svo ákvaðum haustið að vera bara hér. Hún er verið hér síðan.
6: Hvað er langt síðan þetta var?
5: 10 ár. 10 ár rúm. Sefta, hún kom í september.
6: En hvað heldur þú sér komið marga ketti núna?
5: Þeir eru 5 hérna. 5 stykki. Settið, þeir 2 og svo gamla. Og svo er hérna stórkall, svartur og hvítur. Goggur. Og nú svo feitur og sér í hvernig læginu.
6: En hvernig kom það til að þú eignaðist fyrsta kötti?
5: Já, það var náttúrulega í upphafi. Þegar við varum heima í Njúbi. Það var náttúrulega kettir á heimilinu. En hann kom nú hingað og var nú ekki lengi. Svo er enginn kettir hér fyrir þetta fór að setjast upp.
6: Gefur þeim eitthvað að geta hérna fyrir utan eða leita þær bara inn?
5: Já, já, þeir koma bara. Þeir eru bara á ferðinu og kynna sér málin. Sjá hvort þeir eiga eitthvað séans. Þeir koma bara sjálfur. Sko það þýðir þetta að þú sko, segir ekki kettir neitt. Þú ertu síðað hundin. Það gerir ekki köttin. Og hann verður að finna það sjálfur. Þú voru að svona láta hann vita af því. Það læra hann það. En þú skipar hann ekki neitt.
6: Láta vita af því hann er velkominn.
5: Nú. En sko hundurinn, þú veitur lamið hann aftur á fram. Skipað honum. Þetta hundslega, það er ekki til í kettinum.
6: Hefur hún einhver svona sérstök karakter
5: enginni? Já, hún er það. Því hún er búin að stunda í mörg ár túristana. Það komið skipunum hérna. Og þá, sko, hún er ég tróða þessu upp á fólk. Hún labbar sá mér að því og láta það vitum sé hérna og dinglaður úr húnni. Og það er ekki, ég tala

0: Það er nú bara maður farinn. Þú veit að fólk kemur á fer, hún er alltaf. Það alveg undarlegt. Hún vil ekki tala við heima minn, en það hefur nú lítið við þá að tala. Og kett eitt sem að það spökur í bíli, svona lengi vel. Og það sem það sem er dýr, þá dýr bara hluti af þessu og spökur í því. Og til að spá í það meira. En þegar það hafa þetta svona sér, þá þarf þetta að gæta með ýmsu. Það til dæmis með þessa tíbura, þeir eru að tekið upp á því í haust, að þetta er að dimma á kvöldin, þá er ómtlan á það minn. Mm-hmm. Það var ekki búin að henda það minn svona snemma á kvöldin, þá nærið genið finna eftir maður nóttunni. Og veistu hvað er að gera? Nokkur sem ég aldrei vita að þú veist en tjaldin, skóaþröstin, hvað þeir gera? Leiti grasinn að mökkum. Það var það sem þú voru að gera.
1: Voru kettinu farin að leita
0: mökkum? Já, gá honi, fylgjast með, sjá vel og heyra, svo allt í komið mökk. Þá kom ég inn á gang, stærða mökkar.
1: Voru þið farin að færa þér mökka?
0: Já, ég veit ég voru að færa mér þá, eða bara gemma þá. En ég náttúrulega fjarlæði þá. Og þá hætti þér að koma inn með þá. En þeir heldur áhrum þessu vesinni, nú komið frost og þá var engu mökkar.
1: En hafa þeir verið að koma með eitthvað annað inn? Eru þeir veiðikettir?
0: Nei, ekki mér því. Jú, ég verið að koma með fugl. Eru komið með fugl hérinn? Ég var það með honum og konum út.
1: Var hann lifandi?
0: Já. Þeir komið með þetta lifandi. Þeir eru læknir. Og einhvern tímann kom goggur með einn í kjaftinum, þú veist, hunarslugu. Það gulur stóru. Hann kom með einn í kjaftinum. Kom með það hingað, geispaði hérna. En takk fyrir ég vildi ekki hafa hana, ég kom nút, en hann veit ég eftir aftur, þeir ræra, þeir eru skynsam dýr, þeir eru það, og þeir eru tillitsamir, kurteisir, þeir kunna síði. Og veistu fyrir þeir ketti, þú gott kött, og hann hefur svæði kringkjáðir, og hann hefur það svæði alveg á það, svo kemur annar, hann er ekki vel séður, en ef hann, fylgir öllum síðum og bara kurtis og það þegar ég en hann kemur vaðandi svona með látum sko þá fer hann á baukinn þú verður að fylgja vissum síðum það fólk hættur þessi bara að hjá fólki nei og það líka hundar það alveg sagt að hundar og kettir það bara það rangt ef það els upp saman þá kemur sem við voru saman og sér það, þessi kettir hérna það fer fullt af hundum hérnum Þeir eru alveg sami með það. Og ef hundurinn reyta að abbast upp á það, þá er það til vegi.
1: En eins og hér í húsinu, eiga þeir sín eigin umræðasvæði?
0: Þú sé þeirra stól þarna, hann er alltaf verið bitbein, en það sé hvað það hlutur út. Hann er svo þægilegur.
1: Hver á hann?
0: Já, það er spurning. Það vil ég allir eiga hann.
1: Er eitthvað sem hefur yfirhundina?
0: Já, það náttúrulega höfðingjarnir hún eða okkur eða þá afkvæmin. En það er nú ýmsar áttir. Þeir bræðurnir, þeir sofa þarna saman, sérðu, hann er komið þarna.
1: Hvað heitir þessi?
0: Þetta er Sókrates, mjög sinnsamur. Hann svo íhugul.
1: Þú ert með fimm ketti núna, hafa þeir verið fleiri sem sagt?
0: Já. Þeir eru farnir, sér þetta var nýju stykki, og tvö eftir, hinn eru farnir. Þetta er komið við það.
1: Er einhver köttur sem þú hefur átt sem hefur svona átt stærri hluti þér heldur en aðrir?
0: Já, vissum við það. Skóarköttur sem er mjög sérstakur sem var hent úr náttúrulega. Svo erum við erum. Og hann gekk úti og alveg hörðulegt. En svo er hann tekinn hér heim og hann kunni bara mjög verið þessi hér.
1: En hvað finnst þið vera Hvað finnst þið skipta máli með að eiga kött?
0: Já, það er ekki bara eiga, það er mikið vesinn við það. Þetta er mikið vesinn við það. Það er að passa bóða það. Það er það að hafa allt. Sko, kettir eru þrifnir, þú voru að hafa sand fyrir þá. Og hann má ekki vera óhreinn. Það þýðir, þeir eru pjattaðir. En þeir eru sniðið, sko, þeir veit að þetta er hreinsað. Og þeir nota tækifæri, sko, að þú sitt viðstödd. Og sé að hreinsa strax.
1: En það er svo algengt að eiga ketti. Af hverju heldurðu að hýsa ketti, eiga að sé væntalega sjálfir? En af hverju heldurðu að fólk
0: Ég held að sé bara eitthvað skona tíska. Ég svo þessu hent út. Sko, þetta ekki eitthvað sem hengir upp á nagla og hlipi svo út. Það hafa fyrir þessu. En fólk heldur það. Það mikið vesinn þetta. Og kettir eru félagsverur en að vera.
1: Eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfi að hugsa áður en að það tekur að sig
0: kettir? Það merkileg bók. Þetta þýskan dýralæknir. Þetta hún heitir bara óginn köttir, þetta lítið hver. Og það sem hún segir, það alltaf sem allir rætt að byrja á. Byrja því. Byrja að lesa hana. Hún gömul, ég menn ekki, hún útgefin lítlum miðjaöldina. Og hún segir akkurat það sem að þarf. Og hefur ekki bara köttin svo, hvað plastið verkverið eða svoleiðis. Eða dýr, það alveg sama hvað það
1: Heldur þú heldur áfram að taka þig
0: kemur? Já, þeir eru þarna og þeir verða þarna bara. Ekki hendi ég þeim út.
1: Og dyrnar opnar fyrir fleirum?
0: Nei, það er ekki hægt. En þeir verða bara alltaf gamlir.
1: Hvað hafa kettirnir orðið gamlir?
0: Þessu elsta þarna, 20 og eitthvað. Ég heldur geta orðið 30 og eitthvað yfir séð. En það er nú eitthvað einstæmi, sko algjörst. Yfirleitt eitthvað svona á annan ára því enn á talið. Þetta sér að þessi er orðin komin á annan ára því hún og verða svona róleg.
1: En Sókrates?
0: Sókrates, hann ekki áskamall. Þetta myndalegu karl.
1: Hann eftir að fylgja þér áfram.
0: Já, hann búið að hann spakur og skemmtilegur.
1: En hvað hefur búið í þessu húsi lengi?
0: Lengur en allir verir. 1953. Sko, við vorum fyrst hinum einn. En svo einhvern veginn fælist þetta yfir. Og nú situm maður upp með það saman.
1: Og ásamt köttunum?
0: Já.
2: Þeir eru að hlusta á upprifjun af þætti frá október 2017 hér í sögum af landi endurliti. Og áfram höldum við.
3: Við skulum taka annað innlit í hundakjallaran. Þennan haffirska þið munið, sem á daginn hýsir bíla en á kvöldin ráða þar hundarnir ríkjum. Já, og víkingar stundum líka. En það er önnur saga. Fáum okkur smá hundanami.
4: Hvernig er þetta á bragðið, þetta með hundanami?
5: Þetta rosalega gott, þetta reynda pulsur, SS-pulsur.
4: Þetta ekki flóknir að það?
5: Nei, þetta ekki flóknir að það.
4: Þetta bara heima gert þannig?
5: Já, þetta heima gert þannig.
3: Hvað segir hundaþjálfarinn? Er kannski, er námið meira fyrir eigandan heldur hundin sjálfan kannski?
6: Já, það má eiginlega segja það. Ég segi það nú stundum við fólki þegar kemur á námskeið að stundum verður hundarnir fljótari á hatta heldur en eigandinn þeir eru aðeins lengri eða tekur þá lengri tíma. Þannig að hundurinn ruglast stundum aðeins í rýminu. En þetta og líka þegar líða námskeið þá einmitt bendi ég fólki á. Þú hefur tekið svo miklu framförum og þar alvegandi sé ég framfæri hjá hundinu þínum að fólki er farið að vinna öðru sem hundana. Það er bara svoleiðis.
3: Og hvað þarf að kenna honum að hlýða væntanlega og hlusta á?
6: Já, við kennum honum eins og ég segi bara grunnþjálfun að sitja og liggja og svo kennum við slökun sem er mjög skemmtileg og gott fyrir eigendur að hafa sem eru með öðru að hunda. Og síðan kennum við þeim að vinna í svona augnsambandi við eigandann. Þannig að hann sé góðu sambandi við hann þegar hann er að vinna.
3: Og svona er notið svona verðlaun, svona gefa eitthvað hundana mín?
6: Já, við notum verðlaun hérna til þess að keyra æfingarnar fyrir gegn. Síðan draugum við úr náminu, það verður ekki alltaf. En röddið þín skiptir náttúrulega mestu máli í þjálfun og líka bara líkamstjáningið þín því að þeirra tjáningafón byggir á því að lesa hvort annan og þeir eru að gera það alltaf okkur. Þannig stundum við miskilningur í gangi. Og þetta þarf fólkið að læra til að geta nýtt sér í þjálfun.
3: Eitthvað sem ég hef heyrt er að maður er ekki að bera tennurnar, maður er ekki að brosa.
6: Já, ef allt ógnandi. En ef þú gerir bara svona með mjúkar hreyfingar í andlitinu og ekki svona stíft að þá svona lesa hann það öðru í sig. en hann náttúrulega skoðar þetta vel. Það er hans eðli.
4: Svona, hérna, gælt og lætið, er þetta algengt svona fyrstu tímana?
6: Já, aðalega fyrsta tíman svo róast þeir nú og þeir eru nú að tínast inn og þá er þeir aðeins spenntir en þeir hafa hist áður, þannig að eru fljótari að róast niður enn í fyrsta tíman. Þá er svolítið spenna svona milli þeirra. Þannig eftir fyrsta tíman að þá þekkja einhvern annan.
4: Hundar þurfa kannski að læra umgangast hvern annan alveg mikið og mannfólkið?
6: Já, það er hluti á námskeiðinu. Það geta verið innan um aðra hunda og annað fólk. Það er hluti að því. Mm-hmm. Og hundurinn þeim læri bara að vera með þér og sé ekki alltaf að gelta og vera órólegur en það tekur tíma. Þetta eru ungir hundar, flest allt ungir hundar. Sumir eru orðnir næstu áskamlir, það er svolítið breytt í þessu, þetta er þessi hvort á okkur um námskeið.
4: Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Heiða.
4: Segðu mig frá hundinum ykkar.
7: Herðu, ég er með 8 mánaða kavalér og hérna bara æðislegur hundur, en auðvitað þurfa þér allir að fara í svona hvolpaskóla. Og líka fyrir eigendan.
4: Kavalér?
7: King Charles Cavalier.
4: Ah.
7: Kanningsbórin.
4: Maður hefur séð svona á málverkum.
7: Já. Þeir voru að breska þinginu. Þetta er svo fín tegund.
4: Bretar eru mjög hérna, miklir hundaræktendur.
7: Já. Þeir kunni þetta.
4: Sögulega séð svona.
7: Já.
4: Já. Og hefur átt hund áður?
7: Já. Ég átti sömu tegund. Misti hann og gati ekki hugsa mér annað en að vera með hund, bara elska þetta hundalíf og fekk mér sömu tegund nema ekki sama lit. Bara þessi tegund er æði, góður fjölskyldu hundur.
4: Er þeir þöglir?
7: Já, mjög. Það er rosalegu kostur líka, sé ekki mikill háað í hann.
4: Þannig að þú ert vön og þú ert semt að koma á námskeið?
7: Já, ég er að koma á námskeið. Náttúrulega fyrir hundin og líka bara sjálfa mig, misti minn, hann var fullorðinn og maður það bara rifið þetta upp svona, þetta eru kjánar, algjöru kjánar, ég var alveg búin að gleyma þessu. Þetta er voga gaman.
4: Takk að fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
7: Takk.
4: Hvað heitir hundurinn?
7: Tinni.
4: Gangi ykkur Tinna vel.
7: Takk. Ég heiti Rut og hundurinn heiti Rán.
4: Rut og Rán?
7: Já.
4: Íslenskur hundur?
7: Já.
4: Mjög fallegur.
7: Takk að þér það.
4: Hefur átt hund áður?
7: Já, við áttum íslenskan hund sem var rúmlega 18 ára og fór frá okkur í janúar, þannig að fengum okkur nýjan.
4: Heri, ég ætla ekki að trufla námskeiði, en til hann ekki með hundinn.
6: Ef hann horfir duglegur, þá gefur honum flott og endur taka strax aftur. Ef hann er að horfa svona á því, þá þarf ekki að fara niður. Ef hann er að horfa, þá bara hrósar og lætur bitan detta. Duglegur, flott. Og endur taka þetta að hanga til hann kveiti. Hann er voð mikið að hugsa.
1: Hvað er þetta komið?
6: Já. Þetta tekur bara tíma. Það er svo mikið áreiti hérna innan um alla hundana. Já, já. Þú ert að fara
2: aðeins. Þeir eru að hlusta á þáttinn Sögur af landi, Endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir. Og endurlitið heldur áfram.
3: Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga gæludýr. Því miður fer það oft þannig að gæludýrin lenda á flakki og þá er voðin vís. Það er gaman og auðvelt að eiga fallegan kettling, en þegar hann breytist í fullorðin kött verður meiri vinna að hugsa kisuna. Það kostar líka talsvert að skrá gæludýri sitt, kaupa mat, láta hreinsa og svo framvegis. Í félaginu Villikettir eru miklir kattavinir sem fanga viltaketti og gelda til að koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér í erfiðri náttúrunni. Margir þessara katta enda svo á heimilum fólks sem gæludýr. En það hafa margir þeirra einhver tíman áður átt hlýtt og gott heimili.
8: Ég heiti Arna Einarsdóttir, ég er líffræðingur, kennari og svo kattakona mikil.
9: Þú rekur hér nokkurs konar akkurinn er deild frá félagi sem heiti Villikettir og þú ert á fullu að fanga villiketti og hvað?
8: Já, þetta er hérna tímafrekt starf og ég er nánast að gera eitthvað á hverjum einasta degi. Ég fanga villiketti og fer með þá í geldingu og ég hýsi þá og eftir geldinguna það getur verið 1 til 5 sólarhringa

0: okkar og svo slepp ég þeim og svo þarf ég að fylgja þeim eftir með því að finna handa þeim eða byggja handa þeim skjól. Stundum eru fyrirtæki svo almennlega að þeir leyfa köttum að vera inni í sínum byggingum og þá þarf alltaf reglulega að gefa þeim líka.
1: Og nú kannski spyrja þeir sem að ekki vita til hvers er staður?
0: Já, ég hef bara alltaf verið mikill dýravinur og mér finnst sorglegt að horfa upp á ketti úti. Kettir eru heimilisdýr og þegar ég komst að því að hvaða væru margir villikettir úti og hvernig aðbúnaður þeirra væri, þá fannst mér það mjög sorglegt og ég gat ekki hugsa mér að gera ekki neitt, horfa upp á það og gera ekki neitt.
1: Þannig að með því að gjelda þá og þá kannski eftir að spórna við of mikil í fjölgunni eða hvað?
0: Fyrst og fremst það að hindra það að kettlingar sé að fæðast úti kannski um miðan vetur og þeir komast ekkert af og þetta er bara sorglegur dauðdagi og hræðilegt. Mm. Þannig að já, það er fyrst og fremst það að spórna við fjölguninni. Mm. En á mannúlegan hátt. Sko, þegar að það hafa komið upp á Akureyri til dæmis alltaf vandamál á og til með rosalega marga villiketti og þá hefur yfirleitt bæjar yfirvöld gripið til með rassíum og fjarlægt kettina. En þarna erum við raun að vinna forvarnastarf og hindra að kettinir fjölgir sér ómikið þannig að þeir verða að vandamáli. Því að við viljum líka hafa kettina kannski á ákveðnum stöðum til þess að halda niðri nagdýr. Mm. En við viljum sjá vel um þá. Mm.
1: Í þessum þetta erum við að fjalla gæludýr. Nú erum við að tala villiketti. En þeir verða líka gæludýr.
0: Já, þetta er í raun upphaflega bara heimiliskettir sem hafa farið út í náttúruna og fjölga sér og sumir auðvitað í gegnum einhverjar kynslóðir. En þetta eru alveg sömu kettirnir og þegar að litli kettlingar fá rétta umönnun og alast upp á heimili þá verða þeir alveg að gæfir og aðri kettir.
1: Mm. Sérðu það þegar þú fangar svona kött og þú ert mér að gjaldan og sérðu það fyrir þér hvort þú þarft að sleppa honum aftur viltum í náttúruna eða hvort að hann fer einhver staðar á heimili og verður gæludýr?
0: Já, það er alveg augljóst. Maður sér það bara eiginlega strax á kettinum í búrinu, viðbrögðans. Hvort að hann hefur verið fættur úti og er vanur að vera úti eða hvort hann er kannski tíndur heimiliskvöttur. Mm. Það fer ekkit milli mála. Mm.
1: Nú erum við að spjalla saman hérna heima hjá þér í Hamarstígnum og Akureyri og þú ert stundum með hálffullt hús á köttum sem að þú bara sækir út í náttúruna.
0: Já, hér eru yfirleitt alltaf einhverju gestir. Ég á mína ketti og fleiri dýr og það eru bara nánast alltaf einhverju gestir hérna, annarkvort litli kettlingar. Mm. Eða kettir sem eru nýkomnir úr geldingu á að sleppa og svo verður einn og einn kannski aðeins lengur.
1: Hvað áttu marga ketti?
0: Ég á nokkra ketti.
1: En eru, já ég heyra að þú vilt ekki uppljóstra á fjöldan og allt er lagi við það, en er auðvelt að koma kissum á heimili? Komiði út öllum köttum sem þið fangið og viljið að fara einhverjum heimili?
0: En sem komið er, höfum við verið alveg ótrúlega heppnar. Og við höfum komið flestum köttum út, nei, ekki alveg öllum og þá kannski er endastöðin hér hjá mér. Mm. En það kemur hins vegar að því að markaðurinn mettist og ég óttast það mjög mikið. Því að það er alltaf auðvelt að sko líka að útvega sér ketti og þess vegna eru kannski heimilin ekki alltaf þau allra bestu. Og þannig gengur þetta bara svona í slæma hringrás.
1: Er það algengt að það koma til ykkar kettir sem að voru kannski heimilistýr, höfðu það gott einhverstaðan á heimili og svo bara er þeim hent út og enginn ennir að eiga lengur?
0: Já, því miður, það er alltof algengt og það hafa komið fleiri slíki kettir hjá okkur í búri í bara sumar frá því vor. Mm. Og það er ýmis stundu leita þessi kettir á gjafastæðina þar sem við erum að gefa villiköttum og við verðum þá nokkuð fljótt varar við það hvort þetta eru gæfir kettir eða ekki. Og nú til dæmis í vor þá kom inn köttur sem var nú bara hérna í íbúahverfi því að villikettirnir eru yfirleitt ekki í íbúahverfi. Og ákaflega fallegur köttur, gæfur og góður og hérna mér tókst að rekja uppruna hans en eigandinn kærði sig um hann.
1: Það er óskaplega falleg gjöf að gefa krökkum lítinn kettling, fallegir mjúkir hnoðrar og mjálma fallega. En það er kannski ódýrara að koma sér upp ketti en að koma sér upp hundi eða jafnvel hamstri og það er kannski gallar á því.
0: Klárlega og það er allt og algengt einmitt að fólk hugsar ekki fyrir framhaldunni því að köttur getur orðið alveg upp í 18-20 ár og það kostar að koma honum til læknis, láta geldan og svo framvegis. Og mér finnst það í rauninni ákaflega ljót gjöf að gefa barni til dæmis eins og ég þekki til, kettling, sjá ekki um að merkjan eða láta geldan og kötturinn fór að heiman og uppi situr sorgin hjá börnunum. Mm. Þannig að það verður að hugsa þetta til enda. Mm.
1: Þannig að það er skuldbinding að eiga gjaldir?
0: Klárlega, alveg til, eins og ég segi, 20 ára. Mm. Maður þarf að hugsa fyrir húsnæði, hvernig fjárhagur er stattur og hvaða aðstæðu gæludýr lifir við.

Þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Björgvin Halldórsson flutti á samt BH kvartetnum lagið Selja litla eftir Jón frá Hvanná við ljóð Guðmundar Inga Kristjánssonar frá Kirkjubóli. Hljóðritunin var gerð árið 1997.

0: Álftagerðisbræður fluttu lag Consuelo Velasquez, Besame Mucho, í íslenskri þýðingu Jóns Sigurssonar bassa. Daniel Þorstinsson lék á píanó, Jón Sigursson á kontrabassa, Jóel Pálsson á saxofón og Sigfús Ó. Guðmundsson á slagverk.
1: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Komdu hugann á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. KK, Ellen Múkisson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrktar barnahillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Velkomin á uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13-16, flúðir.is. Haust perlur, uppboð á gæða verkum 8. september, forsýning stendur yfir í Gallerí Fold og á gallerifold.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. 25-90% afsláttur öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Þrýsti loslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Aðalbláber, takmarka magn, mela búðin. Auglýsendur athugið stýði sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum, birtingasalan. Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi, skeifunni ellefu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri kona sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur komst ekki að niðurstöðum, sakhafi Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðkennt að hafa orðið börnunum að bana, en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvík í kjölfarið. Lögmaður hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun. Hún segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuð hennar myrða börn sín. Réttarhöldin stóðu yfir í 5 vikur. Kviðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðunum að ógilda réttarhöldin. Í fréttum BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhöldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda klans í klukkustund til að áfrýja ákvörðun dómarans en nánar málið á rúf.is. Starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðvar, segir að vonir séu bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi. Lögreglan á Norðurlandi eystra var kölluð að íbúðahúsi við Engimýri og Akureyri 2:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór þar einnig á vettvang. Málið enn í vinnslu og lögregla gefur hvorki upp hvort einhverjur sé í haldi né hvers vegna lögregla þarfnaðist liðsinnis sérsveitarinnar. Öðrum íbúum að Brekkunni hafi þó ekki verið hætta búin en frekari upplýsingar verði veittir síðar. 5 Evrópuríki ætla að semja við ríki utan álfunar að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Áformin eru deild og geldur starfsmaður einingar í Danmörku varhug við þeim.
3: Ráðherrar frá Grikklandi, Austurríki, Þýskalandi, Hollandi og Danmörku samþykktu á fundi í Kaupmannahöfn í dag að semja við ákveði ríki utan Evrópu að fá að setja þar upp brottvísunarbúðir. Ráðherra innflytjendamála í Danmörku, Morten Bóðskó, sagði við fjölmiðla að hann búist við að samningur verði í höfnum áramót. Ekki hefur verið gefið upp hvaða land eða hvaða lönd það eru sem ríkin 5 eru að semja við. Boðskó segir í yfirlýsingu að það sé markmið stjórnvalda í Danmörku að senda fyrstu einstaklingana sem hafi fengið neitun í slíkar búðir í lok næsta árs. Evrópuþingið samþykkti í júní hertar reglur um innflytjendur. Aðildarríki ESB fengu auknar heimildir til að vísa fólki á brott og stofna brottvísunar búðir utanlands. Fyrirætlanir um slíkar búðir hafa verið harðlega gagnrýndar af ýmsum mannréttindasamtökum. DR, Danska ríkisútvarpið, hefur eftir talsmanni útlendingamála hjá stjórnmálaflokknum Enhedslisten að hann telji þetta varhugaverðar fyrirætlanir. Hætta sig á að fólk endi í einræðisríkjum og að erfitt geti orðið að tryggja mannréttindi þess.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti segist ætla að krefja Evrópuþjóður endurgreiðslu á þeim stuðningi sem bandaríkin veittu Úkraínu í tíð forvera hans Joe Biden. Í færslu á Truth Social vísaði Trump á bög fréttum að vopnabúr bandaríkjahers hefði verulega látið á sjá á meðan á stríðinu við Íran hefur staðið. Trump sagði að bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Biden sem notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Bandaríkin veittur Úkraínu aðstoð eftir að rússar réðust inn í landið árið 2022, en eftir að Donald Trump tók við að Biden tóku þau að rukka Evrópuríki fyrir þann herbúnað sem sendur var til Úkraínu. Trump segir ekki hvaða Evrópuríki hann telja að eiga borga fyrir stuðningin og henn honum hefur verið hugleikið að Evrópuríkin beri kostnaðan af stuðningi við Úkraínu frekar en Bandaríkin. En Bandaríkin unnu örgan sigur á Kína í fyrsta leik heimsmeistaramóts kvenna í dag, 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Beckers skoruðu allar 14 stig, en þar á ofan átti Clark 11 stóðsendingar. Rúf sýnir frá mótinu. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, skýjað og lítið sátt að skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun, dálu til væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á Suðurlandi. Frétti verið næst sagðar klukkan 5, fréttilestir er lokið.
4: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem er að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á áttunda áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru röf tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýra því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til réttafa og svo fóru árið 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna, skamstafa SATT, til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðskaupa var gefið út þrjár safnplötur árið 1984, SATT 1, 2 og 3 sem seldar voru saman á verði einnar plötu. Tónlistamannin Jóhann G. Jóhannsson sem er einn af hvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd SATT og fyrirtækja hans, listamiðstöðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í vínilvikunar fyrir tveim vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku, en nú er komið að þriðju og síðustu plötunni í safninu, SATT 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar er Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið er eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta er fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið er eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry er með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur en Unnar syngur. Sperglar er lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag Alhliðar er svo lagið Ég er aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilraunum Satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkardur Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann er eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkardur á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka Satt frá 1984. Alhlið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið Part með hljónsveitinni með nögtum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur Rugl með hljónsveitinni Bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar, Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar, Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svafa Sigursson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heiti lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjálmsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljómsveitarmenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Rögnvaldur Rögnvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar er lagið 1440 með hljómsveitinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

Hér lög B-hlið blötunar Satt 3 sem kom út 1984 og var vinil vikunar.

Liz Wright sem kyrlag Ray Charles What Would I Do Without You? Leikið af plötu hennar Grace frá 2017.

Nina Simone söng og lék á piano lagið Seems I'm Never Tired Loving You eftir Caroline Franklin sem var systir söngkonunnar Aretha Franklin. Hljóðritunin var gerð árið 1969.

Mildred Bailey söngir með hljómsveit Red Norvo, lagið Smoke Dreams eftir Nacio Herb Brown og Arthur Freed. Hljóðritun frá 1937.

0: Nóra Brokstedt og Monkeys fluttu Svo ung og blíð, erlent lag með texta eftir Þorstein Sveinsson. Hljóðritun frá 1955.
1: Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlega samspil, þjóðlistamarkaður, maka þjóðlistahátíð í Kópavogi, 13. til 19. september, salurinn.is. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hug, verktakar, kaffidús og hóteldús. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Helgartilboð, nautalundar steikur, melabúðin.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefðast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
10: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
14: Ánægja
15: er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
17: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti lagði í dag til vopnahlé í stríðinu gegn innrás Rússa sem staðið hefur í hálft 5. ár. Vopnahléið þetta gilda á meðan erindrekar bandaríkjastjórnar, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja bæði Moskvu og Kænugarð. Zelenský sagði í daglegu ávarpi sínu að Úkraína myndi ekki gera loftárásir á Rússland á meðan heimsóknunum stæði, en þá þyrftu rússar að gera slíktið sama og ráðast ekki á Úkraínu. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri konu sem ákærð fyrir að hafa myrt börni sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Guðdómur komst ekki að niðurstöðum saka við Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börni sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðkennt að hafa orðið börnunum að bana, en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og reynt að svifta sér lífi þar og eftir. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðist af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun, en hún segir sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu hennar myrða börnin sín. Réttarhöldin stóðu yfir í 5 vikur, Guðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðun um að ógilda réttarhöldin. Í fréttavakt á vef BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhöldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda Clancy í smástund til að taka ákvörðun um hvort að ákvörðun dómarar séri áfríjað. En nánara málið á rúf.is. Lögreglan á Norðurlandi Eystra var kölluð að íbúðarhúsi við Engimýri og Akureyri 1:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór einnig á vettvang. Málið enn í vinnslu og lögreglan gefur hvorki upp hvort einhverju sé í haldi, né hvers vegna lögregla þarnaðist liðsynist sérsveitarinnar. En öðrum íbúum á brekkunni hafi þó ekki verið hætt að búin. Stórsöngkonan kanadíska Celine Dion kom á aðdáendum sínum á óvart í París á þriðjudag þegar hún staldraði við á leiðsinn út af hóteli og tók lagið með þeim við mikinn fögnuð. Dion heldur þessa stundina til á hóteli í París en hún heldur 16 tónleika í borginni næstu 2 mánuði og verða það fyrstu tónleikar hennar síðan hún tilkynnti árið 2022 að hún hafi verið greind með sjaldgefan taugasjúkdóm. Og þannig að heyrðu við Celine Dion syngja einn af slögurum sínum ásamt aðdáendum sínum á götu úti í París. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi 6:00. Við minnum á vefun okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl hlustendur góðir, það menningapúlsinn sem slær taktin á þessum föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það alltaf gerast. Og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín. Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þeir gengu þérna inn sem ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar þeir að vera að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem ert búin að vera allstaðar, einhvern veginn, upp á síkasti.
1: Já, það svo merkilegt að ég er konan þann aldrei, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
1: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna, svo fór ég á simfónum tónleikana í gær.
0: Já.
1: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna. Þölu, já, önnur Rún Tryggvadóttur.
0: Já, einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
1: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnað eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hann bara Hannigarnu, þetta stórstjörnun okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstök upplifun?
1: Já, það voru þetta var fyrsta tónleikarnir hjá Sinfóníunni og það verið að taka móti Hannigarn því hún verður aðalstjórnandi Sinfóníunnar. Og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna, líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti. En þarna, það er yfirst voru flestir yfir 50, ég vil að segja það.
0: Já.
1: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og verkflutt sem er eftir huga, sem er sérstaklega samið fyrir Barbaru, þannig hún söng í byrjun. Og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það er þögn eftir John Cage. Það er 4 mínútur og 33 sekúndur og það er bara þögn. Og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn. Ég hélt fyrst að væri vegna að fór einn og hljómsveitinni, hann fór svona út og ég hugsa, nú hann frá klósett og ég bara bíða eftir honum.
0: Já, við hengurum
1: með það. Ég var ekki með gleru og þannig ég gat ekki sé leikskrána og það mátti ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona, en þannig að Harpa Arnardóttir sem bauði mér vegna þess að það var einn trompetleikari í hljómsveitinni Mm-hmm. sem leigir hjá henni og þá fær hún ókeypis með það sem
0: það gerði. Mér finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera leigja trompetleikara.
1: Já. Þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og okkislegur þannig okay. Ég ætti niður eftir að því þarf bara síðustu stundu. En svo var auðvitað þarna hvað eitthvað er hann Mahler.
0: Já.
1: Og þetta var fyrsta symfónía Mahlers. Hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, býtu hvenær að byrja Mahler, vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta sinfóníu er svolítið létt, vegna þess að ég hef þá kenningu frá æsku árum mínu, því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
1: Þá vitum, þannig er að fara yfir
0: Einmi.
1: Og ég þekki nokkuð dæmi, ég þekki að segja hverju þeir eru, en þannig að þekki nokkuð dæmi um þetta.
0: Þú er fólk sem er að krakka sem var að fykta við Mahler, þá
1: veitum við, já. Eða bara fykta við Mahler, allt er að finna líkt að hassi eða eitthvað svona,
2: já.
1: En þegar byrja að fykta við Mahler, þá er bara næsta sig, eða næsta verkefni, það er að bara reyna að koma um og geta
2: þetta. Við erum ekki svolítið að uppgöta þetta núna, að margt sem var haldið svo rosalega trivial,
1: já.
2: Er það bara ekki neitt. Ég var hrætt að sko, Virginia Woolf, þú veist, einmitt, ef ég fær að lesa hana, þá var út mig.
1: Já.
2: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast, bara, þú veist, og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á, sko, efri árum, fyrir að kíkja í bækurnar hennar og sé, þetta bara, þú veist, bara fyrir hvern úling og batnast í það að lesa.
0: Já.
2: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til,
1: nei,
2: sko, stundum.
1: Nei, Húsa Freyd og Virginia Woolf.
2: Já, sko, svo er það, já.
3: Það er bara markasetning bara,
2: já.
1: Nei, ég veit ekki, ég hef ekki lesið hana.
2: Já.
1: Þannig að ég hef alltaf haldið með svo rosalega þung.
2: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
1: Er það?
2: Já.
1: Vitin var þetta?
2: Já. Já, sko, vitin er þetta fyrir okkur núna, þú veist bara eins og eitthvað svona gömul, modernisk, þú veist, hún svona upp á modernismans, eða ekki? Já, eitthvað svona, hefur pottet haft áhrif á
1: auðvitað.
2: Svo marga.
1: Maður fattar þetta ekki. Ég las Sean Chenley, sem já. Er mjög dónakall, 15 ára gamla, þá óvart fann ég hana í bókasafni einhver kristilegum sumarskóla í Danmörku.
2: Ó, dásamlega.
1: Og það hér tífins dagbók eða dagbók þjófsins, það lítur verið einhver glæpur af þessu. Hitt var bara svona kristilega bækur. Heyrðu, þetta var bara klám. Mm. Og síðan hefði þessi bara, þetta hefði bara fyllt mér í gegnum tíð.
3: Já,
1: og ég ætla að komast að meira og meira. Að minn siðferðilega markmið eru bara það.
2: Já, já. Mm-hmm.
1: Ég er að fara að heimsækja gröfinnars núna í október.
3: Vá.
1: Í La Rasi í Marokkó. Það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum að fara til La Rasi í Marokkó, Norður Marokkó og þú bara, býttu, gröfinnars er það.
3: Vá.
1: Þannig ég er bara grátandi við við gröfinna sjá
3: sinni. Já, þessi maður líka sem hefur að því þú ert að svo rosalega mótandi tíma í lífinu þegar maður 15 ára. Þetta svona ákveðin þröskuldur sem hann hefur fyllt þér yfir að luta.
1: Algjörlega. Í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þarna. Þess að ég skil vel með þarna Virginia Woolf. Ég er að fara að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru heldur betur eitthvað. Brogað við þá. Rembo. Ég veit ekki hvað það er. En jú. Rimbó skrifa frá 16 aldri til 20 og gjör byltri franskri menningu algjörðu og ljóðagjörð. Þannig ég rendi því. En fyrirgjöf, þetta fór svona aðeins út fyrir.
3: Nei, það er mjög gott. Það er mjög
2: samlega í anda dagsins.
3: Mjög í anda dagsins. Mér langaði að ræða við þig, Margrét, því ég spurði þig svona hvað þú hefði verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega að hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, þar sem að rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, þar sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar. Og þú sagði mér þetta hefði verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að Eiríkur var ótrúleg persóna. Í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þarna saman svona, með fólki honum náuð og aðdöndum?
2: Jú, það var rosalega svona hugvíkandi og hlýstund. Því hann var þetta bara mjög hugvíkandi listamaður og útarsmaður. Og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð. Allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman þú veist hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd teik á það sem var að gerast og samingið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega spennandi og mæli með að kaupa hana en það var svo fallið að haldið utanum þetta af honum Hauki Ingvars sinni og þar höfðu eiginlega sett þetta allt saman snillingarnir Anna Gyða og Þorgeru Sig sem eru þetta líka bara legend í húsinu en já, þetta er og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið vænt þykja og þetta var eitthvað svo held ég hvað maður segja já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvíkjur eins og sem töluðu og Jón Kalman til að mynda, þú veist, að fara svona yfir hans minningar Eirík.
3: Já, bara sinn besta vin.
2: Já.
3: Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér þegar það var að vera að spila svona aðeins þið fengu að hlýða á pislan og náttúrulega flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru. Og einhver stakk upp að þessi pislar eru gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt. En það var einhver sem hafa orðið á því að röddinn hans þyrfti að fylgja.
2: Já, það var einmitt kom fram einmitt í gær að fólk var að segja að það var í raun ekki hægt að við hétt Friðgeir Einars rithönd og leikhúsmann. Hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara einhverju kóðar eða þú veist, þetta er ekki í raun hægt að lesa textan að því að röddina vantar.
3: Já, já.
2: Þannig að þannig að söknurinn er ennþá.
3: Mm-hmm. En hérna, þýlík gjöf í raunin að hérna, það hafði fundist þetta handrit að þessari bók fullklárar að honum látnum.
2: Já, það er stórkostli gjöf til hérna, aðdánda og líka

0: upp og er að koma aftur núna sviðið í þjóðleikhúsinu.
1: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
0: Ég líka.
1: og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alene á þeim.
0: Já.
1: Og svo sá ég að kom TikTok og þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast.
0: Já, bara full blast.
1: Gekka, sko.
0: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt með að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðast að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minn að því ég alltaf reyna ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta líkillinn, þetta verk líkillinn fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
1: Já,
0: að þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjón að spila þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem frumsamin.
1: Já.
0: Já.
1: Og þetta bara svo rosa aðkengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögun. Maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða lesa hana, náttúrulega margir búin að lesa hana.
0: Já.
1: En bara mjög aðkengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
0: Já. Mann, sko. Já, ég sá að mig, það var eitt sem er það svo fallið þetta, því að Árni, þú varst aðan að tala að þú að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafa kannski verið í herra lagi. Og það, mér finnst það var oft vera svolítið, þegar maður fer í leiku sem maður fer á sem menningaviðburði tónleika, að þetta er svona, þú veist, ég er með yngri og ég er vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis þess að bara varandi sinfóníun og fleira, þetta er eitthvað sem að þetta er svo stór hlut á okkar menningu og þetta er eitthvað neginn bara tilhugsunin eitthvað neginn að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, munu hverfa á braut og óperan og fleira. En það er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski að fara að sækja.
1: Ég leik að hugsa þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið eitthvað, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér varst þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda þeir saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sést svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
0: akkurat,
1: að það er hægt að blanda þeir saman og svo flottan hátt,
2: þú veist, já, heldur betur og þessi höfundar eru svo mikli snillingar, sko
0: já bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt, er bara þetta er alveg magna. Þannig ég er með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur díana átni, ég sá ykkur bæði þegar ég fór að frumsýningu á nýju verki og svo gaman einhvern veginn þegar svona leikhúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa mig til þetta, þá var ég smá svona stressu ég sagði okkur, þetta er á ensku og ég var einmitt að taka hennan hérna áðurnefnd að kærasta með mér sem að ég er með þessari vinnu sko, hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég er að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmlýsingu innrænan rithöfund, Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth, ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína. Og þetta er Virginia Woolf Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo er það auðvitað okkar Birgisdóttir, magna leikona sem að leika orðna mótinu og það er orðna tvær. Mm-hmm. Og þessi var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta að þetta myndi alveg ganga fram að hann um í leiðindum sko. En svo gengum við út og ég var alveg upprifin, mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara, minnst það bara þrjusu gott.
1: Já.
0: Og ég hugsaði bara, já, þetta er alveg þannig verk að því að allan að fyrir mér eins og ég skynja það, þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma, mér fannst þetta bara virkilega vel gert. Díana, þú sást þarna fyrir aftan mig, hvernig svona sló þetta þig?
1: Já, það byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara? En svo svona smám saman fara þessi orð sem eru hann upp að við að ræðast saman. Það sem ég fæst standa upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur. Mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila, það er skipt á milli persóna. En það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum. Það þarf ekki. Þú veist, út af því leikurinn er það góður, það er bara með einhverjum einum höfurnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara, já, ég er komin eitthvað annað.
0: Mm-hmm.
1: Mér varst það svo ótrúlega flott, líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt, bara svona, já, var svona kjarnaði vel Alzheimer sjúkling, fannst mér, persónuna mjög lifandi. Þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var náttúrulega skógur og það var hérna, þú veist,

0: týnd orð í skóginum og postið meðar út allt sem mannum fannst svona alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, já það koma mjög vel út, sko.
1: Alveg undir þetta með leikinn, það leikaði alveg rosalega vel báðaröknin, dýnamikinn á milli þeirra, rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hvað ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að
2: tala um hana? Jú, hún er búsett í Grenivík.
1: Akkurat.
2: Og maðurinn er sem er prótusent, hann er hálfur Amerikani og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég og búa bara í Grenivík.
1: Akkurat.
2: Og hann prótusera þessa sýningu. Hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft, skilst mér.
1: Já. Þetta kemur ekki óvart að heyra.
2: Nei.
1: Nei, því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutverk.
2: Já, og þannig að mér er eftir boða frum sýningu að því ég málaði stólana í andirinu.
1: Já,
2: já mjög illa. Hún, Sara Marti var að byrja sjálfbóðarliða og ég bara, já, ég byrja sjálfbóðarliði og þannig að og settir því að mála grænu stólana takkir eftir mér næstu færi og það var alltaf það ég áttur, og auður sem var yfir sko, málingunni hjá mér var alltaf að segja, nei, það er, þú þarf að gera það aftur og ég var í því að pússa aftur og svo mála aftur og pússa aftur og mála aftur, því ég er ekki, það er ekki vant þegar ég með fullkomuna áráttuna
1: Já, og það er meira slump
2: Já, bara slumpa það, það er ekki það að fara eiga tímanum að gera eitthvað fullkomið annarkvort bara slumparðu eða gera alveg súpi fullkomið og ég gera bara slumpa En þarna, já, en sýningin jú, mér fannst líka sérstakt að það er svolítið skipta skoðanir.
1: Já.
2: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sé jafngömmul en ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
3: Það er engin tími.
2: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, fyrst þegar byrjaði sýningin, við hugsaði eitthvað við minn góður, þetta er svona bara well-made play. Og eitthvað svona frá Bandaríkjunum eða eitthvað, en svo greipum nokkur á einhverju tímabili, þá bara þá húkuðust við, þá bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það og ég held að sér líka, þú veist, bæði út af því að sko, við tengjum við þetta og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heilt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leðist jafn mikið í leikhúsi
1: Akkurat.
2: Þannig þú veist, það ég held að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig leikonan en hún er rosalega flott í þessu.
1: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
2: að það er mjög fallið. Hún var líka í háskólabíó, leika í háskólabíó og þarna og leikur á ensku Og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrifna hreyfingar, en þú veist það, Juliet, sem er leikstjórinn þarna, hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka, og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko. Þannig, mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn eru ekki með mikla hreyfingar, en Virgilía, hún er meira, svona, meira stíf hreyfingar.
1: Já.
2: En þarna... Og mér fannst umræðefni, eða svona umræðefni, þú veist, eins og segja, ég tengdi við það, en þú veist, þetta, hún er ekki allra þessi sýning.
1: Nei, einmitt. Ég veit ekki alveg svona hvað, ég svona skynjaði svona kringum mig mitt á þessum tíma, hérna bara, þegar að sýningin er að klárast. En mér fannst einhvern veginn, við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inn í svo, og er alveg sammála með, hérna, Birgitti. Mér varst hún alveg, hérna, líkarendar, hún Virginia mjög flott. En að þá Birgitta sko, hvernig hún nálgast þetta með svona einhvern svona ákveðan svona næfisma og bara, hérna, og virkilega vel gert. Og já, leikstjórn er alltaf Juliet Louis sem að, hérna, Emmett, kemur inn með þessar, svona, þetta er svona, hún er svona smá kóriógrafar.
2: Já, hún er kóriógraf.
1: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
2: Hún hef unnið með henni það sem hún eru kóriógrafir og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar, heldur vinnum með þína eigin hreyfingar.
1: Akkurat, já, og hérna...
2: Mjög spennandi leikur sko.
1: Já, og mér skilst að það eigi að sýna þessa sýningu núna næstu... það er allan þrjár sýningar eftir eitthvað svoleiðis og þá verðum textuð þannig fyrir fólk sem að já.
0: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona gerast, minnst þetta verður meira sýning sem svona læðist aðmanni
2: Já, hún læðist aðmanni
1: Já, minnst það mjög vel
0: Má þarf alveg að vera svolítið svona bara í rólu hittum og svona
1: Já, ekki vera búast á einhverjum sprengjum
0: Nei, þetta meira svona, læðist
2: Stundum er bara

0: bara opið. Oft alltaf verið að mata okkur á upplýsingum, en þannig bara fullt af hlutum sem eru bara opnir.
1: Það alltaf best.
0: Já, mm-hmm. já, ok, já.
2: Þú veist það, ég bara eitthvað svona smáadreið eins og persónanina Beth sem að safnar þessum tuskudýrum.
0: Já, já.
2: Og það ekkert verið að dressa það neitt nema þú sjálfur getur hugsað, ok, hún eitthvað föst í barnæskunni, mm. skilur, hún eitthvað
0: já, já.
2: Föst. Já. Þannig að þar maður strax komið eitthvað svona auka lag á persónuna.
3: Mm-hmm.
2: Æ, skilur, bara svona, það svona litli hluti sem að þarf kannski lesa milli línana, eitthvað svona, já.
3: Við þurfum að fara í nokkuð, ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið og lýsningu segir Á meðan jöklarnir bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andri Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem eru óðum að hverfa. Og úr verður heildstætt verk sem innihaldi minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestinar á sig. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
4: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnleiri geimt og eitthvað sem allir kunnu varð allt hérna sjaldgæft, varð allt hérna einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Jón Ava fædda 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að bara sumari 1930 eða eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta er merkilegt
0: mm-hmm.
4: að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni, ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér.
3: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni þetta svona einhvern veginn þessi hliðstæða, þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, verið að lýsa yfir svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara og jökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við þekkjum Andra og vitum að það er mikið kappsmál fyrir honum að varveita þess að minningar og benda á svo óhugulegu þróun sem veit að það er margt svona sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér stíka Sara Dósa setið þetta fram á einhvern veginn líka svo hlýjan og ljóðrannan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það er margt í þessu. Hérna, hvað er svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar að myndin lög?
1: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að hann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbyggssonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur
3: mm-hmm.
1: Vistu, það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar, en sem er líka, já, hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall. Þið veitir, maður heldur alltaf að þið séu sko mörg þúsundara gamlir, en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo bráðna, því miður núna.
3: Já. Akkurat, já.
1: Og hraðar en okkur sinni.
3: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing, ég hef alveg verið til í það sko.
1: Jep.
3: En Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu.
0: Já, sko, mamma mín er semst afasystir Andra Snæs.
3: Akkurat.
0: Þannig að norðan frá Melrakkasléttunni. Þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel.
3: Mm-hmm.
0: Ekki svo mikið Árna, Afa og Huldu. Árni var semst þetta jöklafræðingur og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta er afi og amma hans Andra Snæs í móðuræktina kveitibröðsdagana þeirra voru upp á Vatnajökli nokkra vikur upp á Vatnajökli giftu sig og fóru svo upp á Vatnajökul en það sem ég fæst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja Það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast.
1: En líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og já, leysast upp.
0: Já, þetta er kannski 200 ár.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, við erum við rosan miklu á jökla. Það er ekki talað með 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum. Í Evrópu. 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi. Og þetta er bara að leysast upp.
1: Mm-hmm.
0: Næstu,
1: veist, hvað þá með Grænlandsjökul?
0: Já, hann er verið bara hörmungarar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að mér fannst það líka svo spennandi, sko, að og þegar maður hugsa að hvernig að blandar saman, þessum gaman hvernig að blandar saman svo fjölskyldu sinni og svo jöklónum, hvernig þetta tengist. Ég man að mamma sagði alltaf sem er afasystir Andra Snæs, hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verða munið þetta hvað ég er að segja
1: talandum allt saman
0: þið munið ekki neitt þú veist, þegar ég hver, þá er þetta farið allar þessu upplýsingar en ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið vídói, alltaf þarna á Melrakkasléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi, Jóns og Dísu þannig eigum við smá búta í myndinni og þarna þetta er svo mikla heimildir.
3: Þetta var dýrmætt.
0: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég let transfera yfir á digital, þess að nota, og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
1: Dýrmætti, já.
0: Þetta eru alla fjölskylduættina, öll litlu leikriti sem vorum að leika í krakkarnir, og, en þetta er, vegna þetta er svo mikið að hverfa, og eins og einhver sagði, sko, ég var að hugsa um daginn núna að og þú veist að fólk sem deyr þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynslanferð þá er þau bara farin og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér fannst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega stert þegar ok þegar minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld því kopar eyðist ekki með koparspjöld með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál að jöklarnir séu að hverfa.
3: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta, en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
0: Eða ekki.
3: Og fyrir það gæsa það sko bara að rífið upp, já, og þarna fór mig, sko.
0: Þetta var rosað, gott að þú mundir þetta, ég var ekki leik.
1: Nei, en þetta var alveg, sko,
0: var
1: stærk. Ótrúlega stærkt í myndinni, sko.
3: Já,
0: og mér fannst það verið svona bara það sem myndin er að segja í raunum veru. Hún er að segja þetta.
3: Einmitt. Hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andra Snæs Díana og svona tengja þetta við bara náttúru vanna.
2: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst, þú veist, þetta er ekki bara persónulegt ferðalag Andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í þú veist, þessum svona fyrri kynslum og hvernig við lærum af fyrri kynslum og líka mér varst þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana auðvitað hann er að tengja þetta saman, sko. Ég er náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónlegt ferlega því ég er bara búin að missa alla mína formæður og forfeður, bara alla. Þannig að mér varst þetta eitthvað svona, ég var alveg ekstra svona meir. En ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara, ok, þú veist, mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að, hérna, þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til þess að halda lífið áfram og þar með jöklana. En ég var rosa mikið að spyrja mig, ef ég var í manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvernd, þú veist, er þetta breyta hug mínum, skilur við? Ég held, þú veist, núna til þess að tala umhverfisvernd og tala loftlagsbreytingar, það þarf að fara á persónulegu nótunar, það þarf að reyna að grípa, þú veist, hverju breytir þetta fyrir þig? Það þarf að fara inn í ástina, þú veist, hvað er það sem skiptir okkur máli? Það er ástina, ástina okkar, það er, þú veist...
1: Framtíð þeirra.
2: Þannig að þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín og þú veist, hvaða ár, já, þegar dóttir hans verður 96 ára, hvaða ár er þá og hvernig mun veröldin líta þá út
3: að þetta, sko.
1: Þannig
2: að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana, þú veist, til þess að tala umhverfisvernd og tala þannig að til að fá okkur til að vera ekki sama, skilur. Og, já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd, sko, hún svona, já, bara ótrúlega flott, samsett, sko.
0: Þar var ná, sko, ég er með, hann er barnabarn sem er 9 ára.
2: Já.
0: Og hvernig verður, sko, eimurinn... þegar, þú veist, allt er að brenna, þess að brennandi plánetu og svo bara flóðin.
2: Emmitt.
0: Mér finnst svo sérst sko, að það skuli koma upp, Nepal kemur upp um leið og þessi myndir sín þérna.
1: Já, þetta var rosalega stert
0: moment. Já, það var bara, og það er jökull sem er að bráðuna, sem gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og þú veist, og stóra, þú veist, litli bæir og þorp og allt það bara.
1: Ég var í Nóri í smá tíma bjóð þar og...
0: Já.
1: Þá voru stöðu þessi, sko, jarðskrið og þessar,
0: já,
1: hérna, aurskriður.
0: Já.
1: Og, sko, húsa sökva.
0: Já.
1: Og fólk, þú veist, húsin eruðu bara ríkistum, skiljiði. Já, þú veist, já, bara neðajarðar og þetta er alveg hræðilegt. En ótrúlega sterkt og þetta með, hérna, framtíðina. En við höfum þetta bara öll að taka okkur taki. Það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnmöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi, en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein, en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman, þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í einhverju stóru samingi, þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna, annað en hugsa málið.
3: Já, mér finnst ekki svona en hugsunáttunni mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt, þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
1: Það er eiginlega komið á þann stað aftur, að því að sko talandi um sko 80s, hérna, þú veist að vera, eins og ég var að segja, hérna, ég var sko, í menningar áhorfi, eiginlega bara svona 300 ára, hérna, því ég er svo að líta tilbaka að þið verðum svolítið alltaf að endurtaka okkur, þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum og þá var þetta, við þið, maður átti alltaf að skila gleri og þá var því alvörinu endurunnið, þú veist, það var bara notu sömu gömlu flöskurnar, þú veist, aftur, en þannig að við hefum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta,
0: Já,
1: nei, þið veit aðeins mist aftur tökina á þessu og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki.
0: Já,
3: og það er orðan mjög normalisir að hérna, panta sér bara inn í ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsuna vörur og senda þar yfir hnöttin, sko.
1: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að andað sér og bara, þú veist, snerta.
0: Já,
3: akkurat.
1: Nei, en hérna, já.
3: En hérna, þú fórst margt hérna í kjölfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing.
1: Jú, jú.
3: Og hérna alveg fórst yfir sviðið, þú varum með honum endilega.
1: Akkurat, og þessi 500 jöklanöfn sem hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt, hann Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetið þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Ég á pappa sem er svona örnefna, þú veist, nörd og man öll örnefni. Og átti sko ömmu sem kendi honum að, hérna, að ferðast landið með örnefnum. Og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið, en hérna, hún þekkti bara örnefni. Hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju. Og þá tölum við sko munnlega geymt, skiljið. Við urðum að muna svona. Það var ekki að skrifa allt niður. Og hann manið allt og þannig er hann búinn að finna út, sko, talar um... hérna, fjalla eyvind að hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum, emitt sérstaklega hálendinu Þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega, ég og Oddur á samt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation, hvað er það, jökla þjóðin, sem er frá Kólumbíu, hérna, fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við, sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallið.
3: Já, akkurat, ég er svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að þetta er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt já, það hljómar alveg áhrifaríkt en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því, Margrét sem að hérna, ég þekki vel og hérna, við vorum eitthvað að ræða þetta Díana áðan, mér myndi að þú hefur talað að hérna, hún hefur kennd í skóla Já. Eða væri ekki lengur kennd í skóla eitthvað slíkt
2: Jú.
3: Að því ég er alinn upp við þessa bók, þetta er skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geimd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslöð á milli og þetta er einmitt þessi ljóðahefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn á íslenskum menningararfi og bara svona hefð.
0: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára. Skein yfir landið, sóla, suma vegi og silfurbláan eigi og tjallatinn, guðrun, loga, glæsti, seint og degi, austur, græfi, súin, mikla mín, hátti við sveiti, höfðu, björtu, svalar, í himin, bláan, spagu, slæri, lind, beljandi, fós, við hamra, búan, jala, og svona áfram.
1: Algjörlega,
0: þetta festist í haustum.
3: Ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu, já. En þetta hefur ekki haggast.
0: Nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára.
3: Já,
0: þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftur að þylja þetta.
2: Sko, nú er ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara gíska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
1: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún hérna var við sjokkið í daginn og hringdi í mig og sagði bara ég hérna var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersamum sem hún já, gaf mér líka. Nei. Þar á meðal, hérna skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísunar úr. Úr í blábókinni að rifju upp og reyna að muna líka lögin við. En af því, sko, við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrif á mann, þá auðvitað dettum hann alltaf í hug auðvitað Steinn Steinarr, þú veist, og tíminn og vatnið.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, og þá auðvitað fann ég það í bláhug.
3: Já, gætir þú kannski lesið smá fyrir okkur? Já. Úr þessu ljóði?
1: Emmi, takk fyrir. Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta er bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Við langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag.
2: Var ekki tilvælega að eitthvað gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eitthvað.
1: Það er frábær heimund, við skellum í þetta.
2: Ég myndi koma með börnum mín allavega, ég veit ekki.
3: Já, ég var alveg til líka eitthvað sko, hlusta að þið margir bara lesa þetta, bara lesa ljóð bara fyrir mig, bara held bara að lesa mig svefn, sko.
1: Já, ég til.
3: Já,
1: og þetta er mjög
0: hægt. Margrét Viljansdóttir lesk skólaljóðin.
3: En já, gaman einhvern veginn, hérna meist ótrúlega gaman að þú hefur grafið upp svona þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinu þar sem hann segir eitthvað svona hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
2: Já, það er svo skil.
1: Það er dásamlegt.
3: Já, og bara einhvern veginn þegar þú hérna, þú spýr til hann þráð og einmitt bara, það er þetta samtal sem að hans, hérna, amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra á milli.
1: Já.
3: En að við erum að ná þessari stund, það sem að þær eru að tengjast. Einmitt, þessi litla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og
1: eitthvað.
0: Já, já.
3: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
1: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega sem að fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af hvað hérna, Páll, minnið eftir
0: hann? Nei, sem, frá Höfn í Hornafirði.
1: Já, og fyrir gefið þið hann, hérna, náttúrufræðingur og snellingur, allavega, og þau að ræða samstarfið, en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi. Það eitt að bara fallegasta, bara snildar, sko eitthvað neginn, já, það bara svona greipið það, allt. Pönnuköku sci-fi.
3: Þessi mynd.
1: Já, þessi mynd.
3: Já.
1: Og svo líkt honum, sko, í snild sinni, þú veist, en þarna kom rithöndurinn, hérna, Berliljós.
3: Hann er
1: og búin að greina sjálfan sig, hann að þessu pönnuköku sci-fi.
3: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna, en sko, eins og fyrir þig, Adna, því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga? Það lítur að hafa allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki.
0: Já.
3: Er svona persónulegur alltaf
0: það? Já, já. Þetta er bara mjög gaman. Ég var með mínu fólki þarna líka, sko.
3: Já.
0: Þannig að þarna...
3: Verður maður gæðast meir?
0: Jú, þú veist, sérstaklega með Jón og Dísu af ömmu á Merkastléttunni þá. Þetta saknar maður þeirra. Mm-hmm. Þessa fólk, sko, sem að kynntist þarna.
1: Ég býr á, sko, enda heimsins.
0: Já.
1: Alheimsins,
0: já.
1: Bara, þú veist,
0: já.
1: Finnst manni.
0: Já.
1: Og er þessi staður líka Merkastléttan er svo mögnu því að hún er bara, eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum.
0: Það er sko, hún er dásamlega í góðu veðri, villingur í vondu veðri, en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum.
3: Það er mikil kostur.
0: Já, það er í sunnanáttin. Í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna.
1: Það er dásamlega.
0: Já, og þetta er, jú, þetta er, hann er auðvitað alinn uppsoltið þarna, þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærðun, þetta sama kynslóðu. Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu. Og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika paradís, sko. Og syngja fyrir selina og þetta er paradís.
3: Nei, þetta er ekkert annað.
0: Nei.
1: Og það var sagt um þetta svæði sko að hérna, að selungurinn sendi upp í mann og fuglinn verpti upp
0: já,
1: í mann sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona, þið veitir, þetta var sko allsnægtar...
0: Já, já, það var stórbíl, því það var nóg matur.
1: Það var svo mikil matur.
3: Já.
0: Og eða þetta með mikið mat, þá getur haft mikið að vinnufólki líka.
1: Já.
0: Því þú borga vinnufólkinu, þannig að þetta voru stórbíli.
1: Já.
0: Og svo þetta æðadúnin og
1: allt það.
0: Og skreita í kringum æðakollunar og...
2: En talandi fugla, maður mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni.
3: Já, var rosa.
2: Og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki eins búin að áttum á því, skilju.
1: Jú, það er þessi máva.
2: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilju. Það mér fannst það rosalega stærkt.
0: Já.
1: Það var svo mikið að falla svona tengingum, sko.
3: Já, fuglabjörgina þagna.
0: Og þetta var þegar fólk kem saman og allir þetta er bara fuglabjörg. Og það er bara að segja, sjáðu mig.
3: Hérna, já, hann sagði mér frá því hérna viðtali í síðdegis útvarpinu sem ég hlusta á það sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressar að sína Íslendingum af því hann hafði sýnt þetta erlendis. En hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó Paradís í gær, það var sko grátu oft og lóum svo mikið.
1: Já.
3: En það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf. Þetta er svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar. Bara þetta er svo sterkur spegil á íslensk samfélag og einmitt að sýna þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí.
1: Já.
3: Nú veist, fólk að hella á glöðsónum sínum og einmitt komin út á tóna á nærbúsónum og allt þetta sem að við þekkjum sér ótrúlega vel en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, að var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemming sem að maður fekk líka að glugga inn í sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já, ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með því að kíkja á þessa mynd.
0: Já, já. Það er líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
3: Já.
1: Nei, það.
0: Við þess ætt balkar.
3: Akkurat.
1: Það er líka tvær þjóðir
0: í þessu landi. Já, svo þykist við vera rosa mikið international og þjóð og stór og mikið. Mm-hmm. Við erum bara ætt balkur. Og ég er þessi gott fyrir okkur að muna það stundum.
1: Já, á melverkarsléttunni.
0: Já.
3: Einmitt. Herði, en þá alltaf ég er svona bara í lokin að ég var reyla búin að vara ykkur við þessari spurningu. En ég ætla að spyrja ykkur núna, en alltaf komið fyrstu dagur. Hvað stendur til helgina, Díana?
2: Já, einmitt. Herði, það er bara... Kartöflu uppskera, er það ekki fóða haustlegt?
3: Jú, mjög, vá.
2: Og hérna, svo er ég reyndar að fyrir bíó og hérna færeyska myndina, hérna No Rest for the Wicked, held ég hann heiti.
3: Já.
2: Þetta er eitthvað stærsta færeyska kvikmyndaframleiðsla, samt í samvinnu við Dani og Ísland, það True North, held ég. sem er að framlega og Jónas Haukur leikur henni.
3: Akkurat.
2: Þannig ég er spennt.
3: Þetta er í Bíó Paradís, er það ekki líka?
2: Jú, Bíó Paradís.
3: Sem er honum bara okkar staðið, hvernig.

0: maður.
1: Hann er þetta færhengur, já, hann er sækur.
2: Hann
1: er færhengur. Og svo Marja Erling, svo fleiri, og Kristi Kess.
3: Þessum er svona góður í hérna hrimnum.
1: Já, hann er.
3: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en já, ég lagði til, hún lítur spennt út.
2: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverfist?
3: Ég get ekki sagt þessi góð og eða maður græna fingur. Nei. En ástæðan fyrir ég að gera þetta er að því emitt, mamma mín gerði þetta og maður er að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna. Mér langar að það læri, þú veist, hvaðan maturinn er að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
2: Dásanlegt.
3: Hún getur gefið okkur gjafir.
2: Já, sannlega.
1: Já. Það er að þess að ég fóra eina menningaviðbót, Þula, önnur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
2: Já. Já.
1: Að fara, leggjast í grasi, fara með hendinu hún í jörðina, ferf hún í jörðina, mjög fallið vastlítir.
2: Eitthvað sem maður líka maður gerir svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, svo maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
0: Þannig, ég svo heilla þess að já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallaða skóabað í vikunni og þá er maður að fara og ég reyna að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu en líka skynja hana með öllum líkamanum, loka augunum og heyra hana og finna hana húðinni og þau veitir, og þetta er eiginlega bara framtíðin.
2: Hvar fer þetta fram?
0: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko 2 klukkutíma ef ekki lengra og maður finnir ekki fyrir tímanum sko, það er svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist, þá maður fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er eins og bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæ, hann er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust, sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
1: Já,
2: hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktin hjá okkur, ég með þykir ótrúlegt, ég getum haldið áfram þetta uppi bara í kaffi, en hérna, Árni, alveg að lokum, ert þú með hennar helgaplön?
1: Helgaplön?
2: Já.
1: Nei.
2: Nei, það er bara í lagi.
1: Nei.
2: Þú ert bara í flæðinu.
1: Já.
3: Bara þessi grípur
1: eitthvað. Mér bara bóðið og þú ert eitthvað.
2: Já, en að, ég veit eitt þig eftir að hafa talaði núna, þú ert til í tuski með litlum fyrirvara, jafnvel nýkomin heim og súmpa.
1: Já.
2: Er þetta að draga þig á menningaveipur, en að það er gott að vita. En Margrét, ert þú búin að plana, ætlar að vera eitthvað í tengslum við náttúruna?
0: Sko, ég ætla pottið að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp, vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar er jóka nýtra og tónheilun og eitthvað svona dásamlegt. En hérna, og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning.
2: Já.
0: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna, The Assignment eftir Friedrich Dürrematt. On the Observing of the Observer of the Observers.
2: Já.
0: Og það fjallar einmitt þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang, þetta er kvikmyndagera kona, á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram í morð, kona á að hafa verið drepin, svo kemur í ljós eftir hún er komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei fram og fjallar þetta sko flókin tíma þú veist, pólitík og falsfréttir og
1: Já,
0: hvernig er verið að sko matra okkur á einhverju sem kannski er ekki
3: Rýmar það ekki okkur í dag?
2: Jú, mér veist það, ég þyrfti alveg bara að fá þið margir aftur til minn einhvern tíma þegar búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman en við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn Taktina þessu sinni slóðu með mér þegar Margrét Vilhjálmsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttu fyrir að vera með okkur.

0: Carmen McRae söng I'm a Dreamer, Aren't We All eftir tríóið Buddy De Silva, Lou Brown og Ray Henderson. Meðinni lék hljómsveit Jack Place, Joe Wilder á trompet, Al Klink á tenorsaxofón, Andy Akkers á piano og Danny Perry á gítar. Hljóðritunin var gerð árið 1955.
1: Á morgun klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist þar sem þema tónleikana talan fjórir Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, vatnsvirkinn og bílageirinn velkomin í Reykjanesbæ. Velkomin á opið hús og orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Beðarhinsun, garðlist. Verið velkomin á fjölskeldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og Penni Neymundsson. Hjartanlega velkomin á uppskeru hátíð hrunamanna á flúðum á morgun klukkan 13-16. Límtri Virnet og gröfutækni flúðum. Naut á grillið, selgjæra félagi Kolaportinu.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Sinfónía.is.
6: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda.

0: stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, Ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkomin.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Úkraínu forseti leggur til að herir Rússlands og Úkraínu hætti öllum loftárásum helgina. Á meðan erindrekar Bandaríkjanna heimsækja ríkin. Hugmyndin að blása lífi í tilraunir til að semja stríðslok. Erlendir ríkisborgarar eru mun líklegri en Íslendingar til að missa vinnuna í árstíðabundnum sveiflum og þeim gengur illa að finna ný störf. Ný skýrsla Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna dregur upp alvarlega mynd af stöðu loftslagsmála í heiminum. Formaður loftslagsráðs segir síðustu ár hafa einkennst af óeiningu loftslagsmarkmið. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu blaðamennsku og fréttamiðla á Íslandi. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, lagði til í dag að samið verði vopnahlið við Rússa þá daga sem erindrikar Bandaríkjanna, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja Kýf og Moskvu.
6: Witkoff og Kushner eru væntanlegir til höfuðborga Úkraínu og Rússlands helgina í þeim tilgangi að reyna miðla málum svo hægt verða að binda endi á stríðið. Þetta verður fyrsta heimsókn þeirra til Kýf, þeir hafa nokkru sinnum farið til Moskvu til viðræðna við stjórnvöld þar. Í kvöldávarpi sínu sagði Zelensky Úkraínumenn ekki ætla að gera neinar loftárásir á Rússland á meðan erindrekarnir bandarísku dvelja í Moskvu. Þá biður hann rússnesk stjórnvöld að gera hið sama á meðan þeir dvelja í Kýf. Við að gera þetta fyrir þá, ekki fyrir Rússland, sagði Zelensky. Hann vilja að viðræður við sendinend bandaríkjana verði eins uppbyggilegar og árangursríkar og hægt sé. Bandaríkin hafa áður reynt að miðla málum án árangurs. Lítið hefur gerst í viðræðum síðan Bandaríkja her hóf árásir á Íran í lok febrúar. Þrátt fyrir að þreifingar séu í farvatninu hefur ekki verið neitt lát á árásum. Rússlands gerði í dag árás á höfuðstöðvar öryggistofnunar Úkraínu í Kýf. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir að 12 manns hið minnsta hafi særst. Úkraínuforseti sagði ljóst að árásardrónum hefði verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sýpija, fordæmdi árásina harðilega og sagði hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland sér hafi gert árásina þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum.
5: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Atvinnuleysi miklu meira meðal erlendra ríkisborgara hérlendis en Íslendinga. Þeir missa miklu frekar vinnuna í árstíðabundnum sveiflum og þeir gengur illa að finna ný störf.
7: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og október, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í bóði á þessum tíma.
5: Sagði Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs og Sjómannafélags Keflavíkur. Nánar fjallaðu málið síðar í speglinum. Einnar og hálrar gráðu hlínun andrúmsloftsins nú óumflýjanleg, segir í nýri skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Formaður loftslagsráðs segir mikilvægt að tíðindin verði til þess að meiri áhersla verði lögð á loftslagsmálin.
8: Parísarsamningurinn var samþykktur árið 2015 á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Eitt af markmiðum samningsins að koma í veg fyrir að hækkun og hitastig á heimsvísu verði meiri en 1,5 gráður Celsius. Samkvæmt nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar S.Þ.O.T. er það markmið þegar óraunhæft.
9: Það alveg ljóst að við ekki að ná árangri og það fyrst og fremst vegna þess að það ennþá mjög mikil átök þessi umskipti.
8: Segir Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Staða alþjóðamál í dag hafi gert enn erfiðara ná sátt loftslagsmarkmiðin.
9: það er ennþá verið að halda mjög fast í gamla orkugjafa eins og olíu og kol og gas og það hefur orðið rof milli ríkja varandi traust þeirra á milli aðgerðir. Það verður að segjast að staðan er mjög alvarleg og síðustu ár hafa einkennst frekar af óeiningu heldur en samstarfi.
8: Hann segir mikilvægt að skýrslan leiði ekki til þess að fólk missi vonuna að hægt sé að draga úr hnattrænni hlýnun og gefist upp.
9: Þetta á frekar að snúa akkur upp í hitt að þetta herði fólk í því að kalla fram þessar breytingar sem að bæði koma í veg fyrir þessa miklu óp og líka hafa mjög marga aðra kosti í förmessir.
5: Sagði Halldór Þorgeirsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu fjölmiðla á Íslandi eftir að sín hætti útsendingu sjónvarpsrétta í upphafi viku.
10: Í yfirlýsingu frá sambandinu segir að áratuga skeið hafi Ísland verið meðal fremstu ríkja í fjölmiðlafrelsi. Nú séu hins vegar vaxandi áhyggjur af því hvort nægilega góðar forsendur séu fyrir sjálfstæðri blaðamennsku til framtíðar á Íslandi. Sambandið segir að rekstrar umhverfi fjölmiðla hafi farið versnandi á undanförnum árum. Smæð íslenska fjölmiðlamarkaðarins sker hann sérstaklega viðkvaman fyrir efnahagslegum og tæknilegum breytingum. Það hafi sýnt sig þegar sín ákvaða leggja niður sjónvarsfréttir. Nú sé aðeins einn íslenskur fjölmiðl, Ríkisútvarpið, sem sendi út sjónvarsfréttir og einn sem gefur út prentað dagblað. Í yfirlýsingunni segir að á hinum Norrlöndunum séu áskriftir mikilvægur þáttur í að skapa fjárhagslegan grundvöll fyrir faglega blaðamennsku. Á Íslandi þurfum við að styrkja þann grunn með stuðningi stjórnvalda, fjölmiðlafyrirtækja og almennings. Fábreyttara og veikara fjölmiðla umhverfi berskjaldi samfélög á tímum aukinnar upplýsinga óreiðu og uppgangi gervigreindar. Norræna blaðamannasambandið kveðst standa með íslenskum blaðamönnum í baráttu þeirra. Sambandið kveður íslensk stjórnvöld, stjórnmálafólk, eigendur fjölmiðla, atvinnulífið og aðra hagaðela til að grípa til aðgerða til að standa vörð sjálfstæða blaðamönnsku.
5: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Skordýr fundust í hrísgrónum sem notuð voru í matargerð í 6 skólum þar á 4 leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framleiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld, líkt og undanfærin ár. Fyrirtækið segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Dómari í máli Lindsay Clancy, sem ákærð er fyrir að hafa myrt börnin sín 3, hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur gat ekki komist að einróma niðurstöðu sakhæfi Clancy, sem er ákærð fyrir að hafa myrt börnin á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Því greip dómarinn til þess að ógilda réttarhöldin en verjendur Clancy fengur ráðrúm til að áfrýja ákvörðuninni sem þeir og gerðu. Clancy hefur viðurkennt að hafa orðið börnunum að bana en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Verði réttarhöldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Tímabundar lokanir og tafir vegna framkvæmda eru framundan í múlagöngum í Ólafsfjarðarmúla. Nýir neyðarútgangar og aksturshurðir eiga að auka öryggi í 4. elstu jarðgöngum landsins. Gunnlaugur Ingi Haraldsson er framkvæmdastjóri hjá verktækafyrirtækinu Smáranum.
11: Við erum að grafa fyrir útgönguleið eða neyðar eða flóttaleið sem að steypist hérna utan á Vestskála. Við erum sérst búin að vera saga og gera hurðagöt. Sem að hleypir inn og út úr þessu rými inn í verskólan aftur.
5: Göngin verða lokuð fyrir allri umferð frá miðnætti til klukkan 4 að fara nætur 8. og 9. september. Sömu kvöld má reikna með talsverðum töfum. Umferð verður hleypt í gegnum í hollum þegar aðstæður leifa. Nánar málið í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Starfsemi ráðgjafar og greiningarstöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðar, segir að vonur séu bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi.

0: Heimsmeistar móst kvenna í körfubolta hófst í dag með leik Bandaríkjana og Kína, þar sem Bandaríkin, ríkjandi meistarar, unnu öruggan sigur 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Buckers skoruðu allar 14 stig. Þar ofan á átti Clark 11 stóðsetningar. Meðal annarra úrslita á mótun í dag má nefna að Spotn vann Þýskaland með 30 stiga mun 83-53. Rúf sýnir frá mótinu. Þá að veðurhorfum á landinu, hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun en suðvestan stinningsgola við suðausturströndina fram eftir degi. Dálu til væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður spegilsins Rúnar Pálmason tekur við.
1: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirlutársins en 4,5% á landin öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða átt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnuleysir. Fyrstu sjö mánuði ársins var atvinnuleysi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafi verið atvinnuleysir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% af atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
2: Já, svona eftir jól, þá var mikil fjölgun. Og svo lagast þetta, það er svona þessi árstíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum. Það lagast svona massa apríl. Þessi uppsveifla sem er í gangi á þeim tíma er enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í oktober, september, lok september og byrjun oktober. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem er að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
1: Ferðaþjónust er stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum, þar sem erlend vinnuafl starfar helst, sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
2: Af því að þessi hópur er svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin önnur störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og oktober, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
1: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa verið á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
2: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá vinnumálastofnun með hérna skerðingu ávinnslu réttinda að fólki sem er að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, maí og er að vinna þeirn í 6 mánuði það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef það fær enga áframhaldandi vinnu í september oktober. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna þá komin á sveitafélagi.
1: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar

Reynar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllum þessum greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einn

0: með mjög háum stýrivöxtum og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumi segja að það ætti að vera allt í lagi af því að verðbólgan myndi lækka móti en þegar maður sér það ekki gerast þá náttúrulega fer maður hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppu verðbólga.
1: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur á stöðunni á Suðurnesjum.
0: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessu svona, þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt það svæðið dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefur maður líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Það sem að bæði verið að stytta heildarbótatíman og lengja áhengslutíman. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukenndum geirum. Þar sem að getur, þar sem að samdráttu kemur rætt fram, utan að komandi áhrif hafa rætt, svona rata rætt inn, eins og til dæmis ferðjónustu. Og þá getur hérna, þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks.
1: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum, en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í VFR þá gengið að finna ný störf?
0: Já, nú er þetta að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað á hópuppsögnum inn á okkar borð, en eftir því svona sem næstur þið komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt árstíðabundið eða hvað. Við höfum líka, við vitum að það er að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld er að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög. Og við höfum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
1: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi, en þó hlutfallið sé lágt er grá bölvað að vera atvinnuleys, sérstaklega í lengri tíma. Það er líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 miljardar króna sem er rúmlega 6 miljardum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 miljardar á þessu ári.
2: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 miljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 miljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum er hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir benda reyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin er afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41%. Það er margt við vinsaldir AfD sem er sértækt fyrir Saxland-Anhalt eða jafnvel gamla Austurþýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínarmúrsins glímir Saxland-Anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur er á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen-Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austurþjóðverjar væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
3: Það er grósa problém með rechtsradikalismus.
2: Saxland Anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægri öfgar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Saxlandi Anhalt. Og AfD kann að notfæra sér þetta, vonleysi.

0: Við og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Saxlandi-Anhalt það einungis 12%. Engu að síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogar flokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem mætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áherslu flokksins sem vill vinsamleiri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tilteknu atriði.
1: Aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik
0: Í því sem flokkurinn kallar ríkistjórnar áallun sína má að mínum að þið finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg. Og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda í raun lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Saxlands Anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AFDS stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að ræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Saxlandi Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreyfingu. Á öðrum sviðum bóar AFD ekki síður róttæka stefnubreytingu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endurskrifi sögunámsefni meðal annars með áherslu á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimsstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin kreppa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurfti að mynda samstöpustjórn með SPD-græningum og vinstrifloknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykir lítt spennandi en í takt við stefnu annara flokka pólitískan eldvegg, brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
1: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
0: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
1: Parteienmeinungsumfragen, so dass das natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
0: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunni 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
2: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óanæðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðunar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá

0: sérstaklega samspil nokkura þátta. Samfélagsmiðlar og sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða eyða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhópum einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitund um einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi? Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
1: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

0: dag kemur ný bók í hillur bókaverslana Valdhina veiku, saga landhelgismálsins 1971-1974. Útgefandi er sögufélag, höfundur er Guðni T.H. Jóhannesson, sagnfræðingur. Velkomin.
1: Bestu þakkir.
0: Við ætlum að tala um útfærslu landhelginar, þorskastríð og nýju bókina. En við langa fyrst að byrja þig að fara fáeinum orðum um Harald Noregskonung sem lést á föstu daginn. Þið hittust nokkrum sinnum þegar þú gengdir embætti forseta Íslands.
1: Jú, mikið rétt. Konungur var ljúfur í viðkynningu og kemur hlustundum nú ekki á óvart. Nú síðustu daga hafa verið rifjuð upp atvik úr ævi hans og kynni Íslendinga af honum. Ég hef auðvitað ekkert nema gott eitt Harald Noregskonung að segja og Hákon sem nú orðinn konungur í Noregi. Heimsóknir, ríkisheimsóknir og aðrir viðburðir af því tagi eru auðvitað formfastir að mörgu leiti. En Haraldur gat slegið á létta strengi. Ég minnist þess í okkar síðustu heimsókn. Síðast þegar ég sótti konung heim í höllu hans 2023. Þá var hann orðinn ellihrumur og stóð á fætur og gekk til mín, studdist við hækjur og sagði svo í minni íslensku þýðingu, forseti kær, eins og þú sérð gerist ég ellihrumur en ég vil ítreka og undirstreka að það byrjar niðri en ekki uppi, sagði hann og benti á fætu sína og glotti svo. Og það mátti með sanni segja, hann fylgdist vel með og var, eins og ég sagði áðan, ljúfur í allri viðkynningu.
0: Kannski rétt í framhaldið að tala þessum norsk landhelgismál?
1: Já, vissulega, þeir hérna norðmenn voru sumuleiti samstiga okkur, þeir ruddu brautinni í norðurhöfum á sínum tíma, kröfðust þess að lögsögu mætti reikna út frá grunnlínum, en nú þarf ég að vara mig að fara ekki út í smáatriði, en sum sé að það fjall merkur dómur hjá Alþjóðadómstólum í Hag um miðja síðustu öld sem eldi okkur og gerði Íslendingum kleift að feti í fótspor norðmanna. Við fórum úr 3 mílum í 4 og notuðum svona grunnlínur, þá lokuðum við til dæmis Faxaflóa sem skipti nú miklu máli og breyða fyrir öllum og svo framvegis. Svo voru norðmenn líka, sporgöngumenn okkar, við færum út í 12 mílur 58 og norðmenn gera samning við breyta 60-61 svona svipað leit og við, þannig að landhelgissaga okkar og þeirra er samofin og maður hafði nú orð á því við norðmenn í embætti að það væri nú eiginlega allt sem við getum talað saman um og í frið og spekt eiginlega nema fiskveiðimál. Endist mér aldur og orka, þá er aldrei að vita nema maður beini sjónum sínum að smugudeilunni og þeim átökum öllum við norðmenn. Þá voru þeir okkar fjendur en ekki Bretinn.
0: En áttu norðmenn ekki í þorskastríðum eins og við?
1: Ekki eins og við, þeir voru mun kurteisari og vildu ætíð leita lausna og samninga. Þeirra stóri maður í landhelgissögunni og hafréttarsögunni allri var Jens Evensen sem var merkur maður og alla lund, maðurinn sem stækkaði Noreg, segir í einni ævisögunni, því að hann öðrum fremur útskýrði rétt norðmanna til norðursjávar, þótt að landfræðilega væri þar ýmislegt málum blandið. Hann var framámaður á vettvangi hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðuna á 8. áratugnum helst. Þannig að norðmenn eiga sína landhelgissögu en án allra þessara átaka við breta eins og við þurftum að eiga á sínu tíma og þessi bók fjallar hluta af því. Þetta eru 596 blaðsíður 3 og er því óhætt að segja að það sé farið ansi hérna náið ofan í þessa sögu og ég má segja fyrir mig sjálfan að naut þess mjög að setja verkið saman og ekki aðeins að skoða söguna sjálfa, þetta gerist þarna upp að sárum 8. áratugurins, heldur líka að hverfa aftur inn í þennan, já líku að segja, horna heim sem 8. áratugurinn var. Sko, fortíðar þrá, eða nostalgía, er þjóðum svo mikill fjöturum fót ef menn gæta sín ekki. Að við sjáum fortíðina í rósrauðum bjarma, allt hafi nú verið betri í gamla daga. Fólk hafi staðið saman og ekkert mikið bjátað á og hérna allt einfaldar og fallegra. En þegar menn skoða til dæmis fjölmiðla frá þessum árum, þá er fljótt að koma á daginn að hér var svo sem sama óeiningin og fólki finnst ríkja nú til dags og óöldin þarna er 68 kynslóðin að koma til sögunnar og eldra fólki finnst ungdómurinn alveg voðalegur og alla lund og svo eru síðdegisblöðin, þarna nú reyndar dagblæðið ekki komið til sögunar en kemur setna á þessum áratugi, vísir lesendabréfin uppfull af því hvað ungdómurinn mitt sé vitlaus, fregnir af allskins óáran, það hefur verið að brjótast inn í báta og stela lyfjum og það er skrýll sem æður milli blokka og gerir allt vitlaust. Þetta kemur í hugann þegar maður les fregnir af landhelgismálum inn á milli, sko.
0: Já, já. Stöldrum við titlingunni, Valdhina veiku.
1: Það bar eitt sinn til að Henry Kissinger, sem þá var þjóðar öryggisráðgjafi Nixons bandaríkjaforseta, kom hingað til lands með forseta sínum. Nixon og Pompidou, Frakklandsforseti, áttu hér leiðtogafund snemm sumars 1973 og þá eru Bretar nýbúnir að öslinn í landhelgina með sín herskip og Íslendingar öskureyðir, stjórnmálamenn og almenningur allur og hafi í hótunum úrsögnur NATO og allt hvað eina og Kissinger sagði í endurminningum sínum að hann hefði bara verið þannig í forundran, hér er einhver smá þjóð vopplaus að hafi í hótunum við fornt flotaveldi út af þorski. Og honum varð hugsað til Bismarcks, járnkanslarans svo nefnda, sem uppi var á 19. öld og saminaði þýsku ríkin öðrum fremur. Og Kissinger hafði eftir Bismarck að eitthvað væri til í heimi alþjóða samskipta sem héti vald hinna veiku. Að hinn er vannmegna hefðu stundum eitthvað sem stórveldin ásældust og í tilfelli Íslands var það hernaðar mikilvægi í kalda stríðinu. Ísland skipti sköpum á norður Atlantshafi, það var bandaríkjamönnum og Atlantshafsbandalaginu mjög í mun að hafa hér hernaðaraðstöðu og skilaboðin í grófustu dráttum frá Reykjavík til Washington og til höfuðstöða NATO í Brussel voru þá umþabil á þessa lund. Já, ef þið ekki hjálpið okkur í baráttunni við Breta sem eru að hafa á okkur lífsbjörgina, þá getið þið hunskast á brott með ykkar herlið og við ætlum ekki að vera í varnar bandalegi með okkar helstu óvinum. Þetta var vald hinna veiku. Ég tala líka NATO-vopnið sem menn sveifluðu hér í erg og gríð. Þannig á landi höfðu menn þetta NATO-vopn, en svo á hafi úti höfðu við klippurnar. Það skipti sköpum líka. Sko í fyrsta þorskastríðinu, 58-61, þá gátum við svo sem lítið gert til þess að stöðva fiskveiðar Breta í íslenski lögsögu, svo lengi sem herskip voru á miðunum. Menn sildu bara upp að tógurunum á varskipunum og illegöluðu, eins og sagt var, þetta er nýtt sagnorð í íslenskri tungu, að illegala, sem á rót sína í enskri tungu, því að varskismenn sögðu með sínum sterka íslenska hreim, you are fishing illegally, illegal, in Icelandic waters, you must leave immediately. Og Bretarnir svöruðu bara á sinn hátt, bugger off, farið fjandans til og þar með var máli útrætt.
0: Sko aðeins að forsögunni, það er hérna deila 58-61 og það er sami 1961, það var útfærslu í 12 miljur. Svo verður þetta tíðar og síðar mikið kostningamál.
1: Einmitt, vissulega, þorskastríðunni fyrsta, 1961, þegar við færðum út í 12 miljur, líkur þannig að Bretar sætta sig við þá útfærslu en fá í staðinn í samningi við íslenska ríkið það heit að komi til frekari útfærslu sem Bretum líki ekki og reyndar svipað samningur gerður við Vestur-Þýskaland sem þá var, þá megi skjóta þeim ágreiningi til Alþjóðadómstólsins í Hag. Þetta þóttu landráð, sagði stjórnar andstaðan 61, Alþýðu bandalag sem var þá var og framsóknarflokkur. Og Lúðvík Jósepsson, eitt stærsta nafnið í landhelgisögunni, hann þrumaði við þingheim. Þessi landráðasamningur sem hér er verið að gera, hann mun aldrei vara lengur en sú stjórn sem nú situr. Leið og hún fer frá, er þessi samningur fallin úr gildi. Þetta virkar að það ekki þannig í þjóðréttarlegu tilliti, en þetta sagði Lúðvík og svo leið og beið 10 ár, gengi til kosninga 71 og sú stjórn sem gerði samningin 61 missir sinn meiri hluta og ný stjórn tekur til völdum eftir mikið japl, jaml og fuður ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar formanns Framsóknarflokksins með Alþýðubandalagi Lúðvíks Jósepssonar og félaga og svo samtökum frjálslyndra og vinstrimanna sem Hannibal Valdimarsson var foringi í sú gamla kempa og hann vann sinn mikla kosningasigur 71 meira og minna út á það að færa skildi út í 50 mílur Já. Hvað sem tautaðu og raulaði og þessi samningur við Breta málsko til Hag hann hefði verið gerður af annari stjórn og ætti bara ekki lengur við. Þetta þóttu Bretum mestu fyrr. Já.
0: Og þarna tókust á sko alþjóðarétturinn eiginlega og svo innanlandspólitík á Íslandi.
1: Já, og nú er það svo að í hinnu stranga þjóðréttarlega tilliti myndu fæstir halda því fram að íslenski ráðamenn hafi nú verið í fullum rétti þarna að segja bara Já, ein ríkisstjórn gerir samning og svo komum við bara til valda og þessi alþjóðasamningur, hann kemur okkur ekkit við. Þannig virka hlutir ekki í heimi laga og réttar. Og einmitt, þegar við Íslendingar segjum að fyrir smáþjóð í hörðum heimi séu alþjóðalög og alþjóðastofnanir brjóstvörn, Þá má enn vera að einhver staðar í London getur þið fundið aldraðan embættismann sem fussar og sveigjar og segir við sjálfan sig og aðra. Ég ekki var nú virðingin mikil fyrir alþjóðalögum, hérna 71, 72 og 73, þakka þið fyrir. Þannig að sagan er flókin og slungin.
0: Þú nefnir í bókinni, og ég bara vitna, sjávarútvegur skiptin er engu máli fyrir heildar efnahag Bretlands, skóp innan við 1% af landsframleiðslu.
1: Já, þetta er hinn stóri munur. Í alþjóðasamskiptum og deilum milli ríkja, hvað þá illdeilum, skiptir skuldbinding sköpum. Í heimi alþjóðafræða er enska heitið commitment notað og kannski við sjáum þetta nú líka í nýliðnum átökum aðild Íslands hugsanlega að Evrópusambandinu, að ástríða. Skiptir svo miklu máli, hversu bundin ertu málstaðnum. Við Íslendingar töldum okkur með réttu þurfa að verja lífshagsmuni. Bretar voru vissulega á því að ekki mætti láta undan, en landhelgismál og deilan þau efni öll var sjaldnast efst á borði í forsætisráðherra Bretlands. Eða á forsíðum bresku dagblaðana. Hér aftur á móti var þetta mál málanna. Þannig eins og minnist á Björn að í hildar efnahag breyta skiptu útasveiðar eiginlega engu máli. En svo var það vissulega svo að í hafnarborgunum, Hull, Grimsby sérstaklega og einnig Fleetwood og Aberdeen upp í Skotlandi, þá voru útasveiðarnar mikilvægar. Og fyrir breyta að missa réttin til fiskveiða á Íslandsmiðum og svo reyndar víðar. Það var sama högg og fyrir þorp sem missir kvóta á Íslandi.
0: Já. Nokkra staldra við eitt mál þú kynni til sögunar helstu leikendur, segi frá þeim þetta eru stjórnmálamenn og embættismenn og svo þetta kempur í landhelgisgæslunni og þarna eru líka Bretar, þetta eru allt kallt menn. Ég nema lafði Tvítsmúr.
1: Já, þetta er mikil karlasaga eins og liggur í hlutarins eðli. Þær voru nú ekki margar konurnar á alþingi Íslendinga akkurat þarna og sama gilti í Bretlandi og í embættismannakerfinu samansagan. En aval samningamaður Breta var aðstoðar utanríkisráðherra þeirra, einn, Lafði Tvítsmúr hét hún, mikill kvenskorungur, haft á orði á þessum árum að í íhaldsflokknum sem þarna var við völd væru tvær konur sem nokkuð bæri á og væru til jafnvel fóristu fallnar og það væri Margrét nokkur Thatcher. En svo væri það alveg Tvítsmúr og hún væri nú eiginlega fetið framar.
0: Jó, ætti reiðubúin að láta undan í viðræðum en finnst Íslendingar allt og þráir og það sé Lúðvík Jósefsson sínu verstur.
1: Já, henni fannst Lúðvík alltaf vera ljónið í veginum og hann var stundum, liggum manni við að segja svona eins og í bandarísku bíómyndunum Vondalöggan. Og svo kom Einar Ágústsson, utanríkisráðherra, ljúfmenni í alla staði sem sagði við Bretana, já, ég er allur að vilja að gerður að semja og ná viðunandi samkomalagi. En þið verður bara átt ykkur á því að Lúðvík Jósefsson mun aldrei gef eftir. Þannig að ykkur er hollast að ræða við mig og ná því sem hægt er að ná, því hann mun alltaf segja nei og svo tökum við á því. Og auðvitað þarf að gera langasögu stutta og vísa bara til bókarinnar allar þær ill deilur og undir mál sem ríktu í íslenskum stjórnmálum. En við verðum að hafa í huga í þessari sögu að við sömdum fyrir rest haustið 1973 eftir að búið er að færa út í 50 mílur árið áður, Bretar búinir að senda herskip á miðin og við höfum í hótunum með að slíta stjórnmálasambandi, það hefur komið til alvarlegra árekstra á miðunum, maður lést um borði í varðskipinu Ægi eftir að Ægir laskaðist og maðurinn sá var að sem sagt rafsjóða og alda kom yfir borðstokkin og varð honum aldur til að eftir allt þetta ákveður Ólafur Jóhannesson að halda til Lunduna til samninga við Edvard Heath forsætisráðherra Breta og Lúðvík okkar Jósefssyni finnst það uppgjöf svik aumingjaháttur og hefur í hótunum stjórnarslit en vill það svo ekki þegar til kastana kemur og eins og Ólafur Jóhannesson fann svo vel klókur stjórnmálafóringi, þá var þjóðin orðin þreytt á þessum átökum og það var samið, það var gert samkomulag til 2 ára sem Bretar voru fullkomlega sáttur við og ég vil hnykkja á þessu því að í svona endur minningum okkar þessi landhelgismál freistumst við stundum til þess að álykta sem svo að við höfum bara alltaf unnið fulla, afgerandi, loka sigra. En svo er ekki raunin þegar vel er aðgáð og svo er annað sem maður vill hnykkja á líka og það er það að við stóðum ekki alltaf saman, öll sem eitt. Vissulega var einhugur það að við þyrftum að færa út fiskveiðilögsuguna, öðlast full yfirráð yfir sjávarútvegsauðlindinni og halda þeim yfirráðum aldur og ævi svo maður tengi nú sögu við samtíð. En ágreiningurinn var mikill djúbstæður og langvarandi leiðirnar. Markmiðin, hvernig ætti að fara að þessu, hvenær ætti að stíga skref, hvenær ætti að semja, hvernig ætti að miðla málum, hvort það ætti að fara til hag, til alþjóðadómstólsins og þar fram eftir götunum. Þannig að ég orðaði það sem svo í bókinni að við stóðum sundruð saman. Við mögum ekki gleyma einingunni en ekki heldur ágreiningunum.
0: Og þetta er sem sagt saga landhelgismálsins 71-74 en þarna eru nú ekki sögulok, það er ýmislegt eftir enn.
1: Já, harðasta þorskastríðið er eftir. Við færum út í 200 sjómílur, 75 og þá verða svo sannarlega harðir bardagar á miðunum en við höfum lokasigur, 200 mílna lögsaga fæst þannig að Bretar hverfa miðunum í árslok 76, vestur þjóðverja 77, nokkri belgar eru hér að plokka eitthvað fram á nýja öld en frá þessum tíma höfum við notið þess að ráða fiskveiði auðlindinni sjálfir við Íslendingar en svo er það annar að veg og meta hvaða Íslendingar það eru og hvaða Íslendingar það eru ekki.
0: Þakka þér fyrir komuna Guðmund T. Jónasson.
1: Bestu þakkir sömuleiðis.
2: Við heyrðum brot úr morgunvakt Rásar 1 frá þriðjudagsmorgni þar sem Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Guðna T. Jóhannesson prófessor í sagfræði, um nýja bók hans um landhelgismálin. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,6 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 18 gráður á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mæltist 13,8 mm á Dalatanga. Mesta vindhraði klukkan 6 mæltist 14 metra á sekundu á Rauðanúpi og Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Vestan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar stígandi. Stykkishólmur. Norðaustan 5, skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík. Norðaustan 10, hiti 9 stig. Litla Ávík. Norðaustan 4, rigning og súld, skyggni 2,5 km, talsverður sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti. Austnorðaustan 10, súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir. Austnorðaustan 4, rigning, skyggni 9 km, hiti 9 stig. Egilsstaðafljúvöllur. Norðan 4, skýjað, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði. Suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar. Vestan 13, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur. Vestnorðvestan 7, allskýjað, hiti 9 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-10 metra á sekund og skýjað, en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig. Hlýjast á suðausturlandi. Hæg vestlægða breytileg átt á morgun, dálítil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Sjóveðurspá. Við Færeyjar er víðáttumikil 988 millibar lægð sem þokast austnorðaustur yfir Austur-Grænlandi. Yfir Austur-Grænlandi er 1028 millibar hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 8 til 13 metra á sekundu, lægir í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Faxaflóðumið. Norðvestan og síðar vestan 5 til 10, en hægari á morgun. Breiðafjörðamið. Breytileg átt 3 til 8, en suðvestan 3 til 8 seint í nótt. Vestfjörðamið. Norðaustan 13 til 18 og súld, dregur vindi í nótt, suðvestlægða breytileg átt 3 til 8 á morgun, en austan 8 til 13 norðan til fram eftir hádegi. Norðvesturmið. Norðaustan 10 til 15 og súld, lægir í nótt og í fyrramálið, hægviðri og þokubakkar síðdegis á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 10 til 15, austan 5 til 10 í fyrramálið, en hægari síðdegis á morgun. Austurmið. Norðaustan 8 til 13 og súld, lægir eftir hádegi á morgun. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 3 til 8 og súld, hægviðri og þokubakkar eftir hádegi á morgun. Suðausturmið. Vestan 8 til 13, sunnan og vestan til, en annars hægari. Vestan 8 til 13 á morgun, en hægari norðan til, lægir annað kvöld. Vesturdjúp. Norðvestan 8 til 13 en hægari norðan til, breytileg átt 3 til 8 seint í kvöld, en norðustan 10 til 15 norðvestast fram yfir hádegi á morgun. Grænlandsund. Norðustan 13 til 20, hvassast sunnan til, norðustan 10 til 15 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðurdjúp.

Austan 10-15, austlægða breytilega 3-8 á morgun. Austurdjúp, austan 10-15 en hægari sunnan til, dregur vindi í nótt. Austlægða breytilega 3-8 á morgun en 8-13 norðan til framundir hádegi. Færeyjadjúp, breytilega 5-13, hvassast suðvestan til, vestan 8-13 á morgun en hægari norðaustan til framyfir hádegi. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 10-15, suðvestan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðaustan til, hægari síðdegis á morgun. Suðurdjúp, vestan 5-13, hvassast austan til, lægir í nótt, breytilega 3-8 á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestlægða breytilega 5-13, hvassast norðan til, norðan 8-15 vestan til á morgun, annars hægari. Norðaustan 5-13, annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mentílö, þýðandi og fyrrandi skrifstofustjóri, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju, 5. daginn 10. september, klukkan 13, fyrir hönd vandamanna Einar Mentíle og Sigríður Valgeirsdóttir, barnabörn og barnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lést á heimili sínu, Lerki ás í Fjögur Garðabæ, 3. daginn 1. september, jarðarförin fer fram frá Vítalenskirkju, 24. september, klukkan 13, Snorri Egilsson og fjölskylda. Okkar áskæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín, laugardaginn 22. ágúst, útför auglýst síðar aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Kristjana Arngrímsdóttir söng Kvöldsins ilmur, þýðingu Böðvars Guðmundssonar á Underlige aftinlúfti, ljóð sem Adam Ölensleger orti árið 1805 en Karl Nielsen tónsetti árið 1915. Þetta var leikið af hljómplötu Kristjánu í Húminu sem kom út árið 2005. Nú endurflytjum við flugur Jónatans Garðarssonar frá því á mánudag.

Komiði sæl. Lögin sem hljóma í þessum þætti eiga það sameiginlegt að þau eru samin við ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést vorið 1971 af slysförum aðeins 23 ára gamall. Rúnar var mjög efnilegu námsmaður og hafði stundað guðfræðinám í 2 ár af mikilli kostgefni þegar hann lést. Hún var lýst sem afar jákvæðum pilti sem horfði á umhverju sitt, á gagnrýninn og næmanhátt. Hvort sem það snýri að náminu eða lífinu almennt. Hann var skarpskyggn og hugsaði sjálfstætt og hafði nokkur ljóð að hann spyrst í tímaritum. Hörður Torfason samdi lög við 3 kvæða hans sem að koma út á fyrstu plötu Harðar og sagði frá því að hann hafi hitt höfundin einu sinni fyrir utan Tjarnabúð og þeir hafi rætt saman á ljóðlist. Rúna var ánægð með að Hörður hafi samið lög við ljóðin hans. Rúna náði að hlusta á plötu Harðar áður en hann lést en það gerðist stuttu eftir að fyrsta plata Harðar Torfasonar kom út.

Hörður Torfason söng eigi lag sem hann samdi við ljóðið Aftan þeir eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Og þetta lag kom út af fyrstu plötunni sem að Hörður sendi frá sér. Það var í mars 1971. Kvæðið hafði birst í Eimreiðinni árið 1969. Annað lag Harðar við ljóð Rúnars Hafdal sem kom út af fyrstu plötu hans samdan við ljóðið De Lappe. Hann samdi þetta lag þegar hann fór með hlutverk rússans Fitka í fiðlaranum á þakinu. Hörður var mjög heillaður á tónlistinni í þessu leikverki sem hafði áhrif á hann þegar hann samdi lagið. Útgefandi hans, Svava Gests, var ekki alveg sáttu við að hvernig Hörður söng lagið, en hann var fastu fyrir og hélt sig við sína túlkun. Svava breytti nafni lagsins og nefndi það Dagurinn kemur, en Hörður breytti nafninu aftur í De Lappe þegar hann eignaðist útgáfuréttin og gaf plötuna út sjálfur. De Lappe er ættanafn stúlkunar sem að kvæðið var ort um og Hörður hitti hana þegar hélt tónleika Norðurl og Blönduósi og þar rættuðu saman um þetta ljóð og sitthvað fleira.

Hörður Torfason söng eigi lag við kvæðið De Lappe sem sá að gests breytti í dagurinn kemur þegar fyrsta plata Harðar var gefin út árið 1971. Kvæðið eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Árið 1998 gerði hljómsveitin Papar hljómplötu sem fekk nafnið Hláturinn lengi lífið. Þar flytja Papar alls konar lög sem höfðu notið vinsalda í gegnum tíðina meðal almennings hér á landi. Og á plötinum að finna söngva á smiðju Ómas Ragnarssonar, Spilverks þjóðana, Þokkabótar, Ríó Tríós og Samana Tríósins og líka rútubílasöngva og eigalög enda voru uppalöðu paparnir úr eigum. Þeir gerðu líka sína útfæslu á læginu De Lappe eða Dagurinn kemur og í túlkun þeirra var slavneski hljómurinn allsráðandi.

Pappar fluttu sína útfærslu lagsins De Lappe eða Dagurinn kemur eftir Hörð Torfason. Söngtextin er ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og við heyrum annað lag Harðar við ljóð eftir hann sem heitir Leitin. Og þetta er fyrsta ljóð Rúnars Hafdals sem birtist í Eimreiðinni og það var árið 1968. Hörðu samtilagið þegar hann átti að koma fram á tónleikum hjá þjóðlagaklúbnum Víkivaka sem stóð fyrir reglulegum þjóðlagakvöldum í Tónabæ og eftir 1970. Hörður vildi flytja nýtt efni og samtilagið samdagus og fluttið það síðan kvöldið. Það var því alveg splungu nýtt þegar hann fluttið þetta lag fyrir gesti staðarins sem var allir mætti til þess að hlusta á helstu þjóðlagasöngvara á hljómsveitir landsins. Það er Rósa Ingólfsdóttir sem syngur með Herði í þessu lagi.

Hörður Torfason og Rósa Ingólfsdóttir sungu lag Harðar sem að samti við ljóðið Leitin eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Á unglingsárum var Rúnar vinnumaður í Skálholti og unni jarðargróðrunum. Hann bar gott skinnbragð á hringrás lífs og dauða í náttúrunni. Rúnar notaði frístundi sínar til að lesa góða bækur og fékkst einnig við ljóðagerð. Hann velti fyrir sér að læra búvísindi og gera spóndi. En ákvað þessi stað að innritast í menntaskólan á Laugarvatni. Þessi ungi og gjörfilegi piltur vakti athygli skólasystkina sinna þegar hann stundaði námið menntaskólan á Laugarvatni. Hann samdi söngkvæði sem urðu fleyg innan skólans og var með góða söngrödd. Hann var glaðsinna ungur maður sem ávann sig traust og komst fljótt í forystusveit nemenda innan skólans. Rúnar tók stúdentspróf með góða einkunn þrátt fyrir talsverðar annir sem tengdust þáttöku hans í forystusveit þeirra sem stýrðu félagsmálum nemenda í skólanum.

Hörður Torfason flutt eigið lag við ljóðið Hlustaðu á mitt hjarta eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Þetta er eftir að laga sem kom út á annari plötu hans sem heitir Án þín og var gefin út vorið 1972, einu ári eftir að Rúnar Hafdal lést. Nokkru fyrr var bókin Sólris, ljóð og laust mál gefin út. Þar má finna fjölmörg ljóð sem að Rúnar skildi eftir sig á samt ritgerðum, bréfum og skólastílum, meðal annars skáldin Guðmund Böðvarsson og Stefán frá Hvítadal. Það voru aðstandendur Rúnas sem stóðu að útgáfu bókarinnar og rann ágóðina sölu hennar til menntaskólans á Laugavatni. Þetta er rúmlega 100 blaðsina bók sem er mjög vönduð að allri gerð. Bjarni F.R. Karlsson, skólafélagi Rúnas, ritaði nokkuð ítarlega formála og fylgir verkinu þannig úr hlaði. Rúnar hafði sterkar skoðanir á heimsmálum og meðal þess sem að birtist í þessari bók er kvæðið Brot úr sögu kapitalismans í Vietnam. Karl Sigvardsson samdi lag við hluta þessa kvæðis og nefnir það hugleiðing. Heimavarnaliði flytur lagið og Karl Sigvardsson syngur.

Þetta var hugleiðing, hluti kvæðisins brot úr sögu kapitalistmanns í Vietnam eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Lagið er eftir Karl Sigurðsson sem söng og flutti það með heimavarnaliðinu. Sigurður Rúnar Jónsson leik á hljóðgervil, píanó, gítar og víólu, Sigurður Karlsson á trommur, Jón Ólafsson á bassa, Björgvin Gíslason á gítar, Arnólfur Kristjánsson á selló og þeir sem blési í trompeta voru Sveinn Birgisson og Eiríkur Pálsson. Hugur Rúnars Hafdal stóð til þess að nema íslensku og bókmenntir og hóf hann nám í þeim fræðum í Háskóla Íslands haustið 1969 en söðlaði og færði sig yfir í guðfræði. Hann átti sæti í stjórn stúdentafélags Háskólans, var varamaður í stúdentaráði og formaði verðandi félags vinstri sinnaðra stúdenta. Þegar tónlistamaðurinn Guðmundur Hermannsson sendi frá sér sóloplötuna í tilefni dagsins þegar hann varð 50 hljóðritaðin 4 frumsamin lög sem hann samti við kvæði Rúnars Hafdal. Og við ætlum að heyra fyrsta af þessum 4 lögum, það heitir Lítið haustvers.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns, eins og hann jafnan kallaður, flutti eigi lag við lítið haustvers eftir Rúnar Hafdal. Meðal þessum Bjarni F.R. Karlsson ritaði í formála bókarinnar Sólrís, ljóð og laust mál eftir Rúnar Hafdal eru eftirfarandi orð og tilvitnun hefst. Skáldskap sínum hafði Rúnar ekki fundið neitt fastan farveg, hann var enn leitandi, stundaði tilraunir í heimi ljóðsins, tilvitnun líkur. Heyrum þessu næst lag sem að Guðmundur Hermannsson samt yfir kvæðið Huldumál.

Guðmundur Hermannsson og lag sem hann samti við kvæðið Huldumál eftir Rúnar Hafdal. Skrif Rúnars höfðu birst í Mímisbrunni skólablaði menntaskólans á Laugavatni áður en fyrsta ljóðið eftir hann birtist í Eimreiðinni en það var vorið 1968. Þá hafði hann verið 3 vetur í menntaskólanum á Laugavatni og lauk stúdentsprófi 1 ári setna. Bjarni F.R. Karlsson segir í formálsorðum sínum að bókinni Sólrís og tilvitnun hefst Rúnar Hafdal náði aldrei að lifa svo lengi að hann yrði vonafylling vina sinna. Sól hans staðnæmdist löngu áður en hún næði í hádegisstað, varð aldrei annað en árróði. En við ársólarskin kviknar allt líf. Skulum við því ævilega minnast hans sem upphafs.

Guðmundur Hermannsson söng eigið lag við ljóð Rúnars Hafdals Halldórssonar sem heitir Hvar er hún? Þetta ungskáld er ekki í hópi þekktari skáldalandsins en það var rétt liðlega tvítugur þegar hann lést og ekki búin að hasla sér völl sem skáld þegar ævi hans lauk svo skyndilega. Engu að síður héldu vinir hans ljóðum hans á lofti sem dæmi um að nefna það að laugardaginn 2. september 1972 voru ljóð hans lesin og sungin í útastættinum Sólrís. Meðal þeirra sem stóðu að þeirri dagskrá voru Guðmundur Sæmundsson, Sigríður Harðardóttir, Rúnar Ármann Artursson og fleiri. Við ljúkum þessum þætti á því að hlýða á Guðmund Hermannsson, syngja eigi lag við vögguljóð Rúnars Hafdals. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og fjallaði þessu sinni lög við kvæði eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést aðeins 23 ára gamall af slýsförum árið 1971 og skildi eftir sig nokkur kvæði. Þá tekur við upprifin úr upphástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því febrúar 2023. Umfjöllunarefnið er litir. Anna Gunnarsdóttir.
1: Það sem ég ætla að ræða þetta eru nokkra spurninga varðandi liti. Til dæmis, hvernig þekki maður bestu litina sína og verstu litina? Nú skulum við staldra við þessar spurningar. Bestu litir eru þeir sem að koma út frá litgreiningu, til dæmis ég með tónalgreiningu, þá er húði 50%, augu 25% og hár 25%. Og svo getur þá alltaf breyst eftir sem maður eldist að þá verða litinir ósjálfrátt kaldari sem maður notar. Og hvernig notar maður liti sem ekki passa manni, til dæmis Íslendingar er rosalega hrifnir af svörtu, þá passa maður bara að liturinn sem ekki passa manni sé ekki upp við andliti. Og ef að maður er með tvær segjum dæmi, nú er við í Kringlunni og við veitum ekki hvort við að kaupa, með tvo bóli eða tvo skyrtur, og leggjum við sikkur á skýrtuna eða bólina á öxlina, sáleitur sem er nær speglinum, hann er réttur. Það er eiginlega bara alltaf svoleiðis. Svo verður maður að passa, ákveðni liti geta gert maður yngri, eldri, og skoðum stoppa þessa tvö, yngri, það er ofta bjartir og ljósi litir, og eldri eru svona dökki litir. Þannig að ef að maður var einsinni svartarður, þá getur maður ekki verið svartarður þegar maður kannski 60-70 ára. Það verður maður að hafa einhverja lýsingu í toppinum eða eitthvað. Hvaða liti gera maður svo grenri, það eru dökki litir, og hvaða liti gera mann ljósari, það eru breiðari, það er til dæmis og gefa manni meira villingu, það eru ljósi litir og skæri litir. Hvaða litir eru viðskipta litir? Það er til dæmis blátt, það er eðalegin, gráttu stöðulegin, svarti klassikin, brúnt passikur og brúni í viðskiptum af því að það er oft tákn á skoðanaleysis, beis er tákn peningaleita, þannig að beis er fínt, hvíti tallegin og það fá allir sína þessa réttu skýðu liti, maður getur sem þess að það er heitur, kaldur, skær, mildur, dökkur og ljós. Og svo setjum maður þetta bara upp. Þegar maður er að setja saman liti og búið til stemmingar og maður er til dæmis á rönnveisjó, að þá er maður að passa sig á því að þegar rönnveisjó er að setja saman liti þá er það að reyna að sjokkra mann, þannig að þegar maður fer að sofa þá er eitthvað sem situr eftir. Það er ekki endilega að maður er að taka það sem er á rönnveisjó samt í liti og fara með út á götu. Heldur að maður er að nýta sér þá og setja það svo saman í samsetningar. Svo ef við spáum í hvaða litir eru sportlitir, þá er það svona litir sem eru svona mjög bjartir þegar láta mann eiginlega svona neonlitir. Maður eru eiginlega á ferð á hans að vera á ferð og það er það að gera smá sálfræðigreiningu samtidig liti. Það er þannig að ef að maður hugsar eitthvað sem gerir mann alveg óbúslega leiðan og maður er 60 sekundur og maður litar það, þá kemur eitthvað litur upp undi og ef maður heiðalur, og þá er það litur sem á ekki að vera nálægt ykkur því að það gerur ykkur opaslega þunglind. Eða litur sem að þegar hugsin sem gerur ykkur opaslega hamingjusöm, þá gerir ég sama, 60 sekundur, gerir þetta kannski svona hálsás fresti að þetta breytist. Og það kemur ykkur litur upp og ykkur þess þannig alveg fárlegur, hann er ekki litakortur neynstar, það eru við bara akkurat þarna. Og þá þurfum við að setja það í blómavasan, setja þetta í pennan, setja þetta svona fjóra staði inn í rýmunu. Og passa það að litakosti sem fylgir ykkur, að fylgir ykkur ekki bara varandi fatnað, að fylgir ykkur út lífið, að fylgir ykkur innan hús og það fylgir okkur þegar við förðum okkur. Þannig að litir eru bara mannskaman.
0: Hólmfríður Guðmundsdóttir.
2: Litur er mikilvægur hluti af því hvernig við upplifum heiminn, bæði tilfinningarlega og menningarlega. Fólk eyðir peningum og tíma í að lita sjálft sig og eigur sínar og notar stundum litina sem tjáningarform. En sjaldnast fer fólk ennþá lengra og reynir að komast að því hvert eðli lita sé, hvort þeir tilera hinum efnislega veruleika eða eru þeir aðeins uppfinning hugans eða ímyndunaraflsins. Ég greindist með litblindu þegar ég var 15 ára. Eitt af mörgum einkennum gelgjunar er meðal annars að fátt sé verra en að skera sig úr hópnum og fannst mér þetta að vera mikill veikleiki, sérstaklega þar sem ég stemdi á myndlistanámi framtíðinni. En ég lét þessa greiningu bara framhjá mér fara og hugsaði sem minnst liti og áhrif þeirra. Þegar ég byrjaði í myndlistanámi árið 2015 þá neittist ég til þess að taka liti aftur inn í myndina og ákveða hvað hlutverki þeir gengdu í listsköpun minni. Ég lærði litafræði skólabókarinnar en skildi samt aldrei nákvæmlega hvað litur væri og hvernig ég skynjaði hann öðruvísi en aðrir. Við lærum á litina þegar við erum börn, aðalega með því að hlutbinda þá. Okkur er kennt að grasi sé grænt, himinin blár og sólin gul. Gras er alltaf grænt fyrir mér þótt að væri í raun að veru rautt á litin. Af því að þessir tveir litir ruglast oft saman þegar rauðgræna litblindu ræðir. Þá eðlilegast fyrir mig að nota það sem ég hef lært í staðinn fyrir það sem ég sé. Ég veit að gras er grænt, það er, eins og maður segir, common sense. Ef sami græni litur á grasinu væri kannski sýndir á abstrakt málverki, þá ætti ég eflaust erfitt með að nafngreina hann af því hann væri ekki hlutbundin. Á eyjunni Pingilab Atoll í Suður Kyrrahafi er samfélag sem skilgreinir lit á allt annan hátt þar sem að litblinda hefur erfst niður kynnslóðir hjá stórri prósentu íbúa eyjarinnar. Fólkið á eyjunni er til dæmis með miklu meiri orðaforða yfir litin grænn heldur en við eigum að venjast. Eyjabúar sem geta ekki greint liti segjast fara eftir lykt, áferð og bragði fremur en lit við að greina á milli og segja að það sé ekki síðri aðferð en ef sæju þeir lit. Þetta er eitthvað sem ég þurfti að tæmja mér svo fjölskylda mín þurfti ekki alltaf að vera að borða græna banana.

0: Það er næstum því óhugsanlegt í fyrstu að ímynda sér að það sé ekki hægt að litgreina regnbogann. Eins að það gæti verið fleiri eða færri litir í veröldinni en við þekkjum til. Jafnvel að sumir íbúar jarðar megi ekki vera að því að gefa litum nöfn. En í raun og veru eru engar alvöru línur í regnbóganum. Það engin ástæða fyrir því að haldað appelsínugulur sem meira eða minna raunverulegur heldur en til dæmis blár eða að ákveðnir menningarhópar séu með löggildari lista yfir liti en aðrir. Eða hvort einhver sé í raun og veru litblindur á liti. Hann ekki frekar bara með öðruvísi sjónskynjun eða skilgreiningu á litum og þá eftir aðstæðum eða hvar sá aðili fættist í heiminum. Sjálft orði litblindur er ekki heppilegt orð, aðeins eitt orð sem lýsa á margbreytilegu ástandi. Sá sem litblindur er sjaldnast blindur á liti en þó eru til sjaldgæf tilvik þess að einstaklingur sjái veröldina í svartkvítu. Hver og einn sér liti á sína mismunandi vegu. Fólk furðaði sig á því að ég hafi farið í myndlistanám litblind og sjónskert. Ekki datt mér í hug að það geti skipt nokkru máli nema að vísu þegar ég tók þennan eina litafræði áfanga þarnum árið. Þar átti maður að fara eftir nákvæmum formúlum en myndlist hafði aldrei verið einhvers konar formúla fyrir mér heldur frásagnarverkværi skynjunarheims listamannsins. Eitt sinn í hjólaferð á Spáni stoppuðum við með stóran flísalaðan vegg þar sem ég var spurðaði hvaða liti ég sæi. Mér fannst ég vera að horfa á frekar litrikan vegg með gráum tónum, bláum, hvítum og bleikum. Veggurinn reyndist vera aðeins grár og hvítur. Þá sagði leiðsögumaðurinn að það væri eins og ég væri með miklu stærri litaskala en þau hinn. Þetta fannst mér áhugavert og ákvað ég að svo kallaðir veikleikar mínir skildu nú verða að styrkleikum.
1: Sigríður Pétursdóttir Stundum sagt að litir séu lykill að sálinni þar sem þeir ná til undir meðvitundarinnar. Hvernig áhorfandi nemur litin er svo undir ýmsu komið, hvernig augans meðtaka liti og hvaða áhrif samfélag og menning hafa haft á viðkomandi. Flestir hafa heyrt helstu áhrif lita á tilfinningar okkar, að heiti litir eins og appelsínugulur og rauður gefi frá sér spennandi strauma meðan sá blái sér róandi, tákni stöðuleika og traust. Grábla og jakkafötin sem forsetar og stjórnmálafólk klæðaskjarna eru gott dæmi. Rautt bindi sýni svo að þrátt fyrir öryggi og stöðuleika sem fötin gefa til kynna, búið þetta fólk yfir þeim ástríðu hitta sem prýðir góðan leiðtoga. Ég geti haldið langa tölu þýðingu mismunandi lita, en hef valið rauðalitin og mun stikla á stóru merkingu hans í kvikmyndum í þessar fáu mínútur. Rauður er sá litur sem að snýst mest tilfinningar, tengist ást, kynlífi, orku, eldi og hættu. Í sumum tilfellum er rauður tengdur við grimmt, reiði og skömm, en allir litir hafa tvöfaldamerkingu, bæði jákvæða og neikvæða. Flest tengjum við rauðan við stöðunaskildu, brunaboða, blóð og rósir. Meðal leikstjóra sem gaman að skoða litanótkun hjá eru Kíslofski, Bergmann og Almodóvar. Hefðir fyrir merkingu, tákna og lita fléttast inn í allt okkar umhverju og menningu og oftast tökum við ekki eftir því, það er svo sjálfsagt. Svo litanotkun kvikmyndagerðafólks er bæði meðvituð og ómeðvituð. Í þríleik Kíslofski, bláum, hvítum og rauðum, notar hann litina til að undirstrika sögnmyndana í hverju einustu senu. Kíslofski sagðist ekki nota tákn meðvitað, en sagði nú samt að sá rauði í rauðum væri ekki til skrauts. Hver einasti rauður hlutur í myndinni hefði ákveðna merkingu. Og svona yfirlýsingar eru skemmtilega áskorun og með því að rýna í rauðan sést þetta greinilega. Í atriðinu áður en myndin sjálf hefst sjáum við August hringja í kærustuna sína. Við fylgjum símaþráðunum frá hans símtóli niður á hafsbotn, eftir símalínunum í rauðum hökum og áfram upp í símtól stúlkunar. Hún er að tala í símann svo rautt blikkandi ljós sést, Síminn á tali. Í lok atri

0: stríðsins fyllir rauðaljósið hálft tjaldið og það er hægt að skilja það sem svo að þetta rauða blikkandi ljós sem August fær þegar hann reynir að ná til elskuna sinnar tákni stopp þetta ástarsambandir í hættu. August og aðalpersonan Valentín eru rauða fólkið í myndinni, fólk ástarinnar. Þau hittast ekki og verða ekki ástfangin í myndinni. En hins vegar gefur Kislovskiða í skyn að það muni gerast og þegar við sjáum þau örstutt saman í lokin verðum við samstundins samfærðum að þau verði elskendur. Herbergi August er fullt af rauðum hlutum og svo læðist myndavélin upp að glugga nágranna hans, aðalpersonunnar Valentín. Gegnum hans sjáum við rauðan dúk á borðinu og rúminu liggur rauður jakki sem við komumst síðar að tilheyrir fjarverandi elskuga. Valentín klæðist rauði í flestum senumyndarinnar og varirnar blóðrauðar. Ótal fleira í myndinni er rautt, keilukúla og fleira í keiluhöll, ballettsalur, umferðaljós, stöðunaskilti, hundaól, blóð, ljós í myrkraherbergi, föt, björgunafólks og leikustjöld. Þá eru rauðir ferjumiðar eins og fyrirbóði ferjuslis síðar í myndinni. Lýsingin er einnig oft rauðleitt, rauður filter notaður á linsu. En hvað þýðir þá rauðiliturinn í rauðum eftir Kislovski? Hann getur víðastaði fyrir hlýju eða ást og ástríðu en annarstaða fyrir hættu og viðvörun. Pedro Almodóvar er annar leikstjóri sem nota liti til áherslu í myndum sínum og ekki síst þann rauða, enda skipa heitar tilfinningar ætið stóran sess í þeim. Allt um móður mína fjallar um ást og ástríður, ekki þó síst móðurást í ólíku samhengi. Manuela missir son sinn í bílslysi og eins og í svo mörgum myndum Almodóvars er rauðiliturinn ríkjandi. Eldrauð kápa Manuelu, rauðar varir, veggir og smáhlutir. Rauður er ástin, hættan og hjartað. Eins kaldtæðu það er, hefur Manuela unni við að leika í fræðslumyndum um líffæraflutninga. Túlka hryggamóður sem gefur líffæri úr barni sínu. Og allt í einu stendur hún svo frammi fyrir sömu aðstæðum í raunveruleikanum. Sænski leikstjórinn Ingmar Bergman notaði rauðalitinn á áhrifamikinn hátt til að undirstrika dauða og ástríður í myndinni Hvísl og hróp. Þung rauð tjöldun á oft yfir hálft eða heilt tjaldið. Systur og vinnukona sitja hjá þriðju systrunni á dánabeði. Dauðin er nálægur, ekki aðeins sökum sögusviðsmyndarinnar, heldur er umfjallunarefnið tilfinningadauði og grimt hatur og ofsi. Rauðiliturinn er nálægur, ekki bara í leikmynd, heldur ekki síður sem tákmynd sárs á sál og á holdi. Ein systrana særi sjálfa sig svo blóði rennur í einu áhrifaríkasta og óhugnanlegasta atriði kvikmyndasögunar. Og hér setjum við punkt, en að rýna í litanotkun í kvikmyndum er skemmtileg iðja sem ég mæli eindreið með.
1: Kristín Loftsdóttir.
2: Ég er stödd rétt hjá Los Cristianos á Tenerife að tala við ungan mann sem hefur nýlega lagt á sig áhættu sama ferð yfir hafið í litlum bát. Hann er frá Senegal og ég veit að hrun fiskveiða við strendur Senegal vegna veiða stóra báta meðal annars frá Evrópusambandinu er ein megin ástæð fyrir því að margir hafa á síðastliðnum árum farið í þessa lífshættulegu ferð yfir til Kanaríeyja. Ungi maðurinn sem stendur fyrir fram að mig er sjómaður, líklega rétt tvítugt og er að segja mig frá því að foreldra hans hafi reynt að undirbúan fyrir ferðalagið og dvölina í Evrópu þar sem hann ætlar að reyna að vinna af krafti. Hann segir mig meðal annars að pabbi hans hafi útskýrt fyrir honum að sumir myndu ekki vilja neitt með hann hafa vegna þess hversu dökkur hann væri á litin. Hann útskýrir að hann skilji ekki alveg rasisma. Akkur meðal fólks í Evrópu er verra að vera öðruvís á litin en það sjálft. Því dýraríkinu, til dæmis meðal kinda, tekur hann sér dæmi, er mikil fjölbreytni. Hann er ekkit sérstaklega óska eftir svari frá mér en ég sé að þetta er eitthvað sem hann næri ekki að koma heim og saman. Af hverju skiptir húðlitu máli? Stuttasvarið er auðvitað að málið er ekki húðlitur hans, heldur svo merking sem dökkur húðlitur hefur haft í alþjóðlegu samhengi síðustu alda. Rasismi er ekki einfaldlega afleiðing af því að fólk sé ólíkt á litin, heldur má einnig líta á flokkun fólks í litarhópa sem afsprengi

0: Rasismi. Rasismi eins og við þekkjum hann í dag afsprengi heimsvalda og nýlendu stefnu. Hluta af því var að afmarka ólíka húðtóna í flokka sem fengu ólíkt gildi og voru tengdir við flóknar hugmyndir siðmenningu, færni og gáfur svo dæmi séu tekin. Við sjáum kannski best hversu lítið rasismi hefur í raun oft að gera með raunverulegan húðlit með því að vísa til dæma eins og hvað varðar þróun kynþáttahugmynda í Bandaríkjunum, það sem raunverulegu litur skipti ekki máli hvað varðar flokkun í kynþátt og því stöði í samfélaginu, heldur það að eiga forföður eða móðir sem að dökk. Ef við lesum gamla bækur með kynþáttaflokkunum, sjáum við að lýsingar snúa alls ekki eingöngu litarhátt. Heldur þvert á móti tengja þar saman stöðlu litaheiti við alls konar einkenni. Sum hver sem í dag væru líklega helst tengd lundafæri ákveðna einstaklinga. Í gömlum íslenskum námsbókum frá lokum 19. aldar og upphafi þeirra 20. má til dæmis lesa alhæfingar sem eiga snúast einkenni ákveðna kynþátta eða kynþátta undirflokka. Eins og meðlimir séu ákveðlega hrukkóttir í framan. Í annari bókur talaðum ákveði fólk með orðunum að menn séu góðlátir en háværi mjög og málugir. Enn aðra bækur lýsa ákveðnum kynþætti þannig að fólk sé undirförult eða það sé að ræða hinn fullkomnasta líkamsvöxt. Þannig að það var ekki eingöngu innan ákveðna ímyndaðra kynþátta eins og hvíts og svarts væri fjölbreytti litatónar heldur byggðu kynþáttaflokkanir á oft furðulegum alhæfingum sem áttu að eiga við alla einstaklinga innan flokksins, burt séð frá aldri, persónuleika eða stöðu innan samfélagsins. Rétt eins og alþjóðlega var vel að merkja lítið samkomulag milli bóka eða höfunda, eldri íslenskara námsbóka, hver þessi einkenni kynþáttana voru eða hvernig ætti að draga mörk á milli þeirra. Svo ég snúi aftur að unga manninum sem ég hitt á Kanarí, þá langaði mig til að útskýra fyrir honum að þetta með litina byggði allt á bulli og vitlausu. En á sama tíma skapar áherslan á litarhátt ákveðin veruleika í sjálfu sér. Það sem fólk sem flokkað undir ákveðin litaheiti í aukinni hættu að verða fyrir fordómum og stofnanabundnu ofbeldis og dæmi séu tekin. Eins og tölfræði COVID heimsfaraldurs sýnir hvað var það Bandaríkin og Bretland, var dökkt fólk í mun meiri hættu að deyja vegna COVID, ekki vegna þess að líkamar þeirra væri öðruvísi eða þeir hefðu eitthvað sameiginlegt líffræðilega heldur út af kynþáttafordómum.
1: Harpa Ómarsdóttir. Háralitur. Melanósum eru litafrumur sem framlega melanín. Melanín litarefni hárs og húðar. Langflest fæðust við með hár á höfði og algengasti háralitur á nýfættu barni dökkbrúnn eða svartur eftir því hvar í heiminum við fæðumst. Sjaldgæfasti háralitur á nýfættu barni rauður en aðeins eru 3% jarðarbúar með rautt hár. Albinóar framlega ekki melanín og eru því með hvítt hár á líkamanum. Ég velti því fyrir mér hvort erfitt sé að lita hár albinóans en þar hef ég enga reynslu af. Sennilega með réttu vörunum hægt að leysa það verkefni. Skandinavisku genin okkar eru langflest ljóst hár, ljós húð og blá augu. Brúnahárið og brúnu augun á Íslandi talið koma frá frökkum sem numu land á vestfjörðu. Rauðahári og hvítahúðin sögð koma frá Írum. Íslensk kvenfólk efst á lista í löndum Skandinavíu varðar háralit og hlutfall þeirra sem lita á sér hárið. Það þarf ekki að fara lengra en upp á lifstu til að sjá hverjar þeirra eru íslenskar. Þær eru nánast undantekningalausar allar með lita hárið hvort sem það ljóst eða dökkt. Ungt fólk á Íslandi hér engin undantekning á því að lita á sér hárið. Drengir eru farnir að aflita eða lýsa á sér hárið og ungar stúlkur byrja margar að lita hár sitt 18 ára aldur eða jafnvel fyrr. Grátt hár, hvað það? Framleiðsla melanins í hári fer minnkandi í kringu fertugt og byrjar hárið að grána. Algengt að þegar hárið gránar, breytist hárgerðin og verður stífari og grófari. Grátt hár getur verið erfitt að taka í sátt ef þau mæta snemma. Sérstaklega hjá kvenfólki og óskar það oft eftir að hylja gráu hárin. Þegar það kemur að því að hætta lita gráu hárin oftast á seinni árum, þá getur verið fallegt að minnka litaferlið og setja nokkar dökkar strípur með gráu hárunum. Karlmenn á fertugsaldri bíða spenntir eftir að fá smá George Clooney í hliðarnar og taka þessu meira sem auka búst í karlmennsku sína. Hárið vex 1,25 cm á mánuði og er viðskiptavinur að koma á cirka 2 mánaða fresti. Í háralitun viðhalda á litaðari rót. Háralitir í dag eru vægari en þeir voru fyrir 20-30 árum, ammoniak var í flestum háralitum og notaði voru svo kallaðir hennalitir en þeir voru án festis. Háralitir eru til í hinum ýmsu vörumerkjum og gæðin misjöfn eins og merkin eru mörg. Af hverju litum við hárið? Til dæmis til að breyta til, fela gráuhárin, fylgja tískustraumum, út frá klippingu eða eftir árstíðum, lýsu við eða dekkjum hárið. Fagfólk í hársnirtiðin á Íslandi afar vel að sér í háralitun og hártísku almennt. Hvernig veljum við okkur nýjan háralit, hvað skal hafa í huga og eftir hverju förum við? Greininga ástandi hársins skiptir sköpum þegar velja skal háralit og hlusta skal vel á viðskiptavinn. Mikilvægt að greina grunnlit og hvort viðskiptavinnum fari betur heitir eða kaldir litatónar. En það gerum við út frá til dæmis auglit og húðlit. Hvaða tegund háralit skal velja þar að segja hálfþekjandi eða fullþekjandi blöndu? Þarna kemur líka litastjarnan, sterkinn. Litastjarnan inniheldur eftirferandi liti, gulur, rauður og blár og appisnugulur, fjólblár og grænn og er verkfæri fagfólks sem nýtir sér til aðstoðar greiningu hvort skal nota heitan eða kaldan lit. Heiti litur er gulur, appisnugulur og rauður. Kaldulitur blár, fjólblár og grænn. Einnig segir litastjarnan okkur hvernig skal lita leiðrétta, litatón eða ýkja tónin sem óskaðar eftir. Að lýsa eða dekkja hárið. Hver man ekki eftir atriðinu úr myndinni What's Love Got to Do With It þegar Angela Bassett brennir af sér hári í aflitunarferli eða hettustrípunum og fristuhúsastrípunum á 10. áratugnum. Þökkum við Guði fyrir að þessar aðferir barnsins tíma. Við lýsum hárið eftir árstíðum, mars algengur tími til að lýsa hárið og september tími sem við dekkjum hárið aftur. Stærsti áhrifavaldurinn þarna á bakvið dagsbirtan. Meðferðin að lýsa hárið getur verið vand með farin þar sem efnin eru sterk og hárið viðkvæmt. Í dag mikið að lýsa hárið að framan og aðeins í enda. Þannig vex náttúrulega hárið milt með lýsingunni. Hvað í tísku í dag? Hlýjir tónar hafa verið í tísku seinustu 2-3 árin og munu halda áfram. Að lita hár sitt sem náttúrulegast í mjúkum tónum, til dæmis hunangsgyllt, vanilluljóst, ljóssúkkulaði eða mildum kopartónum. Hreyfingi hárunu skiptir miklu máli þar að segja skuggar og létt lýsing mikið notað og endaðir á fallegum glans. Gaman að geta til þess að tíska hér á landi getur svo sannlega verið misjöfn eftir landshlutum eða bæjarfélögum.

Við heyrðum nokkra pistla liti frá því í febrúar 2023 úr örþáttaseríunni uppástandi. Pistlahöfundar voru Anna Gunnarsdóttir, Hólfríður Guðmundsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Kristín Loftsdóttir og Harpa Ómarsdóttir.

0: Hljómsveit Henry Mancini lék hér lag hans A Profound Gas úr þáttunum Peter Gunn. Hljóðrúturinn var gerð árið 1958. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættunum síðastliðin mánudag.
1: En það komið að lesanda vikunar, fyrsti lesandi vikunar haustsins. Hingað komin Elín Borg. Sturludóttir, Dómkirkjuprestur, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér hingað.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemónum, þá heyrum við betur í þér.
2: Já.
1: Þú, hérna, auðvitað í starfiðinu lestu mikið.
2: Já.
1: En mikið líka bara svona til yndis.
2: Já. Sko, það nú eiginlega þannig að bara ef maður ætlar að lifa einhverju andlegu lífi, þá þarf maður að lesa bækur.
1: Já.
2: Það er auðvitað bara algjörlega nauðsynlegt.
1: Já. Einhverjar bókmenntir helst?
2: Sko, ég reyni að fylgjast með svona kannski svona íslensku fagurbókmyndum og hérna og ég hef nú bara alveg frá því að bat svona flúið í bækur þegar að kannski lífið erfitt eða mér leiðist eða ég döpur eða eitthvað svona er mótrægt þá finnst mér gott að lesa bækur.
1: Já, þá fer maður bara í ferðalag.
2: Já, þá fer maður bara eitthvað annað og hérna en ég hef alltaf verið bókaormur alveg bara frá því að ég lærði að lesa þegar ég var 6 ára gömul.
1: Þá spyr ég að því að mér finnst svo gaman að lesa, en ég les ekki sérstaklega hratt. Lestu hratt?
2: Mjög.
1: Já.
2: Ég er hraðlæs og maðurinn minn, hann alltaf mjög spældur þegar við erum að hérna, lesa að ég alveg tæti gegnum hverja bókinu og fætur annar og meðan hann alveg helmingi lengur að lesa en ég. Þannig ég mjög snögg að lesa.
1: Ég þarf ofta að bakka, sko. Ég kannski búið með eina blasi og bara, njá. Þá var hugurinn farið eitthvað annars.
2: Já, akkur. Nei, ég er mjög fljót að lesa og hérna geti alveg gleymt mér og mest best ef ég geti falið mig. Þetta kem kannski frá því ég var í sveit sem barn og þegar að ringdi, þá var gósin tíð. Þá komum maður að falið sem einhver stær í einhverju hotni á hérna, loftinu í haumu og afa í sveitinni og dottið í bækur og gleymt sér alveg.
1: Boraði onni í bók.
2: Algjörlega.
1: Byrjum að bora okkur ofan í bækur hérna.
2: Já.
1: Hvaða bækur hefur verið að lesa undanfarið?
2: Sko, ég fór í sumar, frí auðvitað í sumar eins og allir og ég keypti mér 3 bækur til að taka með mér í fríið.
1: Já, fullkomið.
2: Og hérna, það er nefnilega svona góðu tími þegar maður getur alveg lesið heilu dagana, það er svo dásanlegt.
1: Já.
2: Þegar maður þarf ekki að fara að sofa. Það er alltaf svo erfitt á kvöldinni maður að lesa að þurfa að hérna loka bókinni og fara að sofa. En, hérna,
1: en geturðu lesið langt að því ég sofna? Það er að segja, þetta svæfi mig svo vel að ég verð svo þreyttur.
2: Sko, ég spennist öll upp og vill lesa inn í náttuna, þannig ég þarf alveg að setja mig hérna, já, nei, ég verð ekki sér fyrir.
1: Allt í góð.
2: En hérna, ég tók með mér, sko, kannski fyrsta bókin sem ég las í fríinu var hérna eftir Móu Herngren sem að beri nafni sískinni erjurnar og ég greip hana með mér, ég hafði heyrt hana nefnda, það voru svona einhverjar vinkonur mína sem að líka eru duglegar að lesa sem hafðu nefnt við mig að

0: að hún hefði skrifað svo skemmtilega bæku sem að heita Tengdamamman og skilnaðurinn og ég á eftir að lesa þær.
1: Mm-hmm.
0: En ég tók þessa hérna, bók með mér í fríið og þetta alveg frábær bók. Og,
1: sískina erjur.
0: Já, sískina erjurnar og hverjir kannast ekki við sískina erjur sem eru í sískina hópi. Það getur verið svo, hérna, þó að maður elski sískina sín, það getur líka verið hérna, mikil togstreita á milli sískina
1: mm-hmm.
0: og hérna, ólíksjónar horn og svona. Þessi bók alveg frábær í því og hún hérna, og það sem var kannski best af öllu var að mér þótti miklu vænna sískina mín eftir að hafa lesið þessa bók. Þannig að það var einhvern veginn hérna, svolítið fallegt.
1: Er þetta saga sem gerist í nútímanum?
0: Já, hún gerist í nútímanum og þessi kona, hún bara á svipum aldrei og ég og hérna skrifar þess að hún sænsk metsölu höfundur og bara á mínu reki og hérna hún segir frá sem sagt, þrem sískinum sem eru nýbúna að missa föður sinn og þau koma saman til þess að halda upp á afmæli móður þeirra og eins og í öllum fjölskyldum þá ýmislegt sem gengur á.
1: Jú, jú.
0: Og hérna, og þau, sem sagt, það eru þrjá raddir í bókinni og þau segja svona frá hvert og eftir öðru.
1: Þrjú sjónarhorn,
0: sko,
1: það er mjög
0: á atburði.
1: Já.
0: Og það svo skemmtilegt vegna þess að fyrst segir frá miðjubarnið, sem sagt, hérna, sem að heitir, hérna, Andrea.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, maður fer alveg inn í frásögninu en Andri og trúur hverju einasta orði sem hún segir og hefur mikla samúð með henni og hvað allir eru, hvað hinsískinin eru ómöguleg og allt þetta. Og síðan hérna, tekur næsta systir við, Úlrika sem elst og hérna, og að lokum það bróðurinn sem segir söguna. Og það svo frábært einhvern veginn að upplifa það hvað sjónar hólar þeirra eru ólíkir. Maður sér sko hérna... Hérna, sko þau eru að fjalla sömu atburðina
1: já, já.
0: En sjá hlutina algjörlega út frá ólíkum sjónarhólum.
1: Já, þessa verði ég að lesa. Ég hef mikinn áhuga á nefnilega ólíkum sjónarhólum.
0: Já, þetta er nefnilega svo flott. Og hérna, og líka þetta svona, fer með mann inn í sko, tengsl milli fólks og hvernig tengsl eru, hvað fjölskyldur eru flóki fyrirbæri, hvernig sko, afbrigði sem ég getur spila stórt hérna, hlutverk, hvað áföll hafa mikið að segja, hvað hérna, bara, og hvernig foreldra setja börnin sín í ólík hlutverk, kannski án þess að ætla sér það.
1: Já.
0: Og hérna, það er margt í þessari bók sem er mjög áhugavert og skemmtilegt.
1: Ég held ég skil, að því þú heldur á hann, ég ætla að taka hann af þér, bara hann þurft búið.
0: Já, nákvæmlega, sko, vegna þess að, og líka þetta með sannleikan, hvernig, þú veist, hvað er sannleikur?
1: Mm-hmm.
0: Og ólíkir, sko, sannleikar fólks, þannig að þetta er alveg, þetta er frábær bók.
1: Hvað heitir höfundurinn, segiru?
0: Hún heitir Móa Herngren og er, hérna, fyrrverandi aðal ritstjóri Elle-magasín í Svíþjóð og eftirsóttur handritahöfundur segir hér á bókinni sjálfri, sko. Og hérna, og hún fædd 1969, þannig að þetta alveg okkar kynslóð.
1: Já.
0: Þannig að þetta hérna, og það einhvern veginn, þetta var svona mjög hressandi og hérna, og hvað svona ólíkir sjónarhólar hérna eru svona, hvað mikilvægt líka að sjá hlutina frá sjónarhóli annar.
1: Já.
0: Hvað mikið var þetta að við setjum okkur í annar spor.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna, já, og þetta frábær bók fyrir fólk sem á sískinni.
1: Næsta bók.
0: Já, þá verð ég að taka hér næsta sem heitir Kæri fáviti. Og hérna, hún hefur nú fengið nokkla athygli í sumar.
1: Góðu titill.
0: Og frábær titill. Og hérna, hún er eftir Virginie Dupont, ef ég hérna get sagt nafniðina
1: rétt. Mjög flottu framburður.
0: Já, er það ekki? Þetta er franskur rithöfundur sem er svona, hefur verið sagt að væri svona enfant terrible í Frakklandi. Og hún á sér svona, mjög svona skemmtilega sögu og
1: hvað hérna, unga skrýmsli? Nei, ég er að reyna að þýða þetta sem þú sagðir.
0: Já, hérna bara hræðilega barnið. Skelfilega barnið eða svona enfant terrible, sko. Hún á alveg ótrúlega merkilega sögu þessu höfundur. Ég fór nú bara að afla mér upplýsingum um hana. Ég hafði ekki lesið neitt eftir hana áður en ég, mér varst bara titill eins og flottur, Kæri fáviti.
1: Já, hann myndi grípa mig strax.
0: Já, þetta er, en hún hefur svona verið svona í ákveðnum jaðarbókmenntum, þessi Virgin,
1: mm-hmm.
0: og hefur vist skrifað mjög svona á öfgrandi hátt. Og þessi bók, og hérna, hún í raun veru, sko það eru þrjár raddir í þessar bók, og hún tekst á við hérna kannski svona þessa menning

0: menningu núna sem svo áleitin, það þessi slaufrumenning.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna maður, Óskar, sem rithöfundur, sem algjör fáviti,
1: mm-hmm.
0: nota bene. Og hann hefur gert sér sekar það að fara yfir öll mörk gagnvart sem sagt, konu sem var hans, hérna, hann rithöfundur sem sagt, og hún sem sagt, hann svona, já, áreitir hérna konu sem að starfar á bókaútgáfunni þar sem gefur hann út.
1: Mm-hmm.
0: Og hún opinberir hann og hún heitir Zoe og hún svona ung, hérna, ungur feministi
1: mm-hmm.
0: og láttur að lætur ekkit hérna, framkoma hans, sko, hérna, situr ekkit undir henni og lætur ekkit bjóða sér sem sagt, framkomuna sem að Óskar sýnir henni að vera með áreitni, kynferðislega áreitni við hana. En Óskar ekki baki dottinn, hann, hérna, hann kemur, hann svona, bókin byrjar á því að hann með svona skelfilega hana, sem sagt, status á Instagram. Gagvart hérna þekktri leikonu í Frakklandi og hann náttúrulega bara ræðst á þessa konu
1: mm.
0: og sakarnum það, þessi kona sem staði verið hérna glæsileg fögur og kynþokkafull og þekkt hérna leikona í Frakklandi og hann sakarnum það að hún sé ekki bara orðin gömul, heldur feit. Og þá fer af stað svakalega atburðarás á milli
1: Þetta
0: þeirra.
1: Þetta talar beint inn í nútímann.
0: Þetta talar beint inn í nútímann.
1: Já.
0: Og náttúrulega síðan verður þetta að svona sko, samskiptum þeirra í milli í tölvupóstum.
1: Við bara bendum fólki að þessa bók, Kæri fáviti.
0: Já.
1: Við þurfum að vinda okkur í næstu bók,
0: Já.
1: Þetta tíminn líður
0: Tíminn líður hratt. En þetta skemmtileg bók og analýsk bók á svona samfélagsmál í nútímanum.
1: Já.
0: Stéttabaróttu, kynlíf, ofbeldi og fíkn og ýmislegt fleira. Þriðja bókin sem ég hérna með Jacaranda, eftir franskan, franskan höfund sem heitir Gael Faye.
1: Mm-hmm.
0: Og hún hérna, þessi, sko, sá sem segir söguna Mílan, og þegar að hérna við komum til leiks í upphafi þá Mílan bara ungu piltur bara hérna 12 ára gamall eða svo hann á franskan föður og hérna móður sem fætt í Rúanda
1: mm-hmm.
0: og í raun og veru flóttamaður þaðan hann veit í raun og veru ekkert fæðingaland móður sinnar en síðan náttúrulega hérna 1994 þá hérna birtast þjóðarmorðin á fréttaskjá skjánum á kvöldin Og þá svona fer af stað svona atburðarás í fjölskyldinni sem að hérna hefur mikil áhrif á Mílan.
1: Og hvað er hann þá gamall?
0: Hann er 12 ára.
1: Já, þegar þetta allt gerist.
0: Já, 1994.
1: Já, já, já.
0: Og inn á heimilið kemur hérna ættingi frá Rúanda sem er stórslasaður og hefur lent í hérna sem sagt í atburðarásunum þar.
1: Mm-hmm.
0: Og hann hefur á höfði mikið hérna, mikið áverka. Og móðir hans svona tekur hann að sér og þeir verða miklir vinir og Mílan í raunveru finnur til svona bróðulegra skildna gagvartornum og heldur mikið utanum hann. Og síðan hverfar hann úr líf hans á ný, bara jafn hratt og hann óvænt og hann komin í líf þeirra. Og svo gerist það þegar að Mílan úlingur, hann fer með móður sinn til Rúanda og fer að kynnast í raunveru fjölskyldun sinni þaðan.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Á, sko, við, þessi, nú megu ekki segja meira frá henni, en hún er mjög, þetta er eitthvað sem ég hef áhuga líka að lesa.
0: Já, og þetta er
1: langur listi hjá mér.
0: Og já, og þetta er langur listi, en þetta er svolítið áföll, leyndarmáli fjölskyldum og áhrif áfalla á margar kynslóðir, sem náttúrulega alveg ótrúlega áhugavert efni hvernig traumatísk reynsla hefur sko, hefur mikil áhrif í fjölskyldum og á milli kynslóða frá einni kynslóð
1: til annar. Þú talar beint inn í mannlega þáttum, við fjöllum talsist þetta hér.
0: Já.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt,
0: Já.
1: Hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á því gegnum tíðina?
0: Já, þá held ég að ég verði að nefna Halldór Laxness.
1: Já.
0: Ég var
1: gjarna nefndur í þessu.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: já. Já, ég trúi því. Ég hérna, ég held ég hafi verið 14 ára gömul því ég las Sölkuvölku.
1: Já.
0: Og mér fannst það alveg frábabók. Og hérna, og mér fannst Sölkuvölka algjör kvenn hetja og ég leit mjög upp til hennar og ég held hún hafi haft miklu meir ára á mig heldur en ég kannski bara gerði mig grein fyrir hérna þá, en og líka þessi hérna, hún náttúrulega ólst upp í sjávarþorpi eins og ég gerði líka sjálf og hún var dugleg og hún var hugrökk og hún var svolítið, hún var náttúrulega dálítið hérna með

0: uppsteitt og hérna og þetta náttúrulega ótrúlega flott svona saga stéttabaráttu og hún líka mjög trúar heimspekileg sem að ég held að hafi svona gegnsýrt mig með ópinum hætti þannig að hafi mikil áhrif á mig þannig að já, hún hafi mikil áhrif á mig
1: Hefurðu lesið hennar nýlega?
0: Já, ég las hann nefnilega aftur í sumar
1: Og hvernig, ja, með að við hafa 14 ára tengt svona stert við hann að þú lest hana öðruvísi í dag?
0: Allt öðruvísi og ég hef, það eru nokkra bækur eftir Halldór sem ég les alltaf reglulega. Ég les alltaf, við varum mikla frá Kasmýr reglulega og líka hérna sjálfstætt fólk.
1: Já.
0: Þannig að, en svo eru líka sko aðra bækur sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á mig og hérna á seinni tímum og það kannski svolítið merkilegt, já. Vegna þess að já, það Viktor Frankl. Já. Bókin Leitina tilgangi lífsins hafði gríðarlega áhrif á mig því að las hana fyrst. Hún var þýtt á íslensku af Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur og gefin út á háskólaútgáfinni og sem tengdist síðan annar bók sem hafði líka gríðarlega mikil áhrif á mig löngu setna sem heitir The Choice eftir hérna Dr. Edith Evu Eger og hérna og Viktor Frankl spilaði heilmikið hlutverki hennar lífi líka.
1: Virkilega áhugavert Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur þakkaði kjalla fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
0: Takk fyrir
2: Gunnar Hansson rætti við lesanda vikunar í mannlega þættunum síðastliðin mánudag Við rifum næst upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag Umsjón með þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir

0: fyrstum sinn að þá benda elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittembraðabeltið kínaruð við finnja tré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk reynirinn svona verið innslag hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið mjög hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endin þróun verið að það átti en að Það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
2: Bláberin og krækiberin
3: Já.
2: Og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjajurtir.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir á staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grætnasvæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi. Tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september er náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins, okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi er ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borði hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt

Fyrir að kólnun sé í kortunum á næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað. Það sem meðalhitin talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi, þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og er hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann er einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúllar sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið er að hann sé allavega 60 miljón ára og jafnvel mun eldri, 100 miljón ára eða kannski 200 miljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og að hverju er hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltiseyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 miljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagi hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta er ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið eða fjallað því þetta er Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri, en tertíer er jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 miljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 miljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýjendum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefði einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvartir sem er allt öðruvísi en gróður og tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri, Ísland á tertíer tímabilinu, þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakánum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðveiður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur, tímalega séð, og með nokkuð hlýlegt veðurfar, heldur en kalt og ísilagt land. En svo fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálum, og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna, að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afsteypur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal, svo fundust leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal á samt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundanar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það er nutað minnst okkur 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða steingervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira. Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður
sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Að lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpunni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig gat hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertiér, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertiér. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertiér eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti er það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig er líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundu sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag, og í þessu samingi má einni minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist- og þróunafræði. Á eyjum er fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld, og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum, eða eins og það er oft kallað í plöntubransanum, ágengum framandi tegundum. En þar sem ég er engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá er hún einnig menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér er einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags- og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá er hér einnig Steinar Björgvinsson, garðkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá er hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðskjuskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá er samt frá ýmsu að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Íslanda væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
2: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilega að tala um myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
2: Það var ekki Íslanda sem við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út á miðið hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu, Evrasíu. Hann hefði sannlega verið einhver landbrú þarna milli, þannig við vorum ekkert bara út í sjó.
0: Já.
2: En myndun Íslands fann að hafa þetta alveg að hafa fyrir 23 miljónum ára.
0: Já.
2: En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
2: Elstu í alla sem við finnum á landin, hún er 16 miljónum ára gömul, þannig
0: Já.
2: Að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
2: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir.
2: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
2: En ef við verðum ekkert í hann ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt að skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það er alls konar fjarsjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
2: Já, mikil orkvöp.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
2: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
2: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði austurs og vesturs.
0: Já.
2: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðan fram og tilbaka.
0: Já.
2: Mennir ekki saman á hversu mikil hún var og hversu lengjum stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
2: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá bendi elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið Kína rauðviður, fenjatré og okkar svoleiðis.
0: Já.
2: Þannig að
0: ég hef einhvern tímann heyrt að veðurfari hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
2: Já, það er aðeins síðar. Þegar komin er Tjörneslaugin 12-13 minnulega gaman þá er veðurfari að fara líka svolítið gróðu fara Östustrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
2: Það var enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljonum ára því við höfum ekki svona gögn.
0: Já.
2: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið mjög hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endin þróun verið að það átt en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Já.
2: Þannig að kulvísis tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógivaxið.
2: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem er svona kallað líka mammútatré.
2: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara alla tegundir hérna í bóði.
2: Já.
0: Og fínustu lauftré.
2: Akkurat.
0: Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
2: Þetta er tertíer flóra Íslands. Þú segir, fyrst var þetta miklu hlýra að segja hún kringu 30 árum þá voru þessi tegundir farin að það gefa svo minn endur þarna. Mhm. Og síðan þessi endegna þróun í áttina verða kulrisari. Þannig að fyrir 56 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar. En við komum ekki hérna fura greni þínur og lerki. Það er ennþá með mild en hefur kulna tölvöð tróð því var áður.
0: Þá eru komin meiri svona barskóvar
2: bestið. Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegunum sem eru kringum þryggjumennar og gömul þá eru kulvist tegundur algjörlega hornar. En þarna finnast leifara fyrir og greinir þín og lerki. En það, við sjáum það að það tegundir sem að tóla ekki kulda, það eru hornar.
0: Já.
2: Þannig að þá hefur verið að fara að koma, gæta mér ástíðaskipta og svoleiðis, en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frost hérna. Já. Þannig að það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundir þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag.
0: Þá hét Ísland náttúrulega ekki Ísland.
2: Þá hét það ekki
0: Ísland, ekki viðeigandi.
2: En við sjáum að landi hefur vel að skógi vaxi út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertjarastaflanum sem er til að elstu hlutun landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta en tré hefur ekki brunnið heldur kaffast í hrauninu. Síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég er bara mjög svona bara eins og afsteypu.
2: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
2: Þannig að þó að þetta er bara tóm hóla þá flokkast þetta samt sem stengjöringur.
0: Já.
2: Það er menn til að þetta er sér leifara tréa sem að rotnaði burtu úr þessara hólu.
0: Já.
2: En það, við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytir og gróður.
0: Já.
2: Og þá verið við einnig helst að horfa á það surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur af laufblöðum og svoleiðis. En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum eiginlega engin sanna gögnum með það.
0: Já.
2: Það varðveitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei eins fréttir að hérna hafi vaxið svona tré sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
2: Akkurat. Jafnvel,
0: lingrúsir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og það verist engan enda alltaf að taka.
2: Nei.
0: Og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
2: Það myndast, Íslandi gekk í garð og á tímabilum hefur landið algjörlega fyrir hölu jökli.
0: Já.
2: En menn er ekki alveg sammálu að það gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr ykkur brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi.
0: Já.
2: Það gæti eitthvað hargera plöntur hafa náðu að lifa þar af.
0: Og einhver skeri svona í jökulbreiðinu bara.
2: En menn er alls ekki sammálu um það. Menn vilja, sömur vilja meina að það bara allt strókast út í ísinn laðist yfir.
0: Já.
2: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komur bara nýja tegundur. Og tók yfir landið aftur.
0: Já, þá hefst nýtt landnám, annara tegunda.
2: Sama hvort að gerist út á þessu jökulskerri með hvort að kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
2: Ísland langilega hulið nokkur sinnu, þetta er alltaf skiptir skuldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnu.
2: Nokkur sinnu, já.
0: Og jökullinn.
2: Þetta er Ísland var algjörlega hulið og megnið Evrópu og Alpatinn náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
2: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf og þetta fór að þróast tegundir þóldi kulda miklu betur, bæði dýr og plöntur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalepa norður af Alpafjöllum.
2: Já.
0: Af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum.
2: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma.
0: Síðan á nútíma.
2: Alpafjöll er alltaf tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga.
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi...
2: sem er svolítið mikil hindrun.
0: Svolítið mikil hindrun, sko.
2: En já, eins og við séum þú sko, þegar fór leiða á ísöldin, þá fóru ameríska tegundur að detta meira og meira út. framan að Norður-Ameríka tegundi verið svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Sett fyrir ísöld.
2: Fyrir ísöldina. Já. En eftir þessi leið á ísöldina fór þessi ameríksku tegundir að detta svolítið úr og evrasíska tegundi fór að taka meira yfir.
0: Já, en það Ameríka alltaf að færast í burtu,
2: já,
0: eða ekki? Því að hafið er að...
2: Sjórin er að lengjast yfir enn næsta land, þannig að þetta er alltaf lengjast meira og meira.
0: Já.
2: Svona alltaf vindar sem er bera með sér fræ og fuglar, þeir komu suðaustri.
0: Já.
2: Þannig það er innfald að verða að komast þáleiðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garður ekki fólk? Og...
1: Ég meðan alltaf eitthvað hérst að þessu sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eða lauftrí og alls konar fyrir á tímum? Var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman?
1: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta er ekki það sem ég köllum innlendar tegundir.
2: Ekki lengur.
0: Ekki lengur, ekki lengur. Þegar við tölumum innlendar tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
2: Já, síðustu 10.000 árin, 10.000 árin eitthvað svoleiðis.
0: Já, og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
2: Já, og bor senga með austanvindunum og lægðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein og, ein tegund kemur frá Ameríku.
2: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
2: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
2: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeim að segja má. Kanski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í boði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannabarnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir, en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppagrundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúin til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

0: Þegar við ræðum veiðimenn og safnara, erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú er ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöksnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldið sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó er lítið vitað nákvæman aldur hverra tegundar og hvenær þær komið til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt er í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók eignið að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir landn og manna. Blæjösp barst hingað einnig en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræðingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfesta sjálfstöðum eftir að ísöld lauk er einir, Juniperus communis. Enda er það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól. Áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það er birki, reynirinn, það er blæjöspinn af þessum trjám. Birki er eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk. Reynirinn svona verið innsla hér og þar.
0: Það er hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar um ekki skóa. Það er vaksa svona handahóskent hér og þar. Það eru mjög vinsalar sko, beitarplöntur af bæði söðu því og hjartadýrum og kaninum og hérum. Þannig að það er vaksa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleiddar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það er þó gulvíðir. Oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka er algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltaplöntur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og er enn bæði jarðlagur uppréttur. Fjallavíðirinn sem einnig er nefndur grávíðir, hann hefur nú lítið verið framleittur, það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíðir sem er sannlega fjallavíðir, var dálítið á bóðstólum hérna áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hann sé lítið seldur hérna, grasvíðirinn. En svo eru ýmsir fjölaringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill og fleira sem, sem hérna er í bóði í mörgum íslenskum gróðrarstöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú einhverjum að fengi það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mótt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta er allt í norðið svona mál í sko umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að hérna, þá er ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og er bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð, sko. Og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir. Því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel

0: aukist að undaförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafir á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna, eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann er einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einnig einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberja lyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendu mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina bar trjátegundin sem óx vilt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með grælingum, svona hausgrælingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sérbíl planta. Þetta er barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kven eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvenplantunum svo frem með einhvers það sé kattplanta í nágrinninu. Þetta er vindfræfuð planta og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálf upprétt alltaf mannhæð á sömum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývatnssveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í Kjarri og Skólendi verður runnin all hávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini visti
1: gamal gróni berfræðingurinn, en eins og við segja, sortulingar sígrænt, krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka, sko, en þetta er berfræðingur.
0: Síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðarber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðarber eða bara jarðarber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaberja klungur er mjög svipað, er líka rosalegt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeitast og má nota sem þekjuplantu og rútaberja klungur er líka vel skuggþólið og hendar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður.
0: Yes.
2: Til viðbótu við þetta eru líka bláberinn og krækiberinn og blóðbergið og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjagjurtir og það er gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega, það er gott að koma því að legg þar sem aðstæður eru erfiðar, þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis.
0: Talandi rask og íslenska einin, hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins er einmitt einn slíkur. Hann er staðsettur á Hólasandi, norðan Mývatnssveitar. Þótt hann sé gamall er stofn hans nokkuð grannur. Engu síður er einhver veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem er einni áhugavert við þennan aldna eini er staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur hundruð árum var svæðið Hólasandur

vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum má reynda rekja orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræðsluverkefni, svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautseyju til að skrimta hér og gera vel má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo er rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, er upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvartér tímabilsins. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld þegar loftslag var hlýra. Viðmælendur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráinn Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.

Kvartett Jerry Mulligan lék lag Hóki Carmichael, The Nearness of You, í tónleikahljóðritun frá 7. áratug síðustu aldar. Jerry Mulligan lék á baritónsaxofón, Chet Baker á trompet, Carson Smith á bassa og Larry Bunker á trommur.

0: Etta James heyrðist hér syngja lagið On the Street Where You Live úr söngleiknum My Fair Lady eftir Frederick Lowe og Alan C. Lerner. Hljóðritunin var gerð árið 1960. Það komið að kvöldsögunni, Völsungasögu. Ingvar E. Sigurðsson les 12. lestur og í framhaldi af því heyrist Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræða við Kristján Árnason lektor Niflungahring Wagners. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1994.
1: Tuttugast og áttundi kafli Sigurður ríður nú í brott með það mikla gull. Skiljast þeir nú vinir. Hann ríður grana með öllum sínum herbúnaði og farmi. Hann ríður þar til er hann komað höll gjúka konungs, ríður nú í borgina. Og það sér einn af konungsmönnum og mælti. Það hygg ég að hér fari einn af goðunum. Þessi maður allur við gull búinn. Hestur hans miklu meiri en aðrir hestar og afburðar vænn vopnabúnaður. Hann langt aðra menn fram, en sjálfur ber hann þó mest af öðrum mönnum. Konungurinn gengur út með hirð sína og kvaddi manninn og spyr. Hver ertu ríður í borgina? Engi þorði nema að leifi svona minna? Hann svarar, ég heiti Sigurður og ég son Sigmundar konungs. Gjúki konungur mælti. Vel skaltu hér komin með oss og þig hér slíkt sem þú vilt. Og hann gengur inn í höllina og voru allir lágir hjá honum og allir þjónuðu honum og var hann þar í miklu yfirlæti. Þeir ríða allir saman, Sigurður og Gunnar og Högni og þó Sigurður fyrir þeim alla atgervi og eru þó allir miklir menn fyrir sér. Það finnur Grímhildur hve mikið Sigurður ann Brynhildi og hve oft hann getur hennar. Hugsar fyrir sér að það væri meiri gifta að hann staðfessist þar og ætti dóttur gjúka konungs og sá að engi mátti við hann jafnast. Sá og hvert traust að honum var og hafði ofur fjár miklu meira en menn vissu dæmi til. Konungur var við hann sem við sonu sína en þeir virðu hann framar en sig. Eitt kveld þeir sátu við drykk, rís drottning upp og gekk fyrir Sigurð og kvaddan og mælti. Fögnuður oss á þinni hérvist og allt gott viljum við til í þar leggja. Takk hér við horni og drekk. Hann tók við og drakk af. Hún mælti. Þinn faðir skal vera gjúki konungur, en ég móðir. Bræður þínir Gunnar og Högni og allir eyða vinnið og munu þá eigi yðrir jafningjar fást. Sigurður tók því vel og við þann drykk mundan ekki til Brynhildar. Hann dvaldist þar hríð. Og eitt sinn gekk Grímhildur fyrir gjúka konung og lagði hendur háls honum og mælti. Hér nú komin hinn mesti kappi finnast mun í veröldu. Væri að honum mikið traust. Gift honum dóttur þína með miklu fé og slíku ríki sem hann vill og mætti hann hér indi nema. Konungur svarar. Fátítt það að bjóða fram dætur sínar, en meiri vegur að bjóða honum en aðrir byggji. Og eitt kveld skenkir Guðrún. Sigurður sér að hún væn kona og að öllu hinn kurteisasta. Fimm misseri var Sigurður þar, svo að þeir sátu með frægð og vingan og ræðast konungar nú við. Gjúki konungur mælti. Margt gott veitir þú oss, Sigurður, og mjög hefur þú styrkt vort ríki. Gunnar mælti. Allt viljum við til vinna að þér dveljist hér lengi, bæði ríki og vora systur með boði, en eigi mundi annar fá þótt bæði. Sigurður svarar. Hafið þökk fyrir yðra sæmt og þetta skal þykja. Þeir sverjast nú í bræðralag sem þeir séu sambornir bræður. Nú gerð ágætleg veisla og stóð marga daga, drekkur Sigurðun úr brúðlaup til Guðrúnar. Mátti þar sjá margs konar gleði og skemmtan og var hvern dag veitt öðrum betur. Þeir fóru nú víða lönd og vinna mörg fræðarverk, drápu marga konungasonu og engir menn gerðu slík afrek sem þeir. Fara nú heim með miklu herfangi. Sigurður gaf Guðrúnu að eta af fápnishjarta og síðan var hún miklu grimmari en áður og vitrari. Þeirra son hét Sigmundur. Og eitt sinn gekk Grímhildur að Gunnari syni sínum og mælti. Yðart ráð stendur með miklum blóma fyrir utan einn hlut. Er þér eru kvonleysir? Byðið Brynhildar, það er göfgast ráð og mun Sigurður ríða með yður. Gunnar svarar, víst er hún væn og eigi em ek þessa ófús og segir nú föður sínum og bræðrum og Sigurði og eru allir fýsandi. 29. kafli. Þeir búa nú ferð sína listulega. Ríða nú fjöll og dali til buðla konungs, bera upp bónorðið. Hann tók því vel ef hún vill eigi nýta og segir hana svo stóra að þann einn mann mun hún eiga er hún vill. Þá ríða þeir í Hlimdali. Heimir fagnar þeim vel. Segir Gunnar nú erindin. Heimir hvað hennar kjör vera, hvern hún skal eiga. Segir þar sal hennar skammt frá og hveðst það hyggja að þann einn mundi hún eiga vilja er riði eld brennanda er slegin erum sal hennar. Þeir finna salin og eldin og sjá þar borg gulli bista og brann eldur utan. Gunnar reið gota en högni hölkvi. Gunnar keirir hestin að eldinum en hann hopar. Sigurður mælti, hví hopar þú Gunnar? Hann svarar, eigi vill hesturinn hlaupa þennan eld og biður Sigurð ljá sér grana. Heimilt er það, segir Sigurður. Gunnar ríður nú að eldinum og vill grani eigi ganga. Gunnar má nú eigi ríða þennan eld. Skipta nú litum sem Grímhildur kendi þeim, Sigurði og Gunnari. Síðan ríður Sigurður og hefur gram í hendi og bindur gullspora á fætur sér. Grani hleypur fram að eldinum er hann kendi sporans. Nú verður gnýr mikill og eldurinn tók að æsast en jörð tók að skjálfa. Login stóð við himinn. Þetta þorði engi að gera fyrr og var sem hann riði í myrkva. Þá lægðist eldurinn en hann gekk af hestinum inn í salinn. Svo er kveðið. Eldur nam að æsast en jörð að skjálfa og hár logi við himni gnæfa. Fár tristist þar fylkis rekka eldað ríðan ég yfirstíga. Sigurður grana sverði keyrði, eldur sloknaði fyrir öðlingi. Logi allur lægðist fyrir lofgjörnum, blikur reiði er reygin átti. Og er Sigurður kom inn logan, fann hann þar eitt fagurt herbergi og þar sat í Brynhildur. Hún spyr hver sá maður er, en hann nefndist Gunnar Gjúkason. Ertu og ætluð mín kona með jáerði föður þíns ef eg riði þinn vafurloga og fóstra þíns með yðru atkvæði? Eigi veit ekki gjörla hversu eg skal þessu svara, segir hún. Sigurður stóð réttur á gólfinu og studdist á sverðhjöltin og mælti til Brynhildar. Þér í mót skal ég gjalda mikinn mund í gulli og góðum gripum. Hún svarar af áhyggju af sínu sæti sem álft af báru og hefur sverð í hendi og hjálm á höfði og var í brynju. Gunnar, segir hún, ræð ekki slíkt við mig nema þú sért hverju manni fremri og þá skaltu drepa er mín hafa beðið ef þú hefur traust til. Eg var í orustu með garðakonungi og vor vopn vor lituð í mannablóði og þess skýrnumst við enn. Hann svarar, mörg stórvirki hafið þér unnið, en minnist nú á heitiðar, ef þessi eldur væri riðin að þér munduð með þeim manni ganga er þetta gerði. Hún finnur nú hér sönn svör og merki þessa máls.

stendur upp og fagnar honum vel. Þar dvelst hann þrjár nætur og búa eina rekju. Hann tekur sverðið gram og leggur í meðal þeirra bert. Hún spyr hví það sætti. Hann hvað sér það skipað að svo gerði hann brúðlaup til konu sinnar eða fengi ella bana. Hann tók þá af henni hringin andvaranaut er hann gaf henni en fékk henni nú annan hring af fáfnisarfi. Eftir þetta ríður hann brott í þann sama eld til sinna félaga og skipta þeir aftur litum og ríða síðan í Hlimdali og segja hve farið hafði. Þann sama dag fór Brynhildur heim til fóstra síns og segir honum af trúnaði að til hennar kom einn konungur og reið minn vafurloga og hvaðst komin til ráða við mig og nefndist Gunnar. En ég sagði að það mundi Sigurður einn gera er ég vann eiða á fjallinu og er hann minn frumver. Heimir hvað nú svo búið vera mundu. Brynhildur mælti. Dóttur okkar, Sigurðar, Áslaugu, skal hér upp fæða með þér. Fara konungar nú heim, en Brynhildur fór til föður síns. Grímhildur fagnar þeim vel og þakkar Sigurði sína fylgd. Er þar búist við veislu. Kom þar mikill mannfjöldi, þar kom Buðli konungur með dóttur sína og Atli son hans. Og hefir þessi veisla staðið marga daga. Og er lokið er þessi veistlu, minnir Sigurð allra eiða við Brynhildi og lætur þó vera kýrt. Brynhildur og Gunnar sátu við skemmtan og drukku gott vín.

0: Ingvar Sigurðsson las 12. lestur Völsungasögu. Manni finnst nú efni veiðurinn aldeilis tilhera hetjuljóðum og fornaldarsögum, en Ríkharður Wagner bætt um betur að hann smíðaði óperur úr öllu saman. Kristján Árnason, hvaðan kom honum svo hugmynd eiginlega?
1: Já, það er nú, kannski, já, það er nú saga að segja frá þýrendar. Hann var eitthvað að leita sér efni á og alltaf vist að skrifa uppalega skrifa Barbarossa, keisara, og einhvern veginn komst hann þá að sporið að skrifa niflungana eftir vissum krókaleðum sem er erfitt að rekja hér. En auðvitað þetta efni, það var hann náttúrulega mjög nærtakt sem þjóðvera að niflungaljóðið var auðvitað til á þýsku, þessi nýbelungan lít frá 13. öld. Það hafði að vísu legið í láginni svolítið og en hafði verið dregið fram í dagsljósið held ég á 18. öld einhvern tímann. Og menn syntu því kannski ekki mjög mikið fyrst, það var nú gegnlu yfir hann að klassíska stefnan og menn leysið þá náttúrulega fyrst og fremst í suðurátt, Grikki og Rómverja, Göti og hans kynslóð og svo náttúrulega rómantíkarefni sem koma svo eftir þeir vorum við allan hugan við hina kristnu miðaldir. En þetta var náttúrulega heiðið efni, forgermast. En eftir sem líður á 19. öldina má segja að menna fengi meira og meira áhuga á niflungasögunni og það í tengslum við vaxandi þjóðirniskennd.
0: Og leitar hann þá fanga í niflungaljóðunum þýsku?
1: Já, að nokkru leiti. Að vísu hérna er þetta nú sprottið upp úr svona riddaramenningu, það kvæði og kannski hæfur honum ekki því sem hann vill í þessa óperu. Öllu leitið þetta er nú meira svona riddara sem hefur verið að lýsa þar, fáaði svolítið og gursteysi náttúrulega, en hann var nú að leita kannski að meiri villimönnum og hálguðum og þess vegna og hann taldi reyndar að norræna gerðin væri nú miklu upprunalegri.
0: Hvernig komst Wagner í þessi norrænu hetjuljóð?
1: Já, það hafði nú verið þýtt eitthvað að því á þýsku. Það var maður sem hét Ettmajer, Gárungar köllan náttúrulega Eddumajer, sem hafði þýtt eitthvað að Eddukvæðunum og hann kemst í þetta þannig og hann fer nú eftir þeim mörguleiti Eddukvæðunum. Og já, hann tekur upp til dæmis stuðlasetningu eftir þessum Eddumajer og stuðlar til dæmis textan í niflunga hringnum sem við myndum kannski segja hann ofstuðli, en það tíðkaðast eða ekki lengur á þýsku að stuðla.
0: En er hann efniviðnum trúr?
1: Já, hann blanda náttúrulega ýmsu saman, hann tekur efni víða og steypir í saman sko í eina held. Það má segja kannski megin efni sé nú eins og í Völsungasögum, en hann tekur margt annað stað frá, bæður gilvakynning og völusbá kannski líka og ýmsum fleiri, og ef þetta er þetta mörgfæði í ettu sem að er að steypa saman, og eitthvað tekur hann reyndar upp úr niflungaljóðinu þýska eins og ég sagði áðan. Já, en auðvitað er hann ekki neinn fræðimaður og umgengst þetta ekki þannig, hann er náttúrulega listamaður sem er að skapa sitt eigið verk og hann fer kannski svolítið að dæmi harmleikjaskáldana grísku þegar þeir nota goðsögurna grísku. Hann er náttúrulega að hann er að glíma við sinni eigin samtíma og vandamál hans kannski öðru fremur og nota sér þá þetta efni á þann hátt. Nú hann er náttúrulega ekkit sko hirðskáld sem er sem ég heldur neitt skemmti efni, hann er, það má nú hafa það í huga, fyrir mektarmenn. Hann er byltingamaður bæði tónlistinu og líka þjóðfélagslega síðan, hann lendir þarna þar mundir sem að byrja þetta verk, þá er hann virkur þáttakandi í byltingu í Dresden, verður að flýja land og hérna fyrir vikið og flýst til Sviss, sem sagt, þá var hann nýbyrjaður á verkinu. Það var í kring 1848 sem hann, og hann semur fyrst textan held að það tekið hann einhver tvö ára eitthvað svo leis og svo byrjar hann á tónlistinni en það tók hann óskaplega langa tíma hann gerði nú hlé á því reyndar í miðju kafi þegar hann var kominn í þriðja leikritið þá ákvað hann væri þetta að hætta þessu og ætlaði að skilja Sigur Fáfnisbann eftir út í skógi og sagði hann ætti best heima þar og hætti sem þetta en svo tók hann þetta náttúrulega aftur sem betur fer og kláraði þetta 1871 þá var hann búinn að vera semst yfir 20 ár með þetta
0: Þú sagðir hérna þriðja leikritið einmitt þetta ekki ein ópera
1: Nei, það verið nú erfitt að hlusta þetta allt saman í einu þetta fjórar mjög langar óperur eða söngleikir og Niflungarhringurinn bara heitið á öllu saman fyrsta óperan já, heitir Rínagullir og hefst eins og narnið bendi til nýr í áni Rín þar sem að þau eigast við álrekur dvergur það nafn hún eitthvað fengið úr Niflungarljóðinu þýska hann heitir Alberich en hann samsvarar auðvitað andvara í Völsungarsögu og Rínardætur þær fara eitthvað að stríðunum og enda þeirra viðskipti með hann formælir ástinni og það verður mjög afdrifaríkt í þessu verki öllu saman og megin andstæðnar í verkinu satt að segja ástin annars vegar og svo ágjöndin og græðgin gullið sem að náttúrulega tók fyrir það og svo ég fari nú fljótt fyrir yfir sögu þá koma nú æsir inn í þetta þeir eru nú líka háðir gullinu þeir eru að byggja þarna eitthvað dráðhús eða eitthvað svo leiðis og þeir eru nú að borga verktökunum og það verður til þess að þeir fretta álfreg dverg og fá hjá honum gullið ná gullinu af honum og það á meðal þessum hring nefnlunga hringnum sjálfum sem að hann sem að fylgir þá bölvun og þannig að þarna er verður vist syndafall sem verður og bölvun sem verður aflétta og það fellur í hlut völsunga kynsins að aflétta bölvunni það er náttúrulega Sigurður Fáfnisbáni sem kemur hérna fram eins og einhver lausnari í lokin nú í næstu óperu sem heitir Valkyrjan þá erum við nú komin inn í meirinn í efni Völsungasögu að vísu þjarpan og vagnar þessu talsvert saman það stýttir svona ættleggin þannig að það eru sískinin Sigmundur og Sieglinde sem að nefni Signi sem að elskast þar í fyrsta þætti eða eftir fyrsta þátti réttar að sagt og þau eru einlega börn Óðins hún gift þarna hundingi og Sigmundur knýr dura hjá hundingi og gistir hjá honum en þarna verða mikil sifja spellir milli þeirra sískina og en þeim er nú lísta ólíkt meiri viðkvæmni þarna, heldur en í Völsungasögu fundi sískinanna og þetta er nú einn glæsilegasti kafli sem hefur saman í óperu þegar þau hittast já en svo kemur Brynhildur inn í spilið þarna seinni hluta Valkyrjunar og það er náttúrulega hún sem er Valkyrjan og sagt frá því hvernig hún óhlýðnast Óðni föður sínum já hún er líka dóttir Óðins þannig að þetta er ansi mikið sifjaspell því að hún á nú eftir að hitta Sigurð svona þeirra sem er þá náfrændinar en við skulum sleppa því en hún gerur uppreist gegn Óðni og fær þarna refsingu sem að frægar náttúrulega hún er sett þarna á Hindarfjallar ekki og umkringt Vafurloga og enginn getur náð hennar ástur nema sá sem rýður Vafurlogan reynda má kannski geta þessi ganni að í þýsku sögunni þýskar Niflungakvæðinu þá er Brynhildur allt þegar þessi persóna hún er gerða drottningu af Íslandi og þeir verða sigla allalega til Íslands til að ná ástum hennar er kapparnir hennar og hún er mikil fyrir sér og og það kostar mikið erfið að ná henni ástum. Og enda hafa íslenskar konur löngum verið miklu skörungar, þannig að kemur fram strax. En þriðja óperan sem sagt Siegfried eða Sigurður, hann hún lýsir hérna uppbeldi Sigurðar hjá Mími, hann kallar hann Mími, reygin í Völsungasögur ekki, og hvernig Mímir notar sér nú eina Sigur til þess að drepa fáfni. Og það því er nú líst í óperinu að það er skemmtilega, til dæmis þegar fuglarnir syngja þarna, það vagnir nær því nú mjög skemmtilega, með þessum hermitónlist. Nú en þetta nær á þetta hámarki þegar hann vekur Brynhildi og nær ástum hennar auðvitað, og það er auðvitað hámark alls, en eftir það fer nú frekar að halla undan fæti fyrir honum þegar hann ríður hann frá hennarfundi og hittir gjúkunga, og það er það fjallar reyndar síðasta óperan sem heitir að því sku göttar demverung, því er nú eina Ragnarökkur. Og þá svíkur hann Brynhildi sem fræktur orðið og fær, það er nú einhverjum drikk að kenna sem hann drekkur hann í höll gjúkunga, og þeir eru þarna bræðunir Högni og Gunnar og systir þeirra sem að Guðrún, hún heitir það eins og í Norrænsögum, og já, og það er rækjum sem þessi allur þessi harmleikur þegar hann svíkur Brynhildi og verður að gjalda þess grimmilega. En þeir drep hann þarna Högni út í skó, Högni leggur til hans út í skógi. Það er nú fengið úr Nýbelungenlít, sú lýsing á því hvernig þeir fara því að vegan hann. En eitthvað kemur kannski þannig inn í dauði Baldurs líka, það er einhver bent á það. En þetta sem sagt endar samt með dauða Sigurðar og hans útför hann, sem er mjög tilkomið mikil, og Brynhildur fylgir honum í dauðan og leggst á bálköst og brennur. En það er jafnframt einhvers konar Ragnarök, Valhöll brennur leið. Þannig að verkið lýsir þannig einhvers konar hálgjörðum heimsendi, en að vísu heldur þetta nú áfram þegar einhver höfðuleg hringrás í þessu eins og í okkar norrænu

0: sögum.
1: En þetta tekur nú meira en 2 tíma í flutningi, spá ég.
0: Já, ég held að hvert leikrit sé en 3.5 tíma eitthvað svo leis. Rínagullið er langstista vísu. Þannig að það er mikið afrek að sitja undir þessu hjáttu.
1: Er þetta einhvern tíma að flutta allt?
0: Ég hef nú eitthvað heyrt af því að það hef verið gert í Svíþjóð. Það hefði tekið heilan og tók náttúrulega 12 tíma eitthvað svo leis.
2: Þetta var Kristján Árnason. Í þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Baldur Hafstað Niflungaljóð, en við ljúkum þættinum í dag á einni af aríum Sigurðar Fáfnispanna úr samnefndri óperu Vagnars. Dann

0: Ingvar E. Sigurðsson las 12. lestur Völsungasögu og í framhaldi ræddi Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Kristján Árnason, lektor, Niflungarhring Wagners í þættinum Þjóðardeili. Þetta var áður á dagskrá árið 1994. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Rafmagn allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Kjalarnesi í kvöld. Greindi frá þessu í tilkynningu á VF Veitna. Í tilkynningin segir að bilunina megi rekja til spenna sem slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að rafmagnsleysið í kvöld tengist ekki rafmagnsleysinu sem varð á svipuðu svæði þann 14. ágúst. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðustu ár hafa tekjur íslenskra kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smárabíó, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranir hafi verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur og ólöglegt niðurhall. Aðsóknarmet var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smárabíó heim.
2: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og þær báða þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
1: Forsvarsmenn annara kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja. Aðsóknin hafi aukist á árinu. Konstantín þakkar betra myndaúrvali og því að framleiðslan í Hollywood sé aftur komin á fullt.
2: Fólk er svolítið að upplifa aftur að framboða á þessum streymisveitum er ofboðslega mikið að því sama. Þetta er önnur upplifun og fara bara í bíó út að borða áður og koma sér í bíó er bara, það er bara fólkið fara að sakna þess.
1: Sagði Konstantín Mikaelsson. Skordýr fundust í hrísgrjónum sem voru notuð í matargerð í 6 skólum, þar af 4 leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrjónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framreiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld líkt og undanfarin ár. Fyrirtæki segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Liverpool vann í kvöld sinn fyrsta deildarsigur á leiktíðinni þegar liðið sótti 2-0 útisigur til Ipswich. Alexander Isak skoraði bæði mörkin á 7. og 9. mínútu. Þetta var fyrsti deildarsigur Liverpool á leiktíðinni eftir 2 jafntefli. Spænski knattspyrnustjórinn Andoni Iraola sem tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool í sumar hefur þar með fagnað sínum fyrsta sigri með liðið í ensku úrvalsdeildinni. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Hæg, suðvestlæg átt á morgun og bjart með köflum, en norðvestlægar í síðdegis, hiti 6-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýða með köflum og líkur á stöku skúrum síðdegis, en léttir til undir kvöld, hiti 6-13 stig. Breiðafjörður. Fremur hæg, vestan og suðvestan átt á morgun, skýða með köflum og skúrir, en léttir til síðdegis og dregur úr úrkomu, hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Fremur hæg vestan og suðvestan átt á morgun skýjað með köflum og skúrir en austan 3-8 metrar á sekundu norðan til fram yfir hádegi. Hiti 7-12 stig. Strandir á Norðurland vestra. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt á morgun skýjað með köflum og lítilsáttar rigning eða skúrir. Hiti 7-13 stig. Norðurland eistra og austurland að glettingi. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og rigning með köflum eða súld en lægir síðdegis með skúrum. Hiti 7-13 stig. Austfirðir. Hæg, norðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og dálítil væta eða súld, engum norðan til. Léttir víða til með kvöldinu. Hiti 7-14 stig, mildast sunnan til. Suðausturland, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og bjartað mestu á morgun hvassast með ströndinni. Lægir annað kvöld, hiti 7-15 stig. Miðhálendið, fremur hæg vestlæg átt og dálítil rigning eða súld á morgun en bjart með köflum og yfirleitt þurrt sunnan jökla. Lægir víða síðdegis með skúrum norðan jökla, hiti 3-11 stig, mildast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en skýja með dálítilli vætu norðaustan og síðar norðanlands. Vaxandi norðaustanátt eftir hádegi og fer að rigna á suðaustur og austurlandi kvöldi. Hiti 6-16 stig mildast suðvestanlands. Á mánudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu og dálítil væta en 15-20 suðaustan til með talsverðri rigningu suðaustan og austan til tíma. Þurrt að mestu vestanlands. Hiti 5-14 stig mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomu síðdeis. Á þriðjudag. Fremur hæg vestlæg eða breytileg 8 og bjartviðri. Hiti 9-16 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Suðlæg 8 og þykknar upp með rigningu. Fyrst vestan til en lengst af þurrt norðan og austanlands. Hiti 8-14 stig mildast norðaustanlands. Á fimmtudag. Útlit fyrir suðlæga 8 og rigningu með köflum en bjartviðri norðaustan til fram eftir degi. Hlýnar heldur. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlæga 8, skýða með köflum og stöku skúr á víð og dreif. Áfram mildt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt. Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Klukkan er farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við rýfum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts, eða sumars, síðsumars. Já, og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, varð mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndir síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarstætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum, Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórum og síðan það matarspjallið, Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eigin þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia, held ég.
0: Ischia, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaug Margrét eftir. Byrjum við þetta tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn er það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Já.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum
2: vinur. Takk fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já,
1: og takk. Ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir en það er hérna Mr. Skallagrímsson sem er vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi í sögu.
2: Ég lék hana í sex ár, það er svolítið
0: svona. Í sex ár?
2: Sex ár lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Wow.
2: Síðan var tekið þetta tók þetta örlítið upp á 10 ára ammælinu en nú var ég sem sagt, eins og ég segi snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt gerir nokkra sýninga fyrir landnámssetur í tilefni 20 ára ammælis landnámsseturs. Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki, þetta náttúrulega hérna, tveggja tíma sögustund.
0: Já, og þú dagast eldri og
2: hérna eldri. Já, ég miklu betri núna sko. Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyðir einari eða engri orku. Prinsipið er mínimal energi, maximal nærvera.
1: En núna
2: sko... Alla ég nenni að segja þess að sögu því.
1: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
2: Já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundu orfstungu og vorum að leika hann alveg nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis, já. Ég, þú veist, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það?
2: Út á það. Og það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur munn gera... hérna fornu texta, endur segja þá og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu sko, hann læriði grettisögu utan að sko alveg stafrétt og fór síðan með kabla og kabla hann var náttúrulega svona það sem kallað er sagfestumaður, hann trúði á hinn sagfræðilega veruleika bak við sögurnar þetta var allt rétt og hann trúði þýrurinni líka, þú veist, þetta hefði verið munnlega sögur og bara sagði það svona sko en ég komst náttúrulega því að þetta það er náttúrulega allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana og það var svona hugmyndin að endur munginn að gera Íslendingasögu að standa upp frásögu
1: sem það í raunin að því þú bætir við alls konar húmor og,

0: Og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur? Bara
1: nei, ég alveg auðvitað með þennan vírus, svona sakna glóðina. Ég elska að segja góða sögum. Þetta dópamín sem ég fæ,

0: Það var það.
1: Meina, jú, auðvitað vil ég áður. Kalla mig brautryðjanda, en ég get nú að það ekki alveg, við meina, jú, þú veist, að þessu leiti býi til, tengið saman frásöngarleikus, sem kallað svona, með miklu látbræði. Og þetta var alveg til í, það var svíi sem hétt Pétur Engvis, sem leikstjóri minn, og hefði gert sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað, þar sem eitt leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning, svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar, og að sjá svona eitt leikara sem svona, eða svo Eddie Izzard eða Dave Allen, þar að segja, þetta eitt skref lengra, þetta sko, það smá látbræði í þessu.
2: Og það fari í alla persónuna.
1: Og það eru allir karakterleiknir og díalógnir, þetta svo ákveðið frásöngleikus. Og ég fer, kannski það sem sagt mín, kannski að, nýsköpun, eða þú veist, að taka Íslendingasöguna og skeitinu við þetta frá svona form, sem bara, ég mikið að Dario Fó, eða það ekki það nafn, það var leikskáld og sögumaður, og hérna, og, en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið, þú veist, bandamannasaga, njála, marðarsaga, valgar, svona, oft svolítið, svona stór og, og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamanna sagði að varu þetta svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman, þetta frásunarleik leikús og leifa sér að fara þangað Já. En í rauninni ég bara lærisveit Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa, það að afbyggja söguna, þú veist þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta reyla, ég bara kópíar að gerplu og eitthvað nátt, sko.
2: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
1: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið að fornum texta sem ég kann orðrétt, og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það eru ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem við köllum og fínum máli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað. En hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur og það svo mikil orka í þessum texta það svo gaman að hvíla í honum og ég finna áhorfendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál
2: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir söguna samt réttar, en ert að leika þér með
1: Og veistu það, ég ætla að fara svo létt út úr þessu, þegar Kjartan Ragnarsson hringdi mig.
2: Já.
1: Og ég veist að ég nenni ekki að endurtaka eitthvað ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veist, og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok, ég geri bara svona klukkutíma stand-up show, svona highlights, þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldi og slavra í mig og segi svona highlights og eða hápunktun og eigir svo. Svo endar þetta sem sko tveggja tíma nákvæm endursögn í rauninni á eigir svo og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna. Þú ég kannski strikki 40 blaðsíður þá segi ég frá því alltaf.
2: Sem betur fer, annars hefðu bara horft á því borða slátur.
1: Já.
0: En lendur í því að þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir og annað. Er svona fólk mjög áfjáði að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum?
1: Já, það ekkert mikið en það gerist alveg, þú veist, og við erum öll svo miklu sögumenn og verðum ólétt, segðu til, af einhverju sögum. Og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færði einhverja hugmynd að einhverju sögu en þú hefur ekki, kannt ekki aðferðnir að veist ekki hvaða farvega, hvert þú átt að fara og hérna, og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu sko. En ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum sko. Þetta eins og einhver færið barnið þitt viltu ala þetta barn upp og ég meina þið vitið og eins og Gunnar veit að því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist að gera kvikmynd svona 5-7 ára prósess og rauninni allt líf þitt eftir það og þannig að þú þarft sagan þarf að hafa svo mikla orku persónulega orku fyrir þig hún þarf að vera að bjarga heiminu með einhverju til þess að þú nennir og hafi þessa þolinmæði og þrautsegi til að koma þessi verk
0: Já, akkurat þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta ókunnum fólki sem vill segja þér einhverjar
1: Já, það kemur alveg fyrir, það er mista mjög skemmtilegt
0: Já,
2: En þetta með að sko útskrifa sem leikari, þú byrja þarna, þetta er mjög fljótlega sem þú ferð að gerir Ormstungu, eða ekki?

0: Jú, ég einmitt, að því að við erum að tala Kjartan Ragnarsson, ég segi nei við hann, hann býður mér eitthvað stórt hlutverk í Evu Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl það?
1: Ja.
0: Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað asnalegan einleik upp úr Íslending, hver nennir að horfa á þetta? Og það var orfstunga.
1: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar.
0: Já. En það var, já, Ormstunga með Halldór Geirastóttur sem var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldór er náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi göturnar atvinnulaus og ég réð hana sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
1: Já.
0: En svo er bara Halldór svo geðvik leikuna hún alltaf eðlilega hennar afl er svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur af verkinu og ásamt Pétri Engvist og við svona hefjum okkar mjög þetta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta
1: En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina, það er svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú ferð fljótt yfir í að leikstýra líka.
0: Já.
1: Það er svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna, því svo ferði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hvað þessi sögumaður er svona sterkur í þér?
0: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari, af því að ég var svo... Ég var svo hrokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. og ég hélt eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af leikstjórn og arkitekturnum og jafnvel höfundaverkinu.
2: En það varst svona óþonandi leikari?
0: Já, ég var eitthvað óþonandi leikari. Þó ég hefði falið á svona, þá var það oft innri baróta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi þessir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsi og eftir það varð ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiddi og treysti. En hérna...
1: Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
0: Já, ég get svo.
2: að þú vissi betur.
0: Já, ég var bara með attitút. En sko, en hérna... En þetta eru þetta, við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhverstað frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera því ég kom svo seint inn í hana. Þá var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd einhverja heimilsógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilur. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilur. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér einn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta er svolítið inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningnum.
2: Já.
0: Læra heima fyrst og svo borða búðingin eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum þá er þetta ekki gott ráð, þá er eina leiðin að sko vaða að ljósinu.
2: Já, það liggur á.
0: Það liggur rauninni á og þess vegna gerir ég þessa myndarna Rossios sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverki þeirri mynd og er einn af bjargvættu myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
1: Og það endaði í myndinni.
0: Og það er alveg bara
1: sem
0: var slýs.
1: Já, það er bara slýs
0: sem hann bara svo stekkur hann á eftir hestinum og gott dæmum hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence og því þú ert að tala sögumenn sko. Ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd sko, góðsaga og hinn velsagða saga og þú veist var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum mörgum hópum að því átti marga vini og var mjög snemma var henni eins og gamalmenni alltaf endur taka sömu söguna að því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran og þetta er til mér daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni sem er 18 ára gömul og hún afhjúpaði mig algjörlega ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiga og hérna, þá spyr

0: einhver hann af, hvernig að eiga svona, er pappiðin alltaf svona góður að segja brandara? Þá segir hann, oh, hann alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað.
1: Talan,
0: og fjúpaðið mig alveg.
1: Talandum öll ljósin þín sem þú gert í hérna danska konan, við ætlum að heyra lag núna úr dansku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var hann það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona Trini Týrón.
0: Og Matti Kallió, sem innflytjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegur tónlistamaður.
2: Frá Finnlandi, já.
1: Þetta lag sem var svona eiginlega aðalagi Glóð på vinduen það nú ekki eftir Matti en hann
0: stjórnaði og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana sko frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Annie Linnet og þetta er staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Trini Dýrholm er að fara að túra alla Danmörku með alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessu stóra konserta. Kannski kemur hún í hörpu í daginn.
2: Það er magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta. Svona kompa hjá hana, því hún var náttúrulega
0: Já, hún er náttúrulega gömur svona næstu í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vantarlega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior vantarlega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
1: Heyrum þetta, Glór på vinduðun og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstaskest.

0: Já, þetta var Trine Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara seríu. Við erum búin að fara víðan völl núna í spjallin okkar sögumaðurinn Benedikt.
1: Kannski, sko, talandi kvikmyndagerð, svona, það hefur verið talað þetta frost og að það sé upp líkur á lofti.
0: Já, núna í dag.
1: Já, svona, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýnn. Ég finnst vera búið að skjóta íslenska kvikmyndagerð í hnéð, einhvern veginn. Og ég bara sé ykkur haldra og það er bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við höldum að sé og tortrygni gagnvart

0: endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það er svo skrítið, sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það er sko gróði af endurgreiðslukerfinu.
1: Mm.
0: Og þegar við sjáum alltaf tölurnar, þetta fyrirtæki, þetta hérna, verkefni fekk svona marga miljarda úr endurgreiðslu, þá var því það, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgulega 45 krónum meira. Skilur,
2: með, en ertu að meina þá að, svo, að því það ekki allir sem skilja
0: nei, þetta endurgreiðslukerfi
2: það eru svo margir sem býtu við bara borga já, verkefnum já. Fyrir að koming en þannig er ekki þannig
0: en ríkikassin, hann ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það er að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda já. Og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi
2: eða
0: þjónustu og allt það er skattlagt
2: Já.
0: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilur í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið er alltaf í plús gagnvart þessu
2: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
0: já, þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki er að fá endurgreiðslu wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir
2: Já.
0: Þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þið þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framvegis þá er myndast ykkur kultúr sem er bara einhvern veginn að það er eitthvað svona rosalig neikvæðni gagnvart þessu. Yeah. En ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni svo að okkur vantar aðgengi að arfinum. Sko, gull hérna arfurinn okkar öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir okay, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir en það eru mjög margar góðar. Yeah. Það eru svo illa aðgengilegar. Ég get ekki sko, hvenær sem er farið, ég get reynda núna því að það er á spilaranum með á rúf, ég get ekki sagt með stelpunum mínu, kom, nú skulum við sjá hérna, allt á hreinu, það er allt á hreinu kvöld, eða nú skulum við sjá börn náttúrunnar, eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna, þú veist, nýtt lífmyndirnar, þú veist, og ég get farið inn á okkur vef og fengið það. Nei, ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag. DFFD, er ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hinn í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún, og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar í einum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengulegur ódýrt, hann á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafnir með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur á arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
2: Mm. En var þetta ekki markmiðið af kvikmyndasafninu?
0: Jú, þetta markmið í kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið gert.
2: Íslands.
0: Kvikmyndasafn er til þess en þetta það er mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsið ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg, það var ekki aðgengið og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
2: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyriru af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta bara íslensk list. Heyriru einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
0: Já, núna, það er náttúrulega frægt í Evrópu, í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan.
2: Já.
0: Og við vorum náttúrulega best í heimi með að við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framla okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágrannaþjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á A-hátíðum á tímabili,
2: skilur
0: íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað í vatninu, þú veist hvað eiga, því kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt, þú veist, Rúnar Rúnarsson Grímar Hákonarsson, þú veist
2: Benedikt Erlingsson,
0: já, ok, Benedikt Erlingsson þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, og þú getur bara þú veist, þeir eru bara,
2: Dagur Kári
0: þetta, þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir, og við, þannig að stærð okkur og hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi.
2: Já. En þetta ekkit langt síðan, þetta eru bara 10-15 ár síðan að þarna erum við bara í ótrúlegri stöðu.
0: Já, já, ég meina, og Rúnar var síðast bara á Kann með sína síðustu mynd.
2: Já, já.
0: Þannig að, og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á Kann eða Svíi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi.
1: Nei. Þannig að þetta er mikil afturför og
0: já, ég veit ekki, það er ekki já, við, hvað maður að segja, við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana. Það er miklu alvarlegra.
2: En að því þú segir, hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað...
0: Endurgreiðslu kerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það er ekki verið að hjálpa... Ok, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna...
2: Já.
0: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, það eru, þetta er... þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðarmenn, en það er allavega mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming.
2: Já, já.
1: Einmitt.
2: Sko, þá skulle við koma okkur aftur í aðeins bjartari.
0: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus lifandi.
2: Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að ára leikus var dauð þess nú fórst í kvikmyndir.
0: Já, núna er leikus lifandi og kvikmyndinu dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikus, þar er þetta græða, sko.
1: Já.
2: Þetta við endum aðeins að spjalla við um Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína eftir langt.
0: Það eru peningar sko.
2: Það eru peningar. Hvað er annað svona í
0: farvatninu? Ég er náttúrulega að fara að gera nefndaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér að þetta er eitthvað ekki nefndaleikur, þetta er svona lokaverkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
1: Jarðskjálftar í London?
0: Já, þetta er eiginlega science fiction.
2: Þetta er sem sagt leikrit.
0: Já, þetta er leikrit.
2: Já.
0: Eftir einhvern æðislega fínan enskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
2: Og útskriftar nefnarnir sem er að koma út af markaðinu.
0: Já.
2: Já,
0: og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera að skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopíu.
2: Vísindaskáldsögu.
0: Já, ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
2: Á Íslandi?
0: Já, ég gerði þetta fyrst þess að stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko, að skrifa sagt, eitthvað sem í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur, þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvenna byltingar á Íslandi. Þess að hetju sagan hvernig íslenskar konur rísu upp og hvenna frítagurinn og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og allt það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja.
2: Hvernig lítur framtíðin á það?
0: Alltaf fokkar þessu öllu upp, framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman.
2: Já,
0: þetta er hetju saga, þetta eru þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum.
2: En sko, danska konan, kona fer í stríð núna kvenréttabaráttuna þér er konan ofarlega í huga.
0: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig, þú veist, helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist, og auðvitað, allt sem er krísa er efni í sögu. Og þetta er náttúrulega breiðilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3.
2: Mm-hmm.
0: Ég meina, kvennhattur á að vera viðfangsefni karla. Þeir eru höfundar kvennhatturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt. Þessi grei.
1: Já.
0: Og það er annað verkefni sem ég er að gera sem kalla normalmenn sem erum kynlífsvikla. Og svona, eitthvað sem ég er svona spinn kringum 12-sporasamtök og 12-sporavinu. En það er svona, það er ekki framtíðar mynd, það er svona kannski meira músikalst verkefni. En já, ég átti náttúrulega, þú veist, er eins og við allir komnir af maðuraveldinu samt. Ég meina, við Íslendingar og þessi kynslu sem nú lifir, þetta er náttúrulega kynsluðan sem bjó til kvennabyltinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag. og við erum þetta mótaðir af því og ég meina hver á ekki stórkostlega mömmu Gunnar ég bara horf á þig
2: nákvæmlega, Hér? Ég bara myndur á þá hverju
0: já, þeim. Ég meina að þú ert náttúrulega
2: og Brynja við næstóttir mamma þín
0: já, já,
1: og mamma mín
0: og mamma, já, einmitt
1: bara mömmur okkar
0: akkur. Mömmur okkar, þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það er svo margt af henni að læra það er sem þetta að læra af henni hlumis, er þessi glaða, friðsama þrótlausa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum þú veist, þetta er svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim nú þurfum við að glíma við sko, aftur svona, skrefið sem er bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta.
2: Já, já.
0: Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerist kvennandur.
2: Bakslagið.
0: Bakslagið. En þetta lærdómsríkast baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja. Okkur.
2: Í nánari framtíð, það er núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði
0: Þetta er ekki hvern að saga, sko
2: það er eigið sjálfur
0: Þetta er ekki hvern að saga, sko
2: En hérna, ég heyri það sem mjög óvennilegt að það eru lausi miðar
0: Já, ég
2: Ertu að missa það, Benedikt?
0: Þetta algjörlega
2: Vanalega hefur allt selst upp
0: Það stinga mig í hjarta, það alveg rétt hjá þér Ég alveg búin á því, það alveg ljóst, sko ég, hérna, Þetta ekki gerst í, þú veist, 20 ár Það var ekki aldrei lög, það var alltaf slegist alla með, það reyndi bara 80 mann sem koma, þetta náttúrulega skemmtilegt konsept að leika svona að segja sögundi súð og fólk búið að ferðast saman, oft fjölskyldur, svo sér það sýninguna, stundum borðar það í landnámsveiturinn.
1: Og gistir einhvers
0: staðar. Já, eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu, skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlingað barn með þeir, skilur við, þá þetta alltaf stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðinni tilbaka, sko.
2: Ég sé bara lausir miðar eru tækifæri.
1: Já. Nokkri lausir miðar, það gott að vita því.
0: Örfáir, örfá sæti laus. Já. Núna allir með sá, föstudaginn og laugardaginn. Ég hef bara aldrei upplifið þetta áður. Þetta tíðin alltaf Gunni að ég þetta búið, sko.
2: Þetta er að verða búið.
0: Ég er búin að missa það.
2: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin eru upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu. Din.

0: Já, já, já, já, það komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, koma. Í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera einu sumafrí.
0: Nei,
2: ég veit, bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgið.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ætlar að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem hafmeyja.
1: Já.
2: Og hún býr í Napólíflóa.
1: Hún er hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur þú veist, að við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og um hana, að þá gáu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhverju góða lukku í gegnum hana?
2: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko... bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta.
1: Sko, það er hafmeyjan að þakka.
2: Það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe, Nobe sem að var bara, þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa, skiljiði?
1: Eða þú ert hafmeyja á annar borð.
2: Eða þú ert hafmeyja á annar borð. Og þeir bara, þú veist, og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist, og þar sem þú færðir með kaffinu, kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana. Færið góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð.
1: Hvað er kornetti til krema?
2: Það er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant.
0: Jú,
2: alveg.
1: Svolítið ítalsku sem er.
0: Croissant.
2: Croissant. Og þá er sett svona vanila inn í eða möndlumauk, þú veist það svona sitt
1: bara.
2: Og þú veist, þú bara býtir í þetta og það verður munnurinn verður allur út í hérna,
1: Milsnu
2: og hérna, svona smá sykri og
1: já.
2: Þannig að þeir eru, og þeir nota mjög mikið eða mitt, allar kökuna þeir og svona, það er ricotta osturinn er bara mjög góðu grunnur í deig, lengir að deigin, sko, og svo koma alls konar svona fyllingar og svona. Og þegar þið farið til Napólí og...
1: Sem þú gerðir?
2: Já, sem ég gerði, og þá, þú veist, það er alltaf verið að segja, ó, það er allt svo kaotíst og... svo rusl og
1: læti, það?
2: Já, þú veist, fólk er ofta að tala bara Napólí og þetta sé svo brjálu borg
0: og skítu
2: og eitthvað svo leis. Og hérna, og hún er þetta allt, hún er stórkostleg.
1: Já.
2: Hún er bara algjörlega æðisleg og þar er...
1: Þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl.
2: Nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu, þeir á kvöldin, og... þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara... Lífið þarna er bara allt öðruvísi heldur en þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
1: ofta eins og... Er það ekki líka ef þú ferð svolítið suður fyrir Róm, þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma?
2: Já, það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pitsu.
1: Já, slagið á bara.
2: Slagið á. Nei, nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
0: Já, en haldt áfram að tala þetta um þetta sæta.
2: Já, sætabrauðið í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
0: Já.
2: Og þetta fylgir í fjölskyldur eru með sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkit verið að gefa nýtt og mikið af sig svo svona. En ef þú ferð...
1: Já, þú meina það er fjölskyldur leyni,
2: já, svo leið, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í kotta, appilsinu vatn og krydd. Það er, sem sagt, kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar... fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferðan inn og þú hugsar, já, ymmi, það er að tala það sem er alltaf svo kaotist, það er bara fólk æpandi og öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffið sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo er líka þetta að fara inn í salin, maður býður bara pen og svo kemur þjónn og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: rólegi stór salur,
2: já, ofslega hátt til loft svo allt svo undurfallegt og þjónnin yndislegur og þá getur maður svona í róliheitunum notið þess, en það er líka ótrúlega skemmtilegt, einmitt fara bara í röðina sem er röðin, engin röð.
1: Já, sem
2: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað.
1: Bað út höndunum.
2: Bað út höndunum og svo lapp maður ennþá lengra þá bara, þá eru eitthvað annað bakar í, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina, eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur, svo getur bara staðið við kaffiborðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og,
1: og svo svona. Sko sætabrauð og brauð og allt, en kaffi allstaðar á Ítalíu gott.
2: Bara gott.
1: Bara allstaðar.
2: Já, það er bara ekki takt að, þú veist, svo ferðu til Parísar og það er bara, mistu bara að það er bara skýta kaffi, sko.
0: Já.
2: Það er bara þannig, það er ekki gott.
0: En þú verður að fara á ítalskan stað þá,
2: já,
0: í París til þess að fá gott kaffi. Já. En þetta er svo magnað, hérna, þetta með að standa og fá kaffi.
2: Já.
0: Að því að hérna, þetta kemur fólk bara sem er á leiðinni mitt í vinnuna.
2: Já, já.
0: Og það bara kemur og það sest aldrei
2: þarna.
0: Og það spjallar við næsta mann.
2: Já.
0: Og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer.
2: Og fer. Og svo eru líka þannig að þeir eru ekki, þú, þú stendur ekki þarna og býður eftir út að panta kaffi, þá ertu ekki að býði kortur eftir kaffinu. Ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi.
1: Það eru snöggir.
2: Þeir eru mjög snöggir.
1: Ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt. Þá er ekki tægt að drekka heilan fanta af kaffi.
2: Nei,
1: þú bara skellir í því skantinum.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna.
2: Já, já.
1: Já, já.
2: Og svo eru þeir þarna á þessu, sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi. Það getur þú keift postulínbollana.
1: Já.
2: Þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
0: Og keifturðu?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
2: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunni?
2: Nei, eru þykir,
1: já,
2: eru þykir.
1: Já, já, já.
2: Og þú veist, og það, þetta er bara þannig að það er fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
0: Já,
2: skiljiði.
0: Ennum, einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
2: Já.
0: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
2: Nei, nei, alls ekki.
0: Nei, nei, segi, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst þangað.
2: Og svo var ég alveg, ó, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki, svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega taðan nánast,
2: já,
1: það er eiginlega að segja.
2: Það, já, þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
0: Já.
2: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
0: Já,
2: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út um allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg þú veist, allir glæpirnir og allt þetta en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt
0: hana.
2: En svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítilli eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
2: Að gera það.
1: Já.
2: Og það er bara allir þar tala með innrödd.
0: Já.
1: Með innirödd.
2: Innirödinni.
1: En býtti að það ekki skrítið bara að sjá ítala sem tala, er liggur oft hátt rómur og, en talaði með innirödd en nota samt hendina mikið.
2: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem er rauninu út um alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út um allt.
0: Já, já.
2: En svo er einstaka sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héröðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninuna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
2: Já.
1: Já.
2: Og það eru...
1: Í það þá pastarétti?
2: Já.
1: Já. Bara kanninu pasta?
2: Kanninu pasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hún er svona lítið.
2: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
2: Og þá er það bara ekkert mál og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhversta langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki hóll. Neitt. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kaninupasta og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Mm. Hverslags pasta var það?
2: Það var bara spagetti.
1: Já.
2: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum alltaf með rosa mikið kjöt, að við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastanu, það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega er að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
0: skiljiði.
1: Já,
2: en maður alltaf bara hafa, já, sem forréttur, sko. Þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kanninu.
2: Var, ég sá ekki að þetta er kanina, það var ekki þannig sko, en það var bara eitthvað, þú veist, þannig að tækt niður kjötið og þeir eru bara, þú veist, þeir eru sko, ég hefði til dæmis að síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift þar sem er, þú veist, við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kaninu hérna.
1: Nei, það er ekki
2: og það er, og það er með, til dæmis með tómutum og svo þetta er alltaf svo skemmtilegt þannig að, þú veist, saxið kaninu niður í litla bita.
1: Hljómar ekki vel. Nú fá
2: tölvupasta. Steikið í hérna, steikið í olíu og hérna og þú veist, sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spaghetti sem er svona aðeins flatara.
0: Já, það er mjög gott.
2: Og þetta er náttúrulega, þetta er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko,
0: já,
2: og það er ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fari ekki á pastað.
1: Já, já.
0: Einmitt.
1: Svo er mjög gaman að leika sér að því að, að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með
0: já.
1: Einhverju öðru.
0: Já. Það er svona tilbreyting.
2: Það er tilbreyting. Það er því þú ert náttúrulega allt svo viltur í
1: eldhúsinu. Ég er svo trilltur, sko.
2: Já, svo trilltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur.
1: Byrja frábærlega
2: og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða andstyggileg í vetur. Já, vera kannski meiri fordóma heldur
1: já.
2: En ég verið.
1: Já.
0: Bara þú ræður.
2: Já,
0: en hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi litla bók?
2: Þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
0: Já, þannig við mættir að heyra meira.
2: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftir og þetta er bara allt saman klassið sem við könnumst við, sko.
1: Allt með kaninu kjöti.
2: Allt með saxið kaninu.
0: Hvar fær kaninu kjöt?
2: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup.
0: Er það
2: ekki?
0: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fitulaust kjöt.
2: Já, en þetta er líka svo lítið kjötað og svo bara þegar búið að hamfletta þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
1: Nei,
0: þetta er bara óvani.
2: Þetta er bara kjöt.
1: Og okkur finnst það er svo sætar.
2: Já, eitthvað saxið kaninuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörnfarið
0: að þessu fallega... Litla bita.
1: En hverju okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, Sigurlaug Margrét.
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Alice Sara Ott lék nokturnu númer 18 í eftur eftir John Field. Hljóðrutunin var gerð árið 2024. Næst heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag.

0: Komið sælustendu góðir, það menningapúlsin sem slær taktin á þessum föstudegi, föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það allt að gerast og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibólla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þeir gengu þérna inn sem að ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar við erum að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem er búin að vera allstar, einhvern veginn.
2: Já,
0: upp á síkasti.
2: Já, það svo merkilegt að ég er konan þann aldrei, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
2: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna, svo fór ég á Symfóníum tónleikana í gær.
0: Já.
2: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna, Þölu, já, önnur Rún Tryggvadóttur.
0: Já, og einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
2: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnið eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hérna bara Hannigan auðvitað, stórstjarnan okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstök upplifun?
2: Já, þetta var fyrsta tónleikarnir hjá Symfóníunni og það verið að taka móti Hannigan því hún verður aðalstjórnandi Symfóníunnar. Og það voru allir sem eru eitthvað sem voru þarna, líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti. En þarna, það hefði yfirst voru flestir yfir 50, ég vil að segja það.
0: Já.
2: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var og verkflutt sem er eftir huga, sem er sérstaklega sami fyrir Barbaru, þannig hún söng í byrjun. Og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það þögn eftir John Cage. Það 4 mínútur og 33 sekundur og það bara þögn. Og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn. Ég hélt fyrst að væri vegna þess að fór einn og hljómsveitinni, hann fór svona út og ég hugsa, nú hann frá að klósið og ég bara bíða eftir honum.
0: Ég var ekki
2: með gleru og þannig ég gat ekki sér leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona, en þannig að Harpa Arnardóttir sem bauði mér vegna þess að það er einn trompetleikari í hljómsveitinni sem leigir hjá henni og þá fær hún ókeypis miða sem var út
0: að
2: gera þeim.
0: Finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera að leigja að trompetleikara.
2: Já. Já. Þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og gíslegur þannig ég ætti niður eftir að því þarf bara síðustu stundu. En svo var þetta þarna hvað er hann Mahler.
0: Já.
2: Og þetta var fyrsta symfónía Mahlers. Hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, býtu hvernig að byrja Mahler, vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta symfóníu er svolítið létt, vegna þess að ég hef þá kenningu frá æsku árum mínu því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
2: Þá vitum, þannig er að fara yfir
0: Og
2: ég þekki nokkuð dæmi, ég ætla ekki að segja hverju þeir eru, en þannig að þekki nokkuð dæmi þetta.
0: Þú er fólk sem, annars að krakka sem var að fykta við Mahler,
2: þá veit maður, já. Eða fara að fykta við Mahler, allt er að finna líkt að hassi eða eitthvað svona, en þegar byrja að fykta við Mahler, þá er bara að næsta sig, eða næsta verkefni það er að bara reyna að koma þeim og geta
1: þetta. Já. Mér erum ekki svolítið að uppgöta þetta núna að margt sem var haldið svo rosalega trivial.
2: Já.
1: Er það bara ekki neitt. Ég var hrædd að sko Virginia Woolf, þú veist, einmitt, ef ég fær að lesa hana, þá var ég út mig.
2: Já.
1: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast, bara, þú veist, og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á, sko, efri árum, fyrir að kíkja í bækurnar hennar, þá sé þetta bara, þú veist, bara fyrir hvern úling og batnast við að lesa.
0: Já.
1: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til, sko, stundum.
2: Nei, Húsa Freyd og Virginia Woolf.
1: Já, sko, svo er það, já.
3: Kannski bara markasetning bara
1: þessu,
2: nei. Ég veit ekki, ég hef ekki lest það hana.
1: Já.
2: Þannig að ég hef alltaf haldið að maður svo rosalega þung.
1: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
2: Er það?
1: Já.
2: Vitin var þetta?
1: Já, sko, vitin er þetta fyrir okkur núna, þú veist bara eins og eitthvað svona gömul modernisk, þú veist, hún er svona upp að modernismans, eða ekki? Já, eitthvað svona, hefur pottet haft áhrif á
2: auðvitað.
1: Svo marga.
2: Maður fattar þetta ekki. Ég las Sjan Sjönni, sem er mjög dónakall, 15 ára gammal, þá óvart fann ég hana í bókasafni einhver kristilegum sumarskóla í Danmörku.
1: Ó, dásamlega.
2: Og það er hér tyfins dagbók, eða dagbók þjófsins, það lítur verið einhver glæpur af þessu. Þetta var bara svona kristilega bækur. Heyrðu, þetta var bara klám. Og síðan hefði þessi bara, þetta hefði bara fyllt mér í gegnum tíðu.
0: Já,
2: og ég er alltaf komast aðeins meira og meira. Að minn siðferðileg markmið eru bara það.
1: Já, já.
2: Ég er að fara að heimsækja gröfinnars núna í október.
0: Vá.
2: Í La Rás í Marokkó. Það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum að fara til La Rás í Marokkó, Norður Marokkó og þú bara, býttu, gröfinnars er það.
0: Vá.
2: Þannig ég er bara grátandi við gröfinna sjá
0: sinni. Já, þessi maður líka sem hefur hatt svona, að því þú ert á svo rosla mótandi tíma í lífinu þegar maður er 15 ára, þetta er svona ákveðin þröskuldur, svo hann hefur fyllt þér yfir að luta.
2: Algjörlega, í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þarna, þess að ég skil vel með þarna með þarna Virginia Woolf. Ég er farið að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru heldur betur eitthvað.
1: Já.
2: Brogað við þá,
0: já,
2: Rimbó
0: já.
2: Ég veit ekki hvað það er en jú, Rimbó skrifa frá 16 aldri til 20 og gjör byllri franskri menningu algjör og ljóðagjör þannig ég rendi því en fyrirgjöf, þetta fór svona aðeins út
0: fyrir. Nei, það er bara mjög gott, það er mjög gott.
1: Samlega í anda dagsins.
0: Mjög í anda dagsins. Hérna, mér langaði að ræða við þig, Margrétta, því ég spurði þig svona hvað þú hefur verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, það sem er rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, hérna, það sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar og þú sagði mér þetta hefði verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að það slag Eiríkur var ótrúleg persóna í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þetta saman svona með fólki honum náuð og aðdæðandum?
1: Jú, það var rosalega svona hugvikandi og hlýstund. Því hann var þetta bara mjög hugvíkandi hérna, listamaður og útarsmaður og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman þú veist, hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd teik á það sem var að gerast og samengið sem var sett alltaf inn í hans persónulega einhvern veginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana. En það var svo fallilt að haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og þar höfðu eiginlega sett þetta allt saman, snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeir Sig, sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu. En, já, þetta er, og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá, og þú veist, það var svo mikið vænt um þykja, og þetta var eitthvað svo, held ég hérna, hvað maður segja, hérna, já, fólk var svo glatt að fá að, vera þarna og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvikjur einsins sem töluð og Jón Kálmann til að mynda þú veist að fara svona yfir hans minningar um hérna Eirík.
0: Já, bara sinn besta vin.
1: Já.
0: Ég geti ímyndað mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna, þið fengu að hlýða á pislan og allir flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pislar eða gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt en það var eitthvað sem að hafa orðað á því að röddinn hans þyrfti að fylgja.
1: Já, það var einmitt hérna, kom fram einmitt í gæri að fólk var að segja að hérna, það var í raun ekki hægt að, ég held að ég hafi hétt hérna Friðgeir Einars.

0: falleg stund og hérna og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíkju.
1: Já.
0: Hérna með honum.
1: Akkurat.
0: Og um hann.
1: Já, það bara dásalegt. Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að hérna, sko eitt tíma mér fannst mjög fróðlegt að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormstungu verkinu hérna sem var sett upp og að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
2: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
1: Ég líka.
2: og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alveg á þeim.
1: Já.
2: Og svo sá ég að kom TikTok að þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast.
1: Já, bara full blast.
2: Gekka, sko.
1: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt með að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðast að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minna því ég alltaf að reyna ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta líkillinn, þetta verk líkillinn fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
2: Já,
1: að þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjón að spila þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem frumsamin.
2: Já.
1: Já.
2: Og þetta bara svo rosa aðgengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögun. Maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða lesa hana, náttúrulega margir búin að lesa hana.
1: Já.
2: En bara mjög aðgengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
1: Já. Filmand, sko. Já, ég sá að mig, það var eitt sem einhvern veginn fallið þetta, því að Árni, þú varst aðan að tala að þú að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafa kannski verið í herra lagi. Og það, mér finnst það oft vera svolítið, þegar maður fer í leikhús og maður fer á svo menningaviðburði tónleika, að þetta svona, þú veist, ég með yngri og ég vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis eins og bara varandi sinfóníun og fleira, þetta eitthvað sem að þetta svo stór hluti á okkar menningu og þetta einhvern veginn bara tilhugsunin einhvern veginn að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, muni hverfa braut og óperan og fleira. En það er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski að fara að sækja.
2: Ég leika að hugsa þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið veginn, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér var þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda því saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sést svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
1: Akkurat.
2: Að það er hægt að blanda því saman og svo flottan hátt
0: já, veitur betur og þessi höfundar eru svo mikil snillingar sko.
1: Já Bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt er bara að þetta er alveg magna. Þannig ég með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En, sko, ég fekk ykkur Díana Árni, ég sá ykkur bæði þegar ég fór á frumsýningu á nýju verki, það svo gaman einhvern veginn þegar svona leikúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa með til um þetta, þá var ég smá svona stressu, ég sagði okkur, þetta er á ensku og ég var einmitt að taka hennan hérna áðurnefnd að kærasta með mér sem að ég með þessari vinnu sko, hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína og þetta Virginia Woolf Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo var það okkar Birgitta Birgisdóttir magnu leikona sem að leikur á mótinu og þær eru öllu tvær og þessu var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta þetta myndi alveg ganga fram að honum í leiðindum sko en svo gengum við út og ég alveg upprifin mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara mest bara þrusu gott
2: já.
1: Og ég hugsaði bara já þetta er alveg þannig verk af því að allan fyrir mér eins og ég skynjaði það þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma mér fannst þetta bara virkilega vel gert Díana þú sást þarna fyrir aftan mig hvernig svona sló þetta þig
2: Já, þá byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara? En svo svona smám saman fara þessi orð sem eru hann upp að við að ræðast saman. Það sem ég fæst standa upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur. Mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila, það er skipt á milli persóna En það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum. Það þarf ekki. Þú veist, út af því leikurinn er það góður, það er bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara, já, ég er komin í

0: ekkert annað. Mm-hmm. Mér varst það svo ótrúlega flott, líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt bara svona, já, var svona kjarnaði vel Alzheimer sjúkling, fannst mér, mm-hmm. persónuna mjög lifandi. Þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var maður skóur og það var hann að, þú veist, tínd orð í skóginum og postið með þar út allt, sem mannum fannst svona alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, það koma mjög vel út, sko.
1: Alveg undir þetta með leikinn, það er leikað þetta alveg rosalega vel báðarögn, en dýnamikinn á milli þeirra rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hver ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að tala manna?
2: Jú, hún er búsett í Grenivík.
1: Akkurat.
2: Og maðurinn er sem er pródusent,
1: mm-hmm.
2: hann er hálfur Amerikanin og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég
1: mm-hmm.
2: og búa bara í Grenivík.
1: Akkurat.
2: Og hann pródusera þessa sýningu.
1: Mm-hmm.
2: Hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft, skilst mér.
1: Já.
2: Já.
1: Þetta kemur ekki óvart að heyra.
2: Nei,
1: af því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutverk.
2: Já, mm-hmm. og þarna mér ég fyrir bóða frum sýningu að því ég málaði stólana í andyrinu.
1: Já,
3: okay.
2: Já mjög illa. Hún, Sara Marti var að byrja sjálfbóðaliða og ég bara, já, ég byrja sjálfbóðaliði og þarna og settur því að mála grænu stólana takkir eftir mér næstu færi
1: kjallarbíó
2: og það var alltaf það var ég og auður sem var yfir sko, málingunni hjá mér var alltaf að segja, nei, það er þú þarf að gera það aftur og ég var í því að pússa aftur og svo mála aftur og pússa aftur og mála aftur því ég er ekki, það er ekki vant þegar ég með fullkomuna á ráttuna
1: Já, og það meira slump
2: Já, bara slumpa það, bara slumpa það það er ekki að vera að fara eiga tímanum að gera eitthvað fullkomið annarkvort bara slumpa þau eða gera alveg súpi fullkomið og ég gera bara slumpa en þarna, já, en sýningin jú, mér fannst líka sérstaklega að það er svolítið skipta skoðanir.
1: Já.
2: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sé jafngömmul en ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
3: Það er engin tími.
2: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, fyrst þegar ég byrjaði sýningin, við hugsaði ykkur við minn góður, þetta er svona bara well-made play.
1: Mm.
2: og eitthvað svona frá Bandaríkjunum eða eitthvað, en svo greipum nokkur á einhverju tímabili, þá bara þá húkuðust við, þá bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það og ég held að sér líka, þú veist, bæði út af því að sko, við tengjum við þetta
1: mm.
2: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heyrt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leiðist jafn mikið í leikhúsi
1: Akkurat.
2: Þannig þú veist, það, ég held að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig leikon en hún er rosalega flott í þessu.
1: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
2: að Já, það er mjög fallið, hún var líka í háskólabíó, leika í háskólabíó
1: mm-hmm.
2: og þarna, og leikur á ensku og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrifna hreyfingar, en þú veist það, Juliet, sem er leikstjórinn þarna, hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka, og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko, þannig, mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn er auðvitað ekki með mikla hreyfingar, þannig að virkilega, hún er meira, svona, meira stíf hreyfingar, en þarna, og mér fannst umræðefni eða svona umræðefni, þú veist eins og segja, ég tengdi við það, en þú veist, hún er ekki allra þessi sýning.
1: Nei, einmitt. Ég veit ekki alveg svona hvað, ég svona skynjaði svona kringum mig mitt á þessum tíma, hérna bara, þegar sýningin er að klárast. En mér fannst einhvern veginn, við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inni svo, og er alveg sammála með, hérna, Birgitti. Mér varst hún alveg, hérna, líkarendar, hún Virginia mjög flott. En að þá, Birgitta, sko, hvernig hún nálgast þetta með svona einhvern svona ákveðan svona næfisma
2: mm-hmm.
1: Og bara, hérna, og virkilega vel gert. Og já, leikstjórinn er alltaf Juliet Louis sem að, hérna, Emmitt, kemur inn með þessar, svona, þetta er svona, hún er svona smá kóriógrafar.
2: Já, hún er kóriógraf.
1: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
2: Hún hef unnið með henni það sem hún eru kóriógrafar og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum mm-hmm. með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar, heldur vinnum með þína eigin hreyfingar.
1: Akkurat, já, og hérna...
2: Mjög spennandi leikur, sko.
1: Já, og mér skilst að það eigi að sýna þessa sýningu núna næstu það sé allan þrjár sýningar eftir eitthvað svoleiðis og þá verði hún textuð þannig að fyrir fólk sem að, já.
0: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona gerast, minnst þetta vera meira sýning sem svona læðist
2: að manni
0: einhvern
2: veginn. Já, hún læðist að manni.
1: Já, meist það mjög vel
0: líst. Má þarf alveg að vera svona bara í róli hittum og svona.
1: Já, ekki vera búast á einhverjum sprengjum.
0: Nei, þetta meira svona, ég mitt, já, læðist einhvern veginn.
2: Það er stingar gaman að það er ekki alltaf verið að segja allt, sko. Stundum er bara opið.
1: Já.
2: Oft er alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig er bara fullt af hlutum sem eru bara opnir.
3: Það er alltaf best.
2: Já, já, ok, já.
1: Einmitt.
0: Mm. Það er bara eitthvað svona smáadreið eins og persónunina Beth sem að safna þessum tuskudýrum.
2: Já, já.
0: Og það er ekkert verið að dressa það neitt um að þú sjálfur getur hugsað, ok, hún er eitthvað föst í barnæskunni, skilur, hún er eitthvað föst. Þannig að þar er maður strax komið eitthvað svona auka lag á persónuna.
1: Já.
0: Æ, skilur við bara svona, það er svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eða eitthvað svona, já.
1: En við þurfum að fara í nokkuð. Ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið. Þú lýsningu segir Á meðan jöklarnir bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andrés Nær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem er óðum að hverfa og úrverða heildstætt verk sem innihaldi minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa á tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir mynd sína Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestina rásei. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
4: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt og var það alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þulur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjó bara í minnlegri geymd og eitthvað sem allir kunnu varð allt í hennu sjaldgæft, varð allt í hennu einstakt þegar þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur en á síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lægi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tværumur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spurja því að bara sumari 1930 eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spurja það að börnin minn þetta merkilegt að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og meir sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni, ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér.
1: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni þetta er svona einhvern veginn þessi hliðstæða, þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, að vera að lýsa yfir svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara og jökull var hluta því sem maður þekkti og það auðvitað þeir sem við þekkjum Andra og vitum að það er mikið kappsmál fyrir honum að varveita þessar minningar og benda á svo óökulega þróun sem veit að það er margt svona sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér stíka Sara Dósa setja þetta fram á einhvern veginn líka svo hlýjan og ljóðrunan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það er margt í þessu. Hérna, hvað er svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar myndin lauk?
3: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldu sögunni og fá þetta, þessa innsýn og meðan hann svo hvað maður að segja, hérna, gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbjöksonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já, hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall þið veitir, maður heldur alltaf að þessi sko mörg þúsundara gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því með núna
1: Já. Akkurat, já.
3: Og hraðar en okkur sinni.
1: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing. Ég hef alveg verið til í það, sko.
3: Yep.
1: Hérna, en Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu.
2: Já, sko, mamma mín er semst afasýstir Andra Snæs.
1: Akkurat.
2: Hanna norðan frá Melrakkasléttunni. Þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel.
1: Mm-hmm.
2: Ekki svo mikið Árna, Ava og Huldu. Árni var semst þetta jöklafræðingur. Og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta afi og amma hans Andra Snæs í móðuræktina hann kveitibröðsdagana þeirra voru upp á vatnajökli nokkra vikur upp á vatnajökli giftu sig og fóru svo upp á vatnajökul en það sem ég fannst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja
1: já, já
2: Það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast.
3: En líka fleiri í jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og leysast upp.
2: Já, þetta er stort 200 ár.
3: Mm-hmm.
2: Og þú veist, við erum með rosa mikla jökla. Það er ekki talað um að 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum. Í Evrópu.
1: Hugsa sér.
2: 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi. Og þetta er bara að leysast upp.
3: Mm-hmm.
2: Næstu,
3: þú veist. Og hvað þá með Grænlandsjökul?
2: Já, það verður bara hörmungarar.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að mér fasta líka svona spennandi, sko, að og þegar maður hugsa að hvernig að blanda saman, þess að gama hvernig að blanda saman svo fjölskyldu sinni og svo jöklunum,
3: mm-hmm.
2: hvernig þetta tengist. Ég man að mamma sagði alltaf sem er afasýstir Andra Snæs, hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verða að munið þetta hvað ég er að segja
3: talandum allt sem,
2: já,
3: sko
2: vegna þess að, já, talandum allt sem, þið munið ekki neitt þú veist, þegar ég hverf, þá er þetta farið allar þessu upplýsingar
3: já.
2: En ég var að volið heppin að pappi tók upp mikið að vídói, alltaf þarna á Melrakkasléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi, Jóns og Dísu þannig eigum við smá búta í myndinni og þarna, þetta er svo mikla heimildir
1: Þetta var dýrmætt.
2: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég létt transfera yfir á digital, þess að nota, og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
3: Dýrmætti, já.
2: Þetta eru alla fjölskylduættina, öll litlu leikriti sem vorum að leika í krakkarnir, og, en þetta er, vegna þess að þetta er svo mikið að hverfa, og eins og einhver sagði, sko, ég var að hugsa daginn núna að og þú veist að fólk sem deyr þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynslanferð þá er þau bara farin
3: mm-hmm.
2: og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér varst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega sterkt þegar ok hann hefði minninga guðstjónastan, minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld af því kopar eyðist ekki með koparspjöld, með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál að jöklarnir sé að hverfa.
1: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta, en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
2: Eða ekki.
1: Og fyrir það gæsa það sko bara að rýða upp, já, og þarna fór mig, sko.
2: Þetta var rosað, gott að þú myndir þetta, ég var ekki leik.
3: Nei, en þetta var alveg, sko,
2: var
3: ótrúlega stærkt í myndinni, sko.
1: Já,
2: og mér fannst það verið svona bara það sem myndin er að segja í raunum veru. Hún er að segja þetta.
1: Einmitt. Hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andra Snæs, Díana, og svona tengja þetta við bara náttúru vanna.
0: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag, en mjög að þetta er ekki bara persónulegt ferðalag andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í veist, þessum svona fyrirkynslum og hvernig við lærum af fyrirkynslum og líka mjög að þetta bara vera mynd sem fjallar hverfileikan, líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana, auðvitað hann er að tengja þetta saman sko. Ég er náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónulegt ferðalaga því ég er bara búin að missa alla mína formæður og forfeður, bara alla. Þannig að mér varst þetta eitthvað svona, ég var alveg ekstra svona meir. En ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara, ok, þú veist, mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að, hérna, þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir þeim og til að halda lífið þeim áfram og þar að meðlu jöklana. En ég var rosa mikið að spyrja mig, ef ég var í manneski sem bara væri alveg sama umhverfisvernd, þú veist, er þetta breytað? Breyta hug mínum, skilur við.
3: Mm-hmm.
0: Ég held, þú veist, núna til að tala umhverfisvernd og tala loftslagsbreytingar, það þarf að fara á persónulegar nótunar, það þarf að reyna að grípa, þú veist, hverju breytir þetta fyrir þig?
3: Mm-hmm.
0: Það þarf að fara inn í ástina, þú veist, hvað er það sem skiptir okkur máli? Það er ástina, ástina okkar, það er, þú veist...
3: Framtíð þeirra.
0: Framtíð þeirra, þannig mm-hmm. að þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín
3: mm-hmm.
0: og þú veist, hvaða ár Já, þegar dóttir hans verið 96 ára, hvað mm-hmm. árið þá, hvernig mun veröldin líta þá
1: já, að þetta sko.
3: Já,
1: 2100.
3: Já,
0: þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana, þú veist, til að tala umhverfisvernd og tala þannig að til að fá okkur til að vera ekki sama, skilur.
3: Mm-hmm.
0: Og, já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd, sko, hún svona, já, bara ótrúlega flott.
2: Mm.
0: Samsett sko
2: þar var ná, sko, ég er með hann er barnabatt sem er 9 ára
0: já.
2: Og hvernig verður sko eimurinn þegar þú veist, allt er að brenna þess að brennandi plánletu og svo bara flóði veist, og mér finnst svo sérstak sko að það skulle koma upp Nepal kemur upp um leið og þessi mynd er sín þérna já,
3: þetta var rosalega stert
2: já, það var bara, og það er jökull
3: mm-hmm.
2: sem er að bráðuna sem mm-hmm. gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og stóra, þú veist, litla bæir og þorp og alltaf bara
3: ég var í Nóri í smá tíma bjóð þar og
2: já.
3: Þá voru stöðu þessi sko jarðskrið og þessar já. Hérna aurskriður og sko húsa sökk
2: já.
3: Og fólk, þú veist húsin eruðu bara ríkistum skiliði, þú veist, bara neðanjarðar og þetta er alveg hræðilegt en ótrúlega stert og þetta með hérna framtíðina en við höfum þetta bara öll að taka okkur taki, það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnmöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi, en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein,
0: mm-hmm,
3: en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman, þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í eitthvað stóra samingi, þá getum við ekki eitthvað neinn, þú veist, hérna, annað en hugsa málið.
1: Já, mér finnst ekki svona en hugsunaháttinu mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt. Þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
3: Það er eiginlega komið á þann stað aftur, að því að sko talandi um sko 80s, hérna, veistu að vera, eins og ég var að segja, hérna, ég var sko, í menningar áhorfi eiginlega bara svona 300 ára, já. Hérna, því ég svo að líta tilbaka, að þið verðum svolítið alltaf að endurtaka okkur, þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst, og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum, og þá var þetta við þið, maður átti alltaf að skila gleri og mm-hmm. þá var því alvörinu endurunnið. Þú veist, það var bara notu sömu gamli flöskurnar, þú veist, aftur, en þannig svo við hefum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta?
2: Já,
3: nei, þið veitir aðeins mist aftur tökina á þessu og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki.
2: Já.
1: Já, og það er orðið annaðlega mjög normalisir að hérna, panta sér bara inni ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsuna vörur og senda þar yfir hnöttin, sko.
3: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að andað sér og bara, þú veist, snerta.
2: Já,
3: nei, en hérna, já.
1: En hérna, þú fórst margt hérna, kjálfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing og hérna alveg fórst yfir sviðið, þetta var með honum mæntilega.
3: Akkurat, þú þessi 500 jöklanöfn sem já. Hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt hann Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetið þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni.
0: Mm.
3: Ég á pappa sem er svona örnefna þú veist, nörd já. Og man öll örnefni. Og átti sko ömmu sem kendi honum að, hérna, að ferðast landið með örnefnum.
2: Mm-hmm.
3: og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið en hérna hún þekkti bara örnefni hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selvogskirkju og þá tölum við sko munnlega geymt skilið, við urðum að muna svona það var ekki að skrifa allt niður og hann manið allt og þannig er hann búin að finna út sko talar hérna fjalleifind að hann gafi þetta gríðarlega mikið af nöfnum en mitt sérstaklega hálendinu að þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega ég og Oddur ásamt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation hvað er það? Jökla þjóðin sem er frá Kólumbíu hérna, fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallið
1: Já, akkurat, ég hann svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að þegar einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt já, það hljómar alveg áhrifaríkt en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því Margrét, sem að hérna, ég þekki vel og hérna, við vorum eitthvað að ræða þetta Díana áðan, mér myndi að þú hefur talað að hérna, hún hefur kennt í skóla Já. Eða væri ekki lengur kennd í skóla eitthvað slíkt.
0: Jú.
1: Af því að ég er alinn upp við þessa bók, þetta er skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslöð á milli og þetta er einmitt þessi ljóðahefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn á íslenskum menningararfi og bara svona hefð.
2: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára. Skein yfir landið, sóla suma vegi og silfurbláan eigi og tjallatinn, guðrun loga, glæsti seint á degi, austur græfi súin, mikla mynd, hátti við sveiti, höfðu björtu svalar í himin, bláan spáð og slæri lind, beljandi fossi, hamra búan, jala og svona áfram.
3: Algjörlega
2: frábært. Þetta festist í haustum.
1: Ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu, já. En þetta hefur ekki haggast.
2: Nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára.
1: Já,
2: þetta var bara próf, bara komst upp og þurftur að þylja þetta.
0: Sko, nú ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara gíska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
3: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún hérna var við sjokki í daginn og hringdi í mig og sagði bara ég hérna var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersemum sem hún já, gaf mér líka. En þar á meðal, hérna skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísurnar úr. Úr í blábókinni að rifju upp og reyna að muna líka lögin við. En af því, sko, við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrifamann, þá auðvitað dettur mann alltaf í hugu auðvitað Steinn Steinarr, þú veist, og tíminn og vatni.
1: Mm-hmm.
3: Og hérna, og þá auðvitað fann ég það í bláhauk.
1: Já, getur þetta kannski lesið smá fyrir okkur? Já. Hvor er þessi ljóði?
3: Emmi, takk fyrir. Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið er kalt og djúft, eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta er bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Mér langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag.
0: Var ekki tilvælega að eitthvað gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eitthvað.
3: Það er frábær hugmynd. Við skellum í þetta.
0: Ég myndi koma með börnin mín allavega, ég veit ekki.
1: Já, ég var alveg til líka eitthvað hlusta að þið margir bara lesa þetta, bara lesa ljóð bara fyrir mig, bara held bara að lesa mig í svefn, sko.
3: Já, ég til.
1: Já,
3: og þetta er mjög
2: hlutast. Margrét Vilhjálmsdóttir lesk skólaljóðin.
1: En já, gaman einhvern veginn, hérna meist ótrúlega gaman að þú hafi grafið upp svona þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fannst svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni sem hann segir eitthvað svona, hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
0: Já, það er svo skil.
3: Það er dásamlegt.
1: Já, og bara einhvern veginn þegar þú, hérna, þú spýr til hann þráð og einmitt bara, það er þetta samtal sem að hans, hérna, amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra milli.
3: Já.
1: En að við erum að ná þessari stund, það sem að þær eru að tengjast.
3: Mm-hmm.
1: Einmitt, þessi litla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og eitthvað.
3: Akkurat.
2: Já, já.
1: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
3: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega svo maður fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af, hvað hérna, Páll, munið eftir á.
2: Nei, það var að hefna í hotna fyrir
3: því. Já, og ég fyrir gefið því, hérna, náttúrufræðingur og snellingur, allavega, og þau að ræða samstarfið, en þá talaði Andri um þetta sem pönnuköku sci-fi. Það er eitt að bara fallegast að bara snildar sko einhvern veginn, já, það er bara svona greipið það, allt pönnuköku sci-fi
1: þessi mynd,
3: já, þessi mynd.
1: Já.
3: Og svo líkt honum sko, í snildsinni þú veist, en þarna kom rithöndurinn hennar, Berli Ljós og búin að greina sjálfan sig hennar í þessu pönnuköku sci-fi.
1: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko, eins og fyrir þig Adna, því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga, þetta lítur að hafa allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki.
2: Já.
1: Er svona persónulegur alltaf
2: að? Já, já, þetta er bara mjög gaman, ég var með mínu fólki þarna líka sko.
1: Já.
2: Þannig að þarna
1: verður maður gæðast meir?
2: Jú, veist, sérstaklega með Jón og Dísu af ömmu á merkastléttunni þá þetta, saknaði maður þeirra þessa fólk sko, sem að kynntist þarna
3: býr á sko, enda heimsins alheimsins, bara, þú veist, finnst manni og er þessi staður líka merkastléttan er svo mögnu því hún er bara, eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum
2: það er sko, hún er dásamlega í góðu veðri rillingur í vondu veðri en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nörrbröksunum
1: það er mikil kost
2: já, það er í sunnanáttin í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna
3: það er dásamlega
2: já, og þetta er, jú, þetta er hann er auðvitað alinn uppsoltið þarna þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærðun þetta sama kynslóðu þannig að þau eru sko, svolítið í þessu og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika og syngja fyrir selina og þetta er þetta paradís.
1: Nei, þetta er ekkit annað.
2: Nei.
3: Og það var sagt þetta svæði sko að hérna að selungurinn sendi upp í mann og fuglinn verpti upp í mann sko.
2: Já.
3: Þannig að þetta var svona, þið veitir, þetta var sko allsnægtar
2: Já, já, það var stórbíl, því það var nóg matur.
3: Það var svo mikill matur.
1: Já.
2: Og eða þetta með mikið mat, þá getur það haft mikið að vinnufólki líka.
3: Já.
2: Því þú borga vinnufólkinu, þannig að þetta voru stórbíli.
3: Já.
2: Og svo þetta æðadúnin og
3: allt það. Sem var þetta gríðalega
2: mikilvæg. Og skreita í kringum æðakollurnar og
0: En talandi fuglana, mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki búin að áttum á því, skilju.
3: Jú, það er þessi máva.
0: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilju. Það mér fannst það rosalega stert, ég var eitthvað að býta,
3: Það var svo mikið að falla svona tengingum, sko.
1: Já, fuglabjörgina þagna.
2: Og þetta var þegar fólk kemur saman og allir bara, þetta er bara fuglabjörg. Og það er bara að segja, ég er hér. Já, sjáðu mig.
1: Hérna, já, hann sagði meitt frá því hérna viðtali í síðdeisútvarpinu sem ég hlusta á það sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressaður að sína Íslendingum að því hann hafði sýnt þetta erlendis en hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó Paradís í gær, það var sko grátu oft og hlóum svo mikið en það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf að þetta er svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar bara þetta er svo sterkur spegil á íslensk samfélag og einmitt að sýna þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí
3: Já.
1: Nú veist, fólk að hella á glöðsónum sínum og einmitt komin út á tóna á nærbúsunum og allt þetta sem að við þekkjum sér ótrúlega vel en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, að var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemmingarna sem að maður fekk líka að glugga inn í, sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já, ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með. Því að kíkja á þessa mynd.
2: Já, já. Það er líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
1: Já.
3: Nei, er það? Og ég eppi þeir, sko.
2: Já.
3: Með þess að pingu litlir ætt
2: bólkar. Við erum þessi ætt bólkar.
1: Ekkur hatt.
3: Það er líka tvær þjóður
2: í þessu land. Já, svo þykist við vera rosa mikið international og þjóð og stór og mikið. Við erum bara ætt bólkur. Yep. Og ég held að þessi gott fyrir okkur að muna það stundum.
3: Já, á melverkarsléttunni.
2: Já.
1: Einmitt. Herði, en þá alltaf ég svona bara í lokin að ég var reyla búin að vara ykkur við þessari spurningu en ég ætla að spyrja ykkur núna en alltaf komið fyrstu dagur. Hvað stendur til helgina, Díana?
0: Já, einmitt. Herði, það bara kartöflu uppskera, það ekki fóða haustlegt.
1: Og... Jú, mjög. Vá.
0: Og hérna, svo ég reyndar fyrir bíó og hérna færisku myndina, hérna No Rest for the Wicked, held ég hann heiti.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað stærsta færiska kvikmynda framleiðsla, samt í samvinnu við Dani og Ísland, að True North, held ég, sem er að framlega, og Jónas Haukur, leikurinni.
1: Akkurat.
0: Þannig ég er spennt.
1: Þetta er Bíopartís, eða ekki líka?
0: Jú, Bíopartís.
1: Sem er honum bara okkar staðir, hvernig.
0: Já, hann er.
2: Hann er þetta færhengur, Jóhannes Haukur.
1: Já,
2: hann er færhengur. Eins og Marja Erlings og fleiri.
0: Þessun er svona góður í hérna hrimnum.
2: Já, hann er.
1: Já, hann er
3: alveg þetta.
0: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en já, ég lagt til, hún lítur spennt út.
1: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað, svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverfist?
0: Ég get ekki sagt þessi góð og eða maður græna fingur,
1: Nei. En
0: ástæðan fyrir ég að gera þetta er að því emitt, mamma mín gerði þetta og maður að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna. Mér langar að það læri, þú veist, hvaðan maturinn að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
1: Dásanlegt.
0: Hún getur gefið okkur gjafir.
1: Já, sannlega.
2: Já. Það er að það sem ég fór að eina menningaviðbót, Þula, önnur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
1: Já. Já.
2: Að fara, leggjast í grasi, fara með hendin hún í jörðina, ferf hún í jörðina, mjög fallið vastlítir.
1: Eitthvað sem maður líka maður gerir svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, svo maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
3: Þannig, ég svo heitlega að sér að, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallað skóabað í vikunni og þá er maður að fara og ég reyna að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu en líka skynja hana með öllum líkamannum, loka augunum og heyra hana og finna hana húðinni og þau veitir, og þetta er eiginlega bara framtíðin.
1: Hvar fer þetta fram?
3: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko 2 klukkutíma ef ekki lengra og maður finnir ekki fyrir tímanum sko, það er svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist ég þá maður fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er eins og bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæja, hann er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
2: Já,
1: hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktin í áttur, ég með þykir átumlegt, ég getum haldið áfram þetta uppi bara í kaffi, en hérna, Átni, alveg að lokum, ert þú með hennar helgablön?
2: Helgablön?
1: Já.
2: Nei.
1: Nei, það er bara í lagi.
2: Nei.
1: Þú ert bara í flæðinu.
2: Já.
0: Bara þessi grípur.
2: Mér bara bóðið og þú ert eitthvað.
1: Já, en að, ég veit eitt þig eftir að hafa talaði núna, þú ert til í tuski með litlum fyrirvara, jafnvel nýkomin heim og súmpa.
2: Já.
1: Er þetta að draga þig á menningaveipur, en að það er gott að vita. En Margrét, ert þú búin að plana, ætlar að vera eitthvað í tengstu við náttúruna?
3: Sko, ég ætla pottið að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp, vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar er jóka nýtra og tónheilun og eitthvað svona dásamlegt. En hérna, og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning.
1: Já.
3: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna, The Assignment eftir Friedrich Dürrematt. On the Observing of the Observer of the Observers.
1: Já.
3: Og það fjallar einmitt þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang, þetta er kvikmyndagera kona, á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram í morð, kona á að hafa verið drepin, svo kemur í ljós eftir hún er komin í eitthvað flækju með lögreglunni og eitthvaðum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei fram og fjallar þetta sko flókin tíma þú veist, pólitík og falsfréttir og
2: Já,
3: hvernig er verið að sko matra okkur á einhverju sem kannski er ekki
0: Rýmar það ekki okkur í dag?
1: Jú, mér veist það, ég þyrfti alveg bara að fá þið margir aftur til minn einhvern tíma þegar búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman en við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn Taktina þessu sinni slóðum með mér þegar Margrét Vilhjálmsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir að minnstakosti þrír týndu lífi og á þriðja tug særðist þegar Ísraelsher gerði loftárásir á 5 stöðum í suður og austurhluta Líbanons í kvöld. Sprengjur hæfðu meðal annars héruðin Tíros og Beka en þingstar voru árásirnar á Napatje hérað þar sem tveir ungir menn létu lífið. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Vopnahlé er í gildi milli Ísraels ríkis og Hezbollah hreyfingarinnar í Líbanon. Líbanska ríkis fréttastöðin NNA segir Ísraelsher hafa beint árásunum sínum að hinum hernaðarlega mikilvæga Ali al-Taher fjallsrygg í Nabatía héraði norður af Litani fljóti. Ísraelsmenn segjast hafa náð yfir ráðum yfir hryggnum en Hezbollah hefur ekki staðfest það. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz sagði gær að allt er gert til að koma í veg fyrir að Hezbollah nái vopnum sínum á ný. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norlingaholti á 11. tímanum í kvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælu bíl og fjóri sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðsins. Rafmagn er allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi og Mosfellsbæ og á Kjalarnesi í kvöld, greint frá þessu tilkynningu á VF Veitna. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðust ár hafa tekjur íslenska kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranirnar hafa verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur ásamt ólöglegu niðurhalli. Aðsóknar með var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smára bíó heim.
2: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og báðar þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
1: Þetta var Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, forsvarsmenn annarra kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja að sóknin hafi aukist á árinu. Og þá komið að veðri fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt, dál til væta, norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands, hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fremur hæg breytileg átt áfram á sunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðan átt undir kvöld með vætu sömu veðri landið austanvert. Lægir og styttir upp á þriðjudag útlit fyrir suðlægar áttir og rigningu með köflum og eftir miðja viku en á föstudag ætti að stytta upp víða. Hiti yfirleitt 7-15 stig. Frétti næst í útvarpi klukkan 1, fréttalettri er lokið.